0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Pripomeniem, že našou dnešnou hostkou je internistka pani doktorka Zuzana Kozelová zo 4. internej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ. Na Facebook vám prišlo niekoľko pozdravov a asi aj vašich pacientiek sa ozvalo ako spokojné pacientky, ale takisto sme do mailu dostali otázku od nášho poslucháča Romana z Bratislavy. Bude mať 65 rokov a chcel by sa opýtať, či pojedanie veľa sladkého a hlavne čokolády môže viesť ku vzniku porfíry.
2: Tak pokiaľ viem, čokoláda nie je na zozname tých takých spúšťačov, ktoré by teda mohli toto ochorenie spustiť. Otázka je, či pacient aj sa našiel v tých ťažkostiach, či teda ho po tej čokoláde tak strašne boli brucho, prípadne či mu trpnú končatiny, alebo či je zmetený.
1: Neviem. No tak veríme, že nie, lebo... A mňa zaujalo, že to pán má 65 rokov. Môže sa aj v takomto veku prejaviť toto ochorenie?
2: Keď hovoríme o akutnej intermitentnej porfírii, asi by to nebolo úplne typické. Ale v zásade nie je to vylúčené.
1: Uh-huh. My sa práve v tejto časti chceme venovať tej akutnej intermitentnej porfírii. To sú tie tri slová. Skúsme si vysvetliť, čo to presne znamená intermitentná, aby možno aj poslucháči tým pádom sa vedeli, či sa majú identifikovať alebo neidentifikovať a zároveň ako vždy upozorňujeme to, že niekoho bolí brucho alebo noha, ruka ešte neznamená, že trpí týmto ochorením. Takže určite by bol potrebné množstvo vyšetrení. Takže poďme k tomu intermitentný. Čo znamená toto ochorenie, toto slovo?
2: Možno v súvislosti teraz s populárnym intermittent fasting, čo je vlastne prerušovaný pôst alebo hladovanie, tak aj intermitentná tak znamená, že základnou črtou je, že sa pri tomto ochorení, že sa striedajú obdobia s rôzne ťažkou symptomatológiou, to sú tie ataky akutnej intermitentnej porfírie s obdobím, kedy pacienti môžu byť úplne asymptomatickí alebo majú iba veľmi mierne nešpecifické príznaky. A práve toto je takou diagnostickou výzvou pre lekárov naprieč všetkými odbornosťami, pretože keď ten pacient príde s takým akutným atakom, tak možno to niekoho napadne a keď teda mu vyšetrí moč, tak zistíme tam prítomnosť tých, či už prekurzorov porfirínov, alebo aj zvýšenú hladinu celkových porfirínov. Ale viete, ako to chodí, že pacient má ťažkosti, nejak to doma zvládne a potom, kým sa objedná, kým príde k tomu lekárovi, on už sa môže mať dobre a paradoxne v tom medzi období, medzi tými akutnými atakmi my nemusíme teda vyšetreniami ani toto ochorenie potvrdiť. Preto sa uvádza v niektorých štúdiách, že diagnóza tejto akutnej intermitentnej porfírie u pacientov, ktorí nemajú také typicky život ohrozujúce priebehy tých atakov sa môže oneskorovať až o 15 rokov.
1: Skôr sa opýtam, aké sú tie ako vyzerá taký typický porfirický atak. Ešte jedna otázka v súvislosti s tým. Môže to byť aj život ohrozujúce, tak ako ste spomínali, môže byť ten pacient už, alebo ten človek teda príde v takom stave, že ten atak ho ohrozuje na živote?
2: Áno, to, čo sme vraveli, tie všetky ťažkosti, ktoré sme už opísali, tak oni môžu mať rôznu intenzitu. Častokrát tí pacienti majú tak silné bolesti, že kričia od bolesti, alebo keď možno sa v minulosti stávalo, že keď sa dostali teda na nejaké oddelenia psychiatrické a sa to považovalo za stavy zmetenosti, tak im boli podané barbituráty, ktoré sú napríklad v súčasnosti na popredných miestach toho zoznamu porfirinogénnych liekov a tieto ešte výrazne mohli zhoršiť ten atak a pacient mohol aj umrieť. Takže je to veľmi dôležité teda rozpoznať a áno, aj tá intenzita tých ťažkostí môže byť rôzna.
1: Môže človek, ktorý trpí týmto ochorením vlastne dlhé roky byť úplne bez ťažkosti a potom náhle dostane záchvat?
2: Áno, môže to tak byť, keď vlastne sa stretne s tým, povedzme, jeho spúšťačom. A o tých spúšťačoch v podstate dnes už vieme, že môžu byť nimi napríklad zvýšená konzumácia alkoholu, hladovanie v súvislosti práve s rôznymi dietami, čiže pre pacientov s geneticky potvrdenou a možno aj asymptomatickou porfíriou sa nedoporučujú teda nejaké drastické diety s významným obmedzením sacharidov. Môže ochorenie indukovať aj stres, potom je celý zoznam porfirinogénnych liekov, kde sú teda už spomínané barbituráty, ale sú tam aj iné lieky zo skupiny antibiotík, ale aj liekov napríklad na tlak, či hormonálna antikoncepcia. Tu by som sa zastavila pri tom, že sme spomínali, že je ochorenie častejšie u žien vo fertilnom veku. Práve to súvisí s tými hormonálnymi zmenami počas menštruačného cyklu a často tieto ženy majú ataky práve v súvislosti so zvýšenou hladinou progesterónu. Takže toto je ďalší ako keby trigger, spúšťač ochorenia.
1: Objavujú sa u toho pacienta pri tom ataku všetky tie príznaky naraz, alebo môže mať každý pacient, môže mať asi aj iný priebeh?
2: Určite áno. Práve to je tá diagnostická výzva. Možno naozaj sa pýtať pacientov, alebo veľakrát pomôže, či niekto v rodine nemá podobné ťažkosti, keďže ide o dedičné ochorenie. A práve tá kombinácia tých nevysvetliteľných bolestí brucha, čo sú dominantným príznakom. Ale samozrejme, takýto pacient sa môže objaviť, ako sme spomínali, už aj na neurológii a rôzne inde. Takže pýtať sa aj na tie pridružené ťažkosti.
1: Čo by mala byť taká podozrivá kombinácia možno príznakov? A teraz skúsme, kedy by mal človek spozornieť, keď má aj pocit, že by teoreticky alebo teda nevie identifikovať tie svoje problémy, ktorými dlhé roky trpí a sú vylúčené aj tie, teda to chirurgické, ten chirurgický tá chirurgická potreba riešenia toho problému. Čiže aké príznaky si všímať, aké by si mal všímať človek a aké si má všímať lekár možno pri tom vyšetrení na urgente?
2: Tak opäť by som spomenula tú bolesť brucha, ale aj tie neurologické príznaky. Áno, dnes vieme, že keď niekto povie, že mu trpne ruka, tak ho vezmu na neurologiu, že s podozrením na cievnú mozgovú príhodu. Ale to sa často pri porfírii teda nepotvrdí. Tak každý si možno sleduje farbu moča. Áno, tak toto je také možno najmenej, že keď sa opýtame toho pacienta, že mali ste tmavý moč.
1: A v prípade aj u lekára je to vlastne tak, že registruje práve tieto fakty, ako teda bolesti brucha, neustupujúce a možno vlastne ten moč. Alebo potom dáva aj nejaký špecifický typ toho biochemického vyšetrenia. Vie to aj priamo na urgente zadávať takéto typy vyšetrenia, alebo posiela už potom asi k odborníkovi, internistovi?
2: Tak pokiaľ viem, my tu v Košiciach v univerzitnej nemocnici máme výbornú spoluprácu s toxikologickým laboratóriom, ktoré teda ponúka vyšetrenie jednak celkových porfirinov v moči, ale aj teda kyseliny delta aminolevulovej a porfobilinogénu, čo sú tie dva hlavné prekurzory, ktoré sa teda hromadia v moči. Samozrejme, stanovujú sa potom aj ďalšie ako uroporfirinogén, koproporfirinogén a podobne. Ale toto vyšetrenie je tu dostupné, takže to robíme len, keď by takýto pacient prichádzal ako z domu, že nám chce to doniesť už rovno vzorku moča, tak chcem upozorniť, že ten moč by mal byť, alebo mal by ho pacient zbierať do tmavej nádoby, pretože teda tie porfiriny sa rozkladajú na svetle. Čiže do tmavej nádoby, alebo teda môže byť priesvitná, ale obaliť napríklad alobalom alebo nejakou neprehľadnou fóliou.
1: Skúsme sa pristaviť aj pri type pacientov, ktorých máte v súčasnosti trpiacich touto porfíriou. Vy ste predtým aj spomínali, že ste mali pomerne silnú vzorku, respektíve ešte vaši predchodcovia, pán profesor Midlík, tohto typu pacientov, alebo teda pacientov trpiacich porfíriou. Aký je dnes ten súbor vašich pacientov na klinike?
2: Tak v podstate on urobil veľký kus práce, on ani vtedy netušil, možno to ani viacerí tomu nerozumeli, že prečo on tých pacientov sleduje, keď mali niektorý jeden porfirický atak počas života. Ale vlastne aj teraz sa ukazuje, aké to bolo nadčasové, lebo jednak si všimol, že títo pacienti trpia chronickou tubulointersticiálnou nefritídou, čiže majú chronické poškodenie obličiek a takýchto pacientov dnes už tiež vieme liečiť, vieme im ponúknuť teda lieky, aby sa nedostali až do štádia, že im tie obličky zlyhajú. No a na druhej strane profesor Midlík nemohol tušiť, že raz tu budú lieky, ktoré budú vedieť predchádzať, teda podávať sa profilakticky, aby sa tieto ataky u pacientov neopakovali. A práve tým, že on, keď skončil svoju odbornú činnosť, odovzdal týchto pacientov ďalej pani doktorke Németovej, tak sme s nimi nestratili kontakt a vieme im dnes ponúknuť genetické vyšetrenie. A nie len im, ale aj všetkým ich prvostupňovým príbuzným, čiže teraz máme taký púl pacientov, u ktorých už máme potvrdenú genetický porfíriu a momentálne sme vo fáze, že testujeme ich príbuzných, čo im vlastne do budúcna určite v prípade, že by mali atak akutnej porfírie, čo u symptomatických teda príbuzných je vyššie percento toho, že sa to môže stať, im vlastne pomôže sa dostať veľmi rýchlo k tejto modernej, inovatívnej liečbe.
1: Ako sa k vám môžu vlastne dostať v súčasnosti pacienti alebo možno príbuzní, ktorí počúvajú reláciu alebo sa dostávajú k tomuto typu informácií a uvedomujú si, že v rodine mali porfirika?
2: Tak s ohľadom na rozsiahlu rekonštrukciu našej kliniky momentálne fyzicky veľmi ťažko, lebo v podstate chcem len upozorniť na to, že ani nefrologická ambulancia momentálne nie je vo svojich priestoroch, ale práve preto nemocnica zriadila mail pre takýchto pacientov, v podstate porfiria@unlp.sk, kde...
1: Čiže mailovou formou vás môžu kontaktovať?
2: Môžu nás kontaktovať, áno.
1: A možno dodáme, že samozrejme klinika je v rekonštrukcii, ale predpokladáme, že v priebehu pár mesiacov alebo nejakého časového obdobia bude slúžiť opäť pacientom. V každom prípade tá mailová adresa je veľmi dôležitá a pre nás sú dôležité aj naše kontakty, teda pokiaľ chcete, pokojne nám posielajte svoje otázky mailom na adresu môžete ich posielať mailom na adresu reginavychod@stvr.sk alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina K. Medzera a pripojte váš text.

0: Rádio Regina. Rádio Regina.
1: Takže vrátime sa k tej dedičnosti. Prečo niektorí z tých, ktorí vlastne majú genetickú predispozíciu na porfíriu ochorejú, a niektorí áno a niektorí nie? Skúsme si to vysvetliť, aj keď sme sa už venovali tej dedičnosti.
2: Áno, ochorenie sa dedí autozomálne dominantne.
1: To je také odborné, čiže skúsme to
2: áno,
1: tak zrozumiteľne.
2: Áno, čiže nie je viazané na pohlavie, čiže môže rovnako postihuje aj ženy, aj mužov. A na to, aby sa ochorenie prejavilo, stačí teda jedna alela. Čiže stačí, ak to zdedím od otca alebo od mami. A keď teda jeden z rodičov má tento patogénny variant, tak polovica potomkov má šancu, že ho zdedí. Čiže keď zo štyroch detí môžeme povedať, že
1: zdedia.
2: Dvaja ho zdedia.
1: A znamená to zdedenie mutácie automaticky, že potom dostanú aj porfirický záchvat?
2: Nie, tu by som chcela povedať, že tá prevalencia tých patogénnych variantov je relatívne častá v našej populácii. 1 ku 1600 pacientov, ale to, čo sme spomínali, že penetrancia ochorenia je nízka, je zhruba 1%. To znamená, že len 1% z týchto pacientov, ktorí zdedili tento patogénny variant, vo svojom živote aj budú mať atak akútnej porfírie, ale na to sú potrebné ešte práve tie spúšťacie mechanizmy alebo faktory, o ktorých sme už hovorili, či sú to hormóny, stres, choroba, hľadovanie, fajčenie alebo iné v zásade faktory, ktorí indukujú práve tú hepatálnu formu enzymu.
1: A to sú možno potom aj tie dôvody, prečo hoci sú nositeľmi tejto mutácie, prežijú títo ľudia s porfíriou alebo s tými symptomami aj život bez akýchkoľvek príznakov, nielen bez ataku, ale že sa ich to vlastne nedotýka len.
2: Áno. Len je dôležité vlastne vyhľadávať príbuzných symptomatických pacientov a ich, povedzme, varovať, aby oni vedeli, že môžu žiť normálny život, len sa musia určitým teda situáciám, pokiaľ je to možné, vyvarovať.
1: Genetické vyšetrenie má zmysel teda aj vtedy, keď človek nemá žiadne ťažkosti.
2: Určite áno, pretože tie ťažkosti môžu v živote sa náhle objaviť.
1: Stretla som sa aj s takým pojmom kaskádové genetické testovanie príbuzných. Realizujete ho?
2: Áno. Práve z tej skupiny pacientov, ktorí sú ešte z dispenzára profesora Midlíka, tak vlastne oni sa dočkali toho testovania. A v zásade, keď potvrdíme u pacienta patogénny variant, hovoríme, že to je proband, to je ten prvý, a ideme teda na ten kaskádový screening, na to testovanie jeho ďalších príbuzných v prvom kroku, prvostupňových, niekedy aj druhostupňových, čiže takto postupne.
1: Dostane nositeľ mutácie informácie aj o liekoch, prípadne ďalších faktoroch, ktoré sme spomínali, ktorým by sa mal vyhýbať? Čiže vyvarujete ho aj, alebo upozorňujete ho na rôzne situácie, ktorých by sa mal vyvarovať?
2: Určite áno. Ak je to už pacient, ktorý sa lieči aj na iné ochorenia, môžu títo, jednak by mal byť upozornený aj lekár, ktorý napríklad manažuje pacientov vysoký tlak, pretože na zozname tých porfirinogénnych liekov sú aj mnohé hypotenzíva, alebo problém nastáva, keď pacient má napríklad s porfíriou epilepsiu, lebo tie antiepileptika sú teda porfirinogénne lieky. Ale každý pacient si to vie skontrolovať aj sám, pretože existujú takéto stránky ako napríklad www.drugs.porfiria.org, kde si pacient len napíše teda liek, ktorý mu bol predpísaný, poviem príklad, antibiotika na zvládnutie nejakej infekcie. Či je ten typ antibiotik bezpečný, čo sa týka teda porfírie. Prípadne niekedy je to také, že niekde v strede, že zvážte radšej bezpečnejší liek, čiže takto môžu pacienti si aj sami overiť.
1: Musí byť pacient počas napríklad ťažkého ataku hospitalizovaný? Nastáva aj takáto situácia?
2: Určite áno, lebo častokrát sú to až život ohrozujúce stavy. Práve aj pán profesor Mídlich týchto pacientov často hospitalizoval. A okrem teda tejto inovatívnej liečby je aj liečba akutného porfirického ataku, ktorá spočíva v intravenóznom podávaní heminu. Je to vlastne špeciálny prípravok hemarginát, ktorý sa podáva priamo do žily pacientom v priebehu 4 až 5 dní a vlastne častokrát pacienti majú úplnú remisiu. Podáva sa ešte aj, keďže robí sa prevencia hladovania, tak pokiaľ je pacient schopný, tak sa dá nejaká vysokosacharidová dieta, pokiaľ nie, tak podávame infúzie glukózy. Ale tu samozrejme treba dávať pozor na tú súčasnú nízku hladinu sodíka, ktorá sa môže ešte prehlbiť.
1: No je tam toho
2: viac.
1: Pomerne veľa teda. Ako sa rieši taká akutná bolesť, nevoľnosť?
2: Samozrejme, že tie bolesti treba tlmiť. Používajú sa častokrát aj opiáty, ale opäť pracujeme s tým zoznamom bezpečných liekov. Určite aj každý anesteziológ by to mal ovládať, že ktoré anestetika sú bezpečné pre uvedenie pacienta do celkovej anestézy, keď má porfíriu.

0: na trhu od roku 2020 a spôsobí tým mechanizmom, že ona práve inhibuje, čiže dalo by sa povedať, že tlmi tú pečeňovú, ten pečeňový enzym, ktorý by chcel teda produkovať hem, ale tá syntéza je defektná. Čiže zabraní sa tvorbe tých toxických prekurzorov priamo v pečení. A len problém je, že liek je veľmi drahý. Musí sa podávať každý mesiac, ale naozaj výsledky sú veľmi sľubné a títo pacienti majú určite kvalitnejší život bez atakov.
1: No, tá medicína sa za posledné 10 ročia naozaj výrazne posunula a zrejme by to nenapadlo ani profesorovi Midlíkovi, ktorý začínal s liečbou týchto pacientov, čo všetko sa bude dať liečiť a že tie možnosti budú teda mimoriadne široké. Povedzme si ešte možno o nejakých nežiaducích účinkoch liečby, čo treba sledovať.
0: Áno. Tak v podstate, ak ide o pacientov hospitalizovaných pre ten akutný atak s tým podávaním heminu, alebo keď sa teda to podávanie heminu opakovalo často, lebo niekedy sa to podávalo ako prevencia, tak v podstate tí pacienti nejaké vážne nežiaduce účinky nemali. Býva tam len flebitída, čo je teda zápal lokálny žily, kde sa to podáva, preto častokrát sa volí centrálny venózny prístup. Keď sa to realizovalo často, tak pacienti bývali preťažení železom. No a pri tej modernej liečbe tam nie sú nejaké významné nežiaduce účinky, ako len reakcia v mieste, teda v pichu, keďže liečivo sa podáva podkožne. Tak len takéto možno prechodné chrípkové príznaky, ale nič zásadné.
1: Ako dlho asi trvá hospitalizácia takéhoto pacienta?
0: 4-5 dní určite.
1: Pri tom akutnom stave?
0: Väčšinou tí kolegovia, ktorí to videli v minulosti častejšie, vraveli, že tí pacienti po tých 4 dňoch zvykli mať kompletnú remisiu tých ataku, teda aj ťažkosti, ale určite je to veľmi individuálne. Môžu byť aj pacienti, keď sa na to teda neprišlo skoro, že tie neurologické príznaky mohli postihnúť aj motorické svaly, treba dýchacie svaly, a to sú tie najhoršie prípady, kedy je až obrna dýchacích svalov, že napríklad za pacienta musí dýchať prístroj, tak určite tá rekonvalescencia
1: je potom náročnejšia.
0: Je dlhšia.
1: My budeme ešte o tom živote s porfíriou hovoriť aj v ďalšej časti a pozrieme si, aké otázky nám prišli od našich poslucháčov.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Začneme otázkou od našej poslucháčky. Keďže otázka je relatívne dlhšia, alebo teda je tu opísaný príbeh, ktorý sa ako práve aktuálne týka aj tohto ochorenia, tak si to prečítame celé. Ozvala sa nám pani Katarína z Liptova. Od jedného roku som chodila po vyšetreniach s mojim druhorodinným synom, ktorému sa pri kúpaní v bazéniku zrazu objavil vodnatý pľuzgierik. Neskôr k tomu pribudlo výrazné ochlpenie rúk a nôh. Dnes má 23 rokov a po nekonečných vyšetreniach u alergológov, kožných lekárov, imunológov, endokrinológov, ktorí mu diagnostikovali predčasnú pubertu, sme sa po 3 rokoch čakania na výsledky z genetiky konečne dočkali výsledku. Ide o porfíriu. Medzi jeho príznaky patria už spomínané pľuzgiere najmä na povrchu rúk, opak dlani. Kedy nedávno ich mal aj na tvárovej časti kedysi, ale neskôr to pominulo. Ruky má mierne zakrpatené s výraznými hánkami zjazvené po hrubých chrastách, ktorými sa tieto pľuzgiere hoja. Takisto má veľmi suchú pokožku, okrúhle ložiska olemované s hrubnutou kožou na čele a nedokáže zovrieť dlan do peste a ani si nedokáže dať dlan na plecia. To sme zistili až v jeho dospelosti úplnou náhodou. Od malička mal purpurový moč a kedysi spomenuli, či to náhodou nebude porfíria, ale nikto sa na to nikdy nezameral. Je depresívny a má problémy s identitou. Trpí tiež veľkými výkyvmi rytmu srdcového tepu. Po genetickom vyšetrení rodičov sme zistili, že toto ochorenie zdedil po mne, teda po našej poslucháčke pani Kataríne, ale ja ani nikto iný v rodine takéto prejavy nemáme, ani sme nemali. Má troch ďalších súrodencov, ktorí od malinka mávajú rôzne bolesti brucha, ale okrem najstaršieho brata, ktorý mal stukovatenú pečeň, nemajú určené žiadne diagnózy. Potrebovali by sme odporúčanie, kam by mal syn teraz s výsledkami genetických testov ísť, do ktorej ambulancie. Tiež či je možné, že porfíriu majú aj jeho súrodenci, len v inej forme. Nuž, dlhý príbeh, myslím, že nás aj trošku doja, lebo práve tomu sme chceli túto reláciu trošku smerovať. Je to raritné ochorenie a málo kedy sa majú možnosť pacienti alebo príbuzní dostať k informáciám, tak myslím, že dnes sme práve pri zdroji informácií. Pani doktorka, tak poprosím o reakciu k tomu.
2: Áno, tak to je opis takého klasického scenára, ako ten pacient chodí od jedného odborníka k druhému. Potom ešte spomenula pani to nadmerné ochlpenie, čiže tá hypertrichóza, to sa často pri tých formách porfírie, kde pacienti majú tú fotosenzitivitu, spomína. Čiže určite, ale ak má potvrdenú syn, aj ona ako matka, určite je indikované vyšetrenie aj ďalších súrodencov. Ja jej viem doporučiť, kde posielame pacientov na genetické vyšetrenie my. My spolupracujeme s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, s Ústavom lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky s pánom doktorom Petrovičom. Ale ak by s tým bol problém, môžem jej pomôcť prostredkovať.
1: Pýta sa aj na to, kde už výsledkami genetických testov ísť. To je práve to, že tí pacienti a príbuzní často nevedia, čo majú ďalej riešiť. Ja by som možno v tejto chvíli pripomenula tú vašu mailovú adresu.
2: Áno, kľudne.
1: Aby sa obrátila aspoň na ňu, čiže skúsme ju pani doktorka zopakovať.
2: Čiže naša nemocnica zriadila práve pre takýchto pacientov mailovú adresu, ktorá je porfiria@unlp.sk. kde teda rôzne
1: práve takéto prípady minimálne poradíte, áno, odporúčite, a keďže predpokladám, že
2: skúsime nasmerovať tak, alebo poradiť minimálne sprostredkovať nejaké kontakty, alebo to teda sprostredkujeme my to vyšetrenie.
1: Určite. Podotázky, ktoré s tým súvisia, jednak či môžu mať aj súrodenci toto ochorenie.
2: Tak ako sme vraveli, neviem presne, o aký typ porfírie ide, aký bol teda potvrdený, ale väčšina týchto porfírií sa s výnimkou jednej dedí teda autozomálne recesívne. To, čo sme spomínali, že polovica teda potomkov má riziko, že ochorenie zdedí. A potom je ešte tá porfíria kutanea tarda, ktorá je forma, ktorá môže byť dedičná, ale tá môže byť aj a zároveň aj forma získaná. Takže neviem v tejto chvíli povedať.
1: Určite v tomto prípade asi odporúčate genetické vyšetrenia pre celú škálu tých príbuzných aj pre tých súrodencov?
2: Pre jednoznačne. Určite.
1: Tak a či sa môžu prejaviť po prípade aj nejaké ataky u súrodencov?
2: Napriek tomu, že oni nemajú rovnaké príznaky, možno len sa im zatiaľ nerozvinuli. Tamto testovanie dnes odporúčania hovoria, že je jednoznačne indikované.
1: A ešte veľmi dôležitá téma, ku ktorej by sme sa aj boli trošku dostali a tu už bola naznačená, je pacient mladý muž naozaj v depresii. Predstaviť si, že celé roky sa museli trápiť, kým vlastne zistili, o aké ochorenie ide. Čo s psychikou, alebo akým spôsobom sa dá spolupracovať aj pri riešení aj toho duševného stavu toho pacienta?
2: Tak každé ochorenie je záťaž aj na psychiku, čiže v dnešnej dobe nemenej dôležité ako to fyzické je určite aj to psychické zdravie. Ja jednoznačne odporúčam nejakú psychologickú poradňu, prípadne možno aj nejakého psychiatra osloviť, lebo určite to není ľahké zvládnuť. Keď má niečo také pacient za sebou, že sa dlho dopracovával k tej diagnóze. Ale povzbudivé môže byť možno to, že sú tu tie nové lieky, ktoré by vedeli pomôcť a tie možno nejaké svetlejšie vyhliadky týchto pacientov s porfíriami.
1: Verím, že aspoň trošičku sme pomohli základnými informáciami a pre istotu naozaj ešte raz opakujem tú mailovú adresu, na ktorú sa môže pani obrátiť, čiže porfíria.
2: Áno, s tvrdým i prvým.
1: Porfíria s tvrdým i zavináč unlp.sk.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: Akutná intermitentná porfíria je dedičné ochorenie a to môže v rodinách vyvolávať obavy, strach, pretože geneticky nálezy ľudia často vysvetlia ako istotu, že raz vážne ochorejú. Možno, že je to práve aj prípad, ktorý sme čítali, alebo o ktorom sme pred chvíľkou od pani Kataríny počuli. My sme spomínali ale, že s tou porfíriou sa dá žiť aj normálny, bežný život, čiže tá liečba naozaj môže pomôcť.
2: Áno, určite, ale v prvom rade je potrebné o tom vedieť, že máme túto predispozíciu. Chcela by som len upokojiť teda poslucháčov, že to, že ešte sú pozitívne testovaní, neznamená, že sa u nich aj porfíria v živote prejaví. Sú isté zásady toho bezpečného životného štýlu, ktoré sme spomínali, ktoré môžeme na záver teda ešte zopakovať, že títo pacienti môžu aj športovať, aj cestovať, aj venovať sa svojim záľubám, len možno nejak sa nadmerne nevyčerpávať, nehladovať, nedržať drastické diety, vyhýbať sa alkoholu a keď teda potrebujú nejaké lieky, tak si ich skontrolovať v zozname porfirinogénnych liekov.
1: Čo napríklad nejaká dieta, musia dodržiavať nejakú špeciálnu dietu?
2: Sú aj niektoré teda potraviny, ktoré nie sú úplne najvhodnejšie. Sú to napríklad teda kapusta a teda rôzne látky, ako sme už počuli z toho cesnaku. Ale myslím, že tam by bola potrebná naozaj extrémna konzumácia nadmerná.
1: Vyhýbať sa hlavne alkoholu, myslím, že.
2: Áno, tá otázka je taká, že keď pacient je naozaj morbidne obézny, pacient s porfíriou, myslím, že sú také odporúčania, že čo sa týka bariatrických chirurgických zákrokov, čo sú
1: komory?
2: To sú, nie, to je vlastne, sú operácie žalúdka. Aby títo pacienti jedli menej, tak toto nie je pre pacientov s porfíriou napríklad vhodné, ale určite pod dohľadom odborníkov, ak je pacient s porfíriou morbidne obézny, tak nejakú tú dietu dodržiavať môže, len vravíme, že drastické diety s nejakým nízkym príjmom sacharidov nie sú pre týchto pacientov vhodné. A určite by takýto pacient sa nemal stratiť z dohľadu lekárov, pretože, ako sme povedali, je potrebné celoživotne kontrolovať funkciu obličiek a takisto aj bohužiaľ je zistené, že títo pacienti majú vyšší výskyt nádorov pečene. Čiže po 50. roku života u týchto pacientov sa robia pravidelné ultrazvukové
1: vyšetrenia. Možno kolonoskopia, gastrovyšetrenia?
2: Skôr ultrazvuk brucha na tú pečeň, ale v takých pravidelných intervaloch.
1: Spomínali sme, že často sa toto ochorenie týka žien vo veku od 20 do 40 rokov, v tom fertilnom veku, čiže v období, kedy si zakladajú rodiny. Môžu takéto ženy mať deti? Čo sa odporúča? Lebo môže to byť nejaké riziko pre dieťa, toto ochorenie?
2: Tak určite takých prípadov nie je veľa. Je to individuálne a nás, keď je to plánované rodičovstvo, tak na zvážení každej budúcej mamičky, lebo musí byť vysvetlená podstata toho ochorenia, že aká je šanca, že ten patogénny variant prenesie na potomkov. A teda to samotné zvládnutie toho tehotenstva môže byť pokojné, ale môže byť aj teda s atakmi porfírie, nakoľko je zdokumentovaných niekoľko prípadov aj podávania liečby heminu alebo aj týchto nových liečiv u tehotných pacientiek.
1: Aký je váš taký hlavný odkaz lekárom, ktorí sa možno stretnú s týmito pacientami, v tej chvíli ani nemusia rozumieť tomuto ochoreniu? Čo by ste im odkázali kolegom?
2: Tak či už všeobecným lekárom z ambulancií alebo iným kolegom možno z menších miest, kde neviem, aká je dostupnosť týchto vyšetrení v moči, že ak sa k tomu nevedia dopracovať a majú podozrenie na porfíriu u pacienta, tak buď nás môžu kontaktovať, alebo keď sa pacient má zle, tak aj preložiť takéhoto pacienta a v zásade vyšetriť tie porfiriny v moči.
1: Pri zriedkavých ochoreniach býva prvým krokom k správnej diagnoze to, že niekto na ich existenciu vôbec pomyslí, tak veríme, že lekári budú aj na toto ochorenie myslieť. Porfíria je síce zriedkavá, ale pri správnej diagnoze, poučení pacienta a vhodnej liečbe možno závažným komplikáciám predchádzať. Dôležité je poznať rizikové faktory, vyhýbať sa spúšťačom, ako spomínala pani doktorka, a v prípade podozrivých príznakov vyhľadať lekársku pomoc. V porfíriu nemožno diagnostikovať iba podľa príznakov a už vôbec nie prostredníctvom internetu. Milí poslucháči a poslucháčky, potrebné sú cielené laboratórne vyšetrenia a podľa okolností aj genetické testy. Ja už ďakujem našej hostke, pani doktorke Zuzane Kozelovej z Lekárskej fakulty UPJŠ, že ste si našli čas a prišli o tomto raritnom, ale mimoriadne citlivom ochorení porozprávať. Ďakujem vám za rozhovor.
2: A ja ďakujem pekne za pozvanie.
1: Aj dnešná relácia ukázala, že niekedy môžu byť za zdanlivo bežnými ťažkosťami zriedkavé príčiny, zriedkavé ochorenia. Verím, že aj naša relácia vám otvorila ďalšie dimenzie v tomto medicínskom ochorení. Krásny večer vám už od mikrofónu praje Monika Krišková a Andrea Tyrčová. Pokým.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné chvíle v spoločnosti Rádia Regina. Východ vám želá dnes Zuzana Bobriková. Pranostika na dnešný deň po česky hovorí: na svatého Praxeda mlha z rána k zemi usedá. Zajtrajšia Magdaléna vraj rada plače a ak prší na Magdalénu, trpia orechy. Ale ak si myslíte, že budeme hovoriť o daždi, nemyslíte dobre. Ani o orechoch dnes nebudeme hovoriť, reč bude o predmete, ktorému naši predkovia hovorili bisahy. Že netušíte, čo to môže byť. No, ak by sme hádali v kvíze, tak by som vám dala tri možnosti. Bisahy sú sane, alebo vrecia, alebo nohavice. Premýšľať môžete, hádať nemusíte. Čo sú bisahy, rozpovie dnešný rozhlasový lexikon ľudovej kultúry. Rubrika Na čo radi spomíname bude dnes netradičná. Spomenieme si na detské hry na vojakov. Zaiste sa hlavne mužská časť poslucháčskeho publika vo svojom rannom detstve takejto záľube venovala. Veď každý poriadny chlapec mal aspoň raz v ruke drevenú šabľu alebo aj vlastnoručne vyrobenú pušku. Z práku sa strieľalo celkom bežne. Dnes sa tieto hračky predávajú v obchodoch. Vy si ale určite spomeniete, aké to bolo, keď ste sa hrali na vojakov, či indiánov, alebo objaviteľov. Skúste si na to spomenúť, my si budeme spomínať prostredníctvom detských piesní. Aj dnes otvoríme šarišský oblaček a zahráme veľa pekných pesničiek. Poďme teda spoločne na prechádzku po regiónoch. Začneme v tom gemerskom. Gemerské piesne zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča, tú prvú zaspieva Mária Hlaváčová a potom sa pridá Stanislav Ďurský.

demerského regiónu zamierime do toho abovského. Pokojnú pieseň z Abova zaspieva solistka speváckej skupiny Hradek z košického Klečenova Miroslava Valiková. Do nôty jej zahrá muzika Milana Rendoša.

Abovské piesne vystriedajú reské piesne zo Zemplína. Zaspievajú ich členovia folklórnej skupiny Žipovčan z Nižného Žipova s ľudovou hudbou Miloša Veverku z Prešova s primášom Jánom Štoukom. Najprv to budú muži a potom aj ženy.

Zo Zemplína sa vyberieme do Šariša, pôjdeme do Hertníka, zaspieva tamojšia mužská spevácka skupina, zahrá ľudová hudba Stana Baláža a budeme sa trošku venovať poľným prácam pod uboču Oral. Taký je názov piesní.

No a zo Šariša ešte do Spišského regiónu priamo do Bystrian zaspieva tamojšia folklórna skupina. A budú to pesničky trošku aj o tom, ako sa môj milý na vojnu bral.

0: Žijeme tu spolu.
1: Do prechádzky po regiónoch v utorok zahŕňame pieseň rómskej menšiny. Zaspieva niekdajší solista divadla Romatan, Milan Godla, zahrá mu ľudová hudba Desidera Mika.

0: Možno viete, možno nie.
1: Počas prázdninových dní sa s rôznymi zaujímavosťami tradičnej kultúry stretávame prostredníctvom nášho archívu. Vybrali sme z neho rozhovory s odborníkmi a odborníčkami v rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry. Dnes sa budeme venovať celkom aktuálnej téme, lebo dovolenková sezóna prináša balenie i prepravovanie vecí. Používame na to igelitové, plátené, kožené tašky, športové aj nákupné tašky na kolieskach, batohy, kufre rôznych veľkostí. No a to všetko poukladáme do auta, vlaku, autobusu, lietadla či lode. Súčasník jednoducho prepraví hneď a zaraz všetko, čo chce a kam chce. V minulosti však museli naši predkovia neraz poriadne premýšľať nad tým, ako čo najefektívnejšie prepraviť bezpečne tovar v nedostupnom teréne. K archaickým spôsobom prepravy, hlavne v pastierskej kultúre v celých Karpatoch, patrila preprava v bysahoch. Tatiane Šuškovej o nich viac povedala etnologička Katarína Nováková.
2: Bysahy je taký špeciálny nástroj, je to vlastne plátené dvojvrece, ktoré sa používalo na prenášanie vecí a potravín zo salaša dolu do dediny, alebo naopak z dediny na salaš. Tieto bysahy sú typické a špecifické v lokalitách, kde bolo rozšírené salašníctvo, a to je tento salašnícky chov oviec. Bysahy sa nosili dvojakým spôsobom, buď si ich ten pastier prehodil cez plece, čiže jedno vrece mal v prednej časti na hrudi a druhé vrece mal vzadu na chrbte, alebo sa toto vrece upevnilo na kone alebo na sedlo koňa, čiže po oboch bokoch toho zvieraťa bolo vlastne to vrece. A v týchto vreciach sa nosili syry, brindza v rôznych nádobách, nosila sa voda alebo žinčica v drevených oboňkách alebo v geletkách, voda. Čiže boli to naozaj také transportné pomôcky, ktoré sa používali na nosenie predmetov zo salaša a naspäť.
3: Bysahy mohli byť vlnené alebo plátené. Bysahy sú takým zvláštnym slovom v slovenskom slovníku aj v tej ľudovej kultúre.
2: Pôvod tohto slovička nie je slovenský, podobne ako ďalšie názvy, ktoré súvisia s ovčiarstvom alebo so salašníckym chovom zvierat, a ďalšie iné názvy môžeme dedukovať, že pochádzajú buď z rumunčiny alebo z nejakého iného jazyka, že aj slovo bysahy má balkánsky pôvod, ale je rozšírená táto pomocka vo všetkých krajinách, kde tento salašnícky chov prebiehal alebo do súčasnosti existuje. Termín bysahy sa odvodzuje ten základ slova z latinského bysacus, čo znamená dvojvrece, a to vlastne charakterizuje vzhľad tých bysahov, že to bolo dvojité vrece na dve strany, plátené alebo vlnené.
3: Naši predkovia to museli mať veľmi premyslené, ako čo najefektívnejšie preniesť čo najviac tovaru, predmetov.
2: Áno, tak najmä tí pastieri, ak teda hovoríme o tých bysahách, prevážali nielen v tom predmety alebo potraviny, ale nosili ich aj v vlnených taškách, na jedno plece, ktoré mali prehodené, alebo nosili v plátených takých ruksakoch, ktoré si pripevnili na chrbát, alebo veľmi ojedinele sa nosilo aj v takých drevených krošniach, kde sa upevnila už nejaká nádoba s tekutinou alebo syr, kde sa naukladala, tak toho prenašali.
3: Poznáme bysahy ešte aj v súčasnosti?
2: V súčasnosti sa už nepoužívajú, je to teda taký archaický spôsob transportu.
1: S etnologičkou Katarínou Novákovou sa rozprávala bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková. Keďže bysahy najčastejšie používali pastieri, pridáme aj pastierske piesne v podaní folklórnej skupiny Folkmarčanka z Veľkého Folkmara, ktorej do nôty zahrá ľudová hudba Gajdošovci.

0: Na čo radi spomíname.
1: Dnešná rubrika Na čo radi spomíname bude trochu netradičná. Spomenieme si v nej na detské hry, ktoré ste možno aj vy pred mnohými rokmi zažili. Chlapci v Kluknave sa hrávali na vojakov, tak ako to videli u svojich starších súrodencov, mládencov z celej dediny. Ešte netušili, čo vojenčina prináša, ale chceli sa podobať dospelým. Asentírku a regrútske piesne z Kluknavy spracoval v pásme Befeľ je Befeľ detský folklórny súbor Viganček z Košíc. Keď budete počúvať, skúste si spomenúť aj na to, či ste mali šabľu vyrezanú z dreva alebo poriadnu gumipušku či inú detskú zbraň a ako ste s kamarátmi bojovali za dedinou na lúke.

0: Za prítomnosti kráľa sebe kleknice a opakujce. Pre blaho kráľa a že mi prišahám.
1: Pre blaho kráľa a že mi prišahám.
2: Že budem verný kráľovi a jeho kráľovským nástupcom.
1: Že budem verný kráľovi a jeho kráľovským nástupcom.
0: Že budem dbať svätého písma a Bibliu a svojho nezradím.
2: Budem slúchať Zvinca Čarnokého a jeho kamarátoch, a to na slovo. Bo Befeľ je Befeľ.
3: Prišácem.
1: Prišáme.
3: Nečúc.
4: Toto.
1: Prišá.

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka, iste poznáte. Nie vždy sa vám podarí vypočuť si ju v sobotu ráno, preto Šarišský oblaček s radosťou otvárame aj v utorok. No a nezabudneme potom pridať ani šarišskú pesničku, tentoraz v podaní folklórnej skupiny a ľudovej hudby Raslavičan.
2: Jakú má šumnú želeninu na zahrádke, Gito? Tá? Však od apríla tu v zahradze dlubeme obi dvojmi i s mužom. A kto robí, ten še dorobí. Ta hej, vy obi dvojo také urobľivé, vám še vše chce. Ta nechce še nám vše, no ale co? My len známe, že kto na roli znojí, ten še hladu nebojí. Bo však vo sklepe taká drahota, a kto zna keľo raz striká na to tá želenina. A tak máme svoju a známe, co jíme. A slúchaj, by si mi nedala z tej petrušky pár upírka do nalešníkoch, bo ja toho roku nič nesadzila ani nešala. No ta však si dám, no, ale cholem vidíš, že to pitne tak z tebu, jak i da kedy staré ľudze sebe prihvarali, že kto nechce robiť, musí po pitaniu chodziť. No ta, že mi nečudu, ja nemám ničeho nič. Ja nezakladala zahradku, bo teraz rok mi všetko šlimáky požarli. No táto še treba o to starať, že by si šlimáky nechodzili. Ale znáš, jak še hvári Hančo, že lenivý nešeje, bo še bojí, že by mu chrobáky požarli urodaj. Ta i ty tak nabic. Tá, tebe še lehko poví, keď vládaš, ale ja už bars upadla. Tu me kole v pravým boku chod skedy. Tá hej, keď nie jedna vyhvárka, tá druhá. Dzenit volí, tá šicko bolí. Milé východňare, za to, že už čas žnívoch a ľudze po zahradkoch úrodu zbírajú, ta sebe poďme nad pomnúc, co to te staré východňare vydumali o robotných i o lenivých ľudzoch. Však vlastne se to už i šicko čuli, z toho, jak še Gita z Hanču dohvarali. No ta sebe dakus pošorujeme, co sme vlastne spomli. Keď vám dachto zavidzi, jaký máce urodaj, tam mu môžete tak, jak Gita Hanči, na to odpovedzec, že kto robí, ten še dorobí. To by sme mohli do spisovnej slovenčiny preložiť, jak komu sa nelení, tomu sa zelení. Keď tak dakému povíce, ta takoj budze cicho, takoj zavre pisk, jak še hvarí. A možno nie. Možno še začne vyhvárať, že jemu abo jejše nechce sadzic abo šac, bo i tak šicko požeru chrobáky abo šlimáky bez buďky. No ta vtedy vidzice, že to s takým človekom češko, že to nie chrobáky šlimáky na vine, ale že ten človek môže dať kus líň, bo nenadarmo še hvarí, lenivý nešeje, bo še bojí, že by mu chrobáky požarli urodaj. A to vám vyšvetľovať netreba. Akurát možno treba nadpomnúť, že spisovná úroda, še po šarisky poví ten urodaj, abo urodzaj. No ale z toho, jak še to poví po šarisky, še vera nenajíme. Najíme še skorej z toho, že še nám nelení, že sme urobľivé, či už v roboce, abo v zahradke. Bo však známe, že kto na roli znojí, ten še hladu nebojí. Takže kto še na roli poradne spoci, temu še vera i urodzi. Ta tak i to ta Gita. Tyž bola taká urobliva, že i keď šlimáky abo chrobáky mala, ta vše i daco dopestovala. Ta vera ona nemusela po susedoch chodziť spýtať, bo od malej malosti sebe pamätala, jak jej mac nadpomínali, že kto nechce robiť, musí po pýtaniu chodziť. A nepomôžu vera žiadne vyhvárky, bo však každému daco jest, každý máme daco, ale keď še cholem kus dá, ta še treba priprec. No ale keď še dachto priprec nechce, ta vera nepomôže nič, bo dzenit volí, ta šicko boli. Takže, milé východňare, nebudem vám vinčovať nič, bo šicko jasné, len teľo povím, tak robce, že by dobre bolo.

Ak sa v najbližších dňoch vyberiete na nejakú cestu a budete baliť kufor alebo batoh, spomente si na možnosti, ktoré mali naši predkovia. Svoj majetok vedeli zbaliť do zajdy, do kapsy, alebo použili aj bisahy, o ktorých sme dnes hovorili. Kdekoľvek sa vyberiete, zaujímajte sa aj o tradičné ľudové umenie toho regiónu či krajiny. Určite to bude zaujímavé a inšpiratívne poznanie. Veľa pekných letných chvíľ želá Zuzana Bobriková. No a v závere sa určite s radosťou pridá aj folklórna skupina Moravančan z Moravian s ľudovou hudbou Stana Baláža.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby a našich pravidelných výletov po obciach západného Slovenska. Dnes sa spolu vyberieme opäť počase do jednej z obcí Trnavského okresu. Píšiť sa môže bohatou vinárskou tradíciou, ale aj nádhernými krojmi. Poďte spolu s nami do Rošindola, teda Ružindola. Znieť nám k tomu budú ľudové piesne z okolia Trnavy. Pohodu pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Razna, Valis, Rosarum, Rusren, Rosenthal, Ryžnavold, Ružindol. Takto sa nazývala táto dedina v starých listinách, spisoch a mapách. Človek sa tu usídlil, len čo začal obrábať zem. Prvá zmienka o obci Ružindol pochádza z roku 1215. Nik menší ako Matej Bel uviedol Ružindol aj do literatúry. Napísal: Ružindolčania sú do jedného Slováci a ich manželky sa venujú čarám. História hovorí, že skutočne posledné bosorky upálené v Trnave pochádzali z dediny Ružindol. Obec leží na území Trnavskej pahorkatiny, západnej časti Podunajskej nížiny. Katastrálne územie obce Ružindol má pretiahnutý tvar a plošne zaberá 14,7 km štvorcových. Chotár tvorí veľká rovina bez významnejších terénnych útvarov, vhodná najmä na poľnohospodárstvo. Obec patrí do oblasti obilninársko-repárskej. Hlavnou plodinou je tu jačmeň a cukrová repa. Okrem toho sa tu však pestuje aj pšenica, kukurica a zemiaky. Darí sa tu tiež výborne aj vínnej réve.
1: Keď

Počas celého roka žije Ružindol bohatým kultúrnym životom. Patrí do oblasti s tradičnou vinohradníckou kultúrou a je súčasťou známej malokarpatskej vínnej cesty. Okrem toho sa tu každoročne konajú plesy, majálesy, pochovávanie basy spojené s karnevalom, varenie guláša a rôzne obecné oslavy. V Ružindole pôsobí i viacero organizácií, napríklad Telovýchovná jednota Družstevník Ružindol, Jednota dôchodcov Slovenska a svoje spolky tu majú i včelári, vinári, záhradkári a aj folkloristi. V obci totiž sídli folklórny súbor Rošindolčané, ktorý sa aktívne podieľa na obohatení kultúrneho i spoločenského života v obci.

Folklórny súbor Rošindolčané bol založený skupinou nadšencov pred 15 rokmi. Svojím spevom spríjemňuje chvíle nielen občanom tejto obce, ale i blízkemu okoliu. K 1. januáru 2016 odišlo 7 zakladajúcich členov, ale súbor Rošindolčané pokračuje vo svojej práci i ďalej. V súčasnosti ho vedie pani Miloslava Vyskupičová. Vystupujú počas celého roka s pásmami ako napríklad stavanie mája, posviacka vína či čepčenie nevesty a ďalšími.

Víno a Ružindol patrili od nepamäti k sebe. Najmä v 17. storočí, kedy miestne vinice zaberali takmer tretinu chotára. Obchod s vínom prekvital a plnil obecnú pokladnicu. Koncom 19. storočia však prišla nečakaná pohroma v podobe dovtedy nepoznaných chorôb viniča. Obnoviť zničené vinice bolo náročné a aj zdlhavé. Dôkazom toho, že slávna vinárska tradícia tu nevymrela, sú dnes dve prosperujúce ružindolské vinárstva. Obec Ružindol preslávili v minulosti aj popravy miestnych bosoriek. Obyvatelia tejto obce reagovali na výkyvy úrody hrozna alebo škodcov parazitujúcich na viniči vždy veľmi citlivo, keďže to bola ich primárna činnosť a zdroj obživy. Preto zvykli tieto škody pripisovať práve bosorkám. História hovorí, že 4 ružindolské ženy boli obvinené z bosoráctva. Súdny proces sa ťahal cez 2 roky. Vypočúvaní boli ich manželia a aj obyvatelia dediny. Napokon ich po Božom súde, skúške vodou, opatrný a múdry trnavský magistrát odsúdil a ženy boli upálené na hranici.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný letný výlet do obce Ružindol. Spoločne sme počúvali piesne z okolia Trnavy. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora sa vyberieme na Záhorie. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vojna s Iránom stála Spojené štáty doteraz viac než 37 miliárd dolárov. Francúzsko ako prvá krajina v Európskej únii schválilo zákaz sociálnych sietí pre deti do 15 rokov. Dnes bude jasno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, na severe aj s prehánkami a teplotou do 27 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Americký minister obrany Pete Hegseth priznal, že vojna Spojených štátov proti Iránu doteraz stála 37,5 miliardy dolárov a pripustil, že armáda potrebuje ďalšie peniaze. Agentúra AFP pripomína, že v porovnaní s predošlým odhadom z polovice mája ide o nárast o približne 8 miliard dolárov. Minister pred senátormi obhajoval žiadosť o dodatočné financovanie pre Pentagon vo výške približne 67 miliard. Pripustil tiež, že bez naliehavého zvýšenia financií pre armádu bude nutné obmedziť súčasný aj budúci vojenský výcvik. Spojené štáty oznámili, že na Kubu vyslali balík pomoci obsahujúci potraviny a hygienické potreby pre 700 kubánskych rodín a v hodnote 60 miliónov dolárov. Ide o prvú časť pomoci, ktorej celková hodnota má dosiahnuť 100 miliónov dolárov. Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí budú kubánskym obyvateľom balíčky priamo distribuovať katolícke organizácie, čím USA obídu tamojšiu vládu. Rezort vysvetlil, že chce zabrániť akejkoľvek možnosti zneužitia alebo krádeže že zo strany kubánskeho režimu. Francúzsky parlament definitívne schválil zákaz používania sociálnych sietí deťmi mladšími ako 15 rokov. Ide o prvý takýto zákaz v Európe. Účinnosť má nadobudnúť v septembri. Schválený zákon bude od internetových platforiem vyžadovať zavedenie systému overovania veku a zahŕňa tiež zákaz mobilných telefónov na stredných školách. Prezident Emmanuel Macron upozornil, že je teraz na ústavnej rade, čo je obdoba ústavného súdu, aby opatrenia posúdila. Zákaz totiž podľa agentúry AP pravdepodobne preskúmajú, či je v súlade s francúzskou ústavou, čo by mohlo oneskoriť jeho zavedenie. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo podľa neho nevybavilo v zákonnej lehote. Vysvetľuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
2: Ministerstvo vnútra ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení, vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.
1: Reaguje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
3: Ministerstvo vnútra sa podrobne oboznámi s upozorneniami generálneho prokurátora bezprostredne po ich doručení.
1: Novinári čelia v Srbsku čoraz čas väčšiemu tlaku. Asociácia novinárov Srbska v prvom polroku tohto roka zaznamenala 98 prípadov vyhrážok voči novinárom, čo je len o 2 prípady menej ako v rovnakom období minulého roka. Rok 2025 bol pritom v rekordný z hľadiska počtu vyhrážok, nátlaku, útokov, diskriminácie a bránenia novinárom a niektorým médiám vo výkone ich práce. Novinári a mediálne organizácie v krajine zároveň opakovane upozorňujú, že útoky proti nim často podľa nich podnecujú predstavitelia štátu voči verejným vyjadreniam. Tvrdia, že aj toto je jeden z dôvodov, prečo páchatelia takýchto útokov zostávajú často nepotrestaní. V úvodnom zápase druhého predkola Ligy majstrov zvíťazili futbalisti majstrovského Slovana Bratislava na ihrisku Iberie Tbilisi 2-0. Svoju premiéru v európskych súťažiach absolvoval útočník Alexej Maroš.
4: Užil som si to veľmi, tešil som sa už pred zápasom. Mali sme tam pár svetlých momentov a myslím, že s chalanmi si rozumieme, takže super. Už v priebehu týždňa to vyzeralo, že budem hrať, takže som sa tak aj nadstavil a robil som všetko preto, aby to bolo čo najlepšie. Postrážiť si to doma a ideme ďalej.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj snehové. Teplota vystúpi na 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní 17 až 22 stupňov a slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4,5 minúty.
5: Zelená. Východoslovenské cesty sú momentálne pokojné, no na D1 za Popradom smerom na Spišský Štvrtok na 333. kilometri menia stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. V obci Pichne rekonštruujú most, premávka je vedená po dočasnom premostení a riadí ju semafor a v Snine na Palaríkovej opravujú chodníky, tam taktiež rátajte s obmedzeniami. Radar ste videli v Tatranskej kotline merať obojsmerne. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
5: Je krátko po 5. a začína sa nový deň. Dnes je streda 22. júla a leto je presne v tej fáze, keď sa dni zdajú byť ešte stále nekonečné. Práve v druhej polovici júla si možno veľa ľudí hovorí, ako rýchlo vlastne tie prázdniny utekajú. Deti majú za sebou prvé tábory, niektorí sa už vrátili z dovolenky a ďalší sa na ňu ešte len chystajú. Aj keď leto zvádza k oddychu, nový deň sa rozbieha naplno. Na cestách sú prví vodiči, otvárajú sa obchody, pekárne. Už majú dávno upečené prvé pečivo a mnohí z vás sú možno v práci skôr než sa väčšina ľudí zobudí. Ak ste si aj dnes ráno naladili Rádio Regina Východ, teší nás, že môžeme byť súčasťou vášho štartu do nového dňa. Čaká vás dobrá hudba, zaujímavosti z regiónov, aj všetko dôležité, čo by vám počas rána nemalo ujsť. Od techniky vás pozdravuje Pavol Gedra, od mikrofónu Luka Grbič. Vitajte pri Rádio Budíku.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

Je 5 hodín 13 minút, no a dnes oslavujú meniny všetky Magdalény. Toto ženské meno má hebrejský pôvod a znamená pochádzajúca z Magdaly, starobilého mesta na brehu Galilejského jazera. Meno je neodmysliteľné spojené s biblickou postavou Márie Magdalény, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie ženy Nového zákona a symbolizuje vernosť, oddanosť a silu. Ak teda vo svojom okolí poznáte Magdalénu, nezabudnite jej dnes zablahoželať. Všetkým oslávenkyniam želáme najmä pevné zdravie, veľa lásky, pohody, úsmevu a množstvo krásnych chvíľ v kruhu svojich najbližších.

Dnes nás čaká jasné až polooblačné počasie, len prechodne sa miestami môže oblačnosť zväčšiť. Ojedinelo najmä na severe Slovenska sa môžu vyskytnúť krátke prehánky. Na väčšine územia bude v porovnaní s predchádzajúcimi dňami citeľne chladnejšie. Denné teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov, na Spiši väčšinou na 17 až 22 stupňov. Vo vysokých horských polohách približne vo výške 1500 metrov bude okolo 10 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor s rýchlosťou 5 až 25 km/h.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Hovorí sa, že dobrý sused je niekedy viac než vzdialený príbuzný a možno na tom naozaj niečo bude, veď práve susedia sú tí ľudia, ktorých stretávame najčastejšie, bývajú o poschode vyššie, za plotom, vedľa nás, v chodbe alebo o pár domov ďalej a nemusíme byť najlepší priatelia, ale často práve oni prídu na pomoc v situácii, keď to najmenej čakáme. Možno vám už niekedy podržali rebrík pri oprave strechy, požičali kosačku, keď sa pokazila tá vaša, alebo vám počas dovolenky polievali kvety či nakrmili psa. Niekedy ide o úplné maličkosti. Upozornia vás, že ste nechali otvorenú bránu, prinesú balík od kuriéra, ktorý ste nestihli prevziať, alebo vám v zime odhrnú sneh pred domom ešte skôr, než vôbec stihnete výjsť von. Práve takéto drobnosti robia susedské vzťahy príjemnejšími. Nejde o veľké hrdinské skutky, ale o ochotu všimnúť si druhého človeka a podať pomocnú ruku. A čo je zaujímavé, odborníci hovoria, že ľudia, ktorí poznajú svojich susedov a majú s nimi dobré vzťahy, sa cítia bezpečnejšie a spokojnejšie vo svojom okolí. Dôvera medzi susedmi totiž vytvára pocit domova oveľa viac než ten samotný dom či byt. Na dedinách to bývalo kedysi úplne prirodzené. Ľudia si navzájom pomáhali pri stavbách domov, pri žatve, zabíjačkách alebo pri práci v záhrade. Dnes síce žijeme rýchlejšie a často ani nepoznáme mená všetkých ľudí vo vchode, no stále sa nájdu príbehy, ktoré dokazujú, že dobré susedstvo nezmizlo. Možno práve váš sused bol tým, kto vám pomohol v náročnej chvíli. Možno vám ráno pomohol naštartovať auto, keď nechcelo chytiť. Odviezol vás k lekárovi, postražil deti alebo jednoducho bol pri vás, keď ste niekoho potrebovali. Takéto skutky sa často nezabúdajú. A práve na to sa dnes ráno pýtame aj vás. Čo najlepšie pre vás urobil váš sused? Bol to jeden veľký skutok alebo množstvo malých, ktoré si dodnes pamätáte? Podelte sa s nami o svoje príbehy. Možno práve ten váš nám pripomenie, že dobré susedské vzťahy sú stále jednou z najkrajších vecí, ktoré môžeme okolo seba mať.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@stvr.sk.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna. Priestor dostáva doprava. Na D1 za Popradom smerom na Spišský štvrtok na 333. kilometri meniam stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. V obci Pichne rekonštruujú most. Premávka je vedená po dočasnom premostení a riadiu semafor. A v Snine na Palaríkovej opravujú chodníky. Tam taktiež rátajte s obmedzeniami. Radar ste videli v Tatranskej kotline merať obojsmerne. Želáme vám pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je 5 hodín 33 minút a nezameniteľný hlas Richarda Millera vám spríjemňuje toto ráno. A po nasledujúcej pesničke nazrieme do menej známeho miesta na našom východnom Slovensku, a to do obce Matisová. Zostaňte naladení.

0: maloznámého kúta z nášho východu Slovenska. Už v nasledujúcich minútach sa ocitneme v Matisovej. Práve tu sa nachádza chrám, ktorý zaujíma najmä filmárov. V týchto dňoch získal chrám nový rozmer. Vznikla jeho miniatúra, doplnená oddychovou zónou. Zuzana Horanská sa pýtala otca Pavela Siroteka, ako tento nápad vznikol.
1: Tomuto projektu sme sa dopracovali cez vyhlásenie výzvy cez Prešovský samosprávny kraj formou projektu Interreg, ktorý je cezhraničným projektom s Poliakmi, a nakoľko sa naša farnosť obec nachádza na pohraničí s Poľskom, tak sme v spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou Žegestov sa pustili a oslovili, či ideme do tejto spolupráce, do tohto diela vzájomného. No a slovo dalo slovo, a tak sa nám podarilo, že oni si pomohli v svojom chráme a my znova tu na tomto mieste, pretože sme chceli nejakým spôsobom zhmotniť tú myšlienku v skutočnosti vrátiť tento drevený chrám, ktorý odtiaľ bol prevezený do skanzenu v Starej Ľubovni pod hrad, a chceli sme tento chrám znovu prinavrátiť, aj keď nie v tej pôvodnej veľkej podobe, ale aspoň v tej podobe miniatúry, ku ktorej sa môžeme vrátiť. A aj takou myšlienkou video bolo prepojiť vlastne, nielen priniesť tu tento chrám znovu, vrátiť ho, aj keď v tej zmenšenej podobe.
2: Martin Vavrek, projektový manažer. Ako nosnou časťou bola vlastne digitalizácia tých kultúrnych sakrálnych pamiatok a zachovanie toho kultúrneho dedičstva pre potreby do budúcna. Hej, bude to využívať napríklad niekto, rozhodnú sa ešte niečo robiť na nejakých konkrétnych chrámoch, nejakú stavebnú časť, tak to bude slúžiť hlavne ako podklad pre projektantov v prípade nejakých poveternostných situácií, keď sa to stane. Mali sme prípad, na Domaši bolo zemetrasenie a tiež praskol jeden kostol. Robilo sa vlastne obnova tohto chrámu, tak nie sú vlastne dostupné, lebo tým, že sú to historické budovy, tak nie sú dostupné práve tie projektové dokumentácie, technické výkresové veci a tak ďalej. To bude slúžiť ako plnohodnotná náhrada pre prípadné potreby do budúcna na obnovu a podobné veci. Plus bolo predmetom projektu ešte aktivity tzv. Ľudia ľuďom. Práve súčasťou bolo napríklad aj tá oddychová zóna, a to je hlavný princíp tohto celého.
1: Keďže sa nachádzame na trase Eurovelo, mnohým cyklistom to určite bude hovoriť veľa. Je to trošku možno odbočka, ale veľmi srdečne pozývam zájsť do Matisovej, odkiaľ sa nemusia vracať naspäť, ale odkiaľ môžu prejsť či už na Marmon, samozrejme môžu pokračovať ďalej cestou, kde sa dostanú až na hrad. No a zároveň z hradu pozývam tých návštevníkov, ktorí budú prichádzať, že môžu sa prísť pozrieť na to pôvodné miesto, kde sa ten chrám niekedy nachádzal, kde bol, pretože tá miniatúra je presne osadená na tom mieste, kde tento chrám bol.
3: Myslíte si, že oddychová zóna v Matisovej bude plne užívaná a je prínosná pre obec?
4: Samozrejme, pretože naša obec je síce rozlohou veľmi veľká, počtom obyvateľov veľmi malá, ale naši rodáci, ktorí sa tu vždy vracajú, určite im veľmi chýbala tá pôvodná cerkev, ktorá tu stala, ten drevený chrám, ktorý je teraz pod hradom, a vlastne aj takýmto spôsobom si ho budú môcť pripomínať. A čo je zaujímavé, že ešte len ten prvý týždeň, keď sa to vybudovalo, obcov prichádza veľmi veľa turistov, hlavne cyklistov, ktorí sa tu vždy pozastavia. Aj teraz sme to mohli vidieť, že vlastne zastavili sa tu, oddychli si tu, a ja sama podľa seba viem, že vlastne toto bude taký pre mňa kútik na modlitbu, na rozjímanie a trošku na zamyslenie. Je to pre mňa aj pre oči také pohľadenie na dušu.
0: V Matisovej nahrávala Zuzana Horanská.
5: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

0: Je takmer 6:15 a dnes nás čaká jasné až polooblačné počasie, len prechodne sa miestami môže oblačnosť zväčšiť. Ojedinele najmä na severe Slovenska sa môžu vyskytnúť krátke prehánky. Denné teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov, na Spiši väčšinou na 17 až 22 stupňov, vo vysokých horských polohách približne vo výške 1500 metrov bude okolo 10 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor s rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
1: Vím, práve mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žiť léta v kleci. Vím,

0: Je 5 hodín 48 minút a v našom lexikóne histórie rozhlasového vysielania Ľuboš Kasala tentokrát porozpráva o roľníckej besede.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Roľnícka beseda.
3: Vysielanie pre poľnohospodárov je najstaršie, tak povediac, odborové vysielanie rozhlasu vôbec. Prvá relácia pre poľnohospodárov sa z rádioprímačov ozvala už 5. októbra 1926. Vari najdlhšie sa pre odborný magazín používal názov Roľnícka beseda, neskôr Farmárova nedeľa.
4: Maria Hrabovská a Štefánia Nemečkajová odstavujú od každej prasnice 21,5 prasiatka, čo je o 2 kusy viac ako je priemer družstva. Zaznamenali sme s radosťou názory a skúsenosti týchto dvoch skúsených ošetrovateľiek ošípaných.
5: To musí byť aj práca, aj zaujímať človeka, aby teda miel vzťah z tej svini. To, keď sa nám prasí, tak tam ideme aj 3-4 krát. To nejdeme vôbec domu. No a musíme si ich ošetriť, zuby vyštíkať, púbky ošetriť, všetko postívať, hnúj vytahovať. No to je robota. Otca si strihať ešte aj.
6: Ale táto robota, o ktorej ste hovorili, tá sa nedá nejak odbiť, ako sa vraví.
5: To sa nedá odbiť, ne. Stávame o 4 hodinách a sme tam do 8, do pol 9.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Ani som sa nenazdal a už tu máme záver 5. hodiny, ale som rád, že sme stále v podstate ešte na začiatku dnešného dňa, ale aj vysielania. Zostaňte naladení, my tu budeme s vami až do 9.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalice otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Spojené štáty podnikli nové údery na Irán. Nad Teheránom zasahovala protivzdušná obrana. Ukrajina má nového veliteľa armády. Odvolanému ministrovi obrany ponúkol Volodymyr Zelenský významnú vládnu funkciu. Bude jasno, prechodne miestami viac oblakov na severe aj s prehánkami a s teplotou do 27 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Americké veliteľstvo oznámilo, že v noci podniklo novú vlnu úderov na Irán, a to 11. noc po sebe. Iránske médiá informovali o explóziách na niekoľkých miestach v krajine, a to aj v hlavnom meste Teherán, nad ktorým zasahovala protivzdušná obrana. Americká armáda tvrdí, že cieľom úderov je znížiť iránsku schopnosť napádať obchodné lode v Hormuzskom prielive. Americký prezident Donald Trump podľa zdrojov agentúry AP schválil jadrovú dohodu so Saudskou Arábiou pre civilné využitie jadra. Podľa zdrojov agentúry Reuters sa administratíva chystá dohodu predložiť kongresu. Zdroje oboch agentúr sa zhodujú, že dohoda neobsahuje obmedzenia pre obohacovanie uránu či opätovného spracovania použitého jadrového paliva. Bielý dom informácie médií nekomentoval. Kladný postoj k dohode by mohol oznámiť ešte dnes. Novým hlavným veliteľom ukrajinskej armády bude Michajlo Drapatý, oznámil to prezident Volodymyr Zelenský, vo funkcii nahradí Oleksandra Sýrského. Zelenský poznamenal, že Sýrsky dosiahol pre Ukrajinu významné výsledky pri obrane Kieva počas charkovskej protiofenzívy aj v kurskej operácii. V poslednom týždni tisíce ľudí na Ukrajine vychádzali do ulíc na protest proti odvolaniu Michaila Fedorova z pozície ministra obrany a zároveň žiadali sýrskeho odchod. Drapatý pôsobil ako veliteľ spoločných síl ukrajinskej armády. Fedorov zmenu ocenil. Vo večernom prejave Zelenský povedal, že s Fedorovom rokoval a ponúkol mu významnú vládnu funkciu, ktorá sa má podieľať na rozvoji technologickej dimenzie ukrajinského štátu. Dodal, že všetky rozhodnutia budú formalizované dnes. Opozičné progresívne Slovensko tvrdí, že za potvrdenými kybernetickými útokmi na slovenskú kritickú infraštruktúru stojí Rusko. Vláde vyčíta nečinnosť a žiada, aby premiér zvolal bezpečnostnú radu štátu. Zároveň vyzýva ministra zahraničných vecí, aby si predvolal ruského veľvyslanca. Pokračuje Peter Bátor.
3: Čo sa ešte musí stať? Musí tu niečo vyletieť do vzduchu? Alebo aj to bude málo, musia tu zomrieť obyvatelia Slovenskej republiky na to, aby minister zahraničných vecí už konečne zavolal na ruskú ambasádu a povedal, aby ruský veľvyslanec prišiel vysvetliť, čo na Slovensku dlhodobo robí.
2: Vládna koalícia predvolanie ruského veľvyslanca zatiaľ neplánuje. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD reaguje, že Slovensko je suverénny štát a nebude automaticky robiť to, čo robia iné krajiny.
4: Štát a Slovenská republika cez svoje bezpečnostné zložky je pripravená, prispôsobená na to, aby vedela v zásade, poviem, eliminovať takéto útoky. Viem, že sa aj modernizujú rôzne systémy.
2: Futbalisti Fenerbahče Istanbul so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom vstúpili do druhého kola predkola Ligy majstrov víťazstvom. Turecký klub zdolal doma Górnik Zabrze, vedený slovenským trénerom Michalom Gašparíkom 1-0. Celý zápas odohrali Milan Škriniar aj útočník hostí Erik Prekop. Bude jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov, ojedinele, najmä na severe prehánky. Teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe miestami severný vietor, rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozrime sa aj na cesty. Na D1 za Popradom smerom na Spišský štvrtok na 333. kilometri menia stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Medzi Starou Ľubovňou a Hraničným pre zosúl svahu opravujú cestu aj most. Premávku tam riadia semafory. A radary ste videli v Tatranskej kotline merať obojsmerne a na hlavnom ťahu v Malom Šariši taktiež v oboch smeroch. Budeme radi, ak nám naše informácie doplníte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
5: Je niekoľko minút po 6 a deň sa naplno prebúdza. Vedeli ste, že práve ráno je podľa odborníkov čas, keď si človek najlepšie zapamätá nové informácie. Mozog je po kvalitnom spánku oddychnutý a pripravený príjmať nové podnety. Možno aj preto niektorí ľudia najčastejšie čítajú, plánujú alebo riešia dôležité úlohy práve v týchto hodinách. A hoci leto prináša voľnejšie tempo, streda býva dňom, keď sa pracovný týždeň preklápa do svojej druhej polovice. To najlepšie je, že večery sú stále dlhé a po práci zostáva dosť času na bicykel, prechádzku, kúpalisko alebo stretnutie s priateľmi. Sme radi, že dnešné ráno trávite spolu s nami. Aj v nasledujúcich minútach vám prinesieme dobrú hudbu, správy a zaujímavosti z nášho regiónu. Od techniky vás pozdravuje Pavol Gédra, od mikrofónu Luka Grbič.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: Dátum 22. júl je spojený aj so spomienkou na slovenského básnika, publicistu a redaktora Pavla Kojša, od ktorého úmrtia si tento rok pripomíname už 33 rokov. Narodil sa v roku 1932 v Lacoch a počas svojho života sa výrazne zapísal do slovenskej literatúry aj kultúrneho života. Vyštudoval v Prahe, kde získal doktorát zo sociálnych a politických vied. Po návrate na Slovensko pôsobil v rôznych redakciách a vydavateľstvách. Bol šéf-redaktorom časopisu Mladá tvorba, viedol vydavateľstvo Smena, istý čas stál aj na čele slovenského filmu a aktívne sa podieľal na kultúrnom dianí svojej doby. Ako básnik debutoval zbierkou Hviezdy na zemi. Jeho tvorba sa spočiatku niesla v duchu spoločenských a politických tém. Neskôr však čoraz viac priestoru venoval človeku, jeho citom, láske, medziľudským vzťahom či zamysleniam sa nad životom. Čitateľov oslovili zbierky ako Čakám ťa, Láska, Vyznanie lásky, Pláč za láskou alebo lyrická zbierka Rosa, v ktorej sa zamýšľa nad hodnotami, ktoré sprevádzajú človeka počas celého života. Práve o zbierke Rosa hovoril Pavol Kojš v rozhovore pre Slovenský rozhlas z roku 1979. Z rozhlasového archívu si teraz vypočujeme ukážku jeho rozprávania.
2: Autorovi sa vždy ťažko hovorí o vlastnej práci, veď to, čo spraví, majú posudzovať iní. V týchto dňoch mi vychádza knižka Liriky pod názvom Rosa. Je to zbierka veršov na oslavu života, no súčasne chce byť varovaním pred všetkým, čo kazí a špiní život okolo nás. Rosa nie je náhodný názov knihy. Rosa je symbolom života. V jednej rosnej kvapôčke trbliete sa celý vesmír, zrkadlí sa celá krása života. Ale my ľudia až neuveriteľne konáme proti životu, proti sebe. Znečisťujeme si vzduch i vodu, čo je však horšie, znečisťujeme si aj ľudské vzťahy. Či by sa ľahšie dýchalo a žilo, keby bolo medzi nami viacej prostoty, úprimnosti, keby ľudia hĺbšie cítili, väčšmi prežívali lásku. Iste, ľahšie by sa žilo. Touto knihou chcel som vysloviť vlastné pocity súčasníka, ktorý nie je iba opojený láskou, prírodou a nádherným životom, ale ktorý vie za správny život statočne zápasiť.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

0: počasie.
1: 6 hodín 20 minút a poviem vám, dnes ráno mi bolo sviežo. Až priam som nečakal, že si vezmem aj bundu pre istotu. No ale ako je to s počasím aktuálne, to nám upresní Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ránko.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Tak aké máme aktuálne počasie u nás na východe?
2: Tak aktuálne na východnom Slovensku máme v týchto chvíľach zväčša také polooblačné oblačné počasie, ale miestami je až zamračené, naopak ojedinele je oblačnosť aj zmenšená, takže je to taká všeho chuť a pofúkuje nám zväčša slabý v tej južnej časti mierny severný vietor a teplota vzduchu je zväčša v intervalu od 16 do 10 stupňov, to ráno bolo svieže a Bernard má teraz 11 stupňov a Poprad má 10, Kežmarok 12, Tatranská Lomnica má asi 10 stupňov, Štrbské Pleso má 8, Skalnaté Pleso má 5, Plaveč má 14, Pardejov má 15, aj Prešov 15, Tisinec 12, Medzilaborce 11, Jakubovany 14, Čaklov má 16 stupňov, Kamenica nad Cirochou má 13, Vyšná Slana 12, Silica 15, Moldava nad Bodvou 16, Gelnica 11, Košovská Hoľa 7, Košické letisko 16, aj Trebišov a Somotor 16 a nakoniec Orechová 17 stupňov.
1: Ako sa to bude teda vyvíjať počas dňa?
2: Očakávame, že bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené a ojedinele sa vyskytnú prehánky a bude na väčšine územia chladno. Najvyššia teplota 22 až 27 stupňov a na Spiši zväčša 17 až 22. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov. Viac bude severný vietor do 25 km za hodinu, k večeru miestami slabý vietor.
1: A bude takéto chladnejšie počasie pokračovať aj zajtra?
2: Áno, aj zajtra, aj na pozajtra. Počasie ovplyvní výšková brázda nízkeho tlaku vzduchu. Očakávame premenlivú, prechodne veľkú oblačnosť a na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, ojedinele búrky a najvyššia teplota vzduchu zväčša 20 až 25 stupňov. Na krajnom severe a na Spiši bude chladnejšie 15 až 20 stupňov Celzia. K tomu sa pridá aj severný vietor, ktorý zafúka rýchlosťou do 25 km za hodinu. Čiže štvrtok a piatok najchladnejšie dni tohto týždňa, aj najviac oblačnosť a aj nejaké zrážky.
1: No my vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bol Cyril Siman. Do počutia a pekný deň.
2: Pekný deň, do počutia.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Zelená vlna.
2: Priestor dostáva aj doprava. Na D1 za Popradom smerom na Spišský štvrtok na 333. kilometri menia stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Radary ste videli v Tatranskej kotline merať obojsmerne, v Malom Šariši taktiež v oboch smeroch. Na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a radary aj na výjazde z Čierneho nad Topľou na Bystré. Naše dopravné informácie môžete doplniť kedykoľvek.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letné Rádio Regina.

6 hodín 32 minút a po pesničke sa pozrieme aj na našu rannú tému, kde budeme tak trochu rozoberať tie pekné susedské vzťahy. Tak zostaňte naladení na frekvenciách Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Keď sa povie sused, väčšina z nás si predstaví človeka, ktorého stretáva na chodbe, cez plod alebo pri schránkach. A niekedy sa len pozdravíme, inokedy prehodíme pár slov o počasí a potom sú tu susedia, ktorí sa postupne stanú ľuďmi, na ktorých sa dá spoľahnúť. Nemusia byť členmi rodiny, no často sú to práve oni, kto príde ako prvý na pomoc. Veď koľkokrát sa stane, že zabudneme kľúče a ten sused má náhradné pre istotu, dôjde nám cukor, pokazí sa kosačka alebo potrebujeme narýchlo niekoho, kto prevezme balík od kuriéra. A zrazu stačí zaklopať o dvere vedľa. Na dedinách to bolo kedysi úplne bežné, že si ľudia navzájom takto pomáhali pri práci, na poli, pri stavbe domu či počas žatvy. Dnes je život rýchlejší, no dobrí susedia majú stále svoju hodnotu. Niekedy nás podržia viac, než by sme čakali. A možno si ani neuvedomujeme, že aj malé skutky môžu mať veľký význam. Niekto nám odhrnie sneh pred domom, iný sa postará o domáce zvieratá počas dovolenky, alebo jednoducho zavolá, keď si všimne, že sa okolo vášho domu deje niečo nezvyčajné. Takéto gesta síce netrvajú dlho, ale zostávajú v pamäti celé roky. Práve vďaka ním sa z miesta, kde bývame, stáva skutočný domov. A už nám prichádzajú aj vaše príbehy. Jana napísala, keď sme boli s manželom v nemocnici, susedia nám každý deň nakrmili sliepky, poliali záhradu a ešte nám nechali upečený koláč pred dverami. Nikdy na to nezabudnem. Milan píše, môj sused je automechanik. Raz som ráno nevedel naštartovať auto a myslel som si, že do práce nepôjdem. Za 10 minút bol pri mne poruchu odstránil a ešte mi povedal, že nech sa nestresujem. Odvtedy viem, že lepšieho suseda by som si ani nemohol prijať. A Katarína pridáva úsmevnú skúsenosť. Počas dovolenky nám susedia nielen polievali kvety, ale keď sme sa vrátili, mali sme pokosený trávnik. Vraj ich to bavilo. Takéto prekvapenie človeka naozaj poteší. U nás v bytovke, keď som vyrastal ja, tak moja mama je zdravotná sestra. A takisto sa snažila takto pomôcť ľuďom, ktorí bývali v našej bytovke. Väčšinou išlo o starších ľudí a tým, že je vyštudovaná zdravotná sestra, ktorá tak aj pracuje, tak im často pomáhala nejaké infúzie alebo nejaké injekcie, ktoré trebalo podať nejaké lieky, vysvetliť nejaké veci. A to sú presne tie veci, kedy som nechápal ako dieťa, prečo susedia chodia k nám nosiť stále nejaké čokolády, kávy alebo niečo tomu podobné. A moja mama to nikdy nechcela prijať, ale tak samozrejme na tom trvali. A som rád, že mám takýchto rodičov a takúto ako keby vzor toho, že ja keby som videl nejakého suseda, ktorému mi trebalo nejakým spôsobom pomôcť, či už len podržať tie dvere, keď nosia nejaký nábytok. Je to fakt to najmenej, čo človek môže urobiť. No a čo vy? Čo najlepšie pre vás urobil váš sused? Napíšte nám na facebookovú stránku Rádia Regina Východ. Radi si prečítame aj váš príbeh, pretože práve tie obyčajné ľudské skutky často hovoria o ľuďoch najviac.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk. Freeze, I'm a baker, put your hands in the

Dnes nás čaká jasné až polooblačné počasie, len prechodne sa miestami môže oblačnosť zväčšiť. Ojedinele najmä na severe Slovenska sa môžu vyskytnúť krátke prehánky. Denné teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov, na Spiši väčšinou na 17 až 22 stupňov. Vo vysokých horských polohách približne vo výške 1500 metrov bude okolo 10 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor s rýchlosťou 5 až 25 km/h.

0: Niektorí herci postavy nehrajú, ale priam sa nimi stanú. Stačí jediný pohľad a divák vie, že na plátne stojí niekto výnimočný. Presne takým je aj Willem Dafoe. Americký herec s nezameniteľnou tvárou, hlasom a charizmou, ktorý dnes oslavuje svoje 71. narodeniny. Je držiteľom mnohých prestížnych ocenení a hneď 4-krát bol nominovaný na cenu Akadémie. Čím je jeho herectvo také výnimočné a prečo patrí medzi najrešpektovanejších hercov svojej generácie? Viac o jeho filmovej ceste prezradí filmová historička a teoretička doktorka Slavomíra Kočiš.
1: Willem Dafoe patrí k najvýraznejším charakterovým hercom súčasného filmu. Vytvoril desiatky nezabudnutelných postáv, prerazil ako seržant vo filme Čata, bol Ježišom v poslednom pokušení Krista a stvárnil aj upíra Maxa Schrecka vo filme V tieni upíra. Vo svojom herectve spája fyzickú expresivitu s psychologickou hĺbkou, pretože jeho postavy pôsobia zároveň znepokojivo aj ľudský a často balancujú na hranici geniality a šialenstva. Práve preto je ideálnym hercom pre režiséra Jorgosa Lantimosa, ktorého filmy môžeme momentálne vidieť v kinách. Vo filme Chudiatko stvárňuje doktora Godwina Baxtera, vedca pripomínajúceho doktora a zároveň moderného Frankensteina, ktorý je rozporuplnou postavou, oscilujúcou medzi vedeckou posadnutosťou a otcovskou starostlivosťou. Podobne nezabudnutelný je aj v Eggersovom majáku, kde ako starý správca majáka vytvára portrét autority, posadnutosti a postupného šialenstva. Obe postavy ukazujú to, v čom je Dafoe jedinečný, že dokáže zdanlivo bizarné alebo groteskné charaktery zahrať s absolútnou presvedčivosťou a vnútornou pravdivosťou.
0: A ja len dodám, že ja som sa s prácou tohto herca stretol už ako dieťa, pritom keď stvárnil hlavného záporáka vo filme Spider-Man pod taktovkou režiséra Sammy Raimiho. A vy zostaňte naladení, pretože budúci týždeň sa pozrieme do Stredozeme, respektíve na prácu režiséra Petra Jacksona a jeho pohľad na Pána prsteňov.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: V rozhovore Samuela Kuchárika a vedúcej lekárky Národnej transfúznej služby v Prešove Jany Leško-Andraščíkovej sme si už priblížili prípravu na darovanie krvi. Dnes sa pozrieme na to, ako samotný odber prebieha a koľko trvá pobyt v odberovom centre.
2: Po registrácii darcu, vyplnení dotazníka, po odbere krvi na vyšetrenie krvnej skupiny a protilátok proti vírusom je darca vyšetrený lekárom a pripustený k odberu. Prichádza do odberovej miestnosti, kde sa mu odoberie približne 450 ml krvi. Celý ten proces darovania, vlastne od príchodu darcu až po odchod, po jeho občerstvenie, po ukončenie procedúry trvá približne 1 hodinku. Ak ale prídete darovať krvné doštičky alebo krvnú plazmu, krvná plazma, ten odber trvá približne 40 minút, krvné doštičky 60 minút, takže treba si rezervovať 1 hodinku, pokiaľ prídete darovať krvné doštičky.
1: Na to, čo sa deje s krvou po jej odobratí a ako sa skladuje, sa pozrieme už zajtra.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5×50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5×50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Počúvate Rádio Regina Východ.
3: Záver 6. hodiny vytvára priestor pre našich kolegov z Bratislavy, ktorí si pripravili novinky tie domáce, ale aj zo zahraničia. Zostaňte naladení, čaká vás Rádiožurnál.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia hľadá v Bruseli zhodu na 21. balíku protiruských sankcií. Výhrady má tentoraz Grécko. Na čele ukrajinskej armády bude Michailo Drapaty. Vystrieda tak doterajšieho veliteľa Oleksandra Sirského. Dnes bude jasno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, teploty do 27 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: V Bruseli sa dnes stretávajú veľvyslanci členských štátov Európskej únie. Ide o posledný tzv. Koreper pred letnou prestávkou. Únijní diplomati majú pritom jeden hlavný cieľ – dospieť k dohode na 21. balíku protiruských sankcií. Prekážkou sú tentoraz Atény.
2: Grécku prekáža zákaz prepravy ruského skvapalneného plynu do tretích krajín. Je totiž jednou z najväčších námorných veľmocí na svete a ťaží aj z takéhoto transportu. Pre Atény zostáva prioritou vlastná ekonomika. Preto si Európska komisia na dnešné zasadnutie veľvyslancov pripravila analýzu, ktorá má dokázať, že zákaz by viac zasiahol Rusko než Grécko. Riaditeľ Inštitútu Európeum Martin Vokálek pre Slovenský rozhlas povedal:
3: snaha bude nájsť tú schodu pred samotnou letní přestávkou, ale pokud se schoda nepodaří najít na všech atributech 21. sankčního balíčku proti Rusku, tak je možné, že se například schválí balíček pouze částečný a zbytek jeho prvku se bude dojednávat později, anebo se můžou udělat nějaké ústupky.
2: S tím ale mnohé členské štáty nesúhlasia. Argumentují najmä tým, že část krajín už pocítila ekonomické důsledky toho, že ukončili obchodné väzby s Ruskom. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Rusko podľa Európskej únie stojí za dlhodobými kybernetickými útokmi proti členským štátom vrátane Slovenska. Ruskí hackeri sa zamerali aj na vnútroštátne vládne systémy či kritickú infraštruktúru. Niektoré štáty únie si pre incident predvolali ruských veľvyslancov. Opozícia kritizuje reakciu slovenskej vlády. Koalícia totiž odmieta, že by mala automaticky nasledovať postup iných krajín.
4: Európska únia a Severoatlantická aliancia minulý týždeň pripísali Rusku rozsiahle kybernetické útoky proti členským štátom vrátane Slovenska. Ministerstvo investícií ubezpečuje, že štát kybernetické hrozby priebežne monitoruje a prijíma opatrenia na ochranu informačných systémov. Hovorca rezortu Ivan Bindas.
5: Spomínané aktivity sú zamerané na sektor kritickej infraštruktúry zbrojárskeho priemyslu a energetiky.
4: Progresívne Slovensko vyzýva na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu a predvolanie ruského veľvyslanca, pokračuje Peter Bátor.
6: Čo sa ešte musí stať? Musí tu niečo vyletieť do vzduchu? Alebo aj to bude málo? Musia tu zomrieť obyvatelia Slovenskej republiky na to, aby minister zahraničných vecí už konečne zavolal na ruskú ambasádu a povedal, aby ruský veľvyslanec prišiel vysvetliť, čo na Slovensku dlhodobo robí?
4: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD odmieta, že by Slovensko malo v takejto veci kopírovať postup iných štátov.
7: To, čo robia iné krajiny, každý si rozhodne v jednotlivých krajinách. Slovenská republika vie, čo má robiť. A keď si to bude vyžadovať situácia, tak vždy sme vedeli si predvolať jednotlivých veľvyslancov bez rozdielu, ktorý to je veľvyslanec. Ale myslím si, že táto situácia si vyžaduje, aby sa predvolalo veľvyslanec v tejto situácii, o ktorej sa bavíme, ale nemám úplne detailné informácie.
4: Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu Európskej únie, ktoré odsudzuje škodlivé kybernetické aktivity Ruska a podporuje sankcie voči osobám a subjektom, ktoré sa na nich podieľajú. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajina bude mať nového hlavného veliteľa ozbrojených síl. Stať sa ním má Michailo Drapaty. Po protestoch tak z čela armády odchádza Oleksandr Sirský, ktorý sa dostal do konfliktu s odvolaným ministrom obrany. Odchádzajúci veliteľ sa podľa prezidenta významne zaslúžil o obranu Kyjeva na začiatku ruskej agresie aj počas operácie v Kursku.
8: Po 6 dňoch protestov na Ukrajine proti odvolaniu Michaila Fedorova z pozície ministra obrany ohlásil prezident Volodymyr Zelenský, že Oleksandr Sirský končí ako veliteľ ozbrojených síl. Aj to požadovali demonstranti.
9: Rozhodol som, že novým hlavným veliteľom ozbrojených síl Ukrajiny sa stane Michailo Drapaty. Spolu s ním som určil úlohy, ktoré musia byť splnené v krátkodobom aj strednodobom horizonte. Operácie obranných síl Ukrajiny pokračujú a musia pokračovať stabilne. Ukrajinský plán dlhodobých sankcií aj náš program úderov stredného dosahu budú realizované s absolútnou presnosťou.
8: Skúsený armádny veliteľ Drapatý 2 roky velil spoločným silám armády. Teraz bude zodpovedať za aktualizáciu obrannej stratégie, reformu armádnych zborov a zlepšiť bude musieť aj zásobovanie jednotiek na fronte zbraňami či dronmi. Nevyhne sa ani riešeniu problému s mobilizáciou. Odvolaný minister obrany Michal Fedorov zmenu na čele armády privítal, na sociálnych sieťach napísal:
9: Je to závan čerstvého vzduchu a novej nádeje.
8: Prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že Fedorovi ponúkol novú vládnu funkciu zameranú na konsolidáciu a rozvoj technologických kapacít štátu. Očakáva sa, že všetky personálne zmeny budú oficiálne schválené dnes. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
10: Stručne zo sveta. Americké sily podnikli novú vlnu úderov na Irán, a to 11. noc po sebe. Nad Teheránom zasahovala protivzdušná obrana. Americká armáda tvrdí, že cieľom úderov je znížiť iránsku schopnosť napádať obchodné lode v Hormuzskom prielive. Jeho kontrola zo strany Iránu by vyvolala nebezpečný precedens s dôsledkami presahujúcimi Blízky východ, vyhlásil šéf americkej diplomácie Marco Rubio počas zasadnutia ministrov zahraničných vecí Združenia krajín Juhovýchodnej Ázie. Americký minister obrany Pete Hexet priznal, že vojna Spojených štátov proti Iránu doteraz stála 37,5 miliardy amerických dolárov a pripustil, že armáda potrebuje ďalšie peniaze. Šéf Pentagonu tiež pripustil, že bez naliehavého zvýšenia financií pre armádu bude nutné obmedziť súčasný aj budúci vojenský výcvik. Americký prezident Donald Trump po včerajšom stretnutí s libanonským prezidentom Josefom Aounom oznámil, že schválil obnovenie priamych letov amerických spoločností do Libanonu. Agentúra AFP pripomína, že tieto lety boli desiatky rokov pozastavené. Trump dodal, že tejto podľa jeho slov ťažko skúšanej krajine Spojené štáty v budúcnosti pomôžu. USA vyslali na Kubu prvú časť balíka pomoci v celkovej hodnote 100 miliónov dolárov. Washington sa tak snaží poskytnúť priamu pomoc obyvateľom tejto karibskej krajiny a zároveň naďalej vyvíja tlak na tamojšiu vládu. Francúzsky parlament definitívne schválil zákaz používania sociálnych sietí deťmi mladšími ako 15 rokov. Ide o prvý takýto zákaz v Európe, účinnosť má nadobudnúť v septembri. Schválený zákon bude od internetových platforiem vyžadovať zavedenie systému overovania veku a zahŕňa tiež zákaz mobilných telefónov na stredných školách.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Je 7 hodín 7 minút. Ministerstvo vnútra je povinné bez zbytočného odkladu konať v prípade žiadosti o uznanie manželstiev rovnakého pohlavia. Rezort na to upozornil generálny prokurátor Maroš Žilinka. Slovenské úrady totiž musia podľa rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie uznať manželstva osôb rovnakého pohlavia uzavreté v inom členskom štáte. Rezort vnútra reagoval, že sa s upozorneniami oboznámi, keď mu budú doručené.
11: Na nečinnosť osobitnej matriky iniciatíva Inakosť upozorňuje dlhodobo. Na prokuratúru podala viacero podnetov. Pokračuje Martin Macko.
12: Je to živá téma v rámci párov, ktorí majú manželstvo zahraničí alebo ho plánujú, keďže na Slovensku nie je možné. A dôležité je z toho pohľadu, že už dnes Slovensko neposkytuje žiadnu formu právneho uznania pre tieto páry. Keď už teda nechcú konať politici, tak musia konať súdy.
11: Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora pre nečinnosť v prípade žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky. Nevybavila ich totiž v zákonnej lehote, vysvetľuje hovorkyňa Zuzana Drobová.
13: Ministerstvo vnútra ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení, vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.
11: Stanovisko rezortu tlmočí hovorca Matej Neumann.
14: Ministerstvo vnútra sa podrobne oboznámi s upozorneniami generálneho prokurátora bezprostredne po ich doručení.
11: Matrika sa musí rozhodnúť do 30 dní, či s upozornením prokurátora súhlasí. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Sú chutné, zdravé, šťavnaté a sú symbolom leta. Aj preto sa im hovorí letný zázrak. Reč je o melónoch a dyniach, ktoré sa na naše pulty dostávajú práve v letných mesiacoch vo veľkom. Spravidla však ide o dovoz. Priemerný Slovák ročne zje asi 9 kg melónov a na to naša produkcia ani zďaleka nestačí. Nájdu sa však aj domáci pestovatelia. Tí so zberom začínajú v týchto dňoch.
15: Melóny pestujú aj na rodinnej farme v obci Hul. Na poli sa nájde hneď niekoľko odrôd. Tento rok dozrievajú o čosi neskôr ako vlani. Pestovateľka Zuzana Babínová z farmy Babínová.
16: Potrebujú slnko na to, aby dozrievali. To nejde o to, že len sú teplá, ale zároveň zase nemusí to byť, že nejaké extra hodnoty, ak boli tie 40-ky, vtedy proste nerastli tie melóny. Potrebujú výživu, starostlivosť.
15: Dozretý melón má spravidla pri klopkaní dutý zvuk. Ivan Babín dodáva.
17: Melón otrhnete a odložíte, tak 2 týždne vám vydrží, ktorí ako sú aj také odrody, ktoré vydržali aj mesiac aj viacej. Takže máte aspoň nejakú šancu, že to predáte.
15: Základom pestovania melónov je samozrejme aj voda, no a práve tej bolo tento rok pomerne málo. Bez pravidelných závlah si to teda pestovatelia nevedia predstaviť. To je spolu s vysokými nárokmi na prácu dôvodom, prečo sa melónom venuje len hrstka fariem. Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
18: Na Slovensku sa pestujú melóny len na veľmi malej výmere a najčastejšie len v tých najjužnejších okresoch. Naši pestovatelia zvyknú melóny predávať aj vo vlastných miestnych predajničkách.
15: Pestovateľka Erika Babínová tiež dodáva.
19: Je záujem, ľudí síce niekedy odrádza, že máme vyššiu cenu ako v reťazcoch, ale my jednoducho za takú cenu, ako predávajú v reťazcoch, nevieme dopestovať melón.
15: Sezóna melónov sa ešte len začína. Ak bude počasie prijať, melóny budú dozrievať až do prvých mrazov. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
20: Víťazne vstúpili do pohárovej Európy futbalisti Slovana Bratislava. V úvodnom zápase druhého predkola Ligy majstrov vyhrali na pôde Iberie Tbilisi 2-0, keď sa už v prvom polčase presadili Šporár a Irajang. Brankár Dominik Takáč.
21: Aj pre zápasom my sme takýto výsledok brali, takže sú spokojní a myslím si, že so zápasom jasné, že ideálne to nebolo, ale na úvod a vonku ťažkého supera, super výsledok.
20: Odveta bude o týždeň v stredu na Tehelnom poli. Dnes večer vstúpi do konferenčnej ligy Spartak Trnava. O 20:30 privíta v druhom predkole bulharský tím CSKA Sofia. Ema Zapletalová zabehla na 61. ročníku atletického mítingu PTS v Banskej Bystrici nový rekord podujatia. Líderka tohtoročných tabuliek aj napriek zakopnutiu zvíťazila na 400 metrov cez prekážky časom 53,70 sekundy.
22: Škoda tie prekážky zakopnuté, lebo tiež som mala pocit, že už letím na zem, že už padnem, ale spokojná som s tým, že som doma zvíťazila pred domácimi fanúšikmi, pretože tá atmosféra bola úžasná.
20: Rekord mítingu zabehol aj Juhoafričan Valaza, ktorý ovládol šprint na 100 metrov výkonom 9,89 sekundy. Jan Volko skončil druhý na 200 metrov, Daniela Ledecká tretia na 400 cez prekážky a Gabriela Gajanová bola štvrtá na 800. Na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome má Slovensko prvú medailu. Bronz získala hliadka kajakárok v zložení Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská.
23: Z bronzu sme sa naozaj s dievčatami veľmi tešili, pretože naposledy sme boli na stupňoch v roku 2021, čiže po 5 rokoch máme znova medailu z majstrovstiev sveta, je to opäť bronzová.
20: Slovenky mali síce najrýchlejšiu jazdu, ale o zlato prišli po dvoch trestných dotykoch. Titul si vybojovali Austrálčanky, striebro majú Francúzsky. Mužskej kajakárskej hliadke dominovali zlatí Slovinci, Slováci Halčín, Gonšenica, Skubík skončili 9. Tenista Alex Molčan postúpil do 8 finále antukového turnaja v rakúskom Kitzbühely po výhre nad domácim Offnerom 2x6-4.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje pojednávanie v kauze Očistec. Pred New Yorkský súd by sa mal po tretí raz postaviť venezuelský ex-prezident Nicolás Maduro a jeho žena Silvia Floresová, ktorí sú obžalovaní z narkoterorizmu. V rodnom dome nacistického diktátora Adolfa Hitlera v Rakúsku otvoria policajnú stanicu, aby neslúžil ako putnické miesto extrémistov.
0: Rádiožurnál Počasie.
24: Dnes jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov, ojedinele, najmä na severe prehánky. Teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe miestami severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Rannú reláciu pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Lucia Cibiková a zo štúdia Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
24: Je 7 hodín 14 minút.
0: Zelená vlna.
2: Pozrime sa aj na cesty. Vo Finticiach sa na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto s motorkárom, úsekom tam prejdete striedavo. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Radary ste videli v obci Hrabkov merať obojsmerne na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc, na výjazde z Čierneho nad Topľou na Bystre a v Breznici pri Motoreste smerom na Stropkov. Vaše postrehy z ciest pomáhajú ostatným vodičom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
2: Rádiožurnál je za nami a Rádio Budík pokračuje. Na cestách je to už o čosi rušnejšie, aj napriek tomu, že sú prázdniny. Leto patrí medzi obdobia, keď sa cestuje možno ešte viac než počas zvyšku roka. Niekto smeruje do práce, iný na služobnú cestu, ďalší vyráža za oddychom alebo navštíviť rodinu. Práve v tomto období sa oplatí jazdiť o niečo trpezlivejšie. Na cestách stretávame viac cyklistov, motorkárov, turistov aj rodiny s deťmi a často stačí pár sekúnd navyše k trpezlivosti, aby bola cesta pokojnejšia a bezpečnejšia pre všetkých. Aj my budeme pokračovať v príjemnom letnom ráne. Pridáme ďalšie zaujímavosti z regiónov aj hudbu, ktorá vám veríme spríjemní dnešnú stredu. Od techniky vás pozdravuje Pavol Gedra, od mikrofónu Luka Grbič. Počúvate Rádio Budík.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 19 minút a dnes súťažíme o 2 vstupenky na koncert Dalibora Jandu a kapely Prototyp, ktorý sa uskutoční 5. augusta o 19. hodine v Tatran Handball Aréne v Prešove. Fanúšikovia sa môžu tešiť na večer plný overených hitov, ako sú Hurikán, Židy ako kaskadér, Kdej si, či Oheň, voda, víter. Po 3 rokoch sa Dalibor Janda opäť predstaví prešovskému publiku. A tu je dnešná súťažná otázka. K letu patrí aj hudba. Náš hudobný dramaturg Martin Tomčík sa pohral s hudbou a pripravuje každý pracovný deň reláciu, v ktorej zaznie svetový hit spolu s jeho slovenskou alebo českou verziou. Ako sa volá táto relácia? Stačí zavolať na číslo 0556222294, odpovedať správne a vstupenky môžu byť vaše. Tak ja ešte raz opakujem, ako sa volá táto relácia?

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Donna Summer Hadstaff, mám veľmi rád tú pesničku, aj keď som tak rokovejšie založený. Ale dnes súťažíme o dve vstupenky na koncert Dalibora Jandu a kapely Prototyp. Naša dnešná otázka znela: hudobný dramaturg Martin Tomčík pripravuje každý pracovný deň reláciu. A na linke už máme pani Evu. Dobré ránko.
2: Dobré ráno.
1: Tak ako sa táto relácia volá?
2: Volá sa Cover ku káve.
1: Je to cover ku káve. Máte úplnú pravdu. V nasledujúcej hodine si už budete môcť opäť vypočuť. Tak sa vás rovno aj opýtam, že zvykne nás takto počúvať, alebo kde nás počúvate tak najčastejšie?
2: No keď som doma ako teraz, tak celý deň doma v kuchyni. Ak nie som v záhrade, tak v kuchyni. No a kde máme rádio, tak tam je nastavená vaša stanica a tam to počúvam. Tak som v práci, tak len popoludní.
1: Tak to sme veľmi radi, že vám takto môžeme stále spríjemňovať deň. Dneska ste aj vyhrali, tak mi prezradte, koho by ste zobrali na tento koncert?
2: Asi manžela.
1: To bude asi najlepšie.
2: Ešte o tom nevie, ale asi to bude prekvapenie.
1: Bude mať na výber, povedzte pravdu.
2: Ale nie, on rád pôjde.
1: No jasné.
2: Však trošku
1: sa treba kultúrne vyžiť vždy. A keď je takto leto, tieto dni voľné, ja si vravím, že využiť ten čas na všetko, čo sa len dá. A keď vám takto vieme spríjemniť august, že pôjdete takto na koncert, tak sme veľmi radi, že ste to práve vyhrali vy. Majte sa krásne, budeme vás kontaktovať a prajem vám potom príjemnú zábavu na koncerte. Pekný deň.
2: Ďakujem. Pekný deň aj vám. Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
0: Zelená vlna.
4: Priestor opäť dostáva doprava. Vo Finciciach sa na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto s motorkárom. Úsekom tam prejdete striedavo. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smer je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Radary ste videli v obci Hrabkov merať obojsmerne na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc, na výjazde z Čierneho nad Topľou na Bystré a v Breznici pri Motoreste smerom na Stropkov. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Regina Východ, téma dňa. Niekedy sa hovorí, že dobrého suseda si človek nevyberie, ale keď ho má, je to na nezaplatenie. Je zaujímavé, že často poznáme mená kolegov z práce, ľudí, ktorých stretávame na sociálnych sieťach, ale o človeku, ktorý býva len pár metrov od nás, vieme možno len to, aké má auto alebo psa. A pritom práve susedia sú tí, ktorí sú nám fyzicky najbližšie. Život prináša rôzne situácie a nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať pomoc. Niekedy ide o maličkosť, požičať skrutkovač, predĺžovačku alebo pohár múky. Inokedy ide o veľa vážnejšie chvíle. Keď praskne vodovodné potrubie, keď sa niekomu zhorší zdravotný stav, alebo keď treba narýchlo postrážiť deti, vtedy sa ukáže, aké dôležité je mať vedľa seba ľudí, ktorí nepovedia: "To nie je môj problém", ale jednoducho prídu a pomôžu. Zaujímavé je, že podľa viacerých prieskumov práve dobré susedské vzťahy výrazne prispievajú k tomu, ako sa cítime doma. Ľudia, ktorí poznajú svojich susedov, sa vo svojom okolí cítia bezpečnejšie, spokojnejšie a majú väčší pocit spolupatričnosti. Niekedy pritom stačí naozaj málo úsmev, pozdrav alebo krátky rozhovor. Ja iba tak dodám, že môj správca bytovky v byte, ktorom bývam, mi tak aj sám povedal, že v bytovke fungujeme ako taká malá komunita a snažíme si navzájom pomáhať, keď sa dá. A ja som mu na to iba tak pritakával a hovorím, že mne sa to veľmi páči, keďže aj mne niekedy možno bude treba pomôcť a rád prispejem nejakou takouto pomocou, stačí mi dať vedieť a vždy rád prídem priskočiť, ak niekomu bude niečo treba. A my sa teraz pozrieme na niekoľko vašich reakcií. Jozef nám napísal: "Keď som si zlomil nohu, sused mi 3 týždne chodil nakupovať. Nikdy som ho o to ani neprosil. Jednoducho povedal, že kým sa postavím na nohy, nemusím sa o nič starať." Eva píše: "Naša suseda každý rok upečie na Vianoce o jeden plech koláčov navyše a obíde s nimi celý vchod. Je to krásna tradícia, na ktorú sa vždy tešíme." Helena nám dala vedieť: "Tak voči susedovi som najprv urobila dobrý skutok najskôr ja. Keď som pri vchodových dverách našla určitú sumu peňazí, dala som oznam na výťahové dvere, majiteľka sa ozvala a odvtedy už roky s manželom nosia huby, keďže sú vášniví hubári." Tak aj takéto situácie môžu priniesť tieto susedské vzťahy. Mne sa to veľmi páči, keďže ja si myslím, že mať dobré vzťahy so susedmi je to najlepšie, čo môžete v bytovke mať. Samozrejme, súkromie je jedna vec, ale keď vyjdete z toho bytu, ste už na verejnom priestranstve a stačí niekedy iba milo sa pozdraviť, zapriať pekný deň a môžete ten deň zlepšiť niekomu inému. Tak sa pridajte aj vy, čo najlepší pre vás urobil váš sused. Možno je to príbeh, na ktorý spomínate dodnes, alebo niečo, čo sa stalo len nedávno. Vaše skúsenosti nám môžete posielať na našu facebookovú stránku Rádia Regina Východ. Tešíme sa na ne.
1: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno zavináč

0: Počasie.
1: Je 7 hodín 41 minút a to, aké nás dnes čaká počasie, nám prezradí meteorológ Cyril Siman.
2: Očakávame, že bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené a ojedinele sa vyskytnú prehánky a bude na väčšine územia chladno. Najvyššia teplota 22 až 27 stupňov a na Spiši zväčša 17 až 22. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov. Viac bude severný vietor do 25 km za hodinu, k večeru miestami slabý vietor.

0: Vedeli ste, že v roku 1972 úspešne pristala na povrchu Venuše sonda Venera 8? Bola jednou z prvých, ktorá z extrémne nezhostinného prostredia tejto planéty dokázala odoslať na Zem cenné vedecké údaje. Na Venuši pritom panujú teploty okolo 470 stupňov Celzia a tlak je približne 90 krát vyšší ako na Zemi. Napriek týmto podmienkam sonda pracovala viac než 50 minút a významne rozšírila naše poznatky o druhej najbližšej planéte k Slnku.
1: Dúfal som,

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Ak sa klimatizácia v aute používa primerane a s rozumom, určite má to svoje výhody. Prirodzene, ak majiteľ auta nezabúda na jej pravidelnú údržbu. Ako nám to teda môže vrátiť? O výhodách klimatizácie v aute hovorí profesorka Kvetoslava Rimárová, prednostka Ústavu verejného zdravotníctva a hygieny Košickej lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.
2: Do výhod určite patrí znížená únava vodiča, zlepšenie a skvalitnenie šoferovania, čím sa vlastne zvyšuje aj bezpečnosť premávky. Organizmus má menšie nároky na termoreguláciu, lepšie sa vyrovnáva s teplotou, ktorú má nastavenú na klimatizácii, a v niektorých prípadoch klimatizácia môže mať vyslovene pozitívny zdravotný efekt, napríklad u ľudí, ktorí trpia na choroby srdca, ciev a niektoré iné ochorenia. Treba zdôrazniť také podporné opatrenia, ktoré zohrávajú svoju rolu pri mikroklimatizácii. To je dostatok tekutín pre toho vodiča, hlavne minerálok, ďalej zaraďovanie vhodných pauz v šoférovaní a takisto vhodná úprava odevu, ktorý ten šofér má na sebe, aby nedochádzalo k prehriatiu tým, že má viac tepelných vrstiev, alebo k podchladeniu tým, že tých tepelných vrstiev má málo.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Blížime sa k poslednej vysielacej hodine nášho Rádio Budíka, ale nezúfajte. Rádio Regina Východ pokračuje skvelou hudbou a aj zaujímavými témami aj po 8. Zostaňte naladení.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
3: Hladovka v prvých počiatkoch, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez jedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
2: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V súvislosti s prípadmi domáceho násilia u nás pripravujú štátne úrady viaceré legislatívne zmeny. Združenie miest a obcí Slovenska tvrdí, že nebude mať peniaze na dofinancovanie príspevkov pre opatrovateľky. Počasie, premenlivá oblačnosť až zamračené, možné prehánky. Na severe 17, na juhu do 27 stupňov. Dobré ráno praje Peter Behreš. Nedávna vražda učiteľky v Gelnici, ale i ďalšie podobné prípady ukázali, že ochrana žien pred násilím musí byť u nás posilnená. Predsedníčka parlamentného ľudskoprávneho výboru Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska preto iniciovala okrúhly stôl s cieľom pomenovať najzávažnejšie medzery v systéme.
2: Legislatívne zmeny ako zavedenie trestného činu domáceho násilia či ochrana detí v násilných domácnostiach, vrátanie zohľadnenie násilia v civilných konaniach pri rozhodovaní o starostlivosti o deti.
1: Opozičné strany avizujú vlastné legislatívne zmeny, no podľa nich by mali konať najmä rezorty spravodlivosti a vnútra. Polícia už iniciovala sprísnenie trestných sadzieb v prípade, ak bol trestný čin spáchaný na chránenej osobe, a aby takéto prípady riešil vyšetrovateľ policajného zboru, pokračuje hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
3: Navrhujú záväzné informovanie obzvlášť zraniteľných obetí, najmä obetí domáceho násilia, o prepustení páchateľa na slobodu. Takisto iniciovali, aby pri výsluchoch spomínaných obetí bol prítomný aj prokurátor, alebo bol výsluch ním vykonaný.
1: Ministerstvo spravodlivosti má svoj balík opatrení predstaviť koncom tohto mesiaca. Práca opatrovateľiek je fyzicky aj psychicky náročná, no slabo finančne aj morálne ohodnotená. V rebríčku zamestnaní preto nie je o ňu záujem, ako o iné pracovné pozície. Vykonávajú ju najmä ženy v strednom a vyššom veku. Silvia Antolová je opatrovateľkou s 20-ročnou praxou.
4: To vlastne pomoc tým druhým ľuďom. Musíte mať nejakú empatiu k ľuďom, aj nedá sa to robiť bez srdca, nedá sa to robiť len z toho dôvodu, že idete zarábať. To sú nákupy, lekári, upratovanie.
1: Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré opatrovateľky financuje z projektu a dopláca im do výšky minimálnej mzdy, sa obáva ich ďalšieho financovania, keď sa projekt skončí. Navýšenie miest pre opatrovateľky z MOS nevidí ako reálne vzhľadom na obdobie konsolidácie. Predseda združenia Jozef Božík.
5: Samosprávy momentálne nemajú inú šancu iba vďaka projektu, sa pán Boh zaplať za to, že je. Keby projekt Európskej únie nebol, ktorý sa manažoval cez ministerstvo práce, kde samosprávy mohli pýtať peniaze, tak by opatrovateľky nemali ani len tie minimálne mzdy, lebo tie samosprávy na to nemali peniaze.
1: Včerajší 61. ročník atletického mítingu BTS vyvrcholil na Banskobystrických Štiavničkách behom žien na 400 metrov cez prekážky. Podľa očakávania ho ovládla líderka svetových tabuliek Emma Zapletalová, ktorá časom 53,7 sekundy vytvorila nový rekord podujatia.
6: Škoda tie prekážky zakopnuté, lebo myslím si, že som to mala rozbehnuté dobre, aj z tých mojich prvých pocitov. Myslím, že to bolo fajn, no potom to zakopnutie už som mala pocit, že už letím na zem, že už padnem, ale našťastie som to ustala a prekvapilo ma teda, že ešte stále som bola vpredu a mohla zvíťaziť, aj keď som už takmer stala na mieste, tak už som sa musela znova rozbiehať, ale spokojná som s tým, že som doma zvíťazila pred domácimi panučíkmi, pretože tá atmosféra bola úžasná.
1: Útok na tretie víťazstvo v sérii na domácom podujatí nevyšiel 800-kárke Gabriele Gajanovej, ktorá obsadila štvrtú priečku. Má byť premenlivá oblačnosť, miestami až zamračené, ojedinele, najmä na severe, prehánky. Teplota má stúpnuť na 22 až 27, na Spiši zväčša na 17 až 22 a vo výške 1500 metrov na 10 stupňov Celzia. Slabý až mierny, prevažne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú vo Finticiach na hlavnom ťahu. Úsekom prejdete striedavo. Cestári na D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú zvodidlá v oboch smeroch, blokujú tam rýchly pruh. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v obci Hrabkov v oboch smeroch, v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu, ďalej na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc, na výjazde Štierneho na Topľov smerom na Bystré a v Breznici pri motoreste smerom na Stropkov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
7: Je krátko po 8 a nový deň je v plnom prúde. Vedeli ste, že práve okolo 8 hodiny si väčšina ľudí definitívne nastaví tempo celého dňa? Psychológovia hovoria, že prvé hodiny po prebudení často ovplyvňa našu náladu a je to, ako zvládneme všetky povinnosti, ktoré nás čakajú. Ak vám k tomu môžeme aspoň trochu prispieť dobrou hudbou alebo zaujímavou informáciou, budeme len radi. Vonku máme leto, dni sú stále dlhé a aj obyčajná streda môže priniesť niečo príjemné. Niekedy stačí dobrá správa, milé stretnutie alebo chvíľa, keď sa človek na okamih zastaví. Aj v tejto hodine zostaneme vašou spoločnosťou, prinesieme ďalšie zaujímavosti z regiónov, pravidelné rubriky a aj hudbu, ktorá patrí k letnému ránu. Od techniky vás pozdravuje Pavol Gedra a od mikrofónu Luka Grbič. Zostaňte s Rádiom Regina Východ.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Verím, že svoju rannú kávu už máte zaliatu a môžete si tak vychutnať dnešnú cover verziu známeho hitu. Dnes to bude pieseň Stumbling In v podaní Suzy Quatro a Chrisa Normana. Skladbu napísali Mike Chapman a Nicky Chinn v roku 1978 ako súčasť 5. albumu Suzy Quatro If You Knew Suzy pod názvom Tá pusa je tvá a s textom Pavla Žáka ju v tom istom roku v češtine nahrali Hana Zagorová a Peter Rezek. Originál aj českú cover verziu vám teraz zahráme.

0: Dnes o 17. hodine sa v Rožňave koná komentovaná prehliadka mesta pre širokú verejnosť. Domácich aj turistov zraz účastníkov je pred katedrálou na nebo vzdatia Panny Márie. Rožňava sa môže pochváliť napríklad najväčším stredovekým štvorcovým námestím na Slovensku, vzácnym obrazom, dúfam, že to spravím správne, Metersia, či príbehom trubača zo strážnej veže, pričom práve výstup na túto vežu je vyvrcholením celej prehliadky. O podujatí nám povie viac Peter Palgút, manažer turistického informačného centra v Rožňave. Dobré ránko.
1: Dobré ránko.
0: Tak čo všetko dnes o 17. návštevníkov čaká a aké zaujímavosti mesta im priblížite a pre koho je vlastne táto prehliadka určená?
1: No tak čaká nás hodinová prehliadka historickým centrom mesta, kde začneme vlastne prehliadkou katedrály stredovekého kostola postaveného začiatkom 14. storočia, ktorý je súčasťou gotickej cesty, a potom sa presunieme na námestie Baníkov, ktoré počas svojich stáročí menilo svoj názov. Zastavíme sa pri jednotlivých budovách, zaujímavostiach, ktoré ešte ostali na fasádach budov, približíme si nejaké konkrétne príbehy pri biskupskom paláci a završíme teda našu prehliadku výstupom na takmer 400-ročnú strážnu väžu, ktorá je nielen dominantou námestia, ale aj celého mesta Rožňava.
0: Ja som veľmi rád, že takéto prehliadky sa konajú, pretože históriu treba ponúkať zo všetkých našich možností, ktoré aj na východe máme. Ako už spomínate, súčasťou prehliadky je aj výstup na strážnu väžu. Je potrebné sa nejak dopredu prihlásiť, alebo je počet účastníkov nejako obmedzený?
1: Tým, že nečakáme asi návštevníkov v stovkách, ale tak radi privítame samozrejme každého. A samotná prehliadka nie je úplne kapacitne obmedzená, ale pri výstupe na väžu je potrebné dodržať nejaký počet, takže môžeme ľudí pustiť v nejakých dvoch vlnách, takže samotný počet ľudí nie je až natoľko obmedzujúci, takže ktokoľvek sa cíti a chce sa večer prejsť po námestí, niečo sa dozvedieť, alebo nám posunúť nejaké nové informácie pre nás, tak budeme radi.
0: No, nikdy neviete, možno sa objavia fanúšikovia histórie a kultúry. Ide vlastne o premiéru takéhoto podujatia, alebo už máte s týmito prehliadkami nejakú históriu a plánujete v nich pokračovať aj napríklad teraz počas leta ešte?
1: Tak my v informačnom centre ponúkame prehliadky historického centra alebo širšieho centra Rožňavy aj s výstupom na väžu, aj s prehliadkou vlastne stredovekého kostola. Takže je to bežná komerčná činnosť, ktorú pre turistov vykonávame a aj ju teda využívajú hlavne organizované zájazdy, ktoré prichádzajú do Rožňavy, ale takto pre verejnosť, hlavne pre miestnych, ktorí väčšinou sa k týmto službám nemajú prečo dostať, tak takto pre miestnych to robíme vlastne prvýkrát.
0: Tak ja už iba dodám, že ak sa okolo 17. budete nachádzať v Rožňave, tak verím, že vám toto môže celkom spríjemniť tento letný stredajší deň. My vám veľmi pekne ďakujeme. Toto bol Peter Palgút, manažer turistického informačného centra v Rožňave. Pekný deň a do počutia.
1: Do počutia.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Pozrime sa aj na cesty. V Prešove na Levočskej smerom von z mesta sa zrazili dve autá a blokovaný je tam jeden pruh. Na D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom na 333. kilometri menia stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Radary ste videli v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovú, za Giraltovcami smerom na Sobož a na viazde do Hriadok z Dvorianok. A ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, zavolajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Leto a prázdniny sú v plnom prúde, ale kultúrne podujatia voľno nemajú a my si poďme vypočuť, kam sa aj v dnešný deň môžete ísť pozrieť a vychutnať si čaro prázdnin. V múzeu Vojtecha Loflera v Košiciach je otvorená výstava slovenského výtvarníka a ilustrátora Samuela Riňika. Zápas o cnosť. Séria predstavuje 12 tušových ilustrácií venovaných téme duchovného zápasu. Potrvá do 15. augusta. V Košiciach dnes myslia aj na najmenších čítateľov. Vo verejnej knižnici Jana Bokacia v Košiciach pripravili podujatie o 11. hodine Čítame s Kubom Čarovná žabka. Ide o interaktívne čítanie rozprávky spojené s aktivitami, ktoré majú deti motivovať objavovať svet kníh. Organizátori chcú ukázať, že knižnica nie je len miestom plných políc s knihami, ale aj priestorom na spoločné zážitky, fantáziu a tvorivosť.

a je určený najmä rodinám s deťmi, ktoré chcú počas prázdnin zažiť niečo zaujímavé a zároveň sa dozvedieť viac o tajomstvách vesmíru. Ak sa dnes večer ocitnete v Humennom, možno vás zaujme pozvánka pre milovníkov vážnej hudby. Pokračuje totiž 23. ročník humenských orgánových dní Štefana Tomána. Druhý festivalový koncert sa začne o 19. hodine v rímskokatolickom kostole Všetkých svätých, kde vystúpi uznávaný poľský organista Vladislav Šimaňský. Čaká vás večer plný klasickej orgánovej hudby v jedinečnom prostredí historického chrámu.

0: čo si spomalený.
1: Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

0: počasie.
1: Je 8 hodín 45 minút a to, ako sa vyvíja situácia s počasím na východnom Slovensku, nám prezradí Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ránko.
2: Pekné ráno.
1: Tak ako máme aktuálne u nás na východe?
2: Aktuálne na východnom Slovensku väčšinou jasno, alebo takmer jasno, oblačnosť je zväčšená naozaj len ojedinele. Zrážky nemáme žiadne a teplota v tejto chvíli na východnom Slovensku je zväčša v rozpetí od 13-14 stupňov v niektorých dolinách, hlavne na Spiši, do 19, maximálne 20 stupňov na Zemplíne, prípadne v Above.
1: Ako sa to bude teda vyvíjať počas dňa?
2: Dnešný deň bude ešte celkom pekný, bude väčšinou malá prechodne zväčšená oblačnosť a len ojedinele nám je na severe nejaká prehánka. Na denný dátum bude väčšinou chladno, najvyššia denná teplota dnes na východnom Slovensku zväčša v rozpetí od 17-18 stupňov na Hornom Spiši do maximálne nejakých 25-26 stupňov na juhu východoslovenskej nížiny. Vietor buď slabý, premenlivý, alebo severný vietor, hlavne v Above a na Zemplíne, s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: A keďže už je streda, tak nám prosím prezrate, ako to bude vyzerať s počasím do konca týždňa takto.
2: Počasie bude premenlivé, zajtra a pozajtra bude pomerne veľa oblačnosti, aj keď v noci a ráno bude prevažne malá oblačnosť alebo polooblačno, ale cez deň zajtra a pozajtra väčšinou polooblačno až oblačno, prechodne dokonca až zamračené, hlavne v Prešovskom kraji. A hlavne cez deň aj zajtra aj pozajtra na viacerých miestach, a to v prvom rade v Prešovskom kraji, dážď, prehánky, lokálne aj búrky, takže úplne ideálne na nejaké kúpanie to nebude. Navyše bude ešte aj chladno. Najvyššia denná teplota zajtra a pozajtra zväčša len od nejakých 14-15 stupňov na Hornom Spiši do maximálne nejakých 24-25 stupňov na juhu východoslovenskej nížiny, možno dokonca ešte aj menej. Ale potom cez víkend by sa počasie malo zlepšovať. Cez víkend, to znamená v sobotu a v nedeľu, na východnom Slovensku bude väčšinou poloblačno až oblačno, postupne ešte menej oblačnosti, zrážky už len ojedinele a bude sa oteplovať. V sobotu denná teplota 18-26, ale v nedeľu najvyššia denná teplota väčšinou už 23-31 stupňov Celzia.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bol Pavol Beránek. Do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.

0: Dnešná ranná téma nám opäť ukázala, že dobré susedské vzťahy majú stále svoje miesto. Z vašich správ je cítiť, že ochota pomôcť ešte zďaleka nevymizla. Písali ste nám o susedoch, ktorí počas dovolenky polievali záhradu, postarali sa o domáce zvieratá, pomohli pri opravách domu, požičali náradie alebo jednoducho boli na blízku o chvíli, keď to bolo najviac potrebné. Možno sú to na prvý pohľad obyčajné skutky, no práve tie často rozhodujú o tom, ako sa cítime tam, kde bývame. Veď domov netvoria len steny a strecha nad hlavou, tvoria ho aj ľudia okolo nás. Niekedy stačí úsmev, pozdrav, podržané dvere alebo otázka. Nepotrebujete s niečím pomôcť? Ďakujeme, že ste sa s nami podelili o svoje príbehy. Dokazujú, že aj v dnešnej uponáhľanej dobe si vieme navzájom pomáhať a že dobrý sused je naozaj človek, ktorého si treba vážiť. Možno práve dnešné rozprávanie niekoho inšpiruje k tomu, aby urobil malý dobrý skutok aj pre svojich susedov. So mnou v štúdiu žale sedí Kristína Bertičová. Dobré ránko.
1: Ďakujem pekne, dobré ránko aj tebe, aj všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam.
0: Tak sa tak vyspovedám, čo ty a susedské vzťahy? Pomáhate si takto navzájom?
1: Tak samozrejme, všetko platí, čo si už povedal. Je to veľmi dobré mať dobrých susedov, pretože mať zlého suseda, áno. Poznáme mnohé prípady, keď sa aj súdili a robia si napriek, tak naozaj to nie je nič dobré. Nič dobré to neprináša a mať dobrého suseda, ktorý vám niekedy vyzdvihne balík, pomôže vám s niečím, tak je vždy to je super. No a ja sa k tomu prikláňam, čo už bolo povedané. Mne naozaj stačí, keď viem, že býva niekto, na koho sa môžem spoľahnúť, kto mi vždy rád pomôže, komu ja rada pomôžem, takže...
0: Ja som to už tak aj spomínal v predchádzajúcich hodinách, že napríklad moja mamka je zdravotná sestra a takto chodila pomáhať po bytovke, že pichala nejakú inekciu, keď trebalo alebo niečo. A dokonca tá, taká, nechcem to povedať, že na oplátku, ale sused nám napríklad pomohol s novým bytom, keď nám vybavoval radiátory a takéto srandy. Čiže ono ako udržiavať tie dobré vzťahy z môjho pohľadu je veľmi dobré. A nie len tie susedské, ale celkovo aj pracovné. Hej, máme suseda v kanceláriách, máme suseda všade.
1: A ja som zvyknutá, keď ešte doplním od mala, keďže som bývala v dome, tak my sme sa aj tak navštevovali so susedmi, že keď sa robili nejaké také garden party alebo nejaké také...
0: Barbecue.
1: Tak je to super. Takto sa stretnúť, porozprávať sa a vedieť, kto vlastne býva v tom vedľajšom dome alebo byte, lebo dnes je taká doba, že sa mnohí nepoznajú.
0: To je pravda, to je veľká pravda. Ja to tiež vnímam takto na bytovke, že je to také tiek trošku anonymné. No ale ty si tu neprišla sa len porozprávať takisto. Prezraď nám, čo nás bude čakať po 9. hodine.
1: Tak budú to zaujímavé témy, aktuálne témy, letné témy, keďže je leto, samozrejme dobrá hudba. No, tých tém počas 3 hodín bude samozrejme viacero. Čo by som ja asi vypichla, tak sú živé vstupy tu a teraz, pretože byť aktuálny na mieste, kde sa niečo deje, tak je to vždy také zaujímavé.
0: Áno.
1: V lete sa venujeme viacerým letným táborom, tak ďalší letný tábor v Prešove dnes navštívime. No a čo bude zaujímavé, tak Lívia pôjde navštíviť rajskú záhradu v obci Rudlov dvor. Ide o takú ekologickú farmu, ktorú nazvali Adamov dvor a to miesto prepája vzťah človeka k Bohu, prírode a k blížnym. Takže sama som zvedavá, čo mi o tom porozpráva. Je tam vraj zaujímavé bludisko z kukurice, takže nie len také miesto, kde človek môže stráviť asi tú príjemnú chvíľu samoty, no aj keď v bludisku niekedy môžeme byť aj sami. Takže som zvedavá, čo mi o tom porozpráva, ale ako spomínam, tých tém bude samozrejme viacero, treba počúvať.
0: No ako hovoríš, čaká nás celkom zaujímavé vysielanie. No len ten náš vysielací čas sa už však skončil. Zajtra už Vierka Ihnatová sa u vás bude pýtať na detské ihriska vo vašom okolí a ako sú dostupné deťom. No dnes vás od techniky zdraví Pavol Gedra, od mikrofónu Luka Grbič a prajme vám krásny deň.

letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukryje pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15.30 a vo štvrtok o 17.30 v relácii Kultúra 2026.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozičné progresívne Slovensko žiada zvolanie Bezpečnostnej rady štátu. Dôvodom sú ruské kybernetické útoky na našu kritickú infraštruktúru. Najväčším problémom poľnohospodárov na Zemplíne je tento rok sucho. Spôsobilo najmä nedostatok krmiva pre hospodárske zvieratá. Počasie, premenlivá oblačnosť, až zamračené, možné prehánky na severe 17, na juhu do 27 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Behraš. Opozičné progresívne Slovensko tvrdí, že za potvrdenými kybernetickými útokmi na slovenskú kritickú infraštruktúru stojí Rusko. Vláde vyčíta nečinnosť a žiada, aby premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie zvolal Bezpečnostnú radu štátu. Zároveň vyzýva ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, rovnako zo Smeru sociálnej demokracie, aby si predvolal ruského veľvyslanca. Pokračuje expert na bezpečnosť, obranu a zahraničnú politiku progresívneho Slovenska. Peter Bátor.
2: Čo sa ešte musí stať? Musí tu niečo vyletieť do vzduchu? Alebo aj to bude málo? Musia tu zomrieť obyvatelia Slovenskej republiky na to, aby minister zahraničných vecí už konečne zavolal na ruskú ambasádu a povedal, aby ruský veľvyslanec prišiel vysvetliť, čo na Slovensku dlhodobo robí?
1: Vládna koalícia predvolanie ruského veľvyslanca zatiaľ neplánuje. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru sociálnej demokracie reaguje, že Slovensko je suverénny štát a nebude automaticky robiť to, čo robia iné krajiny.
3: Štát a Slovenská republika cez svoje bezpečnostné zložky je pripravená a prispôsobená na to, aby vedela v zásade eliminovať takéto útoky. Viem, že sa aj modernizujú rôzne systémy.
1: Na rakúskej hranici, nedaleko obce Kidze, odhalia dnes informačnú pamätnú tabuľu bývalému občanovi Nemeckej demokratickej republiky Harmutovi Tautzovi, ktorý v roku 1986 tragicky zahynul pri pokuse o útek do Rakúska. Tabuľa bude mementom všetkých obetí železnej opony. Informovala o tom Medzinárodná asociácia politických väzňov v Európe. Mladý nemecký emigrant Harmut Tautz sa večer 8. augusta 1986 pokúsil o útek z Petržalky do Rakúska. Psi československých pohraničiarov ho pritom dohrízli na smrť. Jeho osud je symbolom početných obetí komunistickej tyranie a ľudí, ktorí prišli o život na ceste za slobodou. Najväčším problémom poľnohospodárov okolí Trebišova je tento rok sucho. Spôsobilo nedostatok krmiva pre hospodárske zvieratá a výrazne sa podpísalo aj pod výsledky žatvy. V Zemplínskom branči v okrese Trebišov sú výnosy obilnín medziročne nižšie o 30-50% a pri krmovinách dosahujú straty približne 80%. Pokračuje Martin Bizub zo spoločnosti Agronákup T.
4: Sme v stave, kde mi chýba zhruba 1000 až 1500 baliekov sena, aby som mal čím nakrmiť zvieratá v zime. Takže momentálne vyvíjame veľkú snahu, obvolávame susedov okolitých farmárov, ktorí majú rozsiahle plochy trvalých porastov lúk a nemajú zvieratá, aby sme si mohli kosiť pre seba. Snažíme sa to zabezpečiť. Bol som nútený aj čas dobytka už predať kvôli tomu suchu, takže dúfam, že sa nám podarí niekde to seno zohnať.
1: Ak sa podniku nepodarí zabezpečiť dostatok sena, bude musieť ďalej znižovať stavy vo svojom chove dobytka. V úvodnom zápase druhého predkola prestížnej ligy majstrov zvíťazili futbalisti majstrovského Slovana Bratislava. Na ihrisku gruzínskeho klubu Iberia Tbilisi 2-0. Svoju premiéru v európskych súťažiach absolvoval útočník Alexej Maroš.
5: Užil som si to veľmi, tešil som sa už pred zápasom. Mali sme tam pár svetlých momentov a myslím, že s chalanmi si rozumieme, takže super. Už v priebehu týždňa to vyzeralo, že budem hrať, takže som sa tak aj nadstavil a robil som všetko preto, aby to bolo čo najlepšie. Postrážiť si to doma a ideme ďalej.
1: Odveta je na programe v stredu 29. júla na bratislavskom tehelnom poli. Víťaz dvojzápasu si zabezpečí účasť v ligovej fáze minimálne v konferenčnej lige. Má byť premenlivá oblačnosť, miestami až zamračené, ojedinele, najmä na severe prehánky. Teplota má stúpnuť na 22 až 27, na Spiši zväčša na 17 až 22 a vo výške 1500 metrov na 10 stupňov Celzia. Slabý až mierny, prevažne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na výjazde z Prešova Sekčova na Ľubotice. Blokované sú tam oba jazdné pruhy. Obídete to cez čerpaciu stanicu a rátajte so zdržaním asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Košiciach na Demerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu, ďalej za Giraltovcami smerom na Soboš a na výjazde do Hriadok smerom z Dvorianok.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
6: Želáme vám príjemné letné predpoludnie. Verím, že si dnešný deň užívate podľa svojich predstav, možno pri káve, v práci, doma, v záhrade alebo aj na cestách. No a ak ste si naladili naše vysielanie, sme radi, že ste s nami. V našom predpoludnejšom vysielaní nebudú chýbať aktuálne informácie, dobrá hudba, ako aj témy, ktoré k letu jednoducho patria. Z Rádia Regina Východ vás v tejto chvíli pozdravujú Maroš Bačo a Kristýna Bertičová.

0: blázni.
1: Inšpiratívne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Želáme vám príjemné letné predpoludnie, máte naladené Rádio Regina Východ. Po takmer roku úplnej uzávery spôsobenej zlým technickým stavom sa most vo Vojčiciach dočká komplexnej obnovy. Košický samosprávny kraj na jeho rekonštrukciu vyčlenil zo svojho rozpočtu približne 607 tisíc eur. Ako túto dlho očakávanú obnovu vnímajú vo Vojčiciach, zisťovala Lívia Godová v rozhovore so starostom obce Vlastimilom Kiralom Vargom.
1: Ja som nesím jeden rád, že k tomu to došlo. Bolo opakované verejné obstarávanie. Trošku tá cena išla dole proti pôvodnej. Veľmi to pomôže hlavne občanom. Tým, ktorí prichádzajú od Trebišova smeru na Michalovce, Humena. Skráti sa cesta a dostupnosť do nemocnice, do obchodu. Toto je veľká pomoc pre obyvateľov. Bolo to vyhlásené havarijný stav, bol v peťke. Potom došlo k nejakej dopravnej nehode na tejto pravej strane. Bolo zabradlie, to zrolo všetko. Je to cesta 3. triedy. Takže strašne to ľudí obmedzilo, pretože obchádzať túto trasu zhruba do tých 20 kilometrov. Čiže Trebišov, okresné mesto, museli obchádzať cez riadky.
2: Most zároveň rozdeľuje obec na dve časti a jeho uzávera tak výrazne obmedzuje každodenný pohyb obyvateľov aj po obci.
1: Či ide na obecný úrad alebo do obchodu, tak treba zachádzať. Pre peších je to otvorené stále, či na bicykli alebo tie autá. Musia obchádzať.
2: Obnova približne 80-ročného mosta cez potok Trnávka potrvá do jary budúceho roka. Podľa zmluvy so zhotoviteľom majú práce trvať 200 pracovných dní. Dopĺňa predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
3: Bude o trochu rozšírený, chodník bude súčasťou mosta, nie ako teraz, len pridaná lávka.
2: Pred začiatkom rekonštrukcie sa most nachádzal v 7. stavebno-technickom stupni, čo znamená, že išlo o havarijný stav. Doprava je už vedená po obchádzkovej trase, približuje zhotoviteľ stavby Marek Fáber.
4: Celková rekonštrukcia je členená do dvoch etap. Jedna je úprava cesty, druhá je rekonštrukcia mosta. Úprava cesty spočíva od nejakého staničenia po nejaké staničenie v dĺžke 50 metrov. A rekonštrukcia mosta pozostáva z preložky dočasnej lávky, taktiež z preložky telekomunikačného káblu na dočasnú konštrukciu. A potom ide celé zbúranie mosta až po úroveň základov. Urobia sa nové mikropiloty, nová spodná stavba, s tým, že na tú spodnú stavbu idú nové prefabrikované nosníky s prijajúcou doskou. No a na tú spriajúcu dosku potom idú jednotlivé izolačné vrstvy. Po týchto úpravách je konečný prvok bezpečnostné prvky. Chodník bude súčasťou rímsy. Len počas výstavby táto lávka bude dočasne preložená od mosta kvôli bezpečnosti, aby vedeli prechádzať obyvateľa.
5: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Včera sme si v našom vysielaní priblížili prípravu na darovanie krvi. Dnes sa pozrieme na to, ako samotný odber prebieha a koľko trvá pobyt v odberovom centre.
2: Po registrácii darcu, vyplnení dotazníka, po odbere krvi na vyšetrenie krvnej skupiny a protilátok proti vírusom je darca vyšetrený lekárom a pripustený k odberu. Prichádza do odberovej miestnosti, kde sa mu odoberie približne 450 ml krvi. Celý ten proces darovania, vlastne od príchodu darcu až po odchod, po jeho občerstvenie, po ukončenie procedúry trvá približne 1 hodinku. Ak ale prídete darovať krvné doštičky alebo krvnú plazmu, krvná plazma, ten odber trvá približne 40 minút, krvné doštičky 60 minút, takže treba si rezervovať 1 hodinku, pokiaľ prídete darovať krvné doštičky.
1: Na to, čo sa deje s krvou po jej odobratí a ako sa skladuje, sa pozrieme s vedúcou lekárkou Národnej transfúznej služby v Prešove, Janou Leško-Andraštíkovou, zajtra.

0: Na výjazde z Prešova Sekčová na Ľubotice havarovalo osobné auto a blokované sú obidva jazdné pruhy. Viac informácií zo Zelenej vlny sa dozviete už o chvíľu.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Zelená vlna.
0: Na výjazde z Prešova Sekčova na Ľubotice havarovalo osobné auto a blokované sú obidva jazdné pruhy. Obídete to cez čerpaciu stanicu a rátajte so zdržaním 10 minút. Sú hlásené aj radary, tie ste videli na výjazde do Matišoviec zo Spiskej Novej Vsi a na výjazde do Hriadok z Dvorianok.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Obyvatelia prešovskej časti Solivára a Šváby si vydýchli. Obávali sa, že v októbri si budú vyberať poslancov spoločne s najvyšším sídliskom Sekčov, s najväčším sídliskom Sekčov a že ich väčší sused tak povediac prehlasuje a nebudú mať v mestskom parlamente žiadneho zástupcu. Nespokojní spísali petíciu, ktorú predložili poslancom. Nahrával Robert Lata.
1: Solivár bol kedysi samostatnou obcou, k Prešovu ho pripojili začiatkom 70. rokov, doteraz mal s časťou Šváby a Solná Baňa vlastný volebný obvod. Predseda petičného výboru Tomáš Kolárik, po ňom členka výboru Martina Schlesingerová.
2: Pri zlúčení so sídliskom Sekčov sa obávam, že by sme od týchto štyroch poslancov prišli a boli by zvolení iba za sídlisko Sekčov.
3: By sme nemohli rozhodovať tak, ako si vieme teraz ešte rozhodovať, niečo opravovať, zveľaďovať.
1: Pod petíciu sa podpísalo asi 1200 ľudí, reaguje poslankyňa Zuzana na Ondrejčáková.
4: Petícia podľa mňa tam nebolo veľké opodstatnenie, veď nikto im históriu nezobere nič. Ak schvaľujeme investície, schvaľujeme ich raz ročne a pre celý Prešov.
1: Apel však zabral. Solivár v jednom volebnom obvode so Sekčovom nebude. Tomáš Kolárik.
5: Som spokojný, áno. Petícia určite pomohla a som rád, že ostaneme samostatnou mestskou časťou.
1: Otázne však je, či sú nové pravidlá v celom meste spravodlivé. Poslanci ich zmenili po výhradách verejného ochrancu práv. Napríklad pred 4 rokmi stačilo poslancovi v centre mesta na zvolenie 617 hlasov, kým na sídlisku 3 potreboval o 300 hlasov viac. Zástupca primátora Martin Ďurišin.
6: My sme sa z toho nepoučili. Obyvateľ napríklad Nižnej Šebastovej alebo Šidlovca bude mať o viac ako 13% nižšiu váhu

0: ako obyvateľ sídliska 3. Volebná odchýlka by mala byť do 10%.
1: Viacerých prekvapilo aj riešenie, že hranice volebných obvodov niektoré ulice či časti tak povediac rozdelia. Poslankyňa Slávka Čorejová.
2: Rodičia a deti majú domy. Jeden bude voliť tu, druhý bude voliť v druhom obvode. Na jednej záhrade.
1: Je tak možné, že aj novými pravidlami sa bude ombudsman zaoberať. Chce sa na ňo obrátiť miestne občianske združenie Náš Prešov, jeho predseda René Polačok.
3: Po voľbách samozrejme aj na najvyšší súd.
1: Úrad verejného ochrancu práv sa k novým pravidlám vyjadrí až po ich preštudovaní.

0: Vysielanie pre poľnohospodárov je najstaršie odborové vysielanie rozhlasu vôbec. Prvá relácia sa z rádioprijímačov ozvala už 5. októbra 1926. Vari najdlhšie sa pre odborný magazín používal názov Roľnícka beseda, neskôr Farmárova nedeľa.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Roľnícka beseda.
3: Vysielanie pre poľnohospodárov je najstaršie, tak povediac, odborové vysielanie rozhlasu vôbec. Prvá relácia pre poľnohospodárov sa z rádioprijímačov ozvala už 5. októbra 1926. Vari najdlhšie sa pre odborný magazín používal názov Roľnícka beseda, neskôr Farmárova.

0: Maria Hrabovská a Štefánia Nemečkajová odstavujú od každej prasnice 21,5 prasiatka, čo je o 2 kusy viac ako je priemer družstva. Zaznamenali sme s radosťou názory a skúsenosti týchto dvoch skúsených ošetrovateľiek ošípaných.
1: To musí byť aj práca, aj zaujímať človeka, aby teda miel vzťah k tej svini. To, keď sa nám prasí, tak tam ideme aj 3-4 krát. To nejdeme vôbec domu. No a musíme si ich ošetriť, zuby vyštíkať, púbky ošetriť, všetko postívať, hnúj vytahovať. No to je robota. Otca si strihať ešte aj.
2: Ale táto robota, o ktorej ste hovorili, tá sa nedá nejako odbiť, ako sa vraví.
1: To sa nedá odbiť, ne. Stávame o 4 hodinách a sme tam do 8, do pol 9.
3: Rádio Regina Východ 100 rokov.

0: Počúvate Rádio Regina Východ, pripravené sú už aktuálne správy a krátko na to sa spojíme s Martinou Polákovou, ktorá je už v ekoparku v Prešove, kde sa koná letný tanečno-kreatívny tábor Free Mart. Zostaňte naďalej s nami.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
3: Hladovka, prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez jedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
2: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
4: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dobrovoľné hasičské zbory sa môžu zapojiť do dvoch aktuálnych výziev ministerstva vnútra v hodnote 4 milióny eur. Bazénovú časť Košického plaveckého centra odstavia od pondelka na 3 týždne. Dôvodom je sanitácia. Počasie, premenlivá oblačnosť až zamračené, možné prehánky, na severe 17, na juhu do 27 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bereš. Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník pokračuje vo výpovedi v korupčnej kauze Očistec na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. Aktuálne vypovedá ku kauze Váhostav, do ktorej mal podľa neho v minulosti zasahovať aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a nitriansky podnikateľ Norbert Böder. V kauze Očistec je spolu 11 obžalovaných. Väčšina vinu popiera. Obžaloba sa týka založenia a podporovania zločineckej skupiny, korupcie aj zneužívania právomocí verejného činiteľa. A minulom roku evidovali v nemocniciach na Slovensku spolu 1 milión 65 904 hospitalizácií. V porovnaní s predošlým rokom ide o pokles o 80%. Najviac hospitalizácií si vlani opätovne vyžiadali choroby obehovej sústavy, nádory a choroby tráviacej sústavy. Vyplýva to z dát, ktoré na svojej webovej stránke zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií. Pacienti na nemocničnom lôžku strávili v priemere 6 dní. V priemere najdlhšie hospitalizácie boli u osôb s duševnými poruchami a poruchami správania necelých 28 dní. Naopak, najkratší pobyt v nemocnici bol u hospitalizovaných pre choroby oka 3 dní. Dobrovoľné hasičské zbory sa môžu zapojiť do dvoch aktuálnych výziev ministerstva vnútra v hodnote 4 milióny eur. Štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák hovorí, že obce a mestá môžu svoje žiadosti podávať do 24. augusta.
2: Tieto financie v prípade úspešného projektu môžu využiť napríklad na zatepľovanie hasičských zbrojníc alebo na technické dovýbavenie tou technikou, ktorá sa používa práve v čase, kedy to obce alebo mesta najviac potrebujú.
1: Reaguje člen dobrovoľného hasičského zboru v Sielnici v okrese Zvolen Ivan Valikurský.
3: Budeme sa zapájať do tejto výzvy. Chceli by sme vlastne opraviť strechu zatekajúcu a zateplenie budovy od izolovania spodnej vody. Raz sa nám podarilo získať finančné prostriedky od ministerstva a použili sme to na výmenu garážových brán a úpravu interiéru budovy.
1: Bazénovú časť v Národnom olympijskom centre plaveckých športov Košice odstavia od pondelka 27. júla do nedele 16. augusta. Bazény čaká komplexná sanitácia. Trojtýždňová odstávka sa uskutoční v súlade s vyhláškou, ktorá prevádzkovateľovi ukladá najmenej raz ročne vypustiť bazén. To má zahŕňať recirkuláciu vody, mechanické čistenie, dezinfekciu a opätovné napustenie bazéna. Pôjde o prvú plánovanú odstávku po roku prevádzky. Termín naplánovali na obdobie letných prázdnin, keď je vyťaženosť bazénov športovými klubmi aj verejnosťou najnižšia. Na budúci týždeň sa má spustiť funkcionalita, ktorá umožní využiť abonentky zakúpené pre olympijské centrum aj na kúpalisku Červená hviezda pri zachovaní rovnakej minútovej tarifikácie. Slovensko má prvú medailu z majstrovstie sveta vo vodnom slalome. Bronz si v americkej Oklahome vybojovala kajakárska hliadka v zložení Mintálová, Stanovská, Paňková. Slovenky mali síce najrýchlejšiu jazdu, ale o zlato prišli po dvoch trestných dotykoch. Titul si vybojovali Austrálčanky, striebro majú francúzsky. Naši kajakári Halčin, Gonšenica a Skubík obsadili v hliadke 9. priečku. Zo zlata sa tešia Slovinci. Dnes sú na programe šampionátu ešte hliadky v C1 a ešte predtým absolvujú singlisti kvalifikáciu v C1 mužov aj žien. Má byť premenlivá oblačnosť, miestami až zamračené, ojedinele najmä na severe prehánky. Teplota má stúpnuť na 22 až 27, na Spiši zväčša na 17 až 22 a vo výške 1500 metrov na 10 stupňov Celzia. Slabý až mierny, prevažne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na výjazde z Prešova Sekčova na Ľubotice. Blokované sú oba jazdné pruhy. Obídete to cez čerpaciu stanicu a rátajte so zdržaním asi 10 minút. V kolónach stratíte aj v Košiciach na moste VSS smerom od Optimy pri cestároch. 5 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde do Matiašoviec smerom zo Spiskej Starej Vsi. Ďalej na výjazde do Čečejoviec smerom z Košíc. A v Čani smerom do Ždane.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
4: Spoločnosť vám aj po 10. robia Maroš Bačo a Kristýna Bertičová. Prázdniny sú v plnom prúde a mnohé deti ich trávia v letných táboroch. Ponuka je dnes naozaj veľmi pestrá, od športových cez umelecké, jazykové alebo aj dobrodružné. No a my vám dnes opäť sprostredkujeme atmosféru ďalšieho zaujímavého letného tábora v našom regióne. Zostaňte naladení.
0: Pekný deň východniari.
5: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: Zodral som do pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri...

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Už niekoľko rokov vedú úspešný tanečno-kreatívny tábor počas leta v Prešove manželia Lucia a Dušan Frimerovi. Ich tanečná škola dáva možnosť k zmysluplnému využitiu voľného času a ich motom je, že každé dieťa má svoju vlastnú cestu. Dušan a Lucia Frimerovi vytvorili jedinečný systém výučby Cesta tanečníka, ktorý poskytuje prehľadnú a systematickú cestu rozvoja detí od úplných začiatočníkov až po pokročilých tanečníkov. Okrem cesty ku kariére organizujú už niekoľko rokov spomínaný tábor. No a práve v tomto tábore je Martina Poláková, ale vraj nestojí na tanečnom parkete. Takže Maťka, pozdravujem, a kde sa teda nachádzaš?
2: Mi tak to volá.
3: Počujeme sa do štúdia. Tak dnes a v tejto chvíli nestojím priamo na tanečnom parkete, ako by mohol nahovárať naozaj názov tohto detského prázdninového tábora, ale nachádzam sa v ekoparku v Prešove, pretože dnešný program tohto niekoľko turnusového tábora pokračuje programom práve tu. No, ale bez tanca to iste nebude, možno to počujete už v pozadí, viac mi už napovedia ale Dušan a Lucia Frimerovi, takže milí vedúci tábora, neviem ako sa správne hovorí profesionálnym tanečníkom, ktorí počas leta robia naozaj letné tanečno-kreatívne tábory. Pokoľký krát si teda tie vaše deti môžu v Prešove užívať tento váš letno-tanečný kreatívny tábor? A teda aj dnes vidíme, že nie je to len o tanci, lebo bez neho to asi nejde. Tak aký je program tábora už koľkokrát?
4: No, my už 6. sezónu organizujeme denné tanečné tábory a tešíme sa veľkému záujmu. Program máme vážne rôznorodý a pestrý. Každý deň máme rôzne kreatívne dielne, tanec, výlety, animácie, takže majú si čo vybrať z tábora. Myslím, že každé dieťa sa v tom nájde. My počas celého týždňa deti zbierajú rôzne také diamanty, to je vlastne také táborové platidlo, a v piatok vlastne máme taký výmenný obchod, kde deti si môžu kúpiť, čo sa im vlastne bude páčiť, a vymieňajú si tie diamanty.
3: No, ale včera vyrábali aj veľmi zaujímavé veci, aké, a to súviseli s tancom.
4: Áno, dievčatá si vyrábali tanečné sukne stylu a chlapci si vyrábali z flisu kravaty, a vlastne všetky tie kreatívne veci, ktoré vyrobíme, budeme v piatok používať na vystúpení, pretože aj rodičia budú môcť prísť sa pozrieť do našej tanečnej školy. Dievčatá si oblečú sukne, chlapci si dajú kravaty, takže je to aj také obsahové na náš spoločenský tanec.
3: No, k vášmu tomuto táboru patrí samozrejme aj výuka spoločenských tancov, základov etikety, tvorivé dielne, výlety a to záverečné vystúpenie pre rodičov, ktoré ste spomínali, Lucia. Tancujú dnes deti rady? Pohyb je u detí určite obľúbený, no tanec to už je naozaj špecifická aktivita, alebo napríklad taká etiketa. Sú to veci, ktoré deti rady prijímajú a učia sa? Dušan.
5: Krásny dobrý deň. Myslím, že decka, ktoré chodia k nám do tanečného tábora, sa tanec učia hravou formou. To znamená všetky tie animácie alebo tanečné choreografie, ktoré ich učíme, tak učíme práve tou hravou formou. A tým ich ten tanec určite zaujme. Sme tanečná škola, ktorá učí hlavne spoločenské tance, takže v tých choreografiách sa nájdú aj základné prvky spoločenských tancov. A etiketa v tomto hlavne zohráva úlohu v tom, že decka vlastne sa k sebe majú správať slušne. Zohrávajú úlohu aj tu, že spolupracujú navzájom. A máme choreografie, kde chlapci, dievčatá spolu tancuje s partnerkami alebo dievčatá spolu ako dvojice, takže myslím, že tá spolupráca je veľmi, veľmi potrebná.
3: Prečo možno ako bývalí profesionálni aj úspešní tanečníci by ste odporúčali tanec ako pohybovú a spoločenskú aktivitu?
4: Tak tanec mne osobne dal do života veľmi veľa. Nie je to len správne držanie tela a sebavedomie, ale aj nejaké to vystupovanie, a ja si myslím, že každý tanečník možno aj trošku vyžaruje a má možno takú inú optiku na ten svet, lebo tanec nám dáva aj to pozitívne.
3: Čo je pre vás ako vedúcich animátorov takého tábora možno dôležité, Dušan?
5: No, veľmi dôležité je pre nás to, aby sa decka hlavne cítili dobre v našom tábore, aby vlastne každý deň bol pre nich iný, aby mali rôznorodé vlastne aktivity, ktoré vlastne v našom tábore ponúkame, a hlavne, aby rodičia vlastne nám po tých rokoch verili, a myslím, že každoročne tým, že decka k nám sa aj vracajú, tak sme veľmi radi, že rodičia vlastne si vyberajú práve náš letný tábor.
3: No a my sa samozrejme do ekoparku na tento letno-tanečný kreatívny tábor Frimartu vrátime, pretože o chvíľočku budeme rozprávať práve s účastníkmi a teda deckami, takže o chvíľočku sme späť, vraciam slovo do štúdia.
1: Ďakujem pekne za sprostredkované informácie Martine Polákovej, no ako už spomenula, počuť sa budeme opäť o chvíľu.
0: Rádio Regina Východ u vás.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Hudba, pohyb, nové choreografie a kopec zábavy. Aj o tom je tanečno-kreatívny tábor v Prešove, ktorý vedú manželia Lucia a Dušan Frimerovi, kde sa aktuálne nachádza aj Martina Poláková. Tak ako, Martina, už si sa stihla preniesť do svojich detských táborových čias, alebo si stihla dokonca si s deťmi aj zatancovať?
2: Ja som si stihla popočúvať a pozrieť sa na nich, čo už všetko vedia, a naozaj vedia toho dosť. Tak keď sme pred chvíľou hrali ABBU a Dancing Queen, tak tu je tých naozaj tanečných kráľovien a kráľov, pretože sú tu aj chalani dosť. Je to tábor, ktorý naozaj obsahuje v troch turnusoch okolo stovky detí a dnes je ich tu 37, čiže všetky mená ani nepoviem a všetci chceli hovoriť do Rádia Regina, ale predo mnou sú napríklad Tánička, Bianka, Emka, Dianka, Jazminka, Peťka, ale aj Johnny, Tobiáš, Bráňo a ešte veľa, veľa detí, ktoré verím, že sa neurazia, keď nepoviem všetky mená a všetky chcú rozprávať. Ale ja sa opýtam teda, aby ste sa ozvali aj všetci. Aký je tento tábor? Páči sa vám na tomto tábore? Tak toto je náš úvod rozhovoru a pokračovať budem práve s tými, ktorí sú mi najbližšie. Tak napríklad, kto vás prihlásil do tohto letného tanečného tábora a ste tu prvýkrát?
3: Mňa tu prihlásila mamka s ockom a dostala som to ako darček za vysvedčenie.
2: Takže vysvedčenie bolo perfektné?
3: Áno, bolo perfektné.
2: Tak to je skvelé. No a ako sa cítite na tomto tábore? Čo je na tomto tábore také najlepšie? Johnny veľmi chce odpovedať, tak bude odpovedať teraz Johnny, že čo je najlepšie na tomto tábore?
3: Kamaráti.
2: Kamaráti. A tanec?
3: Aj tanec, aj trenéri, čo nás učia tancovať.
2: A Johnny, vieš, že chlapcov je veľmi málo v tom tanečnom športe, tak vieš si predstaviť, že by si bol taký profesionálny tanečník?
3: Asi, hej.
2: Asi aj áno. A keby si nebol, tak čím by si bol, keby si nebol profesionálny tanečník?
3: Tak by som len tancoval.
2: Tak by sa on tancoval. No, tak to sú presne názory detí, ktoré sú úplne jednoduché a perfektné a myslím si, že ten pohyb je veľmi dôležitý. Čo myslíte, dievčatá, je dôležitý tanec v živote, keďže ste sa prihlásili na letno-tanečný tábor? Peťka.
4: Áno.
2: A prečo je tanec dôležitý?
4: Lebo...
2: Čo nás učí?
4: Lebo učí nás vystierať. Áno. A učí nás to tancovať a usmievať sa.
2: Presne tak, tak to je skvelé. Ešte Jazminka.
5: Mne sa páči na tábore, že tancujeme a nové kroky sa naučíme.
2: No a ja viem, že tu je aj niečo také ako etiketa. Viete, čo to je etiketa?
6: Nie.
2: Ale budete sa to učiť. Ale mne povedal váš pán vedúci Dušan, že to je o tom, aby ste sa vedeli k sebe správať a boli k sebe dobrí. Sú deti teraz k sebe dobré? Naozaj vás to učí tento tanečný tábor, Tánička?
5: Áno, nás to veľmi učí a páčia sa mi tu aj moji kamaráti, ktorými som sa aj niektorými aj prihlásila, aj som si tu veľa našla nových kamarátov.
2: Takže mnohí ste tu prišli aj so svojimi kamarátmi, alebo ste si ich tu nanovo našli? To mi povedzte, to je dôležitá otázka.
5: Našli sme si ich nanovo, nových kamarátov.
2: A prišla si sem sama?
5: Áno.
2: Áno. No, tak čo myslíte, tento tanečný tábor bude pre vás posledný, alebo budete radi ešte chodiť do táborov, Sofia?
7: Budeme ešte radi chodiť do táborov.
2: No, tak my vám držíme palce, pretože vás čaká ešte aj na konci jedno veľmi dôležité vystúpenie. Ako bude končiť tento tábor? Kto vie povedať, ako sa skončí tento tábor? Tobiáš.
8: Tento tábor sa skončí vystúpením na konci týždňa v piatok.
2: A máte aj svoj obľúbený tanec? Lebo ja som tu počula, že kričia, čo to oni kričali pred chvíľočkou?
9: Daj, daj.
2: Daj, daj, alebo ešte niečo.
10: Golden.
2: Golden, gold, to je to správne slovo, golden. Čo je golden, povedz mi, Esterka.
10: To je taký tanec, ktorý sme si vymysleli.
2: Čiže to ste si vymysleli sami. No takže vyzerá to tak, milí poslucháči a moji milí kolegovia, že tento letný tanečno-kreatívny tábor Freemart učí deti aj slušnosti, čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Učí ich správať sa k sebe, učí ich etikete a tak verme, že tá nová generácia bude stáť za to a samozrejme, tak ako ste počuli, bude to aj vystúpenie pre rodičov, čiže rodičia neodchádzajú z tohto tábora len tak, že teda svoje deti niekam dali a majú ich v bezpečí, ale naozaj dostanú aj výbornú spätnú väzbu. Takže toľko odo mňa z Ekoparku. Ja si idem zatancovať a vy pekne vysielajte. Príjemné počúvanie.
1: Ďakujeme pekne. Takže toto volá Martina Poláková, moja kolegyňa, ktorá sa aktuálne nachádza naozaj v zaujímavom tanečno-kreatívnom tábore Free Mart v Ekoparku v Prešove. Veľa múdrych slov sme sa dozvedeli od tých najmenších, takže ďakujeme, Mati, aj tebe, aj malým tanečníkom, ale aj veľkým tanečníkom, ktorí tento krásny tábor organizujú. Krásne si spolu zatancujte. No a všetkým vám želáme do tábora pekný deň a pekný deň aj našim poslucháčom, ktorí si môžu samozrejme zatancovať spoločne s nami počas nasledujúcej piesne.
0: Rádio Regina Východ u vás.

0: rande.
1: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
1: Zelená vlna.
5: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. Nehoda sa stala na ceste za Veľatmi smerom na Čerhov, prejdete tam striedavo. V kolóne si postojíte na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa tam asi 10 minút. Radary, tie ste videli na viazde do Matiašoviec zo Spišskej Starej Vsi, na viazde do Čečejoviec Košíc a v Čani smerom do Ždane. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Peter Nadia a skupina Indigo dohrala, dospievali. No a my pokračujeme v predpoludnejšom vysielaní Rádia Regina Východ návštevou Rajskej záhrady v obci Rudlov. Už o malú chvíľu.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Minulý rok vytvorila rodina grécko-katolického kňaza Petra Lazoríka v obci Rudlov rajskú záhradu. Ide o ekologickú farmu, ktorú nazvali Adamov dvor. Miesto prepája vzťah človeka k Bohu, k prírode a k blížnym. No a práve do tohto dvora nás v nasledujúcich minútach zavedie Lívia Godová, ktorá sa už nachádza v rajskej záhrade. Takže pozdravujeme ťa, Lívia.

0: Pozdravujeme z Rudlova. V blízkosti futbalového ihriska tu totiž vyrástla rajská záhrada s unikátnym blúdiskom. Toto blúdisko je vytvorené z kukurice, no nie je to iba miesto oddychu či zábavy, ale nesie v sebe aj isté duchovné posolstvo a symboliku. A práve o tejto záhrade a o samotnom blúdisku sa už budem zhovárať s Petrom a Máriou Lazorikovcami. Tak teda, ako vznikla tá samotná myšlienka vytvoriť rajskú záhradu v Rudlove? Čo stalo za jej vznikom?
1: Tak úplne na začiatku to bolo taká predispozícia toho, že veľmi, veľmi radi niečo tvoríme a vyrábame. A veľmi radi máme veci, ktoré sa menia, ktoré sa vyvíja, ktoré sa pre mňa osobne ešte dajú študovať a zlepšovať. A táto myšlienka vznikla asi pred nejakými 5-6 rokmi, ale dlho sa formovala a hľadali sme také kontúry, ako to má konkrétne vyzerať. A takým že spúšťačom bolo to, že už sme, teda vždycky som mal blízko záhradníctvo, chcel som mať takúto rajskú záhradu a mať v nej množstvo rôzneho ovocia, ale vždycky mi tak Boh ukázal, že to, čo robím, mám robiť tak, aby mali z toho úžitok aj iní ľudia, nielen ja sám. A tak to postupne sa vykryštalizovalo.
2: A možno nejaké také naše myšlienky sme častokrát aj nevedeli uchopiť, ale potom sme počase zistili, že v roku 2012 pápež František napísal encykliku Laudato Si, a keď sme si ju tak začali študovať, tak sme len pozerali a otvárali oči, že v podstate tie myšlienky, ktoré my tak niekde v hĺbke našho srdca cítime, že vlastne už sú sformulované práve v tejto encyklike. A na základe toho sme ako keby začali budovať aj túto záhradu s tým, že chceme zhmotniť túto encykliku Laudato Si priamo niekde na tejto zemi ako takú reálnu, taký reálny odkaz na toto dielo jeho.
0: Záhradu si vytvorili pri vašom dome a zároveň ste ju aj sprístupnili verejnosti. Prečo?
1: Tak keď sme mali tú myšlienku Adamovho dvora, tak najskôr sme hľadali pozemok, ktorý musel splňať dosť náročné kritériá ako prístupnosť pre ľudia a podobne. Až potom, keďže sme nemali vtedy kde bývať, aj to bývanie. A tak z hodou okolností, takým Božím riadením sa to vlastne takto tu v Rudlove pekne spojilo, že našli sme aj dom, v ktorom bývame, a vlastne hneď za domom vlastne pokračuje už vlastne rajská záhrada Adamov dvor.
0: Nazvali ste ju Adamov dvor, tak prečo práve Adamov dvor?
2: Áno, pri hľadaní názvu to bolo také náročné, lebo hľadali sme to dosť dlho a chceli sme to znova spojiť aj s nejakým takým duchovným rozmerom a hľadali sme aj takých svätých, ktorí sa tomu zapájali alebo tomu venovali, tak bol aj Foka, taký jeden svätý, alebo Izidor, ale stále nám to tak nie až dobre znelo. A potom prišla myšlienka, že veď Adam ako prvý človek dostal aj to povolanie, aby ochraňoval tú prírodu a staral sa o ňu, tak potom kvôli tomu sme sa tak rozhodli, že ten Adam bude takým nositeľom aj tej celej myšlienky ako prvý človek, ktorý dostal povolanie k ochrane prírody.
0: Už minulý rok si tu vytvorili záhradné blúdisko a pokračujete v ňom aj tento rok. Tento nápad ako vznikol?
2: No, keďže sa venujeme aj vzdelávaniu a pre nás je takým dôležitým rozmerom v tom vzdelávaní inovatívnosť, tak sme chceli približiť niektoré veci ľuďom aj možno takým inovatívnym spôsobom, aby sme ich aj niečo naučili, ale aj aby sa trošku zabavili, tak práve preto vzniklo aj to blúdisko. Minulý rok sme mali myšlienku Cesta chleba, kde sme sa aj učili, ako taký chlieb vzniká, a ako od naozaj od zrnka a cez všetky etapy. A tento rok sme si zvolili opäť inú tému, takže je to opäť niečo iné, a téma svätý František. Takže trošku učíme aj možno o jeho živote.
0: Ako vzniká také blúdisko?
1: Tak je to dosť náročný proces. Viac menej začíname ešte v zime, kedy si vyčleníme tú plochu pôdy, kde bude to blúdisko. Následne si na papier nakreslíme celú schému, ako to bude vyzerať, a potom na jar výsev, celkovo rozplánovanie, potom keď už začnú rásť jednotlivé rastliny, tak potom okopávanie a následne veľká práca s tým vlastne vytvoriť úlohy, ktoré sú v blúdisku, a všetko to natrieť, namaľovať, vyrezať, pripraviť, nainštalovať, brány nainštalovať. Takže zahrňa to dosť veľa práce.
0: Tohtoročné blúdisko odkazuje práve na život a posolstvo svätého Františka z Assisi. Prečo a akým spôsobom, tak aj to vám priblížime po krátkej hudobnej prestávke.
3: My ti ďakujeme, Livia, za sprostredkované informácie. No a teda zopakujem, že počuť sa budeme opäť po pesničke.
4: Rádio Regina Východ u vás.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Vznikla síce iba pred rokom, ale podarilo sa im už vysadiť viac ako 165 stromov a kríkov, vyše 150 trvaliek a množstvo jednoročných rastlín či cibuľovín. Rajská záhrada v Adamovom dvore v obci Rudlov ponúka priestor na komunitné trávenie voľného času od ich v prírode, aj pečenie chlebových placiek v hlinenej peci či dobrodružné túlanie sa v záhradnom bludisku. No a práve o tomto bludisku nám už viac povie Livia Godová, ktorá sa aktuálne nachádza na mieste bludiska. Livia, ja verím tomu, že si sa tam nestratila.
2: No tak dúfam, že sa nestratím, pretože keby som ho mala celé prejsť, tak asi odtiaľ to vidím zajtra. No ale tento rok plynie 800. výročie od úmrtia svätého Františka z Assisi a práve tento svätec sa stal aj inšpiráciou pre tohtoročné kukuričné bludisko v rajskej záhrade v Adamovom dvore v Rudlove. O tom, ako sa jeho životný príbeh premietol práve do podoby bludiska, tak to nám už priblížia jeho tvorcovia Peter a Mária Lazorikovci. Prečo práve ten svätý František a ako tu približujete jeho životný príbeh?
3: Tak ako ste už spomenuli, že je teraz 800. výročie od jeho úmrtia, tak práve preto sme sa aj týmto nechali inšpirovať a chceli sme mu aj takto zdať trošku takú ako pamiatku a česť, že chceme približiť ľuďom jeho život. A v podstate bludisko je navrhnuté tak, že sú tam 4 ako keby miestnosti, 4 brány treba prejsť a každá brána má nejaký číselný kód a takzvané je to také escape, že musíte ten kód nájsť práve cez to, že nejak logicky uvažujete o jeho živote, nejaká je tam logická hádanka a keď tú hádanku vyriešite, číselným kódom sa dostanete do ďalšej miestnosti. Takže takto zábavnou formou sa ľudia aj vedia niečo dozvedieť o jeho živote a zároveň aj trošku logicky si potrapiť hlavičku.
2: Za akú dobu ho môžeme prejsť?
4: Tak samotné bludisko sa dá prejsť pomerne rýchlo, nejakých 30-40 minút. Záleží od toho, či tam ide človek sám, alebo celá rodinka. Samozrejme, s rodinkou je to rýchlejšie, lebo viacero nôh, viacero očí, rýchlejšie rozluchnutú hádanku. Ale ak ide človek sám a nezoberie si so sebou ani mobil, tak sa dosť potrápi a môže to trvať aj hodinu a pol.
2: A čo ak sa niekto stráti? Lebo ja by som sa napríklad strátila.
3: Väčšinou sme tu, alebo teda sme tu stále, keď je otvorené aj bludisko a už potom len hovoríme návštevníkom, ak náhodou niečo, tak kričte. Ale sú tam, je tam veľa vodičok, ktoré môžu pomôcť tým návštevníkom naozaj bez problémov tú logickú hádanku uhádnuť.
2: Prejdeme k tej samotnej záhrade, z akých častí sa skladá a čo tu všetko nájdeme?
4: Tak samotnú záhradu delíme na viacero časti. Prvá časť to je vlastne tá rajská záhrada, ktorá je vlastne takým arboretom jedlých stromov a ovocia a do istej miery aj zeleniny. Potom tam takú bylinkovú záhradu a tak ešte máme takú plochu vyhradenú na pestovanie zeleniny a to bludisko.
3: A trvalkové záhony ešte. Trvalkové záhony, ktoré sú inšpirované znova troma božskými osobami. Boh Otec, potom Syn ako Ježiš a Svätý Duch. A každá má nejak inak tematicky aj navrhnuté rastliny a kvetiny, ktoré sú tam posadené.
2: Vy to počas leta realizujete s deťmi aj viacero aktivít. Do aké aktivity ide?
3: Tak tento rok sme sa pustili aj do denného tábora. Jeden už máme za sebou a jeden nás ešte čaká. A v rámci neho sme tiež chceli týmto deťom približiť tento život svätého Františka, keďže sme sa aj venovali stredovekým aktivitám v minulosti, takže aj tieto aktivity máme s nimi v rámci tohto tábora a remeselné dielne. Takže tak postupne sa snažíme aj ďalšie aktivity vymýšľať, ktoré by sa mohli či deťom, ale aj dospelým, aj celým rodinám páčiť tu na Adamovom dvore.
2: No a pokiaľ vás rozprávanie o záhradnom bludisku zaujalo, ale aj o celej tejto záhrade, tak bludisko v Adamovom dvore v Rudlove je otvorené od stredy do soboty od 16. hodiny a nedeľami od 14. hodiny. A posledný vstup do bludiska je od 19. hodine.
1: Ďakujem pekne, Livia, aj tvojim respondentom za sprostredkované informácie. Naozaj to bola pekná pozvánka do bludiska, vôbec do rajskej záhrady v Adamovom dvore v obci Rudlov. Takže, milí naši poslucháči, ako ste počuli, môžete sa tam prísť pozrieť od stredy do soboty od 16. hodiny a nedeľami od 14. hodiny. No a posledný vstup do bludiska, ja už len zopakujem, že je o 19. hodine. Takže ďakujeme ešte raz a prajeme pekný deň.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
6: 400 stocí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
13: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
14: V Čižaticiach v okrese Košice okolie už mal byť vybudovaný akvapark. Plánovaný projekt je však stále len v štádiu príprav. Košická župa chce s mestom Košice spolupracovať na integrovanom dopravnom systéme. Cieľom je lepšie prepojiť a využiť spoje. Počasie je premenlivá oblačnosť, až zamračené, možné prehánky, na severe 17, na juhu do 27 stupňov. Pozdravuje vás Peter Behreš. Úrad pre verejné obstarávanie si podľa ministerstva obrany berie právomoci, ktoré mu zákonne dáva. Rezort to uvádza v reakcii na udelenie dvoch nepravoplatných pokút v celkovej výške zhruba 1 700 000 eur. Týkať sa majú nákupu dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Z vyjadrenia ministerstva citujeme.
15: Sme presvedčení, že Úrad pre verejné obstarávanie nezobral do úvahy naše zásadné argumenty a preto sa s úradom budeme súdiť. Nakúpené lietadlá majú vojenské využitie, preto ich ministerstvo mohlo kupovať rovnakým spôsobom ako armádne vrtuľníky či vozidlá.
14: Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jána Kuciaka. Tvrdí, že ministerstvo pri nákupe lietadiel porušilo zákon o verejnom obstarávaní. K tomuto záveru dospel aj Úrad pre verejné obstarávanie. V Čižaticiach asi 20 kilometrov od Košíc mal byť podľa prvotných plánov už vybudovaný akvapark. Projekt je však stále len v štádiu príprav. Podľa Košického samosprávneho kraja sa aktuálne pripravuje štúdia uskutočniteľnosti. Má okrem iného zúžiť okruh investorov, ktorí budú ochotní zabezpečiť výstavbu akvaparku. Hovorkyňa krajskej samosprávy Katarína Strojná.
16: Projekt sa teda nachádza vo fáze odborných posúdení a prípravy podkladov pre ďalšie rozhodovanie o výstavbe. Súbežne prebiehajú aj prípravné kroky súvisiace s ďalším geologickým prieskumom územia. Spoločnosť Geosurvey podala v auguste 2025 žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu 3D seizmického prieskumu, pričom projekt sa v súčasnosti nachádza vo fáze odborného hodnotenia.
14: Predpokladaný termín odovzdania kompletnej štúdie je september. Spomínaná spoločnosť má oprávnenie robiť v lokalite geologický prieskum do budúcoročného marca. O definitívnej podobe a rozsahu investície bude možné podľa krajskej samosprávy hovoriť až po vyhodnotení štúdie uskutočniteľnosti či zazmluvnení investora. Košická župa víta zámer mesta Košice zapojiť sa do integrovaného dopravného systému Východ. Ten má prepojiť mestskú a regionálnu dopravu do jedného funkčného celku. Košický samosprávny kraj to uvádza na svojej webovej stránke. Samospráva nedávno uviedla, že mesto Košice by sa mohlo do IDS Východ integrovať už na budúci rok v lete. O podmienkach rokujú Košický a Prešovský samosprávny kraj s mestom Košice a mestom Prešov. Informovať o výsledkoch majú až po uzatvorení celej dohody. Cieľom je nastavenie pravidiel tak, aby cestujúca verejnosť mohla jednoducho využívať mestské aj regionálne spoje v rámci jedného systému. Fungovať by tak mal jeden lístok, jeden systém zliav a jednoduchšie prestupy, pričom cestujúci by nemusel riešiť, kto prevádzkuje konkrétny spoj. Priemerný Slovák skonzumuje ročne asi 9 kg melónov. Na túto spotrebu naša produkcia nestačí, aj preto melóny a dyne musíme dovážať, a to napríklad z Maďarska či Grécka. V týchto dňoch však už dozrievajú melóny aj na našich poliach. Ich pestovaniu sa však venuje len hrstka fariem. Pokračuje Jana Holeciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
4: Na Slovensku sa pestujú melóny len na veľmi malej výmere a najčastejšie len v tých najjužnejších okresoch. Naši pestovatelia zvyknú melóny predávať aj vo vlastných miestnych predajničkách.
14: Má byť premenlivá oblačnosť, miestami až zamračené, ojedinelé, najmä na severe prehánky. Teplota má stúpnuť na 22 až 27, na Spiši zväčša na 17 až 22 a vo výške 1500 metrov na 10 stupňov Celzia. Slabý až mierny, prevažne severný vietor.
17: Zelená vlna.
14: Nehodu dokumentujú za Veľatmi smerom na Čerhov v okrese Trebišov. Úsekom prejdete striedavo. V kolónach stratíte na viazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút a v Košiciach na moste VSS smerom od Optimy, kde sa pri cestároch zdržíte 5 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na viazde do Matiašoviec smerom zo Spiskej Starej Vsi, ďalej na viazde do Čečejoviec smerom z Košíc a v Čani smerom do Ždane.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
14: 11 hodín, 5 minút.
17: Pekný deň, východniari.
18: Pekný deň, východňari, vám želajú Maroš Bačo a Kristýna Bertičová aj po 11. hodine. Aj v tejto vysielacej hodinke nám nebudú chýbať aktuálne informácie, dobrá hudba, ako aj letné témy. Takže počúvajte nás aj naďalej.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Keď nás alebo našich blízkych postihne závažný zdravotný problém, je pre nás veľmi dôležité, aby sa o nás postaral naslovo vzatý odborník, lekár, špecialista. Mnohonásobne to platí v prípadoch, keď je v ohrození život novorodenca. Stáva sa to aj pri predčasných pôrodoch, keď sa narodia deti s hmotnosťou 500 gramov. Do boja o záchranu nového ľudského života sa vtedy s vervou púšťa významný slovenský neonatológ Peter Krcho, primár neonatologického oddelenia s jednotkou intenzívnej starostlivosti perinatologického centra Univerzitnej nemocnice Louisa Pastera v Košiciach. Odborné znalosti získaval po celom svete, no ostal verný svojmu rodnému mestu, aj napriek tomu, že mohol pôsobiť v nemocniciach so špičkovým vybavením. Iveta Vaculová bola zvedavá prečo.
2: Tak ja som Košičan, ale nie sú najdôležitejšie tie prístroje, ale tí ľudia. Niekedy viete urobiť veľmi zaujímavé výsledky s menej skúseným tímom, ale ten tím musíte presvedčiť o tom, že vy vždy sa budete snažiť nájsť to najlepšie riešenie pre toho pacienta a potom ten tím vás bude akceptovať. My už vlastne 6. rok máme tým lekárov, ktorý tu je, a každým rokom riešime zložitejšie a zložitejšie prípady. Každý pacient je pre nás výzva a ideme presne podľa guidelineov, ale vždy necháme a sledujeme schopnosť toho pacienta sa z toho vylízať. To nielen my ho liečime, ale on aj sám sa adaptuje a my mu musíme správne pomôcť. A nesmieme veľmi, a nesmieme málo, a nesmieme veľa.
3: Neviem si ani predstaviť, koľko detí, zrejme to nie sú tisíce, ale skôr 10 000 detí, čo boli odkázané na vašu pomoc, ale určite sa medzi nimi nájdu také, na ktoré sa jednoducho nedá zabudnúť.
2: No akože samozrejme, že si pamätám všetky extrémy, ktoré sme riešili. Pamätám si každý jeden prípad novorodenca, kde mamička bola už vysokého veku, nemohla mať babetko, rozhodli sa pre umelé oplodnenie a následne ťažko donosila to dieťa a veľmi skoro sa narodili. Preto si to pamätám, lebo ak sa narodí 500 gramové dieťa, tak tie deti zostávajú na intenzívnej starostlivosti 4 mesiace. A veľmi zaujímavé sú tie stretnutia po 20-25 rokoch s týmito deťmi.
3: Ako k tým stretnutiam dochádza? Vy to zorganizujete? Alebo sa ozvú rodičia tých detí?
2: Nie, nestretneme sa v nákupnom centre, alebo sa stretneme na lyžiach. A rodičia mi hovoria, že ona strašne rada lyžuje. Alebo sa mi stalo, že som so svojím pacientom lyžoval na rovnakom svahu a sme kecali, išli sme spolu na vleku. A keď mal 700 gramov, tak som sa o neho staral, hej? A ideme potom spolu na vleku, tak si hovorím, že tak asi to mal zmysel všetko.
3: Ale ako sa dozviete, že to bol ten váš pacient?
2: Poznáme sa v Košice. Košice je jeden malý Valal. Potom fantastické sú stretnutia, keď je na štátnici, ste v komisii štátnicovej a príde medička, ju skúša a po štátnici príde za vami a vám povie, že pán doktor, ale vy ste sa o mňa starali, ja som bola z Gelnice a vy ste mi robili výmenu krvi. A proste vidíte ten obrovský význam.
3: Vrátim sa k tomu športu. Neviem, či ho považujete vy za také vyvažovanie náročnosti práce a či sa vás treba ešte trošku báť, keď máte ten čierny pás v karate. A čo okrem karate a lyžovania vás ešte baví? Čím dokážete vyvážiť tú náročnosť povolania? Ak to teda vnímate ako vyvážovanie?
2: Samozrejme, určite ten pohyb je dôležitý a jasné, bicykel v lete, keď sa dá, tak aj ten kajak na tej Ružinskej priehrade. A to karate to nie je len šport, to je aj partia ľudí, s ktorými sa stretávame. Len nie je jednoduché po takom náročnom dni, keď máte komplikované veci a ste smutní z toho, že musíte riešiť pacienta, kde sa niektoré veci neodhalili včas. Bojujete s tým a nakoniec ho vyriešite a potom večer máte odísť na tréning a máte vypnúť tie problémy a začať sa sústrediť na nejaké iné veci športové. No nie vždy sa to dá.
1: Komplexnejší obraz o práci a živote neonatológa Petra Krcha môžete získať pri počúvaní reprízy relácie Portréty v nedeľu po 15. hodine.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
4: Dívam se, dívam a ty spíš, matne se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď a já si říkám, Bůh jen cuť, Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liák přinese ve vezmeš mě k teplu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Ak sa klimatizácia v aute používa primerane a s rozumom, určite má svoje výhody. Prirodzene, ak majiteľ auta nezabúda na jej pravidelnú údržbu. Ako nám to teda môže vrátiť? O výhodách klimatizácie v aute hovorí profesorka Kvetoslava Rimárová, prednostka Ústavu verejného zdravotníctva a hygieny Košickej lekárskej fakulty UPJŠ.
2: Do výhod určite patrí znížená únava vodiča, zlepšenie a skvalitnenie šoferovania, čím sa vlastne zvyšuje aj bezpečnosť premávky. Organizmus má menšie nároky na termoreguláciu, lepšie sa vyrovnáva s teplotou, ktorú má nastavenú na klimatizácii. A v niektorých prípadoch klimatizácia môže mať vyslovene pozitívny zdravotný efekt, napríklad u ľudí, ktorí trpia na choroby srdca, ciev a niektoré iné ochorenia. Treba zdôrazniť také podporné opatrenia, ktoré zohrávajú svoju rolu pri mikroklimatizácii, to je dostatok tekutín pre toho vodiča, hlavne minerálok, ďalej zaraďovanie vhodných pauz v šoférovaní a takisto vhodná úprava odevu, ktorý ten šofér má na sebe, aby nedochádzalo k prehriatiu tým, že má viac tepelných vrstiev alebo k podchladeniu tým, že tých tepelných vrstiev má málo.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. Nehoda sa stala na ceste za Veľatmi smerom na Čerhov. Prejdete tam striedavo. V kolóne si postojíte na výjazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa tam asi 10 minút. Radary, tie ste videli v Košiciach, Barci smerom do centra, na výjazde do Pozdišoviec, Michaloviec a v Stakčíne obojsmerne. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Prajme vám príjemné stredajšie predpoludnie. Dnes do pravého poludnia sa ešte pozrieme na jazykové okienko a dáme vám aj zaujímavý recept na domáce talianske gelato.

0: Hovoríme spisovne.
1: V dnešnom vydaní tejto našej rubriky sa k vám prihovorí jazykovedkyňa Mariana Sedláková, vedúca katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.
2: Rada sledujem dokumentárne filmy a v jednom z nich, o výrobe šindľov, sa hovorilo, ako je táto práca časovo náročná. A tam zaznelo, že za deň sa dá vyrobiť i 50 šindlí. No a to ma motivovalo napísať dnešnú jazykovú poznámku. Predpokladám, že sú medzi nami ľudia, ktorí možno toto slovo ani nepoznajú, lebo čas ho odsunul na okraj slovnej zásoby. Už aj jeho slovotvorná prípona eľ o tom svedčí. Kým sa domy stavali z dreva, šindeľ bol najčastejšia krytina používaná v stavebníctve. V slovníku slovenského jazyka spred 60 rokov sa ešte uvádza jej presnejší opis, že je to obdĺžníková drevená doštička trojuholníkového prierezu, používaná najmä v minulosti na pokrývanie striech. Uvádzam to pre tých, čo šindeľ zblízka nikdy nevideli. Teraz však riešime jeho gramatické vlastnosti. Ide o neživotné podstatné meno mužského rodu a keďže sa končí na mekú spoluhlásku, skloňuje sa podľa vzoru stroj, tak ako napríklad podstatné mená kaštieľ, kúpeľ, kašeľ, hriadeľ, krdeľ, kvapeľ a iné. Keďže podobného zakončenia sú aj niektoré ženské podstatné mená ako posteľ, myseľ, čepeľ, kúdeľ či osuheľ, nie je prekvapujúce, že sa niektoré ich pády pri skloňovaní popletú. Hlavne ide o genitív množného čísla, ako sa stalo i v našom prípade. Samozrejme, že ohrozené sú najmä slová veľmi málo využívané v bežnej reči, ako ste si to mohli všimnúť pri uvedných príkladoch. Pri mužských životných podstatných menách, ako napríklad riaditeľ, priateľ, učiteľ, majiteľ, by sa nám to asi nepoprietlo. Takže ako mala znieť správne informácia z dokumentárneho filmu? Za jeden deň šikovný šindliarský majster vyrobí až 50 šindľov. Kto vie, či je výroba hriadeľov časovo viac či menej náročná? Ešte sa žiada upozorniť, že pri skloňovaní niektorých podstatných mien sa vynecháva vkladné e. Tak je to aj v slovách kašeľ, ale kašľou, kašľom. Krdeľ, ale krdľou, krdľom. Rovnako ako šindeľ, šindľou, šindľom. Ako napísal i Ján Kostra v známej básni. Môj rodný dom bol starým šindľom krytý.
0: Hovoríme spisovne.

0: František Krankota je známy nielen doma, ale aj vo svete. Je členom výkonného výboru Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, pedagóg a účastník niekoľkých gastronomických olympiád, kde spolu s kolegami súťažil o popredné umiestnenia medzi majstrami kuchármi. Jeho hlas počúvate často aj z nášho vysielania. No a z rád, ktoré pre vás pripravoval, sme pre dnešný deň vybrali rozhovor o talianskom gelate.
1: Ak hovoríme o zmrzline, talianské gelato, to je viac ako zmrzlina. Ide doslova o filozofiu handmade, ručnej výroby z biolokálnych surovín. Čo sa týka receptúr, poctivé prepracované recepty sú základ.
2: Takže čo vlastne nazývame gelátom?
1: Gelato od iných typov zmrzliny odlišujú použité suroviny. Využitie čerstvého ovocia je samozrejmosťou. Vznikajú tak šťavnaté sorbety a pridaním kvalitného mlieka a smotany zase mliečne pochutky, nepoznačené farbivami či konzervantmi. Ak porovnáte farby zmrzliny, gelato vždy bude menej farebné a viac suznie s prirodzenou farbou typických surovín. Textúra geláta je ďalšou známkou kvality. Má byť nadýchaná a jemná. Na gelato treba prepracovanú a originálnu receptúru a to už je naozaj moment, ktorý odlišuje to, ktoré gelato. Osobnosť toho, kto ho vyrába, je jedným z najdôležitejších atribútov. Jeho prístup, kreativita a investície do kvality sú ťažiskom pri výrobe pochuťky, ako je gelato.
2: A ak by sme chceli zmapovať históriu?
1: Nuž, zmrzlina nie je novodobý objav. Mrazené dezerty sa podávali už v starovekom Ríme a Egypte. Vyrábali ich zo snehu a ľadu, ktoré uchovali v chlade podzemia. Neskôr boli mrazené dezerty súčasťou banketov Medicejského dvora vo Florencii a práve tamojší kuchár Bernardo Buontalenti je považovaný za otca modernej zmrzliny a prvý stroj na zmrzlinu zdokonalil v roku 1686 sicílsky rybár Francesco Procopio dei Coltelli.
0: Ak teda premýšľate, čím sa osviežiť v horúcich letných dňoch, veríme, že ste sa nechali inšpirovať. O talianskom želate dnes hovoril František Krankota a zhovárala sa s ním Martina Poláková.

0: Slovensko dosiahlo úspech na najväčšom európskom festivale podnikavosti mládeže, ktorý sa uskutočnil v Lotyšskej Rige. Študentská firma Lipigo z Gymnázia Poštová v Košiciach získala prvé miesto v hlavnej kategórii, čím sa stala najlepšou študentskou firmou Európy. Vymysleli bezpečné lepidlo pre deti, ktoré neuškodí, aj keď ho dieťa náhodou zje. Tak aj táto zaujímavá téma okrem iných zaznie v našom popoludnejšom vysielaní. Verím, pretože zostanete verní Rádio Regina Východ. Nuž, ale v tejto chvíli sa končí dnešné predpoludnejšie vysielanie a preto sa s vami lúčia od techniky Maroš Bačo a spoza mikrofónu Kristýna Bertičová. Ďakujeme za pozornosť, dobrú chuť želáme k obedu a do počutia zajtra.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
3: Hladovka v prvých počiatkoch, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
2: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
4: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo obrany odmieta rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie. Prípad nákupu dvoch luxusných lietadiel Bombardier skončí na súde. Na Slovensku potvrdili výskyt ázijského škodcu krasoňa jaseňového, informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva. Francúzsko ako prvá krajina v Európskej únii schválila zákaz sociálnych sietí pre používateľov do 15 rokov. Pekné poludnie praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Úrad pre verejné obstarávanie si podľa ministerstva obrany berie právomoci, ktoré mu zákon nedáva. Rezort to uvádza v reakcii na dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške zhruba 1 700 000 eur. Ide o nákup dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Úrad tvrdí, že minister nepreukázal vojenské využitie lietadiel.
2: Nové lietadlá podľa rezortu nebudú slúžiť len na civilné účely. Vybavené budú aj vojenskými radarmi a systémami elektronického boja. Okrem prepravy či evakuácie zvládnu aj úlohy včasného varovania. Hovorca Michal Bachratý.
3: Sme presvedčení, že Úrad pre verejné obstarávanie nezobral do úvahy naše zásadné argumenty a preto sa s úradom budeme súdiť. Nakúpené lietadlá majú vojenské využitie, preto ich ministerstvo mohlo kupovať rovnakým spôsobom ako armádne vrtuľníky či vozidla.
2: Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár hovorí, že obstarávanie v oblasti obrany upravuje zákon o verejnom obstarávaní, ktorý vychádza zo smernice Európskej únie. Tá umožňuje viacero výnimiek, no nesmú sa zneužívať a môžu sa uplatniť len v oprávnených prípadoch.
4: A faktom je, že tieto lietadlá sú bežne dostupné na komerčnom trhu. To, čo sme nakúpili, sa nejakým spôsobom nelíši od bežných komerčných produktov. Tam nie je dôvod na to, aby ministerstvo obrany takýmto spôsobom postupovalo. Teda argumentácia Úradu pre verejné obstarávanie je plne v súlade s zákonom.
2: Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jána Kuciaka. Ministerstvo podľa neho pri nákupe bombardierov porušilo zákon. Úrad okrem udelenia pokuty spochybnil aj použitie výnimky z verejného obstarávania. Podľa odborníka na verejnú správu Juraja Tkáča úrad musí mať právomoc kontrolovať aj takéto zákazky.
5: V opačnom prípade by to znamenalo, že viacerí verejní obstarávatelia by si dali viaceré zákazky do režimu výnimky a úrad by nemal možnosť skontrolovať, či táto výnimka bola použitá zákonne alebo nebola použitá zákonne.
2: Úvod zatiaľ sankciu v takejto súhrnej výške ešte neudelil. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje proces v korupčnej kauze Očistec. Na hlavnom pojednávaní v pondelok vypovedal bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník. Vo výpovedi pokračuje aj dnes. Prípad sleduje Vladimíra Legíňová.
6: Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník hovoril v pondelok o fungovaní a riadení údajnej zločineckej skupiny v polícii. Opísal systém zadávania úloh a brania úplatkov. Spomínal tiež okolnosti spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní aj svoj vzťah s ďalšími obžalovanými. Dnes vypovedá ku konkrétnym kauzám. Začal kauzou Váhostav, do vyšetrovania ktorej podľa neho zasahovali bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a nitriansky podnikateľ Norbert Bodor. Citácie a presné znenie Slobodníkovej výpovede nemôžu médiá na pokyn predsedu Senátu zverejňovať počas hlavného pojednávania. V kauze Očistec figuruje 11 obžalovaných, väčšina vinu popiera. Obžaloba sa týka založenia a podporovania zločineckej skupiny, korupcie a zneužívania právomocí verejného činiteľa v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v rokoch 2012 až 2018. Hlavné pojednávanie bude pokračovať aj zajtra. Pojednávacích dní je celkovo vyše 30 až do februára budúceho roka.
1: Kto sa odpojí od centrálneho vykurovania a začne kúriť vlastným zdrojom tepla, môže ušetriť. Tvrdia to výrobcovia tepla v reakcii na novelu zákona o tepelnej energetike. Podľa nich zmena ovplyvní 2 300 000 obyvateľov. Ministerstvo hospodárstva to však odmieta.
7: Vlastník budovy dnes môže nahradiť centrálne vykurovanie napríklad svojim kotlom či tepelným čerpadlom. Podľa výrobcov tepla tým môže ušetriť. Ak sa však pre rovnaký krok rozhodne viac odberateľov, náklady na prevádzku centrálneho systému síce zostanú rovnaké, no rozdelia sa medzi menej domácností. Tento princíp potvrdzuje aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Zo stanoviska vyberáme.
8: Čím je výroba a dodávka tepla z centrálneho zdroja tepla nižšia, tým sú náklady nevyhnutné na existenciu a údržbu celého systému jednotkovo vyššie.
7: Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že novela má odpájanie od centrálneho vykurovania skôr sťažiť, než uľahčiť. Práve tým chce podľa rezortu chrániť domácnosti, ktoré zostanú pripojené. Z vyjadrenia rezortu citujeme.
2: Oproti pravidlám platným od roku 2022 ide o prísnejšie nastavenie, ktorého cieľom je chrániť existujúce systémy centrálneho zásobovania teplom a zároveň predchádzať zvyšovaniu nákladov pre spotrebiteľov, ktorí zostávajú na tieto systémy pripojení.
7: Výrobcovia tepla zároveň tvrdia, že novela spolu so štátnymi dotáciami vytvára motiváciu odpájať sa od centrálneho vykurovania. Podľa nich by štát nemal podporovať budovanie nových zdrojov tam, kde centrálne zásobovanie už funguje. Verejné peniaze by mali smerovať prednostne na modernizáciu existujúcich systémov. Z vyjadrenia Slovenského zväzu výrobcov tepla citujeme.
9: Namiesto toho, aby štát novelou odstránil diskrimináciu vyše 2 miliónov obyvateľov odoberajúcich teplo zo systémov centrálneho zásobovania teplom, tak ju ešte novelou ďalej prehlbuje.
7: Poslanec Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska tvrdí, že dôležitejšie než ďalšie čiastkové zmeny sú prípravy na dlhodobú stratégiu rozvoja teplárenstva.
10: Silná kostra teplárenstva cez CZT je na Slovensku výhodou. Ak ale individuálne zdroje tepla vedia pomôcť k znižovaniu nákladov a ekologizácie, vláda musí tieto dva záujmy vybalansovať. Vyžaduje si to v prvom rade jasnú stratégiu a nie chaotické zmeny.
7: To, aké budú reálne dosahy na ceny tepla aj počet odberateľov, ukáže novela až v praxi. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Na Slovensku potvrdili výskyt škodlivého azijského krasoňa jaseňového, informoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD. Ako prvého v Európskej únii zachytilo Maďarsko. Škodca dokáže v krátkom čase zlikvidovať celé jaseňové porasty. Prvý výskyt bol potvrdený na Slovensku v obci Streda nad Bodrogom, kde našli 18 dospelých jedincov.
12: Nález bol asi 20-22 katastrálnych území, kde bol zaznamenaný na Slovensku tento výskyt. Musím povedať, že vlastne tie opatrenia, ktoré sa budú realizovať a ktoré sa realizujú, sú, by som povedal, také podobné tomu zlatému žltnutiu viniča. To znamená, že aj v tomto prípade sa bude vyhlasovať karanténa v jednotlivých okresoch podľa toho, kde sa nachádza.
11: V zamorených zónach budú musieť jasene zlikvidovať, či už v záhradníctvách alebo lesných škôlkach. V roku 2025 evidovali v slovenských nemocniciach celkovo 1 milión 65 904 hospitalizácií. V porovnaní s predošlým rokom ide o pokles o 80%. Najviac hospitalizácií si vlani opäť vyžiadali choroby obehovej sústavy, nádory a choroby tráviacej sústavy. Vyplýva to z dát, ktoré na webe zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií. Pacienti na nemocničnom lôžku strávili v priemere 6,2 dňa. Brigádnikom zostane v peňaženke po novom roku viac peňazí. Odvodová odpočítateľná položka, známa tiež ako odvodová úľava, sa od 1. januára 2027 zvýši zo súčasných 200 na 300 eur mesačne. Z toho benefitu budú môcť čerpať nielen brigádnici, tzv. Dohodári z radov študentov či dôchodcov, ale po novom tiež osoby privyrábajúce si na dohodu na rodičovskej dovolenke.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po zmene ministra obrany vymenil nakoniec aj vrchného veliteľa ukrajinskej armády. Odchádzajúci generál Oleksandr Sirský patril k ľuďom, ktorých si prezident vysoko váži. Sám skonštatoval, že odovzdáva armádu, ktorá sa nielen bráni, ale aj postupuje. Pripisovali mu zásluhy najmä v obrane, napríklad Kieva, ale aj za kurskú ofenzívu. Nahradí ho Michailo Drapaty, ktorý predtým zastával vysokú vojenskú funkciu a radia ho k skúseným krízovým manažérom.
13: Zelenský počul protestovalníkov.
14: Vyhrala na Ukrajine ulica. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vypočul protestujúcich, podporuje odvolanie Oleksandra Sirského a vymenovanie nastupujúceho vojenského veliteľa Michaila Drapatého bolo správnym rozhodnutím. Myslí si Ukrajinka Ilona, súkromný odborníčka na ľudské zdroje. Verí, že Drapatý dokáže zmeniť priebeh vojny a očakáva pozitívne zmeny.
15: To je dosť veľká pomylka,
14: len 22-ročný Vadim má presne opačný názor. Odvolanie Sirského považuje za chybu, ktorá bude mať na Ukrajinu výrazný dosah. Prezident Zelenský, aby upokojil situáciu, sa včera opäť stretol s odvolaným mladým, len 36-ročným technologickým gurom a týždeň už aj bývalým ministrom obrany Fedorovom. Avizoval, že mu ponúkol veľmi dôležitú vedúcu pozíciu, ktorá by mu umožnila upevniť technologické možnosti Ukrajiny. V každom prípade sa nezdá, že by prezident ustúpil. Jevhen Chmara zatiaľ zostáva novým ministrom obrany, aj keď dočasne. Vojenský expert Vladimír Bednár vraví, že odvolaným postavám nie je pracovne veľmi čo vyčítať. Z jeho pohľadu išlo o dve silné osobnosti, dvoch kohútov na jednom bojisku.
15: Podľa mňa obidva rovnako prispievali k tým dobrým výsledkom, ktoré Ukrajina v posledných mesiacoch dosahovala, ale tie náhrady sú veľmi kvalitné, sú podľa mňa rovnako dobré.
14: Nové nominácie naznačujú ďalšie smerovanie ukrajinských ozbrojených síl. Generál Drapaty má skúsenosti s krízovým manažmentom a nový minister obrany Jevhen Chmara zasa s ukrajinskými útokmi na veľkú vzdialenosť do hĺbky ruského územia. Preto expert očakáva skôr kontinuitu aj po zmenách, ktoré nastali. Nedochádza podľa neho k zmene smerovania samotných ozbrojených síl. Miroslava Nejra, Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Francúzsko ako prvá krajina v Európskej únii schválila zákaz sociálnych sietí pre používateľov do 15 rokov. Podľa prezidenta Emmanuela Macrona sa tak krajina stala v regióne lídrom v ochrane detí na internete. Vlani podobný zákaz ako prvá na svete zaviedla Austrália. Regulácia však podľa najnovších zistení zatiaľ nefunguje podľa predstav.
16: Zákaz používania populárnych sociálnych sietí deťmi do 15 rokov schválili obe komory francúzskeho parlamentu. Cieľom je jeho implementácia od septembra. Zákon zároveň zakazuje žiakom mobilné telefóny na stredných školách. Hlavnú myšlienku predstavila ministerka pre digitálne technológie Anne Le Enanf.
17: Tým, že deťom obmedzíme čas, ktorý trávia s obrazovkou, skvalitníme ich spánok, zvýšime ich prah pozornosti a všeobecne zlepšíme ich duševný stav. Dostanú takto zároveň príležitosť opäť objaviť iné médiá a formy spoločenského kontaktu.
16: Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky schvaľujú zákaz sociálnych sietí pre deti 3/4 Francúzov. Zákon podporil podobný počet prítomných poslancov. Odporcovia však kriticky poukazujú na nedostatky, ktoré podľa nich legislatíva má. Argumentujú, že ak budú neplnoletí používatelia chcieť, nevhodný obsah nájdu na iných, potenciálne ešte nebezpečnejších platformách. Kritický pohľad na vec ponúkol člen parlamentu Arnaud Saint-Martin.
18: Ženie vás fantastická predstava kontroly digitálneho priestoru, ktorý je však oveľa komplexnejší, než si uvedomujete. Áno, deti sa tam stretávajú so škodlivým obsahom, zároveň im však ponúka nové možnosti prístupu k informáciám a tie im rozširujú obzory. Namiesto takejto legislatívnej dymovej clony ich treba v správnom používaní digitálnych technológií podporovať.
16: Francúzsko je prvá európska krajina, ktorá schválila takúto reguláciu. Podobný zámer však vyjadrilo niekoľko ďalších štátov, aj samotná Európska únia. Ako prvá na svete prišla vlani so zákazom sociálnych sietí pre deti Austrália. Tá sa však sťažuje, že technologické firmy robia v medziach zákona všetko preto, aby prístup neplnoletých používateľov zachovali. A jeden z prieskumov ukázal, že v priemere vyše 2/3 detských používateľov sú na sociálnych sieťach stále do určitej miery aktívne. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: O viac ako tretinu sa zvýšil počet zranených a zabitých civilistov na Ukrajine v prvej polovici tohto roka oproti rovnakému obdobiu vlani. Prispel k tomu narastajúci počet dronových útokov, informuje Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa vo štvrtok v Manile stretne s americkým rezortným kolegom Markom Rubiom. Očakáva sa, že témou budú aj uviaznuté rokovania s Ukrajinou. Európska komisia odobrala grant 2 milióny eur usporiadateľovi Benátskeho bienále kvôli tohoročnej účasti Ruska na tejto prehliadke umenia. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán vyzval svojich podporovateľov, aby obnovili demokraciu v Maďarsku a postavili sa tyranii, ktorú podľa jeho slov nastolila vláda Pétera Maďara. Prokuratúra v New Yorku navrhla začiatok procesu s Nicolásom Madurom na jún 2027. Unesený venezuelský prezident spolu so svojou manželkou čelia obvineniam z obchodovania s drogami. Prokuratúra predložila návrh deň pred plánovaným tretím prípravným pojednávaním. Irán ráno podnikol nové útoky na americké zariadenia v Kuvajte, Bahrajne a Jordánsku v odvete za ďalšiu nočnú vlnu amerických úderov na jeho územie. Libanonská vláda pracuje na úplnom stiahnutí izraelských síl z oblasti, ktoré aktuálne okupuje na juhu Ukrajiny. Premiér Nawaf Salam to vyhlásil pri návšteve lokality, ktorá patrí medzi tzv. Pilotné zóny, z ktorých sa sťahujú izraelskí vojaci. Čína ostro skritizovala pokutu Európskej komisie vo výške 550 miliónov eur, uloženú internetovému obchodu AliExpress. Peking vyhlásil, že s rozhodnutím nesúhlasí a vyjadril vážne znepokojenie.
1: V Taliansku pokračovali demonštrácie proti policajnej brutalite. Tisíce obyvateľov Milána, Florencie či Bari protestovali proti zásahu voči Maročanovi, ktorý neprežil zásah bezpečnostných zložiek. Ich postup už vyšetrujú. Prípad polarizuje nielen verejnosť, ale aj politickú scénu na Apeninskom poloostrove.
19: Taliansky George Floyd, tak volá časť verejnosti Abdarahína Fakíra. Do Talianska prišiel z Maroka pred 38 rokmi. S Američanom ho spája, že i on zomrel počas policajného zásahu a aj jeho smrť rozpútala protesty. Na tomto videu zachytil svedok, ako Fakír opakovane volá o pomoc. Zatiaľ, čo na ňom sedia policajti a záchranári sa prizerajú. Keď sa prestane hýbať, zviažu mu členky a až po chvíli k nemu prídu zdravotníci, je však už mŕtvy. Jeho neter obvinuje zo smrti políciu.
20: Žiadame prísne vyšetrenie a spravodlivosť. Mal problémy so srdcom a astmu. Urobíme všetko preto, aby už nikto nikdy nemusel prežívať to, čo my a čím si prešiel on.
19: Polícia však tvrdí, že Maročan bol agresívny, ničil auto a preto hliadku, ktorú zavolali, ho musela spacifikovať. Samoučelné násilie odmieta. Násilie však bolo súčasťou protestov, ktoré potom, ako sa video zo zásahu rozšírilo na sociálnych sieťach, vypuklo v Boloni. Ďalšie demonstrácie už boli pokojné. Od pokoja majú ale ďaleko prestrelky na politickej scéne. Vicepremier Matteo Salvini policajtov obhajuje.
21: Vynechajme z práce policajtov politiku. Bol to profesionálny zákrok. Odmietam podnecovanie nenávisti voči polícii a ďalším zložkám.
19: Senátorka Ilária Kučiniová, ktorej brat zomrel vo väzbe v roku 2009, z opozičných zelených to ale vidí inak.
22: Som znechutená z tzv. Solidarity a vďačnosti vyjadrenej polícii po takomto neľudskom čine. Politika vlády je presiaknutá nenávisťou a rasizmom a podporuje atmosféru násilia.
19: Talianska premiérka Giorgia Meloniová na sociálnej sieti prisľúbila, že smrť Maročana bude dôkladne a bez predsudkov vyšetrená. Prokuratúra v Boloni už požiadala o záznamy z telesných kamier policajtov a čaká na výsledky pitvy. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
23: Radovan Kondrlík, Nová Ves. Turecká spoločnosť, ktorá v obci pri Veľkom Krtíši vyrába komponenty do aut, končí prevádzku. Vyberáme z jej písomného stanoviska.
24: Rozhodnutie sme prijali v dôsledku nepriaznivého vývoja v automobilovom priemysle na celoeurópskej úrovni a poklesu našich zákaziek. Spoločnosť pristupuje k zrušeniu zamestnávateľa k 30. novembru 2026.
23: Spoločnosť nahlásila hromadné prepúšťanie, pokračuje Mariana Šebová z tlačového oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
25: Počet ohrozených zamestnancov je 119.
23: V regióne ide už o druhý prípad nevydarenej investície v automobilovom sektore v priebehu roka. Vo Filiakove mali od vlani vyrábať luxusné autoveterány, no investor produkciu ani nenaštartoval.
26: Ctibor Michalka, Trenčín. Na železničnej stanici sa už začali stavebné práce na rekonštrukcii vyše 80-ročnej budovy. Jej prevádzkovú časť dočasne presunuli provizorne vedľa do Unimobuniek, reagujú cestujúci.
27: Keďže hento sa prerába, čo je na čase, sme spokojní aj s tým, čo máme.
28: Niečo musíme vytapeť, však je to pekné, je to čisté.
26: Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková vysvetľuje, že samotná budova prejde podstatnou zmenou.
29: Na prízemí dôjde k prepojeniu centrálnej haly s bývalými reštauračnými priestormi, kde budú vytvorené nové priestory pre služby pre verejnosť.
26: Pribudne i galéria, nadstavba či zelená strecha. Práce chcú ukončiť v októbri budúceho roka.
2: Jana Obrancová, Nitra. Mesto plánuje rozšírenie základnej školy v mestskej časti Janíkovce. V súčasnosti ju navštevuje len 31 žiakov v troch triedach. Po novom by mala vzniknúť plnohodnotná škola pre žiakov všetkých 9 ročníkov, ktorí tak už nebudú musieť cestovať priamo do krajského mesta. Radnica vyhlásila architektonickú súťaž, v ktorej chce podľa hovorcu Tomáša Holúbka nájsť najlepší projekt na rozšírenie školy.
3: Táto škola je v súčasnosti lokovaným pracoviskom základnej školy Fatranská, ktorá sa nachádza priamo v meste na sídlisku Chrenová. Predmetom návrhu je komplexná modernizácia a rozšírenie existujúcej školy, vrátane riešenia verejného priestoru pred budovou.
0: Rádiožurnál Šport.
4: Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do novej sezóny víťazne. V druhom predkole Ligy majstrov uspeli na pôde gruzínskeho mužstva Iberia Tbilisi 2-0 a vytvorili si dobrú pozíciu pred budúco týždňovou odvetou. Pri súťažnej premiére trénera Jaju Turého na lavičke Belasich skórovala dvojica Šporar a Iradžank, brankár Dominik Takáč.
5: Se boli aj lepším tímom, si myslím, že ten prvý polčas to o tom svedčia nielen. Mali sme to celkom dobre zvládnuté či smerom do defenzívy, ale takisto sme hrozili dopredu, takže s výsledkom sme spokojní a myslím si, že so zápasom že ideálne to nebolo, ale na úvod a vonku super výsledok.
4: Fenerbahče Istanbul s kapitánom Milanom Škrinierom v druhom predkole Ligy majstrov zdolalo Górnik Zabrze vedený slovenským trénerom Michalom Gašparíkom 1-0. Spartak Trnava ako prvý z trojice slovenských zástupcov v konferenčnej lige odohrá zápas druhého predkola. Dnes o 20:30 aj v priamom prenose na televíznom športe privíta bulharský tím CSKA 1948 Sofia, stredopoliar Erik Sabo.
6: Myslím si, že sme dobre pripravení. Mali sme veľa videí, či už zo štandardiek, alebo tým, ako sa prezentujú a budeme sa snažiť hrať náš futbal kombinačný. Budeme si držať loptu a verím, že ten výsledok bude dobrý.
4: Morgan Rogers je najdrahším anglickým futbalistom v histórii. Chelsea ho z Aston Villa získala v prepočte za rekordných 137 miliónov eur. 23-ročný útočník, ktorý sa predstavil aj na nedávnych majstrovstvách sveta, podpísal na Stamford Bridge zmluvu do roku 2033. Emma Zapletalová potvrdila pozíciu favoritky a zvíťazila na 61. ročníku tradičného atletického mítingu PTS. V Banskej Bystrici včera síce zakopla na 8. prekážke, aj tak v behu na 400 metrov prekážok zabehla nový rekord podujatia, ktorý má hodnotu 53,70 sekundy.
7: To zakopnutie už som mala pocit, že už letím na zem, že už padnem, ale našťastie som to ustala a prekvapilo ma teda, že ešte stále som bola vpredu a mohla zvíťaziť, aj keď som už takmer stala na mieste, takže som sa musela znova rozbiehať, ale spokojná som s tým, že som doma zvíťazila pred domácimi fanúšikmi, pretože tá atmosféra bola úžasná.
4: Jan Volko skončil na 200 metrov 6. Daniela Ledecká bola tretia na 400 prekážok a Gabriela Gajanová štvrtá v behu na 800 metrov. Na stovke sa rekordom meetingu 9,89 sekundy zaskvel Juhoafričan Valaza. O prvú slovenskú medailu na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome sa postarala hliadka kajakárok. Trojica Mintálová, Stanovská a Paňková mala najrýchlejšiu jazdu, ale o zlato prišli slovenskí po dvoch trestných dotykoch. Predstihli ich víťazné Austrálčanky a strieborné Francúzsky, hovorí Eliška Mintálová.
8: Hliadka bola naozaj super, nepamätám si za celú svoju kariéru, že by sme zašli podobný výkon a za to sme veľmi šťastné a teda ja sa naozaj teším, lebo je to moja prvá medaila už ako mama a o to teda je to cenejšie.
4: Dnes sú na programe hliadky kanoistov a kanoistiek. Ešte predtým absolvuje šestica Stanovská, Paňková, Luknárová, Beňuš, Mirgorodský a Ediázy kvalifikačné jazdy v C1.
0: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Na Slovensku potvrdili výskyt škodlivého ázijského krasoňa jaseňového. 18 dospelých jedincov našli v obci Streda nad Bodrogom. V roku 2025 evidovali v slovenských nemocniciach celkovo o 80% menej hospitalizácií ako rok predtým. Pacienti ležali na nemocničnom lôžku v priemere viac ako 6 dní. Francúzsko ako prvá krajina v Európskej únii schválila zákaz sociálnych sietí pre používateľov do 15 rokov. Prezident Emmanuel Macron hovorí, že jeho krajina sa stala lídrom v ochrane detí na internete.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: Noci a zajtra očakávame premenlivú oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 16 až 11, miestami najmä v údoliach 11 až 6, denná 15 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Poludňajší spravodajský súhrn je na konci. Za pozornosť ďakujú z režie Juraj Jedinák a Boris Lozan a zo štúdia Matúš Čunderlík, Eugen Schnierer a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Je 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda v Dolnom Kubíne a v Nitre, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Následky nehody odstraňujú v Nitre na Wilsonovom nábreží v križovatke s Kmeďkovou, kde sa zrazili dve autá a premávka sa spomaľuje. Na ceste 3. triedy za Teplíčkami smerom na Hlohovec nákladné auto skončilo čiastočne mimo cesty a jeden pruh je blokovaný. Prechádzajte opatrne, je to v zákrute. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina pri cestároch stratíte 20 minút. 5 až 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Mierovej pri cestároch v oboch smeroch, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a v Prešove na Východnej smerom do centra. V Bardejove na Slovenskej pri autobusovej stanici smerom na Dukliansku sú na vozovke porozhadzované veľké kusy kameňov, prechádzajte opatrne. Pozor si dajte aj na horskom priechode Pezinská Baba, prebiehajú tam prípravné práce na automobilové preteky. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
11: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
12: Opravdovej demokracii nestačí inštitút. Ona potrebuje lidi.
13: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
14: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
15: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
16: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
17: To bolo ako v románe.
18: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
30: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
11: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
31: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
32: Občas

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: chudobné pozdravy.
1: Existuje niekoľko paradoxov v živote, teda skutočnosti, ktoré by sa za istých podmienok mali udiať úplne naopak, ako sa udejú. Je to niečo protirečivé, niečo, čo na prvé počutie vôbec nedáva zmysel. Na jeden z nich upozorňuje Antoine de Saint-Exupéry vo svojej slávnej knihe Malý princ, že pravá láska sa nikdy nerozdá. Čím viac dávaš, tým viac ti zostáva. Paradoxné, že? Ale keď uvažujeme nad touto ideou, zistíme, že skutočne, ak rozdávame lásku nezištne, nezištne sa nám vracia a tým viac jej máme. A rovnako to platí aj v kontexte poslania hudobnoslovného pozdravu. Pokojné skoré popoludne želajú Adriana Jenčová, Marián Bačo a Mária Gavalová. V dnešnej gratulačnej hodinke postupne zavítame do Medzilaboriec, Vinného, Prešova, Humenného a Raslavíc. A hneď v úvode smerujeme na sever Slovenska do Medzilaboriec za pani Jarmilou Lukáčovou. Drahá mamka, rok pokročil o jeden krok a vy si píšete krásny 65. rok. Tichá a skromná v živote, ale veľká v láske a dobrote. Mamka naša milá, nepoznáme priania ani túžby vaše, ale dvíhame dnes čaše a pripíjame si na zdravie vaše, o ktoré nášho pána najviac prosíme. Želáme vám, aby ste ďalšie roky života prežili v radosti, nech smútok nenapĺňa srdce vaše, nech starosti nepoznáte. Vieme, že sme vás v živote veľakrát ranili, ale prepáčte nám tie chyby. Za výchovu, teplo domova, za život, lásku, pomoc a obetavosť veľké ďakujeme, zo srdca vyslovujeme. Pre svet ste možno len jedna mama, ale pre nás ste celý svet. Ďakujeme za vašu nekonečnú lásku, trpezlivosť a za to, že ste našim prístavom. S láskou a vďačnosťou všetko len to najlepšie mami vám prajú céry Michaela, Mariana a Jarka. K pozdravu sa pripájajú a všetko najlepšie skvelej svokre želajú zaťovia Laďo, Rasťo a Lukáš. Obrovské objatie za všetkých posiela vnuk Rasťo.

s veľkým srdcom. Prajem ti, aby ti ryby skákali samé na háčik, aby ti nikdy nedošla dobrá nálada ani studené pivko, aby si mal stále pevnú ruku, ostrý zrak a silu vytiahnuť aj kapra roka a hlavne, aby si bol ešte dlhé roky zdravý, šťastný a taký skvelý človek, akého ťa poznáme. Pamätaj, 50-ka nie je staroba. To je len druhý level mladosti, len s drahšími tabletkami a dlhšou regeneráciou. Všetko najlepšie ti zo srdca praje manželka Inga a úžasní synovia Dávid a Matúš.

stále sa nachádzame vo Vinnom. Pánovi Vladimírovi Pinkovskému sa v druhom pozdrave prihovárajú blízky nasledujúcimi slovami. Náš milovaný syn a brat, dnes oslavuješ krásnych 50 rokov a nám sa ani nechce veriť, ako rýchlo ten čas ubehol. Zdá sa, ako by to bolo len včera, keď si bol malý.

chlapec plný snov a energie. Dnes pred nami stojí muž, na ktorého sme nesmierne hrdí. Počas života si zažil krásne aj náročné chvíle, no vždy si zostal človekom s dobrým srdcom, na ktorého sa dá spoľahnúť. Ďakujeme ti za radosť, ktorú prinášaš do našich životov, za spoločné spomienky, smiech, lásku a starostlivosť. Do ďalších rokov ti želáme najmä pevné zdravie, šťastie, pokoj v srdci, lásku najbližších a veľa dôvodov na úsmev. Nech vždy cítiš, ako veľmi ťa máme radi. S veľkou láskou tvoji rodičia, brat Radko s Mirkou a sestra Monika so Sigim. Cárka a Šimon posielajú strýkovi veľkú pusu.

A do tretice pošleme hudobnoslovný pozdrav pánovi Vladimírovi Pinkovskému do Vinného. Drahý náš jubilant, k 50. narodeninám ti zo srdca prajeme veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a ešte veľa krásnych rokov v kruhu rodiny. Nech ťa pri rybačke vždy sprevádza dobrá nálada, pokoj, bohaté úlovky, ale hlavne nech máš stále okolo seba ľudí, ktorí ťa majú radi a vážia si ťa takého, aký si. Sme radi, že si súčasťou našej rodiny, spoľahlivý, dobrý a pracovitý človek, ktorý vie vždy podať pomocnú ruku aj vyčariť úsmev. Prajeme ti pohodu, lásku a radosť zo svojich najbližších, pretože rodina je v živote to najcennejšie. Nech ti zdravie slúži, nech ťa humor neopúšťa. Maj ešte veľa krásnych chvíľ s nami aj s rodinou. Všetko najlepšie ti prajú svokrovci, švagor Tibor s manželkou Zdenkou, Daniel a krstný syn Typko.

Prešove dnes úctyhodné jubileum oslavuje pán Ladislav Kertész. Milý oslávenec, k nádhernému 90. jubileu ti s tou najväčšou úctou srdcom blahoprajeme. Náš život sa podobá knihe a tá tvoja je plná múdrosti, lásky a neoceniteľných skúseností. Nech je každá ďalšia strana dopísaná v kruhu tvojich najbližších s úsmevom na tvári a s vedomím, že tvoj život stojí za to. Želáme ti do ďalších rokov predovšetkým pevné zdravie, pokoj v duši, veľa Božieho požehnania a neutíchajúcu radosť z každého dňa v kruhu tvojich najbližších. Všetko najlepšie praje švagor Anton s celou rodinou.

Nasledujúce minúty už strávime v Humennom. Ďalší pozdrav patrí pani Lenke Stebnickej. Mamka moja, dnes už viem, čo je život. Krásna lúka plná kvetov, slnko zohrievajúce svet, ľudia, ktorých každodenne stretávam. Ďakujem za cestu k životu, po ktorej si ma učila kráčať, za pohľadenie rukou, za prebdené noci, počas ktorých si so mnou prežívala bolesť. Mamka, za všetko ti ďakujem, za to, čo bolo i za to, čo príde. Ľúbim ťa. Prajem ti pevné zdravie, veľa síl, šťastia a dni naplnené pokojom, smiechom a láskou. Syn Samuel, rodičia, sestra Jarka s otom. Zároveň blahoželáme aj nášmu manželovi, otcovi a detkovi Jaroslavovi Petríkovi k jeho 70. narodeninám. Na mnohaja i blahaja lita.

A teraz už smerujeme do Raslavíc za pánom Miloslavom Marcinom. Milý manžel, otec a detko Miloslav, pri príležitosti krásnych 70. narodenín ti chceme z celého srdca zablahoželať. Prajeme ti najmä pevné zdravie, veľa síl, radosti a spokojnosti do ďalších rokov života. Si pre nás veľkou oporou a obdivuhodným človekom. Ako otec si vychoval troch skvelých synov, ktorí dnes majú svoje rodiny a nesú ďalej hodnoty, ktoré si im odovzdal. Spolu s manželkou kráčate životom už krásnych 47 rokov, plných lásky, porozumenia a spoločných chvíľ. Ako starý otec rozdávaš radosť siedmým vnúčatám, ktoré ťa majú veľmi rady. A aj dnes, keď si už na zaslúženom dôchodku nezaháľaš, s láskou sa staráš o hospodárstvo, zvieratá aj pôdu. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš. Nech ťa ešte dlho sprevádza zdravie, pohoda a radosť z rodiny. To ti zo srdca želajú manželka Veronika, synovia Marek, Peter a Andrej s rodinami. Vnúčatá posielajú detkovi pusinky.

Milí oslávenci, očakávajte nás ešte v Prešove, v Pichni, Vyšnom Žipove, Koprivnici a v Ražňanoch. 7 desaťročí života sa dožíva pán Vladimír Uhliar z Prešova. Sú mu adresované tieto slová. Náš drahý ocko, detko a môj milovaný manžel Vladimír, dnes sláviš 70 rokov a pre nás je to obrovský sviatok. Chceme ti poďakovať za všetko a vyjadriť ti našu veľkú lásku. Ja, tvoja manželka Anna, ti s vďačnosťou ďakujem za 42 rokov, ktoré kráčame ruka v ruke. Život nám priniesol veľa krásnych dní, no aj ťažkú chorobu, s ktorou dnes zvádzaš veľký boj. Nesmierne ťa obdivujem za tvoju odvahu. Prajem ti zo srdca veľa sily, zdravie a Božie požehnanie. Nestrácaj nádej, Panna Mária Litmanovská, ku ktorej sa utiekaš, ťa ochraňuje a Boh ti dáva silu na každý deň. Verím, že s našou spoločnou láskou to zvládneme. K prianiu sa z celého srdca pridávajú synovia s manželkami Vladimír s Klaudiou a Matúš so Zuzkou. Želajú ti pevné zdravie, šťastie a životný elán. Tvoja vnúčka Vaneska ti posiela jednu obrovskú pusu. Sme tu pre teba a veľmi ťa ľúbime.

A počtom rokov rovnaké jubileum oslavuje aj pani Helena Katanová z obce Pichne. Blízky jej venujú tieto slová. Milá naša oslávenkyňa, ku krásnemu životnému jubileu 70. narodeninám ti chceme zo srdca poďakovať za všetku tvoju lásku, starostlivosť a nekonečnú trpezlivosť. Do ďalších rokov ti prajeme pevné zdravie, neutíchajúci úsmev na tvári a dni plné pohody. S láskou a vďakou ti tento hudobný pozdrav posielajú manžel, synovia s rodinami, dcéra s rodinou a všetkých 8 vnúčat, ktoré ťa nadovšetko ľúbia. Živio.

Oslava polstoročnice bude zdobiť dnešok pani Agáty Džuganovej z Vyšného Žipova. V liste pre ňu určenom sa píše: Milá mamka, babka zlatá, kto tvoju lásku zráta? Veľa zdravia, šťastia, lásky, nech ťa v srdci stále hreje. Ďakujeme ti, že si z nás štyroch dobrých ľudí vychovala a so svojim manželom veľa trpezlivosti mala. 50-ku dnes tu máme, veľa zdravia želáme našej mame. Si tá najlepšia cukrárka na svete, pečieš a varíš tie najlepšie dobroty na celej planéte. Nech ti život ako medík chutí, nikdy nech ťa v srdci nič nesmúti. Veľká kytica k tebe letí od manžela Ivana a od detí, Ivana s manželkou Nikolou, Agáty s manželom Erikom, Natálie a Norberta, od vnúčatiek Emky, Alexandry, Matea a Mii.

Naše ďalšie rozhlasové kroky smerujú do Koprivnice za pani Máriou Vargovou a prichádzame za ňou s týmito slovami jej blízkych. Milá naša oslávenkyňa, dnes oslavuješ krásne 60. narodeniny a preto ti chceme povedať pár milých slov. Od mladosti si bola šikovná, pracovitá žena a najlepšia kuchárka a pekárka. Našla si si lásku svojho života a vydala si sa za starostlivého a milujúceho muža a už viac ako 30 rokov kráčate spoločnou cestou životom. Spoločne ste vychovali 3 deti, ktoré sú dnes už dospelé a majú svoje vlastné rodiny. Milá mamka, babka a manželka, pri tejto príležitosti ti prajeme pevné zdravie, šťastie, lásku, spokojnosť, radosť z detí a vnúčat a ešte mnoho krásnych rokov v kruhu najbližších. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš, za tvoju obetavosť, starostlivosť a nekonečnú lásku, ktorou nás každý deň obdarúvaš. Tento pozdrav ti venujú tvoj milovaný manžel, synovia František s manželkou Petrou, Miškou a Jakubkom, Marián s manželkou Frederikou a Mariánkom a dcéra Denisa s manželom Dominikom.

posledný pozdrav dnešného vysielania odovzdáme do Ražnian pani Anne Olejárovej. Drahá naša Hanka, milovaná manželka, mamička a babička. Dnes oslavuješ krásne 70. narodeniny a my ti chceme z celého srdca povedať jedno veľké ďakujeme. Hanka, už 48 rokov si mojou oporou, mojou láskou a mojim domovom. Prežili sme spolu krásne aj neľahké chvíle a ja som vďačný, že som ich mohol stráviť s tebou. Mamička naša, ďakujeme za všetky roky lásky, starostlivosti, trpezlivosti a obetavosti. Naučila si nás, že poctivá práca, dobrota, skromnosť a vytrvalosť majú v živote veľkú cenu. Vždy si tu bola pre nás, aj pre svoje vnúčatá, v radostných chvíľach, aj vtedy, keď nám nebolo najľahšie. Milá Hanka, do ďalších rokov ti prajeme pevné zdravie, veľa Božích milostí a ochranu Matky Božej. Prajeme ti dni naplnené láskou nás všetkých, ktorí ťa máme radi. Krásne 70. narodeniny ti s láskou želajú manžel Vladimír, céry Adriana a Anna s rodinami a céra Mária s priateľkou Dašou.

Milí poslucháči, odovzdali sme všetky hudobnoslovné pozdravy vašim blízkym. Ďakujeme za vašu priaseň a tešíme sa na vás zajtra v rovnakom vysielacom čase o 12.30. Lúčia sa s vami a všetko dobré želajú Adriana Jenčová, Marian Bačo a Mária Gavalová.

0: ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a běšet. Na louce vyrostla květina. La, la, la.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Prajem vám príjemné popoludnie a vítam vás pri počúvaní našej relácie. Blíži sa nám Svetový deň vtáctva a tak som sa rozhodla pozvať do dnešnej relácie zoológa chránenej krajinej oblasti Vihorlat Martina Daniláka. Rozprávať sa dnes budeme o dravých vtákoch a o čosi špeciálnejšie o sovách. Pozdravujem vás pekne, vítajte u nás v rozhlase.
3: Ďakujem pekne, pekný deň prajem.
2: Pro než hlbšie prenikneme do tej problematiky, tak možno na úvod trošku na zorientovanie. Máme údajne denné a nočné dravé vtáky. Akých najznámejších zástupcov oboch skupín na Slovensku máme?
3: Tak čo sa týka tých dravých vtákov, môžeme si ich rozdeliť na dravce, takzvané denné dravce, a potom sú to sovy. Čo sa týka tých takých najzaujímavejších zástupcov dravcov, pernatých dravcov, tak môžeme spomenúť rôzne druhy orlov, ako je orol skalný, orol krikľavý, orol kráľovský, ale aj bežnejšie, ako je sokol myšiar či myšiak lesný. No a potom, čo sa týka sov, tak asi taká najznámejšia sova, ktorú každý pozná, je vír skalný, a potom nejaký kuvik obyčajný, kuvičok vrabčí, plamienka driemavá a myšiarky ušaté, ktoré môžeme počuť v mestách.
2: Ako zaujímavé sú sovy pre vás? Čím si vás získala táto vtáčia skupina?
3: Tak keď si predstavím, ako vyzerá taká sova, respektíve od detstva, keď nám niekto rozprával, že si múdry ako sova, alebo budeš múdry ako sova, a všade v škole, v knihách, učebniciach bola tá sova, tak práve tým jej výzorom a tým jej spôsobom života je celkom taký veľmi pekný ten živočíšny druh. Hlavne ten výzor a prostredie, v ktorom žije, a celá tá jej bionomia, ako funguje. A hlavne to, že ja sa tak trochu považujem za takého nočného živočícha, takže určite je to aj tým.
2: Sovy patria k najtajomnejším vtákom sveta. Vyvolávajú skôr rešpekt alebo desia, pretože napríklad v ľudovej kultúre kuvikanie kuvika neprinášalo dobré správy. Sú to mýty, na ktoré už treba zabudnúť a ponechať ich naozaj tej ľudovej slovesnosti, alebo sa s tým stretávate možno aj dnes?
3: Za mňa určite tie sovy vyvolávajú akýsi taký rešpekt. Samozrejme, keď si v hlave spustím hlas plamienky driemavej, tak je to des a hrôza, pretože človek, ktorý počuje či už plamienku, ale možno iba nejaké iné kontaktné zvuky sov, tak v živote by nepovedal, že je to sova. Všetci sme zvyknutí, že sova húka. Nie je to pravda, nie všetky sovy takto húkajú. Čo sa týka toho kuvíka, tak tam je také zaujímavé vysvetlenie, keďže tam, kde kuvík kuvíka, tak zrejme je nejaká smrť alebo príde nejaká smrť. Tak je to vysvetlené tým, že v minulosti, keď človek zomrel a ostal niekde v dome, v nejakej miestnosti, kde sa zapalili sviece na oknách, tak aj tie nočné motýle, všelijaký nočný hmyz lietal za tým svetlom. No a kuvík mal pekný tanier potravy, sadol na to okno a chytal tam tie nočné motýle, nočný hmyz, no a sem tam vydával aj to kuvíkanie. Čiže to si ľudia tak spájali s tou smrťou. No a určite si myslím, netreba zabúdať alebo netreba vypustiť to, čo majú ľudia zaužívané, čo tie sovy predstavujú, akurát treba to uviesť na tú správnu mieru. Prečo majú ľudia výčitky k tým dravcom, že stále ju nejako ohrozujú, zabíjajú, tak fakt iba vysvetliť to, že aký význam majú tie dravce v našej krajine, respektíve dravé vtáky.
2: Za akými druhmi sov sa na Slovensku môžeme stretnúť najčastejšie?
3: Tak na Slovensku oficiálne bolo uznaných, respektíve videných alebo potvrdených 12 druhov sov, ale tak bežnejšie môžeme na Slovensku stretnúť sovu lesnú, sovu dlhochvostu v nejakých takých hlbších lesoch, alebo to kuvik obyčajný, kuvičok vrabčí, vír, plamienka driemavá a podobne.
2: Film Harry Potter veľmi spropagoval sovy, najmä snežnú sovu, Beľaňu Tundrovú. Tu môžeme stretnúť na Slovensku asi iba v zoologických záhradách. Či sa stalo niekedy, že k nám počas zimy zaletela?
3: No tak určite Beľaňu uvidíme v zoologických záhradách, aj v Košickej zoologickej záhrade. Samozrejme, aj viacerí sokoliari ju majú v svojich chovoch, rozmnožujú ju. No a čo sa týka toho výskytu na Slovensku, tak áno, je potvrdený výskyt Beľane Tundrovej. A ja som si dal trošku takú námahu, keď som sa dopatrával, tak je celkom dosť veľa záznamov o výskyte beláne tundrovej. Koľko je fotografických doložených, to neviem, ale sú tam aj nejaké hodnoverné údaje. Samozrejme, je to všetko, dá sa povedať, z minulosti, aj v tých 90. 80. rokoch.
2: Začala sa nám jar. Čo sa v životnom cykle sov práve teraz deje v tomto období?
3: No, tak máme, dá sa povedať, už takú pokročilejšiu jar, čiže ten tok, to húkanie sov už, dá sa povedať, skončilo, respektíve pri nejakých druhoch to ešte beží, ale napríklad kto sleduje Kukaj.sk, tak plamienka driemava zniesla už prvé vajíčko, čiže kľudne môžeme povedať, že už zahrievajú násadu, napríklad sovy lesné, sovy dlhochvosté, víry skalné, takisto sedia na násadách dosť skoro. No a plamienka kúvik ešte len začne, takisto myšiarky ušaté už zahrievajú svoje násady.
2: Je to super, že dnes môžeme sledovať to, čo sa deje v hniezdach, nie?
3: No, je to taká zaujímavosť to, že nazrieme do toho, ako to tam funguje a celý deň proste máte tam živý prenos a sledujete to, čo sa deje ráno. Plamienka tam ešte konzumovala nejakú myš a večer už tam bolo prvé vajce. Mm-hmm. Čiže teraz to bude iba pribúdať a o pár mesiacov, o pár týždňov už budeme mať malé sovičky.
2: Na Slovensku máme lesné druhy sov, druhy žijúce v blízkosti ľudských sídel a druhy otvorenej krajiny. Tak povedzme si viac o tom, kde žijú hniezdia, vyvádzajú mláďata sovy z týchto biotopov.
3: No tak, ak sa dotkneme tých lesných biotopov, tak tu máme sovu dlhochvostu, nazývanú tiež Urálka. Typický obyvateľ bučín, samozrejme nájdeme ju aj v dubinách, ale je to taká typická lesná sova. Potom máme sovu lesnú, ktorá okrem lesných biotopov dokáže hniezdiť aj v nejakých maštaliach, v Košickom parku napríklad, dokonca aj v tej otvorenej krajine, ak máme nejaký vetrolám so starými topoľami, ktorý má nejaké vhodné možnosti, tak aj tam dokáže táto naša sova lesná zahniezdiť. No a potom naša najväčšia sova, vír skalný, tak to bol druh, ktorý typicky obýval skalné steny, kameňolomy. V blízkosti kameňolomov zvykol zahniezdiť aj v lesoch, niekde pod vývratmi stromov, ale v poslednom období je taký trend, že sa sťahuje z tých vyšších poloh, napríklad zmizol z Oravy a začal sa objavovať na nížine, na východoslovenskej nížine vo vetrolamoch, topoľoch, hniezdach dravcov alebo niekde pod vývratmi.

0: týka napríklad takej veľmi peknej, sympatickej sovičky Pôtik kapcavý, ktorá hniezdi v ihličnatých lesoch, napríklad tu najbližšie v Čermeľskej doline, alebo Nízke Tatry, Vysoké Tatry, tak tam je či už rozpad tých smrekových monokultúr a následný výrub tých monokultúr, že tam neostane proste žiaden strom, takže týmto sú najviac asi ohrozované tie typické lesné druhy.
1: Takže do blízkosti ľudských obydlí vytlačil nedostatok tých hniezdnych možností?
0: No nie je to celkom tak, pretože stále máme druhy, ktoré dlhodobo, napríklad plamienka a kuvik, žijú v blízkosti tých ľudských sídel. Uh-huh. Žili oveľa početnejšie, ako je tomu v minulosti. Čiže tak sú segregované časť, je v lesoch, v nejakej otvorenej krajiny, alebo v blízkosti ľudských sídel dokonca, tak dá sa povedať, že ten kuvik a plamienka sú doslova naviazané na toho človeka.
1: Aké výhody majú sovy z toho, že žijú v mestách, na dedinách, v blízkosti človeka? Ako ich prítomnosť vnímame?
0: No, čo sa týka výhod, tak dobrá otázka. Tých nevýhod bolo oveľa viac. Ale ak práve teraz cestou, keď som šiel sem, som sa zastavil v Košickej Polianke na družstve pri jednom obhospodarovateľovi, ktorý bol nadšený z toho, že tam má sovy, že tam má plamienku, hniezdila mu tam pred 6 rokmi, má tam aj búdky. Teraz tam má kuviky a taká výhoda napríklad toho, že kuvik hniezdi v areáli nejakého poľnohospodárskeho družstva, tak výhoda hlavne pre človeka, že konzumuje všelijaké drobné zemné cicavce, všelijaký hmyz, nočné motýle, krtonôžky napríklad. No a výhody má z toho, že má tam nejaké pokosenú trávu, nejakú spasenú trávu, čiže dokáže loviť na tých otvorených biotopoch, ktoré má tam.
1: Ale asi nie všetci ľudia majú takýto prístup ako tento pán. Čo môžeme urobiť preto, aby sme dokázali možno žiť vo väčšej symbióze s tými vtákmi, so sovami?
0: No, je to tak. Nie každý je taký otvorený tomu, lebo stretávame sa aj my. Je to veľmi vzácne. Za to moje pôsobenie, odkedy sa venujeme sovám na východnom Slovensku, sa mi dvakrát stalo, že nás nepustili na poľnohospodárske družstvo a prešli sme ich mnoho, fakt väčšinou nemajú s tým problém. Buď ich to ako tak nezaujíma, sú takí indiferentní k tomu, alebo fakt zaujímajú sa o všetko, zavolajú nám, no ale dvakrát sa nám stalo, že nás nepustili, že proste nás tam nechcú tam žiadnych ochranárov. Určite im pomôcť dokážeme v tom, že poskytnú tí obhospodarovateľi alebo poľnohospodári priestor, aby sme tam inštalovali budky. Môžu tam nainštalovať budku aj oni. Napríklad, ako som spomínal tú Košickú Polianku, tam sme sa zatiaľ predbežne dohodli, že pán tam osadí nejaký stĺp, na ktorý my prídeme dodatočne namontovať budku. Tak už aj to je taká pomoc a stretávame sa s rôznymi prípadmi. Dokonca nám dajú chlapov, dajú nám stroje, pomôžu nám. My sa zase snažíme aj ich trochu motivovať, lebo jedna vec je inštalovať budku, následne ju chodiť kontrolovať, ale sovy sú tak ohrozované hlavne v blízkosti ľudských sídel otravami. Čiže máme veľa potkanov, každý použije žuvačkovú otravu, potom nejaké polootravené potkavy chytí sova a už sa to celé tak väzie a uhynie. Takže aj v tomto treba robiť osvetu.
1: Aké miesto majú sovy v našom ekosystéme? Prečo ich potrebujeme?
0: No, sovy majú tak ako každý jeden živočíšny druh od dažďovky, kliešťa po medveďa. Veľmi dôležité miesto v našom ekosystéme, samozrejme, ak by nám vypadol z toho ekosystému hocičo, hociaký jeden živočíšny druh, už tá rovnováha nie je taká, ako by mala byť. Sovy nám dokážu znížiť alebo dostať tú hranicu premnoženia daných napríklad drobných zemných cicavcov na fakt, na tú únosnú mieru alebo držať ju takú stabilnú. Či už sú to druhy ako myšiarka ušatá, ktorá konzumuje drviu väčšinu hraboše poľné na poliach, alebo kúvik, ktorý nám dokáže pomôcť s krtonôžkou, ktorá nám robí šarapatu v záhrade. Čiže majú veľký význam v tej prírode.
1: Mapujete ako ochranári na Slovensku každý rok výskyt sov?
0: No, čo sa týka mapovania, respektíve monitoringu, tak štátna ochrana prírody v spolupráci s externými mapovateľmi robí monitoring na trvalo monitorovacích lokalitách pre vybrané druhy. Napríklad sú to lesné druhy sov, je to vírska, oný plamienka, driemavá, kuvik. Čiže v podstate každý jeden druh sovy sa mapuje. Sú druhy, ktoré sa mapujú každoročne ako plamienka a kuvik, ale sú druhy ako vír alebo lesné druhy sov, ktoré sa mapujú každé 2 roky. Ide o to, aby sme zachytili či už ich početnosť v rámci nejakého obdobia, ich výskyt. Plamienka je taký dobrý príklad, kedy sme začali s monitoringom plamienky v roku 2023. Následne sme ho zopakovali, tuším, v roku 2025. A vtedy sa nám potvrdila na viacerých lokalitách. Čiže robí sa takýto monitoring.

0: Je to monitoring hniezdnej dobe, čiže kedy sa sovy akusticky ozývajú. A potom sa robí aj mapovanie sov, hlavne myšiarok ušatých v zime. Tam sa sčítavajú zimujúce jedince, ktoré zimujú v intravilánoch obci miest.
1: Ako to prebieha, to chodíte do lesa v noci?
0: No, čo sa týka toho monitoringu, je to veľmi zábavné a veľmi náročné, musím povedať. Áno, mapuje sa to výlučne po zotmení. Sú vybrané nejaké línie, kde máte nejaký počet 10 bodov, kde 5 minút načúvate, či sa nejaké sovy ozývajú. Je to taký transekt. To sa mapujú väčšinou lesné druhy sov, potom výrskalný sa mapuje, že prídete na tú trvalú monitorovacú lokalitu, zväčša ide o nejaký lom, kde takisto počúvate, či sa daný druh ozýva. No a potom taká zaujímavá metodika je monitoring plamienky driemavej a kuvika obyčajného, kde máme vytipovaných v rámci trvalej monitorovacej lokality 8 bodov. Na každom jednom bode púšťame 5 minút zvuk plamienky, 5 minút zvuk kuvika a potom 5 minút počúvame. Sú miesta, kde prídete na družstvo a nie je dookola nikto, ale potom sú miesta, kde ten bod máte v strede dediny. Tak viete si to predstaviť, ako to vyzerá, keď príjem do stredu dediny a začnem tam 10 minút púšťať. Nie húkanie sovy, pretože plamienka a kuvik nehúkajú, ale vydávajú desivé zvuky.
1: Máte veľa zážitkov so sovami? Videli, počuli ste ich v prírode asi neraz?
0: No, mám veľmi veľa zážitkov a teraz, keď ste sa ma to pýtali, som si spomenul na ten môj prvý zážitok, kedy som videl sovu dlhochvostu. Bolo to 27. januára pred XY rokmi. Sedela na takom konári, kde otáčala to hlavou, ale aj množstvo iných. Či už je to z odchytov, kedy ja sa plamienke driemavej venujem 6 rokov, tak intenzívne, kedy sme za tým začali chodiť. Čiže pamätám si, keď sme spolu s kamarátom Rišom Frendákom chytili prvýkrát plamienku driemavú do siete. Bolo to pri Zempuinskom jastrabi. Vtedy prvýkrát v živote sme vyšli vonku, že ideme skúsiť sovy. Nemali sme s tým žiadne skúsenosti. Natiahli sme siete. Hodinu nám trvalo, kým sme siete natiahli. Do jednej sme chytili dve myšiarky ušaté, do druhej sme chytili pár plamienok driemavých, ktorých sme 40 minút vymotávali zo siete, ale proste je to najkrajší zážitok. A ešte tá fotka, na ktorú si spomeniem, ako je niekto šťastný, že drží sovy v ruke. No, odvtedy tých zážitkov je XY a taký rok 2024, kedy sme v blízkosti Sobranec chodili chytať sovy, tak asi takou najčastejšie odchytenou sovou bola myšiarka ušatá. Mm-hmm. Ale v tom roku sme chytili vyše 49 plamienok driemavých, čiže to bol môj zatiaľ najúspešnejší, najlepší rok.
1: Čo je z vašho pohľadu na sovách najunikátnejšie, možno z pohľadu anatómie alebo zmyslov?
0: No, určite tá ich orientácia, ako dokážu detekovať danú korisť v teréne. Proste, že sedí na konári a zrazu zameria, že je tam nejaká potrava, zletí a uloví to. Ako dokáže urobiť hlavne tie zásoby koristi, to ma najviac fascinuje, keď prídete na hniezdo víra, ktorý ho má vyložené pod kanmi. A rôzne iné skupiny potravy, ktoré tam má. Čiže hlavne to, aký majú veľmi, veľmi dobrý sluch, ktorý fakt je 40 násobne lepší, ako majú ľudia. To, že majú asymetrické ucho a ten tvar hlavy je taký, že fakt tú korisť dokážu na pár centimetrov detekovať. Možno viacerí z vás ste videli, ako sova ulovila niečo pod snehom a ostali tam krídla v tom snehu. Čiže oni na základe toho tvaru hlavy, tých uší dokážu lokalizovať, presne lokalizovať, kde sa tá korisť nachádza.
1: A lovia výlučne v noci?
0: Nie. Čo sa týka sov, tak lovia aj cez deň. Napríklad u nás myšiarky močiarne môžete vidieť ešte za svetla, kedy lovia korisť. Alebo taká belaňa tundrová, čo už sme spomínali, tak ona lovia aj cez deň tie lumíky.
1: Uh-huh. A ten ich let je taký mimoriadne tichý a bezhlučný vďaka tomu periu?
0: Áno. Majú tak anatomicky prispôsobené perie. Hlavne tie okraje pier, ktoré fakt je také mäkké a odhlučnené, dá sa povedať. Uh-huh. Čiže ona keď letí, to poriadne ani nepočujete. Keď vypúšťame odchytenú sovu, tak nejaký myšiak alebo orol vám urobí riadny uh-huh. rámus, ale sova to ide veľmi potichučky.
1: A asi ani s korisťou sa veľmi nepárajú. Je pravda, že ju požierajú celú?
0: No, vo väčšine ju zhltnú celú, ale my sa venujeme aj potravnej ekológii sov, čiže študujeme to, čo sovy ulovili, dá sa povedať zožrali, keďže sova, keď skonzumuje korisť, skonzumuje nejakú potravu, tak ona nedokáže tak ako dravec stráviť kosti ani perie. Ona vylúčuje také vývršky, také chuchvavce, ktoré my potom takou zaujímavou metódou v hydroxide ich lúhujeme. Je to neznesiteľný smrad, ktorý sa nedá vydržať, ale za 16 či koľko rokov to robím, tak si na to zvyknete. No a ostanú vám čisté kostičky. Mm-hmm. A pri Kuvikovi sa nám stalo, že vidieť, že on toho hraboša zlomí mu lebku, nedokáže ju asi celú prehltnúť, čiže on to tak drasticky si to kúskuje, alebo nejaké potkany väčšie. Takže vyslovene neskonzumuje celú korisť, hej, takže vie si ju pekne naporcovať.
1: Sú sovy pre človeka nebezpečné? Môže sova zaútočiť aj na človeka?
0: No, taký prípad som nepočul, ale osobne si myslím, že stále je tam určité riziko. Samozrejme, nevynímajúc sovu dlho chvostu, ktorá je tým typická, že prechádzate sa lesom, niekde na Konári sú mláďata, vy o tom ani neviete a zrazu dostanete kopačku do hlavy. Ja som si to vyskúšal minulý rok, keď sme išli kružkovať sovu dlho chvostu a keď sa kružkujú sovy dlho chvoste, tak fakt musí mať veľmi dobré oblečenie. Čiže ja som mal prešívaný kabát, mal som na sebe šermiarskú kuku, dostal som dvakrát kopačku do hlavy proste a ona vie, kde ma kopnúť. Aj. Ona do toho zatýlka vám takú šlehu vrazí, že ak nie ste chránení, tak môže vám spôsobiť riadne zranenia. Čiže pri tej sove dlho chvoste je to také, asi dá sa povedať, najväčšie riziko, že človek ani nevie, že tam sú mláďata, prechádza a zrazu dostane otcovi to, čo si zaslúži.
1: A asi v tichu, nie? Ten tichý let.
0: No áno,
1: čiže
0: človek počuje iba tú ránu, ako dostane. A najhoršie je to, že idete k tomu hniezdu a vy čakáte, že proste aj tak schytám tú kopačku. To čakanie bolo to najhoršie, keď som liezol k tomu a zrazu do hlavy zo zadu dvakrát ma kopla.
1: Keď ide sova zautočiť, tak vtedy asi nemá ten typický hlasový prejav.
0: No, stalo sa nám napríklad pri tej sove dlhochvostej, že ako náhle mláďa klepol s obákom, vtedy to bol taký podnec pre tú matku, že poď. A ona tiež vydá nejaký taký zvuk. Ale keď sa bavíme o tom, tak práve ma napadlo, keď sme kružkovali v roku 2023 sovy lesné, a ako sa vraví sova dlhochvosta, tá napadne človeka. Ale že sova lesná nenapadne človeka. No a my s mojim kamarátom, respektíve on, keďže je trochu mladší, tak liezol k hniezdu. A ako liezol hore, tak mláďata sa začali ozývať takým klepaním zobáka a to bol podnet aj tu pre tú samicu sovy lesnej, ktorá mu dala takisto pár kopačiek, ale on nebol nijako chránený. On mal na sebe len tričko, čiže ak by sme si pozreli tie fotky, ako potom vyzeral. No samozrejme, keď zliezol dolu, tak mláďata doniesol dolu, ja som ich kružkoval a mláďata sa za každým začali ozývať. A ona vtedy, ako ich počula, keď sa ozvali, vtedy urobila nálet. Čiže ja som sedel na zemi, kružkoval mláďata a on nado mnou držal takú rozkonárenú vetvu, aby ma nenapadla tá samica. Čiže zážitkov máme, habade.
1: Fúha. Viete rozlíšiť aj ich hlasové prejavy? Rozumiete hlasu tých sov?
0: No, čo sa týka jednotlivých druhov, tak áno, dajú sa rozlíšiť podľa hlasových prejavov. Ako vravím, sú druhy, ktoré vôbec nehúkajú, nemajú také typické húkanie, ako má vír napríklad, alebo má sova lesná, plamienka, kuvik, plamienka tá tak škrieka, že by ste nepovedali. Čiže dajú sa jednotlivé druhy, sa dajú rozlíšiť, dajú sa rozlíšiť samec aj samica, dajú sa rozlíšiť vylietané mláďata. Záleží od toho, aký druh, dokonca sa dajú rozlíšiť aj tie varovné hlasy. Kuvik napríklad, keď je v ohrození, tak takisto vydáva taký typický varovný hlas.
1: Fascinujú vás sovy z tých vtáčich druhov možno najviac, alebo celá vtáčia ríša vám príde zaujímavá?
0: No, určite sú to sovy. Čo sa týka toho, veľmi ma fascinujú dravé vtáky, samozrejme dravce, ale sovy sú tá top skupina, ktorá ma fascinuje a na nich, ako som už spomínal, čo ma na nich najviac fascinuje, tak druhou vecou je tá potravná ekológia, kde vy dostanete sáčok všelijakých možných kostí a je to taký otáznik, že čo všetko tá sova skonzumovala, že proste nikdy neviete. Každý si myslí, že myšiarka ušatá uloví 96% hraboša, A nakoniec, keď robíte tú potravnú analýzu, tak zistíte, že ona uhovila 60% hraboša a zbytok tvorí úplne iné druhy. Čiže to je veľmi zaujímavé. A ešte to zaujímavé a nie tak od druhu, ako od jednotlivých párov. Pri plamienke driemavej sú druhy, ktoré vyslovene chytajú nejaké piskorovité, alebo sú druhy, ktoré chytajú hraboše. Sú druhy, ktoré sa špecializujú sa na slizňakov alebo žiab, netopierov. Takže to je na nich to, ako sa oni dokážu prispôsobiť tomu prostrediu.
1: A príroda ako taká, kedy si vás získala, že ste sa rozhodli teda študovať prírodné vedy, aby sme trošku možno aj vás bližšie predstavili, nielen sovy?
0: No, tak to začalo na základnej škole. Ja som sa začal tak všeobecne zaujímať o prírodu. Potom prišla biologická olympiáda, si pamätám tu v Košiciach 3 roky po sebe. No a potom celé to štúdium, keďže ja som priamo neštudoval prírodné vedy, ale ja som vyštudoval strednú odbornú školu lesnícku v Prešove a potom lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene, čiže ja som vyštudovaný lesný inžinier. No a tým, že som spoznal aj ľudí, ktorí sa venujú danej problematike, najmä je to Štefan Danko, ktorý je nestor takého slovenského, alebo dá sa povedať európskeho dravčiarstva. On ma zasvetil hlavne tým dravým vtákom. Čo sa týka potravnej ekológii, tak náš taký najznámejší alebo svetovo uznávanou osobnosťou v tejto potravnej ekológii Janko Obuch. Takže oni dvaja si ma začali tak trochu štepovať do toho sveta, hlavne dravcov a sov. A je to už od tej základnej školy.
1: Mm-hmm. Predpokladám, že vždy ste boli v prírode rád. Prečo je dôležité, aby sme trávili ten čas v prírode? Nie len vy ako odborníci, ochranári, zoológovia, ale aj my bežní ľudia.
0: No tým, že som vyštudoval lesnícku školu, čiže ja som aj na strednej, na vysokej a všade stále sme boli v tej prírode. Neviem si predstaviť, že by proste nebol deň alebo nebolo proste chvíle, kedy by som tam nemohol byť. To, aby ľudia trávili viac času, tak určite vidieť na tej mladšej generácii, keďže dosť chodím po školách robiť tú envirovýchovu, takže tie deti, ako keď sa tak vzdialovali, ukážete im, ja neviem, nejaké parožie z jelenia alebo z čoho a povedia vám, že je to z koňa a tak. Čiže to ma tak dosť mrzí, že fakt sa celá tá spoločnosť sa trochu tak odtrhávame od toho. A druhá vec, asi pre Slovákov je typický extrém, lebo aj v tomto sa nájdú extrémisti, hej, že prídu do prírody a tu im vadí, že ja neviem, je trochu rozrytá cesta, tu im vadí, že je spílený strom, tu im vadí, že niečo tam chýba. Takže ľudia by mali oveľa viac času tráviť v prírode a hlavne napríklad aj ja. Moje rozhodnutie študovať lesnícku školu bolo hlavne preto, že som nerozumel, prečo na Slovensku sa toľko rúbe, prečo lesy vyzerajú tak, hej, proste pre mňa to bola katastrofa, ktorej som ja nerozumel, nechápal som tomu. To by mali robiť aj ľudia, viac času tráviť v prírode a pochopiť tomu, ako to funguje. A samozrejme hlavne večer, keď sa sovy ozývajú.
1: Dnes sme väčšinu relácie venovali dravým vtákom, konkrétne sovám. Na záver nášho rozhovoru možno ešte raz pripomeňme, či môžeme prispieť teda k ich väčšej ochrane. Ako by ste apelovali na ľudí? Aké malé kroky, ktoré majú efekt, môžu urobiť? A to nie len na deň vtáctva, ktorý je pred nami.
0: No určite, keďže teraz sa bavíme o ľuďoch a sovách, tak tolerovať to, že v mestách, obciach, neviem kde všade, tie mláďatá myšiarky ušaté pískať budú, tak nech si odpískajú to, čo majú. A potom nám pomôžu v tom, že nemusíme platiť deratizérov a neviem čo všetko. Samozrejme, ak sa bavíme o sovách žijúcich v blízkosti ľudských sídel, pozor na to trávenie hlodavcami. Určite im vytvoriť hniezdne možnosti a potom hlavne poďakovanie poľnohospodárom, ktorí nám umožnili, že v ich objektoch sme mohli inštalovať budky pre dravce a sovy a potom to odovzdávať ďalším tým kolegom. Hej, že však daj tam tie budky, dovolím to, nemusíš, myši ti tam vychytajú. Čiže aj to odovzdávanie tých informácií je veľmi dôležité. Čo sa týka znova tých myšiarok a tomu zimovaniu, veľa prípadov sa stáva, že sovy niekomu zimujú v záhrade, na strome. Samozrejme, je tam aj nejaký odpad. Stali sme pri prípadoch, kedy na druhý rok stromy boli vypílené, lebo som tam mal sovy a špinili mi. Zažil som prípady, kedy si to tam tak spravili ľudia, že proste zobrali tú fóliu, potom to po zime iba vyhodili a nemali nič znečistené. Čiže je to fakt prípad od prípadu. A keď tí ľudia sa chcú aspoň správať ekologicky, alebo každý sa prezentuje, že je eko-bio, tak aj tie kroky by mali byť asi také. A fakt nie sú to veci, ktoré stoja veľa, alebo proste vyžadujú veľa energie, ale je to minimum toho, čo môžu ľudia preto spraviť.
1: Takže na poli ochrany máme ešte čo robiť, ale nikdy nie je neskoro. Na tom
0: presne,
1: sa asi zhodneme.
0: Áno.
1: Blížime sa k záveru dnešnej relácie, ktorej hosťom bol zoológ chránenej krajinej oblasti Vihorlat, Martin Danilák. Tak ďakujeme, že ste si našli čas na tento rozhovor o našich dravých vtákoch a sovách a želáme vám všetko dobré. Nech sa vám aj naďalej darí.
0: Ďakujem pekne.
1: Gabriel Nikházy a Martina Vašková vám ďakujú za pozornosť a pozývajú vás počúvať reláciu Na kus reči aj zajtra.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: väčšinou byl on.
1: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Na území celého mesta Veľké Kapušany v okrese Michalovce je od rána prerušená dodávka pitnej vody. Vo Vranove nad Topľou mestská samospráva opravuje námestie pred Domom kultúry za vyše 200 000 eur. Zajtrajšie počasie má byť podľa predpovede rovnaké ako to dnešné. Môže pršať na severe 15, na juhu do 27 stupňov. Dobrý deň praje Peter Bereš. Ministerstvo investícií predstavilo dve nové výzvy z programu Sociálna oblasť na posilnenie ochrany obeti násilia v sume viac ako 10 miliónov eur. Minister Samuel Migal, nominant Smeru sociálnej demokracie, o nich informoval spolu s veľvyslankyňou Norského kráľovstva Susan Ekkei, pretože obe výzvy sú financované z norského finančného mechanizmu.
3: Prvou výzvou s alokáciou 7,65 milióna eur podporíme rozšírenie siete špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce rodovo domáce podmienené násilie. Druhou výzvou s alokáciou 2,5 milióna eur podporíme vznik prvých centier pre obete sexuálneho násilia priamo v nemocniciach.
2: Podľa norskej veľvyslankyne spoločným cieľom Slovenska a Norska musí byť dosiahnutie spoločenského stavu, v ktorom ženy a dievčatá budú môcť žiť bez obáv z násilia a dôstojne. Na území celého mesta Veľké Kapušany v okrese Michalovce je od 8 rána prerušená dodávka pitnej vody. Odstávka potrvá až do odstránenia poruchy, o čom informovala samospráva s odvolaním sa na východoslovenskú vodárenskú spoločnosť. Počas odstávky obyvateľom k dispozícii pitná voda z cisterny, ktorú pristavili pred budovou mestského úradu. Cisterna tam zostane až do obnovenia dodávky vody. Príčinou prerušenia dodávok vody bolo mechanické poškodenie vodovodného potrubia externou firmou. Pri podvrtávacích prácach poruche došlo pri krúhovom objazde. Odstávka sa týka približne 8000 odberateľov, pričom obnovenie dodávok pitnej vody vodárenská spoločnosť predpokladá v popoludnejších hodinách. Námestie Milana Rastislava Štefánika pred Domom kultúry vo Vranove nad Topľou prechádza komplexnou revitalizáciou. Stavebné práce sa začali v polovici júna a ukončené by mali byť v priebehu augusta. Celková hodnota investície presahuje 217 000 eur, pričom mesto práce financuje z úveru určeného na investičné akcie. Projekt zahŕňa obnovu plochy, výmenu poškodených povrchov, rekonštrukciu odvodnenia, ako aj úpravu vonkajších balkónov a podhľad nad vstupom do Domu kultúry. Pokračuje riaditeľ Domu kultúry Alfons Kobielsky.
4: Urobili sa viaceré zemné práce, ktoré boli nevyhnutné k tomu, aby to na mieste bolo také interaktívne, ako by sme chceli. Čiže uložili sa chráničky pre elektrické rozvody, ktoré tam v budúcnosti budú, no a teraz sa na povrch dáva dlažba. Ja verím tomu, že sa podarí ešte zrekonštruovať aj tá časť tohto pódia, lebo to zostáva zatiaľ v pôvodnom stave. No a v podstate máme tam elektrické rozvody urobené tak, aby sme dokázali nasvetliť scenicky celú budovu. Čiže urobiť to také zaujímavé pre oko.
2: Na letiskovej dráhe v Poprade sa v nedeľu 26. júla uskutoční beh pod názvom Tatry Airport Run. Organizátori informovali, že na rozdiel od trailových či mestských behov chcú ponúknuť pocit priestoru a slobody s pozadím Vysokých Tatier. Podujatie je určené pre všetky generácie. Pripravené budú 5 a 10 kilometrová trať a úsek pre najmenších. Štartovať sa bude vo viacerých vekových kategóriách. Počet účastníkov bude limitovaný s ohľadom na kapacitu letiskovej prevádzky. Registrovať sa možno v sobotu 25. júla od 9. do 18. hodiny pri obchodnom centre na Dlhých Honoch v Poprade. Začiatok podujatia je naplánovaný v nedeľu od 18. večer. Noci a zajtra má byť premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Na hrebeňoch Tatier sneženie. Do rána má teplota klesnúť na 14 až 9, v údoliach až na 6 stupňov. Cez deň má stúpnúť na 21 až 27, na Spiši a krajnom severe na 15 až 21 a vo výške 1500 metrov na 8 stupňov Celzia. Slabý až mierny na juhu, popoludní v nárazoch silný severozápadný vietor. Vietor prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
1: Zelená vlna.
2: Nehodu dokumentujú v obci Šarišské Michaľany smerom do Prešova. Blokovaný je tam jeden jazdný pruh. V úseku by ste sa nemali výrazne zdržať. Cestu 3. triedy medzi Jenkovcami a Záhorom v Sobraneckom okrese pre údržbu uzavreli do 16. popoludní. Obchádzka vedie cez Bežovce.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 14 hodín 5,5 minúty.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
0: Je streda a my máme pre vás, milí poslucháči, letnú dvojhodinovú popoludnejšiu ponuku dobrej spoločnosti Rádia Regina Východ. V týchto dňoch je to mimoriadne aktuálne, najmä pre tých, ktorí sa chystajú absolvovať cestu do zahraničia vlastným autom. Pred cestou väčšinou skontrolujeme auto, pripravíme doklady či overíme poistenie. Väčšinou však ujde našej pozornosti dôležitý dokument, európsky formulár správa o nehode. Ako by sme si nepripúšťali, že sa nám niečo také môže v cudzine prihodiť, alebo zabúdame. Tento dokument, podobne ako ten domáci, slúži na jasné zachytenie priebehu udalosti v prípade, ak netreba privolať políciu. Ak ho spoločne vyplnia obaja účastníci nehody, majú k dispozícii dôležitý doklad pre poisťovňu pri riešení poistnej udalosti. Áno, fotky z mobilného telefónu sú síce obrazovým svedectvom, no poisťovni iba doplňajú obraz o situácii, ale nestačia a nenahrádzajú práve a správne vyplnenú správu o nehode. A čím presnejšie sú údaje v ňom napísané, tým jednoduchšie a rýchlejšie je potom následné riešenie poistnej udalosti. Pritom netreba jeho vyplnenie uponáhľať a robiť ho v akomsi strese, ale venovať pozornosť i zdanlivým detailom. Podľa odborníkov je užitočné mať vytlačený európsky formulár v aute, a to jeho dvojjazyčnú verziu. No a pokiaľ si s niečím neviete rady, neváhajte využiť telefonickú asistenčnú službu poisťovne. Šťastnú a bezpečnú cestu na dovolenku a príjemné popoludnie a popoludnejšie chvíle s Rádiom Regina Východ vám želajú vaši rozhlasoví sprievodcovia Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Slovensko dosiahlo významný úspech na najvyššom európskom festivale, na najväčšom európskom festivale podnikavosti mládeže, ktorý sa uskutočnil v lotyšskej Rige. Študentská firma Lipigo z gymnázia Poštová v Košiciach získala prvé miesto v hlavnej kategórii, čím sa stala najlepšou študentskou firmou Európy. Vymysleli bezpečné lepidlo pre deti, ktoré neškodí, aj keď ho dieťa náhodou zje. Víťazstvo im priniesol nielen samotný nápad, ale zaujali aj podnikateľským myslením, profesionalitou a tímovou spoluprácou. S členmi najlepšej študentskej firmy v Európe Petrom Čupkom, Veronikou Borbeľovou, Tobiasom Bekečom, Petrom Repkom a Brankom Svobodom sa stretla Martina Vašková. V úvode porovnali európske finále najlepších študentských podnikateľských projektov s tým našim slovenským, ktorému predchádzalo.
1: Najväčší rozdiel bol v tom, že tá konkurencia bola na tej európskej úrovni oveľa viac, by som povedal, prepracovaná, že mali viac do hĺbky veci vymyslené, oveľa preciznejšie, ale keď sme tam išli, tak sme čakali, že to budú nejaké úplne iné revolučné nápady, niečo s tým sa bude veľmi ťažko súťažiť, ale povedal by som, že koncepty tých nápadov boli podobné u niektorých študentských firiem ako na Slovensku. Skôr by som len povedal, že boli viac do detailov prepracované a že teda bolo oveľa viac treba pracovať na to, aby sme uspeli na európskej úrovni ako na slovenskej, podľa môjho názoru.
2: A určite aj tá atmosféra bola iná na Slovensku ako v Rige, ako to samotné finále prebiehalo. A tiež ma zaujíma, či to bol naozaj taký nezabudnutelný večer.
3: Vlastne boli sme tam 3 dní, s tým, že prvý deň sme len prišli a boli tam nejaké prednášky, druhý deň boli už stage presentation, čiže sme prezentovali náš produkt pred porotcami. Bola tam aj zvlášť kategória, ktorá vyhodnocovala najlepšiu stage presentation. A tretí deň potom bola prezentácia v stánku, kde sme tie produkty reálne mohli predávať, porotcovia sa ešte mohli prísť nejaké veci dopýtať a večer bolo teda slavnostné vyhodnotenie.
2: To slavnostné vyhodnotenie bol taký najsilnejší zážitok asi pre všetkých.
4: No, za mňa bol asi najstresujúcejší zážitok, pretože ako sme už hovorili, tak bola tam tá kategória, že najlepšia stage presentation a v tom sme si boli vážne istí, že práve túto kategóriu vyhráme my. No, nepodarilo sa, čiže sme tam potom už iba tak ticho sedeli a boli sme v strese, že či vôbec sa v nejakej kategórii umiestnime. Áno, podarilo sa.
2: Obstáli ste v konkurencii 39 víťazov z celej Európy. Verili ste si možno do poslednej chvíle, alebo ste mali aj vy ostatní trošku pochybnosti, ktoré spomínala aj Veronika?
5: Tak verili sme si, ako pochybnosti tam samozrejme boli vždy, ale vedeli sme, že sme silní hráči a že tam máme šancu uspieť.
2: Navyše úspech bol o to väčší, že prezident vašej firmy Peter Čupka získal aj individuálne ocenenie za výnimočné líderstvo. To asi bolo pre vás samotného aj pre celú vašu partiu veľké prekvapenie.
1: Určite. Toto som celkom dúfal, lebo ja už som predtým prešiel nejakým akože užším výberom, tak to som vedel, že by to mohlo byť realistické. Ale je to také odmenenie, že vlastne neviete povedať ešte predtým, že ste tých ľudí viedli dobre, či naozaj ste robili tú úlohu, ktorú ste mali, a potom keď dostanete takéto ocenenie, tak je to takým malým potvrdením mimo toho celého, čo vlastne vidíte okolo tej firmy, že asi to viete a asi ste to robili dobre. O to viac za to, že sme to vyhrali celé a ešte mám aj toto, ja sa veľmi teším.
2: Čím ste z vášho pohľadu zaujali tú medzinárodnú porotu? Čo boli vaše najsilnejšie stránky? Ako to spätne hodnotíte?
6: Podľa mňa asi sme im dávali chuť na to lepidlo a taktiež sme ich aj nechali niečo nalepiť na ten stánok, že vlastne za nami bola stena, na ktorej sme my prilepili našim lepidlom rôzne hračky a bola tam aj topánka a mohli vidieť, že reálne to lepidlo aj funguje.
1: Sme podľa mňa vyhrali kvôli tomu, že sme mali veľmi dobré výsledky v každej jednej z tých samostatných súťažných častí. Neboli sme silní v jednej alebo všetkých, tak to aj povedala porota. A podľa mňa aj tým, že sme boli veľmi dobre zapamätateľní a zaujímaví, že predsa len je tam 39 študentských firiem, neviete si zapamätať všetko. Preto tým, že sme sa to snažili hrať na tú zaujímavosť, podľa mňa si nás zapamätali. A posledná vec, čo nám najviac pomohlo, je, že sme mali veľmi dobre vymyslené až príliš do detailov, ako to celé bude fungovať, čiže škálovateľnosť biznis plánu až do vecí, ako budeme musieť o 3 mesiace platiť minimálnu mzdu. Čiže fakt ako podľa mňa nám to vyhrali súčasť strašne veľa faktorov. Išlo vlastne o to, že do všetkého, čo sme vedeli dať maximum, sme dali maximum.
2: Asi by sme mali spomenúť aj vašu profesorku, jej tiež patrí veľká vďaka.
1: Jej patrí obrovská vďaka. Ona nás viedla vlastne celým týmto projektom absolútne od začiatku. Usmerňovala nás v každom jednom kroku, dostala nás cez úspechy, dostala nás cez neúspechy, keď nám dávala motivačné slova o tom, ako teda treba pokračovať ďalej. Čiže ja som ochotný tvrdiť, že bez pani profesorky by sme to nedotiahli tam, kam sme to dotiahli.
2: Za akými myšlienkami ste sa vracali domov z tej Rigy, čo možno vyrilo v tej hlave?
5: Asi hovorím za všetkých, keď poviem, že stále sme z toho trošku v šoku, stále trošku spracovávame, ale boli sme samozrejme veľmi šťastní a momentálne sa pripravujeme na to, čo bude nasledovať.
0: A čo to teda bude? Členovia víťazného tímu najlepšej študentskej firmy už nie len na Slovensku, ale v celej Európe to prezradia po pesničke Duo Kitas.

0: leží mi.
1: Tak si to zopakujme. Študentská firma Lipigo z Košického gymnázia Poštová pod vedením profesorky Evy Wolfovej má za sebou mimoriadny úspech. Po zisku titulu Najlepšia študentská firma roka na Slovensku sa stali najlepšou študentskou firmou Európy. Počas uplynulého školského roka prešli študenti v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia všetkými etapami podnikania a dnes sú dôkazom, že slovenskí mladí ľudia majú talent, odvahu, ale aj schopnosť prichádzať s riešeniami, ktoré obstoja v medzinárodnej konkurencii. Košickí gymnazisti porazili 39 národných víťazov z celej Európy. Martine Vaškovej však uznaním pochválili aj podnikateľské projekty študentov z iných krajín.
2: Mňa osobne najviac zaujalo jedna holandská firma, ktorá bola na tom univerzitnom leveli a oni robili teda plienky pre mŕtvoly. To mi prišlo také fakt, že asi najzaujímavejšie a oni vyhrali presne tú univerzitnú časť, prvé miesto, myslím, že v biznise oni boli. A to ma tak veľmi zaujalo, lebo som vedela, že niečo také vôbec existuje a oni to ešte robili vlastne ekologické. To bolo pre mňa také najzaujímavejšie.
3: Bojím sa až pýtať viac, ako to funguje.
4: Tak ja som videl ich stanov, oni to tam prezentovali, že keď niekto umrie, tak môže niečo výjsť z tej mŕtvoly, hej, napríklad, takže oni len dajú tú plienku a potom to mŕtvolu v podstate pochovajú a to sa rozloží v tej zemi. To bol ich ako main selling point.
5: Mňa osobne zaujala jedna firma z Estónska, ktorej vyrábali také nekonečné pera, že pera, ktoré na miesto klasickej tuhy majú oceľovú tuhu, ktorá pomocou oxidácie píše a prakticky skoro nikdy sa nevypotrebuje.
6: Mňa osobne zaujala firma napríklad z Cypru, ktorá vyrábala v podstate lesk na pery, ktorý mal vnúka špeciálnu priehradku na papieriky, ktoré zisťovali prítomnosť drog v nejakom nápoji alebo tak.
4: Mňa zaujala určite firma, ktorá vyrábala protein z húb.
3: Akú spätnú väzbu ste dostali na váš produkt, na vaše lepidlo?
2: Ja si myslím, že čo tých ľudí tak najviac zaujalo, alebo čo boli najviac prekvapení, že to vedia zjesť. Aj keď k nám prišiel niekto do stánku a sme im povedali, že to nechcú ochutnať, tak boli so prekvapení a niektorí dokonca ani nechceli, lebo sa báli, ale väčšina, čo to ochutnala, tak boli milo prekvapení.
3: Európskym finále sa to končí, alebo idete ďalej? Ako?
7: Ja to výhrou európskeho finále v kategórii biznis sme postupili na, nazvime to, celosvetové kolo De La Vega Competition, ktorú organizujú Američania a tam sa pomeríme s šiestimi víťazmi Áziou, s Arabmi, s Afrikou, s Amerikou, Južnou, Severnou, takže celosvetové kolo vlastne najvyššie čaká.
3: Veríte si?
4: Určite. Na 100% si veríme a dúfame, že prinesieme ten svetový pohár domov.
3: Ako budete aj o pár rokov spomínať na vašu študentskú firmu, na tento projekt a na to, čo vám dal do života?
4: Tak tento projekt ma vlastne posunul veľmi ako človeka, uvedomil som si veľa vecí a jednou z takou hlavnou, ktorou som si odnesol, je, že veľa ľudí presne svoj úspech obetuje napríklad svoje súkromné vzťahy a tieto veci, len ono potom ten úspech stráca pointu, keď nemáte ľudí, s ktorými by ste to mohli oslaviť. Teda som si uvedomil, že ten úspech chcem získať, aby som sa vedel tešiť s tými ľuďmi, ktorých mám doma, napríklad s mamou, s rodičmi a tak ďalej.
2: Ja určite súhlasím s Peťom, čo on povedal s tými vzťahmi. To je tiež jedna vec, ktorú som si ja odniesla. Taktiež ma to naučilo veľmi veľa vecí, ktoré by ma podľa mňa klasické predmety, kde sa iba biflím, nenaučili. Práve že ma naučilo toto najviac, keďže to bolo celé také praktické a hoci mi to zobralo veľmi veľa času, ale nič z toho neľutujem.
5: Ja som si tam aj odniesol najviac asi tie zručnosti, ktoré mi to dalo, napríklad zvládať stres, dlhé dni, krátke noci a veľa, veľa neistôt. Ale momentálne to je asi najväčšia jazda môjho života a dúfam, že ešte bude dlho pretrvávať.
6: Mne to určite tiež veľa naučilo a hlavne som sa naučil, že na to, aby som dokázal urobiť nejakú veľkú vec, tak sa potrebujem sústrediť iba na jednu vec a nejde robiť veľa vecí naraz.
3: Nasmerovalo vás to aj nejako do budúcnosti? Menilo možno vašu predstavu o tom, čo by ste mohli robiť, čo by ste chceli robiť, čo by ste mohli študovať?
4: Určite áno. Ja, dokým sme nepostúpili toho slovenského kola, som stále premýšľal nad tým, že budem doktor a pôjdem študovať tú medicínu. A teraz to, že sme vyhrali to európske kolo, mi to rozhodovanie urobilo iba ťažšie. Ale vyzerá to, že som priklonený v tom biznisu, ešte musím sa porozprávať s rodičmi viacej o tom.
6: Ja úplne súhlasím s Peťom, tiež to mám veľmi podobne, ale ja som zatiaľ ešte stále viac priklonený tej medicíne.
7: Tak ja som si bol istý tým ekonomickým biznisovým smerom. Od začiatku mňa to len utvrdilo, že toto je cesta, ktorou chcem ísť. Húštinou

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
0: Zelená vlna.
2: Aktuality z ciest východného Slovenska začíname dopravnou nehodou. Došlo k nej na ceste prvej triedy v obci Šarišské Michalany smerom do Prešova. Zrazili sa tam dve autá a blokujú jeden jazdný pruh. Prechádzajte opatrne. Opatrne prechádzajte aj v prípade miest, kde pracujú cestári. Napríklad na diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom, kde vymieňajú zvodidla v oboch smeroch a blokujú rýchly jazdný pruh. Takisto na D1 medzi Chmiňanskou, Novou Vsou a Prešovom. Tam menia mostné ložiská, premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Trvať by to malo do polovice septembra. A do tretice severná D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké. Tam vymieňajú takisto mostné ložiská. V oboch smeroch je prejazdný len jeden jazdný pruh. Pozor aj na rýchlosť, aktuálne tiež v Košiciach Barci smere do Šebastoviec, ďalej na D1 za Rozhanovcami smere na Prešov a tiež na výjazde zo Stropkova do Breznice. Jazdite opatrne, želáme vám šťastnú cestu a čakáme aj vaše aktuality z ciest na známom telefónnom čísle.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Keď informácie od Jadranu hovoria o tom, že sa tam prehnali dosť vydatné búrky, dokonca s krúpami vo veľkosti od tenisových loptičiek až po zhruba 15 cm, čo je dosť nepredstaviteľné, tak u nás to zatiaľ vyzerá aspoň podľa mapy aktuálneho počasia. Niekde na úplne jasnú oblohu, niekde čiastočne zamračenú a niekde už toho slnka veľa nie je to. Ako to aktuálne vyzerá a či a čo možno očakávať v nasledujúcich hodinách, na to sa opýtame už po pesničke Jany Kirchner.

0: počasie.
1: Tak som spomínal chorvátske krúpy o veľkosti tenisovej loptičky až 15 cm. Verím, že nič také u nás nehrozí, ale pozrime sa na to aktuálne počasie, ako to vyzerá na východe Slovenska. Pýtam sa Pavla Beránka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, no u nás nič také nehrozí, chvála Bohu, lebo to by bola katastrofa, to je pravda. Ináč ešte by som chcel tomu povedať jednu vec, že doteraz najväčšie krúpy, ktoré teraz sú zdokumentované, odfotografované, v rámci sveta, čo sa vyskytli, tak majú úroveň zhruba okolo 20 cm v priemere, takže už to o tom ďaleko nemalo a to sú úplne až neuveriteľné následky.
1: Zabíjaci.
2: Samozrejme, to keď padne na hlavu, má to okolo pol kila, taká jedna krúpa zlepená z viacerých krúp, tak môže človeka aj zabiť. Ale poďme teda na naše kľudné východné Slovensko. Aktuálne na východnom Slovensku, vo východnej časti, to znamená na Zemplíne a čiastočne na Šariši je väčšinou jasno, alebo takmer jasno. A naopak v tých západných okresoch, to znamená hlavne na Spiši a na Gemeri, je zväčša polooblačná až oblačná. Zrážky nemáme žiadne a v tejto chvíli teplota na východnom Slovensku je v rozpetí od 17-18 stupňov v niektorých lokalitách na Hornom Spiši do 25 alebo 26 stupňov na Dolnom Zemplíne alebo v Above.
1: Takže taký je aktuál. Čo nás čaká v noci, okrem samozrejme prirodzeného ochladenia, zrejme to bude čerstvejšia noc opäť?
2: Je to pravda, bude to čerstvejšia noc opäť, ale oblačnosti bude trošku viacej. Predpokladáme, že bude polooblačno až oblačno. Spočiatku ešte na viacerých miestach jasno až polooblačno. Neskôr v priebehu noci miestami, hlavne na Spiši, aj nejaké prehánky, prípadne dážď. Do rána sa ochladí väčšinou na 14 až 9 stupňov. V dolinách to môže byť lokálne okolo 7 stupňov Celzia. Prejdem už aj na zajtrajšok. Zajtra by malo byť výrazne viacej oblačnosti ako dnes. Bude polooblačno až oblačno, prechodne lokálne, a to hlavne v Prešovskom kraji, až zamračené a na väčšine územia, a to hlavne v Prešovskom kraji a na Hornom Spiši dáž, prehánky, ojedinele aj búrky. V Košickom kraji tých zrážok bude o niečo menej. A bude ešte chladnejšie ako dnes. Zajtra najvyššia denná teplota na východnom Slovensku len v rozpetí od 14-15 stupňov na Hornom Spiši do nejakých 23, maximálne 24 stupňov na Dolnom Zemplíne. Takže od nejakého horúceho leta to bude mať na míle ďaleko.
1: No ale možno, že záver týždňa bude iný, ale o tom budeme hovoriť inokedy. V tejto chvíli nám je jasné, čo nás čaká ešte tento vo zvyšku tohto dňa a predovšetkým zajtra. Vďaka Pavlovi Beránkovi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem pekne, ešte pekné popoludnie.
2: Podobne, do počutia.
1: Do počutia.

0: A hoci ešte nie ani 15 hodín, my sa pozrieme na to, čo nás čaká zhruba o viac ako 2 hodiny. V dnešnom príbehu pre toto miesto si po 17.30 môžete vypočuť zaujímavosti o Bosákovej škole v Okrúhlom. Michal Bosák sa v 19. storočí pripojil k mnohým slovenským vysťahovalcom do Ameriky. Vďaka jeho vrodenej inteligencii a usilovnému sebazdokonaľovaniu ho jeho rodáci často žiadali o radu a pomoc. Tak sa vypracoval nielen na bankára, ale aj na osobnosť Slovákov v Amerike. Keď vznikla Československá republika, vlastnými prostriedkami podporil mnohé projekty na východnom Slovensku. Medzi nimi aj výstavbu školy v jeho rodnej obci Okrúhle. Jedinou podmienkou bolo, že bude na zbúrenisku krčmy a že tá zanikne.
1: My ešte stále fungujeme po starom. Deti navštevujú školu podľa náboženského vierovyznania. Tí rímsko-katolíckej viery chodia do Radomy. A deti grécko-katolíkov do školy v Šapinci. Ale je im to ďaleko. Preto občas školu aj vynechávajú.
2: No, sám si to ešte pamätám. Medzi Radomou a Okrúhlym sú zo 2-3 kilometre. To nie je až tak veľa. Hoci v zime, keď napadne sneh, to veru nie je ani málo. Ale nevzdialenosť bývala najväčším problémom pri školskej dochádzke. Naši vlastní rodičia nás často do školy nepúšťali, pamätáte?
1: No, veru, hoci kedy ma radšej vyhnali s kravami na pašu namiesto do školy. Dobre si to pamätám.
2: Áno.
1: Ako som sa čertil, že budem najhlúpejší v triede, keď zas vynechám vyučovanie.
2: Tak, tak. Pomoc okolo gazdovstva sa vtedy cenila viac ako vedieť čítať a písať.
1: Ale dnes sa tým mojim rodičom ani nečudujem. V cirkevnej škole sme sa ako tak naučili niečo po slovensky, lenže ako jediná obživa nám aj tak ostalo len hrdlačenie na poli a okolo statku.
2: Mm-hmm.
1: Na úradnícku, učiteľskú či inú onakvejšiu prácu bolo treba ísť študovať po maďarsky. A to bola veľká obeta. Málo kto na to mal hlavu, čas, prostriedky.
2: Veru.
1: A potom ostávalo už len vysťahovalectvo, ako aj vo vašom prípade.
2: Ach, neboli to ľahké časy. Ale prejdime do súčasnosti. Aká je situácia v Okrúhlom, pán starosta? Ako stojíte s plánmi vybudovať svoju vlastnú školu, aby tie chúďatá dečúrence nemuseli pešky za každého počasia do susedných dedín?
1: Veď hej, pán Bosák, škola v našej dedine je priam nevyhnutnosťou. Každoročne máme aj 40 školopovinných detí. Lenže ťažko mi je presvedčiť tunajších, aby pre svoje deti postavili školskú budovu. Čakáme teda na štátnu pomoc, ale po vojne všade veľa treba. Potrvá to, kým sa dostaneme na rad.
2: Budeme čakať? Nie. Deti by vyrástli bez potrebného vzdelania. Ak miestni nemajú peňazí na zvýš a štátna pomoc je pomalá, postaram sa ja o novú školskú budovu. Keď som opravil školu v Radome, postavím jednu aj vo svojej rodnej dedine, či nie?
1: To by bola veľká dobročinnosť z vašej strany. Aj školská dochádzka by sa deťom zlepšila, keby sme mali školu priamo v dedine. Ťažšie by sa rodičom odpovedalo, prečo neposielajú deti do škôl, keď by sa stretli s pánom učiteľom.
2: Áno, ale mám jednu podmienku.
1: Áno.
2: Niektorí, ktorých som stretol, sa mi zdali ubiedení a taký pohľad ma nepotešil. Teda postavím v Okrúhlom školu a ju vybavím všetkým potrebným, ale zaručte sa mi, že tu nebude viac krčma. Nechcem vidieť mojich rodákov žiť v materiálnej a duchovnej chudobe, za ktorou často stojí ona.
0: Príbeh pre toto miesto, nazvaný Na miesto krčmy, bude škola, ktorého autorkou je Slavka Očenášová. Vysielame v Rádiu Regina Východ dnes od 17.

0: tele máš. Aby sme sa v zime v byte či dome zohriali, potrebujeme kúrenie. Naopak, ak je nám tam v lete horúco, zapneme napríklad klimatizáciu. Ale Európa ako kontinent má na toto regulovanie teplôt úplne iný mechanizmus. Povieme si o ňom v ďalšom vysielaní krátko pred 4:15.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
3: Hladovka, prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez jedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
2: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
4: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Veľké Kapušany boli od rána bez pitnej vody. Jej dodávky odberateľom majú obnovovať v týchto chvíľach. Databáza jaskýne na území Slovenska je na teraz viac ako 8400 záznamov. Evidované podzemné priestory sú neprístupné. Zajtrajšie počasie má byť podľa predpovede rovnaké ako to dnešné. Môže pršať. Na severe 15, na juhu do 27 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Béreš. Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračuje proces v korupčnej kauze Očistec. Bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník vypovedá ku konkrétnym skutkom. Začal kauzou Váhostav, do vyšetrovania ktorej podľa neho zasahovali nitriansky podnikateľ Norbert Böder a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Opisuje aj skutky týkajúce sa preberania 100-tisícových úplatkov. Na pokyn Senátu médiá nemôžu počas pojednávania zverejňovať citácie ani presné znenie jeho výpovede. Reaguje obžalovaný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru sociálnej demokracie.
2: Vo svetle doteraz vykonaných objektívnych dôkazov zaznievali absurdnosti.
1: Poruchu, pre ktorú bola od rána v celom meste Veľkej Kapušany prerušená dodávka pitnej vody, už odstránili. Uviedol to pred chvíľou mediálny zástupca východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Príčinou poruchy, pre ktorú si museli obyvatelia nosiť pitnú vodu z cisterny, bolo mechanické poškodenie vodovodného potrubia externou firmou. Citujeme zo stanoviska agentúry Penelopa, ktorá mediálne zastupuje východoslovenskú vodárenskú spoločnosť.
3: K zásahu potrubia došlo pri realizácii podvrtávacích prác pre plynárenský priemysel. Z dôvodu, že porušenie potrubia bolo hneď za vodojemom, technicky nebolo možné odstaviť iba poruchovú časť. Po dokončení opravy a opätovnom spustení sa pristúpilo k natlakovaniu systému, preplachovaniu rozvodnej siete. Z hľadiska zdravotných a hygienických štandardov bude voda plne vyhovujúca. Po obnovení tlaku však môže prechodne dôjsť k dočasnej zmene jej fyzikálno-senzorických vlastností. Ide o bežný sprievodný jav pri opätovnom napúšťaní siete, ktorý po krátkom odpustení vody vymizne.
1: Brigádnikom zostane v peňaženke po novom roku viac peňazí. Odvodová odpočítateľná položka, známa tiež ako odvodová úľava, sa od 1. januára 2027 zvýši zo súčasných 200 eur na 300 eur mesačne. Z tohto benefitu budú môcť čerpať nielen brigádnici, tzv. Dohodári z radov študentov či dôchodcov, ale po novom tiež osoby privyrábajúce si na dohodu na rodičovskej dovolenke. Podľa sociálnej poisťovne to pre túto novú skupinu osôb znamená ďalší benefit. Už od tohto ročného januára platí, že osoby, ktoré sa starajú o deti do 6 rokov veku, sú povinne dôchodkovo poistené z dôvodu tejto starostlivosti a súbežne počas tejto starostlivosti môžu aj pracovať. V prvom poloroku tohto roka zaevidovali na Slovensku 60 nových jaskýň do Národnej databázy jaskýň. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši od vlanejšieho roku realizuje projekt mapovania a monitoringu jaskynných biotopov a modernizácie Národnej databázy jaskýň. Je to projekt spolufinancovaný z eurofondov v rámci programu Slovensko. Zameriava sa na zdokumentovanie buď doteraz neevidovaných alebo málo preskúmaných jaskýň na celom našom území. Hovorí projektová manažérka Tatiana Biskupičová.
4: Súčasťou projektu je získanie informácií o jaskynných biotopoch európskeho významu a ich evidencia do Národnej databázy jaskýň, ktorú vedie Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Súčasťou tohto projektu je aj modernizácia tejto databázy.
1: Po skončení projektu, ktorý by mal trvať 3 roky, by malo ísť o komplexnú modernizáciu tohto informačného systému. Databáza by mala slúžiť najmä odborníkom, ale aj laickej verejnosti. Zatiaľ sa v nej nachádza viac ako 8400 záznamov. Ide o evidované jaskynné podzemné priestory, ktoré sú neprístupné. V noci a zajtra má byť premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Na hrebeňoch Tatier sneženie. Do rána má teplota klesnúť na 14 až 9 v údoliach až na 6 stupňov. Cez deň má stúpnúť na 21 až 27, na Spiši a krajnom severe na 15 až 21 a vo výške 1500 metrov na 8 stupňov Celzia. Slabý až mierny na juhu popoludní v nárazoch silný severozápadný vietor. Vietor prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v obci Šariské Michaliany smerom do Prešova. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V úseku by ste sa nemali výrazne zdržať. V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Košiciach v Barci smerom na Šebastovce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Nedávno som si prečítal niektoré fakty, ktoré reagovali na pár mýtov týkajúcich sa tzv. Golfského prúdu. Okrem iného aj tento. Globálne oteplovanie zatiaľ nespôsobuje žiadne zmeny v sile golfského prúdu. No a zápätí vysvetlenie. Ide o dôležitý bod výskumu vedcov. Podľa meteorologických meraní vykazujú systémy oceánskej cirkulácie známky spomalenia, a to z dôvodu topenia grónskych ľadovcov. Prísun sladkej vody totiž narúša hustotu morskej vody, ktorá je akýmsi motorom týchto prúdov. Toľko vysvetlenie. Ako to teda je s golfským prúdom? Povieme si hneď potom, ako dospieva skupina Modus a potom aj niekdejšia popová princezna Britney Spears. Pekné júlové popoludne želajú Tibor Kurilla a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Dnes sa v našej rubrike pozrieme na jednu dôležitú trasu krížom cez Atlantik. Nebudeme ale plávať na lodi, necháme sa unášať golfským prúdom, tým obrazne povedané teplým expresom, ktorý už tisíce rokov rozváža Karibik priamo do Európy. Počúvajte Michálu Slivkovú-Kirňakovú.
2: Golfský prúd je taký morský kuriér. Každý deň berie horúce balíky vody z Karibiku a doručuje ich k brehom Európy. Bez neho by sme mali zimy ako na Sibíri a v Norsku by namiesto lososov plávali tučniaky. Vedci mu hovoria oceánsky dopravník. Ja hovorím najväčší radiátor planéty. A ten radiátor beží úplne zadarmo. Pokračuje vedúca oddelenia fyzickej geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Alena Gesert.
3: Teplú vodu pochádzajúcu z oblasti Karibiku a Mexického zálivu ženie popri pobreží Severnej Ameriky, hlavne USA, naprieč strednými šírkami Atlantického oceána až k Severnej Európe. Vďaka nemu je na severných pobrežiach britských ostrovov či v západe Norska teplejšie, ako by sme čakali. Hlavne bez neho by tieto oblasti dosahovali teplot podobných ako studená Kanada, tak napríklad ak porovnáme mestá Calgary a Oslo, ktoré ležia približne v podobných zemepisných šírkach, tak dosahujú priemerné mesačné teploty s rozdielom viac ako 2,5 stupňa. Napríklad v Calgary je to nejakých 4,5 stupňa a v Oslo 7,2 stupňa Celzia.
2: Golfský prúd funguje vďaka dvom veciam. Slanosti vody a rotácii zeme.
3: V tropických šírkach je totiž voda slančia, kvôli tomu, že teplota vzduchu je to vyššia, teda aj viac vody sa z nej vyparí. V severnejších šírkach zase kvôli častejším zrážkám, nižšej teplote a aj topeniu snehu je salinita naproti tomu nižšia. To spôsobuje striedavé stúpanie a klesanie más vody a tým pádom aj jej samotnú cirkuláciu.
2: Golfský prúd patrí medzi najsilnejšie oceánske prúdy na svete. Každú sekundu ním pretečie odhadom 30 až 150 miliónov kubických metrov vody. Pre porovnanie, Dunaj má priemerný prietok asi 7000 kubíkov za sekundu. No aj taký silný prúd, akým je golfský, môže byť citlivý na zmeny klímy. A to je predmetom výskumov.
3: Súčasné výskumy bohužiaľ potvrdzujú spomaľovanie tohto prúdenia, čo by mohlo spôsobiť kolaps tohto systému podľa pesimistov vedcov aj v nasledujúcich 50 až 100 rokoch. To by mohlo spôsobiť nielen výrazné ochladenie Severnej Európy a výskyty klimatických extrémov, ako sú silné suchá, respektíve burkové udalosti, ale takisto aj to, že mohla by sa mierne zmeniť biodiverzita, takisto aj druhý lovený hríb v jednotlivých regiónoch a v neposlednom rade aj náklady na morskú dopravu.
2: Tak verme, že sa vedci pesimisti mýlia, lebo bez golfského prúdu by Európa mala zimy, pri ktorých by aj polárne medvede hľadali teplý čaj.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Ženské meno Magdaléna i vďaka kresťanskej tradícii patrí na Slovensku stále medzi obľúbené, a pretože v našom kalendári je späté s dnešným dátumom, teda 22. júlom, pozrime sa na ňu trochu do minulosti. Jeho historické korene siahajú do biblických čias a spájajú sa s významnou biblickou postavou Máriou Magdalénou. Podľa spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského je jej meno odvodené od mesta známeho aj ako domov tejto biblickej postavy.
2: Z Magdaly, mestečko na brehu Galilejského jazera, z ktorého pravdepodobne pochádzala Mária Magdaléna a podľa ktorého má aj ona meno. Mária z Magdaly. Mária Magdaléna má tri úlohy v celom evanjeliu. Prvé, že je učeníčka Ježiša Krista, tá, ktorá uverila a nasleduje ho počas jeho verejného účinkovania. Druhá úloha dôležitá je Mária Magdaléna pod krížom. Všetky evanjelia zdôrazňujú, že pri ukrižovaní Ježiša boli ženy a niektoré spomínajú, že výslovne Mária z Magdaly pod krížom zostávajú ženy. Je to dôležité, pretože je to aj obraz prvotnej cirkvi, že ženy tam mali dôležitú úlohu. To je tá tretia úloha. Mária z Magdaly je jedna z prvých, ktorá ohlasuje skriesenie Ježiša Krista. Je svedkyňou zmrtvých stania, sa s ním stretáva a dostáva úlohu: choď, povedz mojim bratom, že som stal z mŕtvych. Preto aj neskôr v tradícii dostane nádherné pomenovanie Mária Magdaléna, že je apoštolka apoštolov. Veľmi pekne to zdôraznil svätý otec František, keď spomienku na Máriu Magdalénu povýšil na sviatok, lebo chce ukázať, ona je skutočnou apoštolkou, tiež patrí medzi tých najbližších Ježišových učeníkov.
1: Dnešným meninovým oslávenkyňam Magdalénam želáme všetko najlepšie a pridávame hudobný darček. Hrajú a spievajú členovia americkej skupiny Kiss.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
0: Zelená vlna.
4: Pozrime sa na cesty východného Slovenska. Kolóny sa tvoria na výjazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa v nej asi 10 minút. A ďalšie je v Košiciach na moste VSS smerom od Optimy. Pri cestároch tam stratíte rovnako asi 10 minút. Na rýchlosť si dávajte pozor aj v Košiciach Barci smere na Šebastovce, ďalej na D1 za Rozhanovcami smerom na Prešov a tiež na výjazde zo Stropkova do Breznice. Želáme vám šťastnú cestu. Ak viete viac, ako ste počuli, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: Dievčatá mrástli po pás vlasy. Čas trhal správy o počasí.

Čím väčšie mesto, tým väčšie problémy s pohybom a presúvaním sa v rámci jeho komunikácií. Aj preto jeho radní hľadajú spôsoby, ako ich čo najviac odľahčiť od individuálnej dopravy a čo najväčší podiel ľudí premiestniť do prostriedkov hromadnej dopravy. V Košiciach aj električkovej. Novinky z nej si priblížime po pesničke Petra Naďa.

Minulý týždeň predstavil dopravný podnik mesta Košice novinku, ktorá by sa toto leto zatiaľ bez cestujúcich, no o pár týždňov aj s nimi mala objaviť na košických

0: Tá časť bola zrepasovaná, zvyšok je v podstate absolútna novostavba a teda cestujúci si nastúpia do novej električky, ktorá už vyhovuje požiadavkám súčasnej doby. Či už z hľadiska technológií, ktoré používame my ako dopravca, respektíve vodič, ktorý vozidlo ovláda, ale aj z hľadiska prevádzky a bezpečnosti samotných klientov, ktorých prevážame.
1: Asi najviac cestujúci privítajú hlavne v posledných letách vítanú novinku, a to plne klimatizované vozidlá. Toto bude teda prvé z nich.
0: Áno, je síce prvé, ale ich reálne bude 9, postupne k nám budú prichádzať a zaradíme ich na električkové linky, kde máme najväčší počet cestujúcich, keďže sa jedná o veľkokapacitné vozidlá, takže na jednotke, na šestke a na deviatke určite sa cestujúci s týmito električkami stretnú. Klimatizácia určite áno, to je prvok, ktorý nepocítime samozrejme len v lete, ale aj v zime, pretože pomôže to aj pri napríklad rannom výjazde vozidla z depa, kedy električka pri starom type temperovania, kúrenia nestihla za pár minút sa tak dostatočne ohriať, aby bola komfortná pre tých prvých cestujúcich ráno o 4:30. Takže táto klimatizačná sústava pomôže určite aj v tomto smere. Samozrejme, kamerový systém je veľmi dôležitá bezpečnostná zložka, nový typ sedadiel, ktorý považujeme aj s kolegami z iných dopravných podnikov za výsledok asi 30-ročného premýšľania, ktorá forma sedadla je najlepšia z hľadiska nielen údržby, komfortu cestujúcich, ale aj hygieny, pretože čalúnené sedadlá, ktoré sme vyskúšali, vieme, že nie sú tým najlepším riešením. A skúšali sa drevené, skúšali sa plastové. Tá taká inovovaná koženka je určite najlepším riešením v súčasnom období.
1: No nehovoria o tom, že aj farebne budú odlišené, pokiaľ ide o cestujúcich, ktorí majú nejaké zdravotné problémy alebo sú seniori, starší a tak ďalej.
0: Áno, tie sedadlá opätovne, aby sme nevymýšľali teplú vodu, my sme sa v rámci kolegov v Slovenskej republike v dopravných podnikoch dohodli na určitej unifikácii, nielen informácií pre cestujúcich, informačných tabúľ, hlásenia zastávok, ale aj napríklad sedadiel. Takže máme vyznačené špeciálne sedadlá nie len nálepkou, ktorá bola v minulosti pri sedadle, ale aj ikonkou, ktorá je priamo našitá na danom sedadle, ktoré je pre osobitné skupiny cestujúcich v červenej farbe, pričom ostatné sedadlá sú vo farbe modrej.
1: No a zlepšili ste pre nich aj iný komfort, pribudol diel, ktorý umožňuje pohodlnejšie nastupovanie.
0: Nízkopodlažnosť je dnes už absolútnym štandardom a síce v tomto prípade, keďže sa jedná o zmodernizovanú električku, tam už technologicky nebolo možné ju prerobiť na 100% nízkopodlažnú, ale pre mamičky s kočíkmi, starších, pre seniorov, všeobecne ľudí, ktorí majú zhoršený pohyb, sú tretie dvere vstupom do priestoru, ktorý je plne nízkopodlažný, kde je 9 sedadiel, na ktoré sa môžu pokojne posadiť a následne potom vystúpiť. Samozrejme je k dispozícii aj plošina pre imobilných cestujúcich, takže v prípade nástupu takého cestujúceho vodič túto plošinu využije. Samozrejme, v prípade električiek vieme, že výškový rozdiel na rozdiel od autobusovej dopravy je značne nižší, takže prestup z obrubníka zastávkového do električky je zhruba 5 cm.
1: Na ďalšie vylepšenia zmodernizovanej električky i predpokladaný termín jej nasadenia do plnej prevádzky sa opýtame zajtra v rovnakom čase.

0: vo svete, možno najmä počas dovoleniek strávených v rôznych destináciách, ochutnať kadečo. No tamojšie jedlá zvyčajne lákajú najviac. A z mnohých z tých, ktoré tam, nám tam chutili, sa potom snažíme vytvoriť doma akúsi tunajšiu alternatívu. A tak si aj dnes môžete zapísať recept, ktorý si zo Saudskej Arábie priniesla vášnivá cestovateľka a kuchárka Zuzana Benkoho a z typicky arabského jedla vytvorila jedlo, ktoré patrí k jej najobľúbenejším. Čo to je?
1: Jedlo z ulice, ktoré sa volá mutabak. Je to mleté meso balené v lístkovom ceste, je to taká ako keby buchtička, niečo ako búrek alebo tortilla alebo britský pie plnený mesom. Na prípravu budeme potrebovať zhruba 200-300 gramov mletého kvalitného teliacieho, alebo ako ja uprednostňujem a čo je u nás dostupnejšie, hovädzieho mesa, ktoré na panvičke spolu s polovicou lyžice čierneho korenia, soli, kurkumy, sušeného chili, ale hlavne rímskeho kmínu orestujeme na olivovom oleji. K tejto zmesi postupne pridáme dve vajíčka na drobno nakrájanú paradajku, stačí jednu, pol šálky nakrájanej jarnej cibuľky, dva stručiky roztlačeného cesnaku a napokon jednu lyžicu čerstvého nastruhaného zázvoru. Tuto zmes ako bábätko zabalíme do listkového vyvaľkaného pripraveného cesta a opekáme z obých dvoch strán už na panvici, čo bolo pre mňa najväčšie prekvapenie, že na panvici nie v rúre. Za nejakých 5-10 minút z oboch strán už bude mutabak chrumkavý, zlatistý a vynikajúci ku konzumácii. K tomu by som navrhla uhorkovo, petržlenovo či paradajkovo, určite čerstvý šalát podľa toho, čo máme momentálne v chladničke, respektíve podľa sezóny. Pripravujem ho často aj pre kamarátov na rôznych oslavách, pretože tú mesovú zmes si môžem pripraviť vopred a potom len pred príchodom narýchlo 10 minút mi to trvá opiecť a dokončiť, finalizovať ten polopripravený už produkt a hostia sú väčšinou nadšení, lebo im to veľmi chutí. Servírujem to s tým čerstvým šalátom. Vyzerá a chutí to skvelo.
0: Mutabak má pritom bohatú históriu, ktorá siaha až do 13. storočia. Odvtedy sa rozšíril aj na indický subkontinent, či do viacerých arabských krajín, alebo do Indonézie, Malajzie, Singapuru, Tajska a ďalších azijských oblastí. A aj tam sa zrodili viaceré jeho verzie. Na tú slovenskú nepotrebujete typický arabský chlieb. Vystačíte si so spomenutým lístkovým cestom. Vyskúšate?

0: O pár minút je tu relácia Zahrajte mi túto s moderátorom Milanom Rendošom a ten vám okrem piesní zo všetkých regiónov východného Slovenska v rubrike Žijeme tu spolu ponúkne piesne v podaní Zakarpatského národného zboru z Užhorodu. V rubrike Ľudová v novom šate zaznie horehronská pesnička v spracovaní skupiny Ondro a kamaráti a vďaka rozhlasovému archívu sa vrátime k nahrávkám z festivalu vo Svidníku z roku 1956. No a spoza hraníc východu Slovenska si pripomenieme susedný Liptov. Počúvajte teda už krátko po 16. Toto júlové popoludňajšie rozhlasové stretnutie je však už na konci. Ďakujú a pekný podvečer a večer vám želajú Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odborníci vyzývajú vládu, aby urýchlene konala na zlepšenie finančného ohodnotenia opatrovateľiek v sociálnych zariadeniach. Futbalisti Michaloviec chcú v novej sezóne Nike Ligy nadviazať na minuloročný úspech, keď skončili na 5. mieste. Zajtrajšie počasie má byť podľa predpovede rovnaké ako to dnešné. Môže pršať na severe 15, na juhu do 27 stupňov. Pekné stredajšie popoludnie praje Peter Bereš. Vláda by mala urýchlene začať konať na zlepšenie finančného ohodnotenia opatrovateľiek v sociálnych zariadeniach. Aj podľa zverejnenej štatistiky na webovom portále Platy.sk patrí mzda opatrovateľiek medzi najnižšie na Slovensku. Pokračuje riaditeľka neziskovej organizácie Nezáputka vo Filiakove Veronika Rusnáková.
2: Minimálna mzda 915 eur. Plus sú tam samozrejme nejaké tie príplatky za soboty, za nedele, takže to ešte niečo za nočné majú, tak môže sa to nejakých 1000 eur, hrubo 1050 eur. Keď má už 40 rokov odrobený, tak ešte ani to není viac ako minimálna mzda. Vláda sa k tomuto vôbec nejako nevyjadruje. Tieto tabuľkové platy sa nepohli 3 roky a naozaj za chvíľu toto nebudú vládať ľudia robiť. Je to psychicky náročná robota, tak by to malo byť aj ohodnotené.
1: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb plánuje v najbližšom čase predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny projekty, prostredníctvom ktorých by bolo možné financovať postavenie opatrovateľiek u nás z Európskeho sociálneho fondu. Polícia opakovane apeluje na dodržiavanie pravidiel a opatrnosť pri jazde na elektrickej kolobežke. Účastníkmi nehôd sú v tomto prípade často deti a mladiství. Na teraz poslednú obdobnú vážnu nehodu eviduje Trnavská krajská polícia. Včera podvečer pri nej utrpela vážne zranenia nohy mladá jazdkyňa na kolobežke v Dunajskej Strede. Dievča museli hospitalizovať. Pokračuje policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.
3: Len 15-ročné dievča malo jazdiť na elektrickej kolobežke po chodníku pri autobusovej zastávke. Pri vchádzaní na priechod pre chodcov pravdepodobne neprispôsobila rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, dostatočne nesledovala situáciu a nedala tak prednosť vozidlu, ktoré išlo sprava po ceste. S kolobežkou narazila do ľavej bočnej strany tohto auta. Na kolobežke nebola sama, ale viezla aj 17-ročného spolujazdca, čo je zakázané.
1: Nezvyčajný zásah absolvovali hasiči pri Starej Ľubovni. Na elektrickom vedení nad vodnou hladinou zostala visieť poľavka Popolavá, ktorá u nás patrí medzi chránené druhy. Do rybárskeho silónu sa zamotala natoľko, že sa sama nedokázala vyslobodiť. Hasiči sa k nej dostali na člne a odovzdali ju do rúk ochranárov. Tí predpokladajú, že sa bude môcť vrátiť späť do prírody, hovorí strážca prírody z Pienického národného parku Michal Revický.
4: Je vysilené, ale zlomeninu nemá, možno má natiahnuté nejaké šľachy. Možno ju trošku podržíme v rehabilitačnej stanici a potom ju pustíme.
1: Futbalisti MFK Zemplín Michalovce vstúpia do novej sezóny Nike Ligy s cieľom zopakovať minuloročné úspešné ťaženie, ktoré zakončili celkovým 5. miestom. Generálny manažer klubu Ivan Gondor.
5: Po minuloročnej, z našej pohľadu, úspešnej sezóne sme dokázali všetkým, že ak držíme za jeden poraz, ak sme jeden tím, ak chlapci si veria, ako mužstvo, realizačný tím a zamestnanci klubu, ak sme všetci jedna rodina, tak vieme dokázať na naše pomery veľké veci a dokážeme poraziť aj tie najlepšie kluby v lige a v tomto trende by sme chceli pokračovať aj v tejto sezóne.
1: Jednou z letných posíl MFK má byť talentovaný 21-ročný odchovanec anglického Liverpoolu Tommy Pilling. Podľa Ivana Gondora sa už len čaká na administratívne záležitosti ohľadom jeho pobytu v rámci Európskej únie. Do mužstva na Zemplíne sa po dlhodobom zranení kolena vrátil 33-ročný Lukáš Paušek. V noci a zajtra má byť premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Na hrebeňoch Tatier sneženie. Do rána má teplota klesnúť na 14 až 9, v údoliach až na 6 stupňov. A cez deň má stúpnúť na 21 až 27, na Spiši a krajnom severe na 15 až 21 a vo výške 1500 metrov na 8 stupňov Celzia. Slabý až mierny na juhu, popoludní v nárazoch silný, severozápadný vietor. Vietor prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
0: Zelená vlna.
1: kolónach stratíte v Košiciach na moste VSS smerom od Optimy pri Cestároch, a to asi 10 minút. Cestári na D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom vymieňajú zvodidlá v obok smeroch. Blokovaný je tam rýchly pruh.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
6: Pekné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marián Bačo a Milan Rendoš. Máte radšej hudbu hranú a spievanú naživo, alebo už reprodukovanú? Keď sme totiž priamo súčasťou toho, že sa k nám nesie spev od ľudí, ako sa hovorí, na dosah ruky, prináša to najsilnejší zážitok. Nevýhodou však je, že je to len raz. Keď sa pesnička alebo stretnutie či koncert skončí, zostanú nám pocity uchované len v spomienkach. Oproti tomu reprodukovanú pieseň si môžeme pustiť koľkokrát chceme za sebou a započúvať sa raz do jedného hlasu, potom do druhého hlasu či každého hudobného nástroja viackrát a koľkokrát chceme. No, očný kontakt a celková tá atmosféra chýba. Ak sme však zažili priame podanie piesne, teda hranej a spievanej naživo, a potom si ju spätne pustíme zreprodukovanú, môžu sa nám pocity prežívania hudby vrátiť. Verím, že je to tak aj s ľudovými piesňami v našej relácii. Prežili ste ich naživo pred rokmi a teraz ich aj dnes vypočujete opäť a melódie vám zosilnia vaše príjemné spomienky. V úvode zaznejú piesne zo všetkých východoslovenských regiónov. Bez prerušenia si vypočujeme piesne v podaní folklórnych skupín Bukovina z Osečovskej Polianky, Škvarkare z Košíc Košickej Novej Vsi s ľudovou hudbou Michala Zelinku, Dolina z Gemerskej Polomy s ľudovou hudbou Železiar, Pirečko zo Spišského Podhradia s multiinstrumentalistom Michalom Smetankom a v závere hudobného vstupu zahrá a zaspieva ľudová hudba Stana Baláža.

0: Žijeme tu spolu.
1: Vo folklóre z oblasti Ukrajiny susediaci so Slovenskom našlo inšpiráciu profesionálne teleso Zakarpatský národný zbor. Pôsobí v Užhorode a skladatelia pre spevácky zbor a orchester pripravujú pôsobivé úpravy, ktoré vyznejú najlepšie na javisku. Predstavme si teraz, že sme v hľadisku kultúrneho domu a z javiska nám hudbu a spev ponúkne naraz hoci 30 ľudí. A to v podobe, v ktorej si umelci a umelky nedajú záležať na výraze. Práve takto nám teraz Zakarpatský národný zbor zahrá a zaspieva.

0: Ľudová v novom šate.
1: Z horehronského folklóru u nás na Slovensku vychádza muzikant, spevák a skladateľ Ondrej Druga. V jeho spracovaniach vždy nájdeme spev v pôvodnej podobe. A potom veľmi zaujímavo vyznie hudobný sprievod, ktorý je akoby z iného sveta. Viete si predstaviť horehronských chlapov, ako si zaspívajú s hudobne nadaným organistom? Podľa mňa sa to tak nikdy nestalo. Horehronské obyvateľstvo je totiž východného obradu, kde v chrámoch orgány nemajú. A organisti sa vždy venovali cirkevnej, nie svetskej hudbe. Nasledujúca pieseň v podaní zo skupenia Ondro a kamaráti je teda akoby fantazijným úletom, ale veľmi pekným. Autorom úpravy je Ondrej Druga.

0: Zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. V tomto roku sa konajú voľby do samosprávy. Každé mesto, každá obec musí mať totiž nejakú najdôležitejšiu osobu, ktorá zastupuje požiadavky obyvateľov. V minulosti bol najvyšším predstaviteľom mestskej alebo obecnej samosprávy richtár. Niekde ho volali aj ako šoltýs, fojt, advokát, vilikus, vesník či pereg. Aj keď pojmu richtár rozumieme, etnologička Ľubica Falťanová v ďalšej časti rozhlasového lexikónu ľudovej kultúry bratislavskej kolegyni Tatiane Šuškovej vysvetlila, že ani tento pojem nie je čisto slovenský.
2: Pochádza z nemeckého slova Richter, čiže sudca. Pôvodne išlo o úradníka vyberajúceho pre zemepána dlžné čiastky v obci, povereného aj súdnictvom. Pojem používaný pre najvyššiu funkciu správe obci prezrádza, že Richter mal dávnejšie aj moc v súdnom rozhodovaní.
3: V čom spočívala úloha Richtera v obci?
2: Tieto kompetencie Richtera, povinnosti a ďalších funkcionárov, teda v dnešnom význame poslancov samosprávneho predstavenstva obce, sa podľa spoločenských období menili. V období feudalizmu predstavenstvo obce bolo výkonným orgánom zemepánskej vrchnosti, ale zároveň aj obrancov záujmov obce. Ako zasahoval zemepán do zriadovania tejto funkcie, svedčí fakt, že obyvateľstvo malo voliť richtára z troch osôb, ktorých vymenoval zemepán. V období feudalizmu, čo môže byť zaujímavé, mal okrem toho, že na starosti správu obce, správu odvodov, poddanských dávok, štátnych daní, patrilo mu nižšie súdnictvo, mohol trestať menšie priestupky. Bol zodpovedný za bezpečnosť a poriadok, previnil sa, odovzdával zemepánovi a menšie priestupky, ako napríklad krádeže, škody na poliach a stromoch, spory o medze, výtržnosti, bitky a priestupky proti mravnosti súdil sám napríklad peňažnou pokutou, ale aj derešom, kladou, prípadne pripútaním k stĺpu hanby v pranieru, ktorý býval uprostred obce. Dereš a klada patrili aj v období feudalizmu k vonkajším znakom richtárskej právomoci, napríklad pri zvolení nového richtára sa museli preniesť do jeho domu, ale dôležitým symbolom postavenia richtára ešte v prvej polovici 20. storočia bola palica, ktorú nosil pri významných príležitostiach.
3: Podľa čoho bol richtár volený? Ako prebiehala voľba richtára či starostu? Išlo o taký mocenský boj?
2: Pri voľbe richtára sa prihliadalo tradične na jeho majetkové postavenie. Ešte by sme sa mohli zmieniť o tom, že prvne sa za prvej Československej republiky zaviedlo všeobecné volebné právo a do obecnej samosprávy sa vniesol princíp politických strán. Volili muži, a to podľa virilného spôsobu, čiže tí, ktorí platili najvyššie dane. Vo vidických obciach richtári pochádzali najmä z radov bohatých sedliakov a tento stereotyp vlastne pretrvával aj neskôr. Obyčajne nebýval mladší ako 40-ročný. Často sa stávalo, že funkcia richtára sa opakovala v rodinách po niekoľko generácií a nebolo výnimočné, že bol zvolený viackrát za sebou.
3: Kedy štatút richtára v samospráve obci zanikol?
2: Určitým zmenám došlo už v roku 1850, kedy richtári stratili súdnu právomoc a v mestách dostal správnu moc mešťanosta, po nemecky Bürgermeister. Vo vidieckých obciach zostali richtári. Po roku 1918 vznikom Československa sa zaviedol bohemizmus, termín starosta. Organizačná štruktúra obecného predstavenstva sa v priebehu doby tak zásadne nemenila. Do roku 1918 v obciach plnilo túto funkciu samosprávnu. Obecné predstavenstvo, zložené z prísažných, mohlo byť podľa veľkosti obce 2 a 4 a na čele s richtárom. A súčasťou toho predstavenstva boli aj úradníci, volení predstavenstvom notár, obvodný lekár, sirotský otec. Prísažní sa nazývali aj boženíci. Názov je odvodený od sľubu, prísahy alebo slova božiť sa, ktorú skladali pri začiatku vykonávania svojej funkcie rovnako ako richtár.
1: Bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková sa rozprávala s etnologičkou Ľubicou Falťanovou. S hlavami obce mali v minulosti nie veľmi dobré vzťahy chudobní mládenci, ktorých richtár predal do vojsk namiesto iných, bohatších mladších mužov z vplyvnejších rodín. O tom zaspieva Jan Sedrovič zo Zemplínskej Teplice. Pokračovať budú chlapci zo súboru Cifroško Filip Balek a Jan Mičej. Zahrá im ľudová hudba Vranočan s primášom Ondrejom Šinom.
4: Páni!

0: z rozhlasového archívu.
1: Písal sa rok 1956, keď sa vo Svidníku konal Festival ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich. Vspomínaný rok prišiel na festival aj rozhlasový štáb a výkony všetkých účinkujúcich zaznamenal. Zanechala sa pre nás takto zvuková stopa v podobe tradičných prejavov folklóru, ktoré počuť dnes sa už prakticky nedá. Z týchto rozhlasových nahrávok si dnes vypočujeme solistku speváčku Annu Koškovú z obce Štefurov. Táto nahrávka je výnimočná aj tým, že v nej hrá ľudová hudba. Ako sa volali hudobníci, žiaľ, v dokumentoch pri nahrávke nemáme. Ale môžeme povedať, že v zložení husle, viola a kontrabas hrávali vtedy rómske hudby prakticky po celom východnom Slovensku.

Sú to už takmer 3 týždne, čo sa vo Východnej konal najvýznamnejší folklórny festival Slovenska. Do regiónu Liptov nás teraz zavedú nahrávky speváckej skupiny Podenky a ľudovej hudby Jaroslava Hrnčiara.

Po piesňach z Liptovských Sliačov v podaní spevackej skupiny Podenky sa vrátime na východné Slovensko, do obce Poruba pod Vihorlatom. Spievajú členovia tamojšej folklórnej skupiny Porubian. Hrá muzika Milana Rendoša.

spievala folklórna skupina Porubian z Poruby pod Vihorlatom. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marián Bačo a Milan Rendoš. V závere zaspievajú bardiovské dzivečky. Hrá ľudová hudba Stana Baláža.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
2: Hladovka, prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
1: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
3: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchovej. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.
4: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: 120 ľudí príde o prácu pri veľkom krtíši. Závod pôsobí v automobilovom priemysle. Počas obnovy budovy železničnej stanice v Trenčíne presunuli prevádzkovú časť do Unimobuniek. Tatranské samosprávy požadujú zákaz vjazdu hlučným autám a motorkám. Dobrý deň, od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbur.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Hromadné prepúšťanie pri Veľkom Krtíši. V obci Nová Ves príde o prácu takmer 120 ľudí. Turecká spoločnosť pôsobí v automobilovom priemysle. Región pritom dlhodobo trápi vysoká nezamestnanosť. Šanca nájsť si nové zamestnanie je nízka.
2: Spoločnosť začala pôsobiť na juhu stredného Slovenska v roku 2017. Špecializovala sa na luxusné komponenty do interiérov automobilov. Vyberáme z písomného stanoviska firmy Mata Automotive Slovakia.
3: Rozhodnutie sme prijali v dôsledku nepriaznivého vývoja v automobilovom priemysle na celoeurópskej úrovni a poklesu našich zákaziek. Spoločnosť pristupuje k zrušeniu zamestnávateľa k 30. novembru 2026.
2: Reaguje analytik Slovenskej akadémie vied William Páleník.
4: A tie dôvody môžu byť dva. Nie práve vydarená konsolidácia, ktorá spôsobila nárast daní a tým aj nárast mzdových nákladov, ale aj energie a podobne, ale zároveň aj ten neustály rast minimálnej mzdy sa k tomu môže pridávať, lebo v tomto regióne pravdepodobne pôjde zo značnej časti o minimálne mzdy.
2: Spoločnosť už nahlásila hromadné prepúšťanie, pokračuje Mariana Šebová z tlačového oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
5: A to v oblasti SKNACE výroba ostatných motorových dielov. Počet ohrozených zamestnancov je 119.
2: Vo firme je momentálne celozávodná dovolenka. Oslovení zamestnanci sa k téme nechceli vyjadriť do mikrofónu. Niektorí však hovoria o unáhlenom rozhodnutí manažmentu. Roman z Novej Vsi pracoval v spoločnosti 4 roky.
6: Neverím tomu, lebo tu je najlacnejšia pracovná sila. V tomto regióne si prácu nenájdete.
2: Starosta obce napriek tomu, čo sa stalo, situáciu nevníma tragicky. Marian Varholák.
7: Mám také informácie, že nie úplne všetci prídu o prácu, lebo firmy v okolí údajne väčšinu pracovníkov si zoberú k sebe, tých šikovnejších, alebo ktorí chcú pracovať, údajne, že ich príjmu.
2: V okrese Veľký Krtíš majú uchádzači dlhodobo problém nájsť si prácu. Evidujú tam takmer 6% nezamestnanosť. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Začali obnovovať železničnú stanicu v Trenčíne. Už niekoľko dní je ohradená plotom a prevádzkovú časť dočasne presunuli na susednú plochu pri trati. Personáli cestujúci si zvykajú na provizórne priestory v Unimobunkách. Tvrdia, že to radi vydržia pri vidine zmodernizovaného objektu. Termín dokončenia avizujú Železnice Slovenskej republiky na jeseň budúceho roka.
8: Funkcionalistická budova má vyše 80 rokov a za celý čas zostala prakticky bez zmeny. Teraz sa Trenčania dočkali a už môžu vidieť robotníkov, ako napríklad rozoberajú strešné časti. Hovorkyňa železníc Petra Lániková vysvetľuje, že stavebné úpravy sú najmä o dispozičných zmenách, no bez vážnejších zásahov do nosných konštrukcií.
9: Na prízemí dôjde k prepojeniu centrálnej haly s bývalými reštauračnými priestormi, kde budú vytvorené nové pre služby pre verejnosť. Taktiež pribudne galéria s východom na terasu smerom na autobusovú stanicu.
8: Vybudujú nadstavbu či zelenú strechu. Obslužné priestory tak museli dočasne premiesniť provizorne do Unimobuniek, reagujú cestujúci.
10: Keďže hento sa prerába, čo je na čase už za toľké roky, sme spokojní aj s tým, čo máme.
11: Niečo musíme vytapeť, tak musí to byť niekam posunuté. Keď to tam opravujú, tak kam to majú dať? Však je to pekné, je to čisté.
12: Ja si prejdem, však to nie je ďaleko. Nevadí mi to.
8: Podľa nich je podstatné, že stanica bude zmodernizovaná. V náhradných priestoroch funguje predaj lístkov, čakáreň z lavičky i toalety pre verejnosť. Oslovili sme aj pracovníčku pri pokladni.
13: Čisté je to, no, záleží, jak si to človek udrží už potom ďalej.
14: Ako to je, keď sú také tie úplne, že teplé dni?
13: Počas si zapnili klimu, mám úplne, že
8: Radnica zdôrazňuje, že začiatok rekonštrukcie prijeli ako jednu z najlepších správ po rokoch dlhých rokovaní so štátom. Eva Mišovičová z Mestského úradu.
15: Hoci spolu so stavebnými prácami prichádzajú aj isté obmedzenia pre cestujúcich, veríme, že to všetci s vidinou budúcej novej železničnej stanice zvládnu.
8: Opäť hovorkyňa Lániková.
9: V rámci projektovej fázy bol samozrejme oslovený aj pamiatkový úrad. Zmluvný termín ukončenia stavby je 18 mesiacov.
8: To znamená, že práce by mohli byť hotové v októbri budúceho roka. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Skalica musí na splatenie 10 rokov starého dlhu získať peniaze predajom budovy materskej školy súkromnej spoločnosti. Bude ju však naďalej využívať s právom jej odkúpenia po splatení pôžičky. Do verejnej obchodnej súťaže sa prihlásil len jeden záujemca a poslanci sa dohodli na podmienkach zmluvy.
16: Budova materskej školy na ulici pod Kalváriou prejde do vlastníctva súkromnej firmy a mesto tak bude môcť splatiť dlh spoločnosti, od ktorej si požičalo peniaze na odkúpenie akcií vodárenskej spoločnosti, hovorí primátorka Olga Luptáková.
17: Nakoľko 10 rokov bol tento dlh vedený ako finančná operácia, nie ako dlh, nemôžeme na to zobrať úver, takže jediná možnosť ako prísť k finančným prostriedkom, lebo 1,5 milióna nemáme možnosť zaplatiť zo svojho rozpočtu, je zobratie releasingu.
16: Po viacerých rokovaniach poslanci tento spôsob získania financií schválili. Mesto bude dlžnú sumu splácať 24 rokov, spresňuje vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Tatiana Ružička.
18: Celková cena leasingu bude 1 896 000. Mesto preplatí okolo 446 000 s predkúpnym právom odkúpenia tej nehnuteľnosti.
16: S predloženým spôsobom splácania pohľadávky od začiatku nesúhlasil a znenie zmluvy nepodporil poslanec Štefan Miša.
19: Máme hlasovať o releasingu a ten sa nemusí toto volebné obdobie podariť vybaviť a potom to celé ostane na novom zastupiteľstve, na novom primátorovi a ten do mesiaca musí nájsť minimálne 490 000, aby to zaplatil.
16: Výhrady k zmluve mal aj poslanec Martin Štepán.
20: Nebol som stotožnený s tými úrokmi, ktoré z nej potenciálne vyplývajú a môžu predstavovať sumu 300 000 eur a s tým, že celkovo za ňu preplatíme približne 400 000 eur, takže súčte to môže znamenáť 700 000, ale mesto aktuálne nemá tie finančné prostriedky, tak som za tento návrh zahlasoval.
16: Primátorka tvrdí, že obavy niektorých poslancov sú zbytočné.
17: Mesto Skalica není zadlžené. Posledné 2 roky patríme medzi najlepšie hospodariace samosprávy na Slovensku, takže môže bez problémov tento releasing splácať.
16: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Na viacerých úsekoch v Košiciach už niekoľko mesiacov platia nové rýchlostné obmedzenia. Maximálnu povolenú rýchlosť pre vyššiu bezpečnosť znížili. Niektorým Košičanom zmeny neprekážajú, iní žiadajú pôvodné rýchlostné limity.
21: Znížená rýchlosť aj od 30 km za hodinu na dotknutých úsekoch platí od apríla.
22: Není to až taký problém.
23: Na tú stovku by som povedal, to je tak aj bezpečnejšie.
24: Veľa šoférov, vodičov je veľmi nervóznych, najmä z Košíc, lebo boli zvyknutí na rýchlosť 130.
25: Tak je to trošku obmedzujúce z hľadiska časového.
21: V reakcii na zmeny vznikla petícia, ktorú hneď v prvý deň podpísalo takmer 500 ľudí. Obyvatelia v nej žiadajú o návrat pôvodných rýchlostí. Doplnil autor petície Robert Polner.
26: Toto riešenie je veľmi neefektívne vzhľadom k tomu, že rýchlosť sa znížila na úsekoch, na hlavných úsekoch zo 130 na 100 a práve v úsekoch, kde bola rýchlosť 80 a 60 ostala rovnaká.
21: Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera by na diaľničných privádzačoch nemala byť rýchlosť obmedzovaná.
27: Máme v mestách a v jednotlivých obciach aj prieťahy, prípadne dokonca diaľničné obchvaty, ktoré by mali mať ale plnohodnotnú rýchlosť, ideálne 130 km za hodinu.
21: Národná diaľničná spoločnosť v písomnom stanovisku uviedla, že dôvodom zmien trvalého dopravného značenia na cestách prvej triedy v Košiciach je zaistiť plynulejšiu a bezpečnejšiu premávku na celom ťahu. Doplňa hovorkyňa Košickej krajskej polície Jana Ilešová.
28: Po zavedení týchto zmien sme zaznamenali pokles dopravnej nehodovosti. Tým sa potvrdilo, že prijaté opatrenia mali pozitívny vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.
21: Polícia z dôvodu pozitívneho výsledku zmien a zlepšenej bezpečnosti neplánuje návrat k pôvodným maximálnym povoleným rýchlostiam. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
1: Viacerí rodičia majú počas leta problém, čo robiť s maloletým dieťaťom. Nie všetky samosprávy chcú alebo môžu sprístupniť škôlky počas celých letných prázdnin. V Liptovskom Mikuláši všetky materské školy v správe mesta otvorili.
29: Prevádzka 11 škôlok sa v Liptovskom Mikuláši však počas leta strieda. Počas júla je otvorená aj druhá najväčšia materská škola v meste na sídlisku pod Breziny. Stále je pre vysoký záujem rodičov plná, hovorí riaditeľka Erika Štricová.
30: Zákonní zastupcovia vyjadrili záujem asi tak 50%, to znamená, že našich detí máme okolo 75 cez letné prázdniny. a z iných materských škôl prišlo k nám tých 75 bolo nahlásených detí.
29: Rodičia sú podľa vedenia škôlky spokojní, no niektoré deti majú problém v cudzej škôlke adaptovať sa, pokračuje riaditeľka Erika Štricová.
30: Kolegyne začínajú ako keby 2. september, začína nová adaptácia, skoro polovice triedy má pani učiteľka nové deti, ktoré doteraz nepoznala. Aj pre tie deti to je náročné, preto aj keď vlastne rodičia prihlasujú deti iných materských škôl, apelujeme na nich, aby dobre si zvážili svoje možnosti, či to bude hlavne pre to dieťa, to práve orechové.
29: Slová riaditeľky potvrdzuje jej zástupkyňa a učiteľka Lucia Bačíková.
2: O mnoho je to ťažšie, lebo deti prichádzajú z rôznych materských škôl, kde platia pre nich iné pravidlá ako tu u nás, čiže kým sa to všetko skloví, je to také dosť náročné. Ten prvý týždeň určite, kým sa to tak zvládi.
29: Rodičia sú s možnosťou umiestniť deti do škôlky počas celého leta spokojní. Aj Jakub Bemer, otec dvoch detí, ktoré bežne chodia do materskej škôlky v časti okoličné.
3: Pre nás to vyhovuje ako pre rodičov dvoch detí, keďže obaja pracujeme a pomohli by sme si zobrať aj voľno, ale dávame im aj priestor, nech sa aj oni tak vyvíjajú.
29: Aj Terézia Matejková možnosť umiestniť syna do škôlky v lete, hoci nie aj do Kmeňovej, víta.
4: Pred rokom sme tu nechodili do tejto škôlky. Som sa ho opýtala, či by chcel do známeho prostredia zase prísť a jasné, to úplne bol akože nadšený z toho a je to super.
29: V júli pracuje v meste Liptovský Mikuláš 5 materských škôlok, v auguste bude otvorených 6. Mesto pri umiestnení detí do škôlky počas leta vyhovelo všetkým rodičom. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Samosprávy s ochranármi chcú obmedziť hlučné autá a motorky v Tatranskom národnom parku. Žiadajú zmenu zákona tak, aby do vyhradených zón mohli vojsť iba tiché vozidlá. Podľa motorkárov nie sú problém samotné vozidlá, ale ich nelegálne úpravy a spôsob jazdy.
5: Cesta Slobody spája všetky tatranské osady a cesta prvej triedy do Poľska vedie cez Ždiar a Tatranskú Javorinu. Jej starosta Miroslav Michaliák hovorí, že v obci majú dva hraničné priechody.
6: Motorkári a aj upravené športové autá nám dosť prekážajú, pretože ten hluk je silný. Sme si skôr všimli, že ani nie tí, ktorí sú takí pocestní dlhšie trasy, ale tí takí tu z okolia motorkári zvyknú sa ísť večer previesť.
5: Samosprávy preto od ministerstva dopravy požadujú zmenu legislatívy. Primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaniak navrhuje, aby bolo možné vytvoriť zóny so zákazom pre vozidlá hlučnejšie ako 95 decibelov.
7: Po vzore v Alpách alebo podobne, kde sa im tými meraniami, obmedzeniami podarilo znížiť ten hluk na polovicu.
5: Podľa ministerstva dopravy nie je v ich kompetencii upraviť režim vjazdu vozidiel do chránených území alebo zaviesť takéto obmedzenia. Samosprávy však podporila správa Tatranského národného parku, hovorí jej riaditeľ Michal Babnič.
10: Sme v národnom parku, tak ten hluk, pokiaľ je možné, tak sa ho snažiť obmedziť, aby ten národný park prinášal tú relaxáciu pre nás všetkých.
5: Dlhoročný motorkár Stanislav Baláš priznáva, že na motorke sa dá jazdiť tichšie.
11: Pokiaľ ten jazdec na motorke zbytočne neturuje, nepridáva plyn, nepodrazuje, tak sa dá.
5: Podľa iného motorkára Jána Poláčka by sériovo vyrábané motorky nemali mať problém splniť limit hlučnosti 95 decibelov.
12: Problém nie sú ani tak samotné motorky, ako skôr nejaké motorky, ktoré majú upravené alebo nejaké závodné výfuky a podobne.
5: Takéto upravené motorky môžu odhaliť len kontroly na cestách, ktoré možno robiť aj v súčasnosti. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Hrdinovia na doskách, názov detského divadelného tábora v Spišskom divadle. Vyše 40 detí sa zoznámilo s každou divadelnou profesiou aj so zákulisím. Nacvičili si aj predstavenie. Divadelníci v Spišskej Novej Vsi si vychovávajú budúcu generáciu hercov.
14: Stavujte! Zvuk prichádza od tiaľto. Tiško!
22: Mladý muž, kto si a čo tu robíte?
31: Takže vitajte v režii. Toto tu je konkrétne zvuková režia. Vedľa je svetelná.
32: Kto to spáčiš, tak sa zhasnú svetlo tam. Vidíš, ak je teraz?
14: Pozor, pozor! On robí tmu! Kto je ďalší kúzelník?
33: Neznáme zákutia kamenného divadla odhaľovali malí účastníci divadelného tábora v Spišskej Novej Vsi v sprievode profesionálov. Viac herečka a lektorka divadelného tábora Alexandra.
34: Dostanú tu veľa z toho vnútra divadla. Môžu vidieť to, ako funguje celé to divadlo, aké tu máme profesie, ako vlastne ten herec tvorí nielen, že sa postaví na javisko a vlastne niečo rozpráva.
33: Doplňajú účastníci tábora.
35: Tento tábor je úplne
0: úplne najlepší. Mám rada divadlo.
8: Ja už herectvu sa venujem 3 roky. Aj v Taliansku, aj na Slovensku.
9: By som chcela byť aj kozmonautkou a nemôžem letieť každý deň, tak keď by som mala oddych, tak by som hrala také divadlo.
33: Tábor otvoril zvedavým deťom málo známy svet divadelného zákulisia. Vytvárali postavy, rekvizity a kostýmy, rozvíjali svoju fantáziu a spoločne pripravovali záverečné vystúpenie. Viac herečka a lektorka divadelného tábora Katarína, po nej umelecký šéf Spišského divadla Viktor Kolár.
13: Tie deti sú živé, hravé, sú múdre, takže treba veľmi rozmýšľať, čo sa im povie a ako s nimi pracovať. Tieto osviežujúce. Tie deti sú nadané pohybovo, spevacky, tanečne.
15: Tento rok je témou odkaz Hansa Christiana Andersena, jeho príbehov, jeho posolstva.
33: Opäť účastníci tábora.
8: Zaujal ma príbeh o škaredom káčatku. Ho nikto nemal rád na začiatku a keď vyrastlo, to bola labuť.
16: Zažila som tu na už veľa vecí, ale hlavne to, že vystupujem pred rodičmi.
33: Deti si na záver pripravili predstavenie na motívy Andersenovej rozprávky Škaredé káčatko. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
17: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Na slovensko-rakúskej hranici na pomedzi Bratislavskej Petržalky a obce Kice odhalili pamätnú tabuľu občanovi Nemeckej demokratickej republiky Hartmutovi Taucovi, ktorý pred 40 rokmi zahynul pri pokuse o útek do Rakúska. Dohrízli ho na smrť psi pohraničnej stráže. Prvú pomoc mu neposkytli, mal iba 18 rokov. Tabuľa je v nemeckom jazyku.
18: Začiatkom augusta 1986 Hartmut prestrihol prvý ochranný plot a prekonal signálnu stenu. Jej narušením vyslal signál pohraničnej rote, ktorá na neho poslala psi. Zomrel o pár hodín na následky zranení, hovorí bývalý šéf oddelenia kultúry Bratislavského kraja Rastislav Šenkirik.
19: Jediným jeho hriechom bolo, že mal rád hudbu, chcel sa jej venovať, chcel žiť slobodne, čiže utekal za slobodou. Keď niekto za sen o slobode zaplatí životom, tak na to neslobodno zabudnúť.
18: Hartmut sa pokúsil o útek práve cez Bratislavu. Dôvody tohto kroku vysvetľuje splnomocnenkyňa pre obete komunistického režimu v nemeckom Bundestagu Evelyn Cupke.
20: Mnohí ľudia si mysleli, že prechod cez veľkú poľnú hranicu cez bývalé socialistické krajiny bude jednoduchší. Napríklad v Bulharsku s nimi zaobchádzali o mnoho tvrdšie. O tomto všetkom utečenci nevedeli. V hre bola veľká naivita, ale mali veľkú nádej, že utiec sa im podarí.
18: Starosta Kice Johannes Hornek kritizuje, že myšlienka zatvárať hranice je stále v spoločnosti prítomná.
23: Musíme si navždy pamätať, aký šťastní sme boli, keď sa tu v roku 1989 otvorili hranice. Keď sa hranica otvorila, úplne cudzí ľudia sa objímali. Plakali sme a boli sme nesmierne šťastní, že tá bariéra zmizla. Spomienkových podujatí preto nikdy nie je dosť, pretože títo ľudia nezomreli nadarmo. Musíme si to neustále uvedomovať.
18: Východný Nemec už jednu pamätnú tabuľu má. Pár metrov od tej novej. Pred 10 rokmi ju odhalil Bratislavský samosprávny kraj a Ústav pamäti národa. Hartmutové meno je na nej napísané zrkadlovo, vysvetľuje opäť Rastislav Šenkirik.
19: Vychádza to zo skutočnosti, že ten Hartmut tej snahe utiec bol napadnutý zozadu. Nikto sa mu nepozeral do očí. Do očí sa mu budeme môcť pozrieť, až keď sa so svojou minulosťou vysporiadame. To je aj ako idea autora.
18: Hartmut Tauc je prvou plne rehabilitovanou obeťou železnej opony. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
17: Stručne zo sveta.
1: Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa dnes v Bruseli dohodli na obnovení výnimky, ktorá internetovým spoločnostiam umožní dobrovoľne kontrolovať súkromné konverzácie s cieľom odhaľovať materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí. Rozhodnutie musia krajiny ešte formálne potvrdiť prostredníctvom písomnej procedúry do zajtrajšieho popoludnia. Európsky parlament obnovenie tejto výnimky schválil pred necelými 2 týždňami. Počet potvrdených obetí eboli v Kongu vzrástol na 999 a počet nakazených dosiahol 2473, hovoria oficiálne údaje zverejnené v noci na dnes. Oproti včerajšku tak stúpol počet mŕtvych o 30 a nakazených o 50. Podľa agentúry Reuters ide o najrýchlejšie sa šíriacu epidémiu eboli v histórii. Kedykoľvek odteraz Irán zaútočí na nejakú z lodí v Hormuzskom prielive, Spojené štáty začnú bombardovať a zničia v krajine most alebo elektráreň, pohrozil americký prezident Donald Trump.
17: Žurnál Rádia Regina.
1: Dovolenková sezóna je v plnom prúde. Či už sa chystáte k moru alebo na hory, správny obsah lekárničky je dôležitý. S farmaceutkou Janou Olejníkovou z nemocničnej lekárne Univerzitnej nemocnice v Košiciach sa rozprávala redaktorka Barbora Tomková.
2: Existuje nejaká univerzálna lekárnička, ktorú by mal mať každý, kto na takú dovolenku ide a možno čo by mala obsahovať?
3: Univerzálna lekárnička neexistuje, ktorá by bola vhodná pre každého. Jej obsah by mal zohľadňovať vek cestujúceho, cieľovú destináciu, spôsob dopravy, ako cestujeme, či ideme autom alebo ideme lietadlom.
2: Ale vieme povedať možno také tie základné veci, ktoré by sme si mali zobrať.
3: Cieľom nie je mať úplne všetko zbalené so sebou, ale potrebujeme mať aspoň na tie základné problémy, ako je, neviem, bolesť, teplota, nejaké alergie, lieky na hnačku, nejaké rehydratačné roztoky, nejaké základné obväzové materiály, niečo na rany, na dezinfekciu.
2: Tak teda, keď beriem lieky z domu, čo musím urobiť, čo je potrebné urobiť pred cestou?
3: Potrebujeme si určite skontrolovať expirácie liekov, aby sme sa nezobrali zbytočne niečo, čo nebudeme môcť použiť. Skontrolovať, koľko tých tabliet sa nachádza v balení, aby sme nezistili, že prišli sme s prázdnymi baleniami.
4: A keď ideme teda na tú dovolenku, je potrebné tie lieky držať v nejakom chlade alebo niekde mimo slnka?
3: Väčšina liekov musí byť skladovaná do 25 stupňov Celzia, čiže mali by byť zbalené niekde osobitne.
2: Ak si teda niekto nezoberie žiadne lieky na dovolenku, vieme si niečo nakúpiť aj v zahraničí? Je to to isté, čo na Slovensku?
3: No, nakúpiť si vieme, len určite by som uprednostnila poradiť sa s daným lekárnikom, v ktorej krajine sa nachádzam a pýtala si liek na nejaký konkrétny problém.
2: Sú nejaké rizika v nákupe liekov v zahraničí?
3: V rámci Európskej únie tie podmienky máme rovnaké. Skôr by som povedala, že možno sú iné balenia tých liekov, iné síly. A v tom prípade by som určite sa poradila s lekárnikom.
2: Môžem si zobrať na dovolenku vlastne opalovací krém, ktorý je po záruke?
3: Určite je tu riziko, lebo výrobca tou dobou tej expirácie garantuje, že teda ten výrobok bude v poriadku, ak bol teda správne skladovaný. Po uplynutí teda tej doby expirácie môže dôjsť k nejakým chemickým zmenám tých filtrov UV, takže ja by som taký krém radšej nebrala.
17: Šport.
1: Spartak Trnava ako prvý z trojice slovenských zástupcov v konferenčnej lige odohrá zápas druhého predkola. Dnes o 20:30 aj v priamom prenose na televíznom športe privíta bulharský tým CSKA Sofia. Stredopoliar Erik Sabo.
6: Myslím si, že sme dobre pripravení. Mali sme veľa videí, či už zo štandardiek, alebo tým, ako sa prezentujú, a budeme sa snažiť hrať náš futbal kombinačný. Budeme si držať loptu a verím, že ten výsledok bude dobrý.
17: Predpoveď počasia.
1: V noci má byť prevažne jasno až polooblačno. Cez deň premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota do rána klesne na 16 až 11, v údoliach do 6 stupňov. Cez deň dosiahne 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zemplíne do 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 8. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
17: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Tibor Kurila a od mikrofónu Anton Gbur. Želáme pokojný letný večer na celé Slovensko.
17: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17:24.
17: Zelená vlna.
7: Nehody, kolóny aj práce na horskom priechode. Pripravené sú informácie z dopravy. Na obchvate Nitry pri Hornbachu smerom do Trnavy havarovalo osobné auto, ktoré narazilo do zvodidiel. Premávka sa spomaluje. V Nitre na križovatke Piaristická Štúrova sa zrazili dve autá, prejazdný je iba jeden pruh. A na ceste 3. triedy medzi Lehotou a Kokavou nad Rimavicou sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Hnúšťu a Klenovec. V kolóne v Dolnom Kubíne smerom na Vyšný Kubín stojíte pol hodiny. hodinu. V Košiciach na Štúrovej smerom k Auparku je zdržanie 15 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 10 minút. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky. Úsekom preto prechádzajte opatrne. A na záver ešte s tým súvisiace avízo. Cez víkend bude horský priechod Pezinská Baba práve pre preteky uzatvorený v časoch od 7 hodiny ráno do 20 hodiny večer. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balbucha, Bezpečne a plynulo.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Slávka Odčenášová, na miesto krčmy bude škola. Bosáková škola v Okrúhlom.
2: Prosím.

0: jeho kraju.
1: A čože s takou ľútosťou, mládenček? Veď dnes bola výplata.
2: Hej.

0: Bola. Ale posledná.
1: A čože sa stalo?
0: V pondelok sa vraj už nemusím v práci hlásiť. Už ma viac nepotrebujú.
1: Aha.

0: Nieme.
1: To sa predsa stáva, že človek stratí prácu. Netreba sa tým priveľmi trápiť. Odkedy som v Amerike, ešte som nebol bez roboty, lebo ten, kto chce robiť, vždy si tu niečo nájde.
2: Ešte jeden pohárik, pán krčmár.
3: Veď hej, pokiaľ vládzeš ako kôň, ponúk nie je málo. Ale keď ťa sila opustí... Pozrite, Mike.
1: Aj. Chlapče, kde si sa takto dochrámal?
3: V bani ma privalilo. 6 týždňov som ležal. Vraj nebudem viac chodiť. Také boli prvé vyhliadky. Nedal som sa. Vidíte, tu som. Živý. Ale do bane ma už nechcú. Skúšal som sa vrátiť. 3 dni som tam vydržal. Ibaže nestačím, čo vlečiem túto moju dokaličenú nohu za sebou. Čo teraz so mnou bude?
2: Pán krčmár, ešte jeden pohárik. Aj tuto pre pána Majka.
1: Ďakujem. Nie, netreba.
3: Domov som už vyše mesiaca nič neposlal. A viem, že moji rodičia ťažko bez amerického dolára vyžijú.
1: Mm-hmm.
3: Mám aj bratov, sestry, všetko ešte deti. Chcel som, aby najmladší brat išiel do školy. Na počty má dobrú hlavu. Ale ako ho teraz budem podporovať?
1: Rozumiem ti, chlapče. Ale bane nie sú jediná možnosť. Aj iná práca sa, hádam, nájde menej namáhavá.
3: To ťažko. My, uhorskí Slováci, sme síce chudobní, ale fyzicky silní, odhodlaní a poslušní. A aj zruční a pracovití. Ale viete, ako na nás pozerajú starousadlíci? Že im berieme prácu. Keď Slovák ide po ulici a stretnú ho aj Ríši, hneď do neho zavadia aj bez príčiny. Ťažko je sa cez nich predrať ku hociakej robote.
1: Pravda. Tí, čo prišli pred nami, nás neprijali práve najvďačnejšie. Najmä írsky, walesky a škótsky robotníci nás nevítajú priateľsky, lebo si myslia, že Slováci berú prácu.
4: Angličania nám sľubujú, že nás tato vyženú, že nás hodia tá do mora, že nás ryby požerú.
1: A tie nech si nájdu inú poživeň. Neboj sa, pomôžem ti poobzerať sa po novej práci. V Scrantone hľadajú predákov a dozorcov do fabrik. Často sú tam štrajky, nikto sa dlho na dozorcovskej stoličke neohreje. Ale to ešte neznamená, že podmienky sa nemôžu zlepšiť. Po anglicky si sa už dobre naučil?
4: Rozumiem všetko. A hovoriť viem, koľko treba.
1: A písať, vieš? Čítaš anglické noviny?
4: Nie, nečítam.
1: Aha. A nezaujíma ťa politika?
4: Čo by nie? Zaujíma, ale všetko, čo mi treba, sa podozvedám tu, v krčme.
1: Chlapče, nielen Irishi môžu mať dobrú prácu. Aj iní sa môžu stať predákmi, dozorcami. Aj naši krajanie môžu žiť inak, ako len v bani hrdlačiť. Ale na to treba ísť ďalej. Prejsť ešte jednu míru. V anglickej reči sa podúčiť, prihlásiť sa na kurz. Ty máš už dosť skúseností, to sa cení. Keď sa ešte zlepšíš v jazyku a budeš smelšie vystupovať, môžeš to ďaleko dotiahnuť.
3: Nikdy sa nestanem dozorcom. Tí musia zapisovať robotníkom, koľko urobili. A ja neviem čítať ani písať. Ani po slovensky, ani len po šarisky.
4: Amerikánovi švíd, dej tam zadarmo chliba nic.
1: Zadarmo nie. Zarobíš si.
5: Krčmu, ktorá sa stala miestom stretávania slovenskej komunity, Slovenské spoločenské centrum v Olifante v Pensylvánii, založil v roku 1893 Michal Bosák. Narodil sa 10. decembra 1869 v Okrúhlom a v lete 1886, keď mal 16 rokov, sa pridal k mnohým svojim krajanom, ktorí odišli do Ameriky, kde dúfali, že nájdu pracovné príležitosti a šťastie. Vtedy nikto ani len netušil, že Michal sa stane nielen váženým a vplyvným podnikateľom a bankárom, ale aj jednou z najvýraznejších osobností slovenského krajanského života. Do nového sveta prišiel s jediným dolárom vo vrecku. Keď po troch týždňoch plavby jeho loď zakotvila v Spojených štátoch amerických, hneď v prvú noc, ktorú strávil v nocľahárni, mu ten jeho jediný dolár ukradli. Našťastie už mal zakúpený lístok do Hazletonu v Pensylvánii a tak hoci úplne bez peňazí mohol začať svoj nový život. Pridal sa k ostatným prisťahovalcom, ktorí sa živili tým, že lámali a triedili uhlie a za túto prácu dostával 75 centov denne. Z namáhavej roboty sa však čoskoro vymanil a našiel si novú na stavbe železnice, kde zarobil 1,5 dolára denne. Za takúto malú plácu slovenskí prisťahovalci ťažko fyzicky pracovali 10 až 12 hodín 6 dní v týždni v náročných podmienkach. Do 6 mesiacov však dokázali z amerického platu zaplatiť dlh za cestu za more a potom začali šetriť na vlastnú budúcnosť. Medzitým zasielali peniaze príbuzným do vlasti. Z priemerne mesačne zarobených 40 dolárov zasielali domov najmenej 15. Mnohí si plánovali priviesť rodinu do nového domova, kým ostatní snívali o návrate do Uhorska, kde by si kúpili kúsok pôdy, vybudovali skromný domček s malým gazdovstvom a žili dobrý život v rodnej dedine. Michal Bosák sa v roku 1890 presťahoval do Freelandu a pracoval ako rozvážač piva pre obchodníka Michala Zemányho. Vďaka tomu sa poznal s takmer každým slovenským prisťahovalcom v okolí. Zoznámil sa aj so Zuzanou Hudákovou, pôvodom z Harhaja, a v roku 1891 sa s ňou oženil. Jeho ambície i americký duch ho doviedli k tomu, že sa rozhodol pre vlastné podnikanie, aby nemusel pracovať pre iného. V roku 1893

0: Spoločenstvo je dôležitejšie ako jednotlivec.
1: Rád ťa zase vidím, Jany.
2: Ja teba ešte viac, Mike.
1: Takže si už našetril na šívkarty pre ženu a jej sestru?
2: Veď za koho by sa tam vydala, keď šli všetci do Ameriky?
1: Pravda. Dobre, že príde. Ani sa nenazdáš a budeš mať za švagra niektorého spomedzi našich chlapov. Aspoň nás bude viac a pomôžeme si.
2: Ďakujem aj za tvoju pomoc, Mike. Tu sú peniaze a prosím ťa, kúp mi tie karty.
1: Neboj sa, mám tam cestu. Musím tam aj kvôli druhým.
2: My by sme si lode mali kúpiť, čo by nás vozili do tej Ameriky.
1: Lode hneď nemusíme, Jany. Ale dobre hovoríš.
0: Väčšina prisťahovalcov vstupujúcich na severoamerický kontinent v prvých migračných vlnách bola negramotná. Nevedeli čítať a písať ani vo svojom jazyku a bolo im treba zvládnuť angličtinu. Aj Michal Bosák cítil, že jeho 4 triedy ľudovej školy v Radome mu nestačia, pretože mal veľké plány. Vo svojom voľnom čase sa preto usilovne vzdelával a pracoval na zlepšení svojej angličtiny. Slovenskí prisťahovalci sa potom na Michala či Majka začali obracať s prosbami o radu a pomoc, najmä v oblasti finančnej. Zverovali mu svoje peniaze na úschovu, alebo ho žiadali, aby im a ich rodinám zabezpečil lodné lístky. A tak sa z malej krčmy postupne stala lodná agentúra. V roku 1897 Bosák založil súkromnú banku s názvom Michael Bosák Private Bank and Agency for Shipping Companies. Rast jeho spoločnosti bol mimoriadne rýchly a v relatívne krátkom čase sa stal veľmi uznávanou a vplyvnou osobnosťou v bankovníctve. V roku 1902, keď mal 33 rokov, sa spolupodieľal na založení Citizens Bank a First National Bank v Olifante. Neskôr sa stal prezidentom National Bank. Spojené štáty americké udelili tejto banke povolenie vydávať bankovky a Bosákovo meno sa objavilo na 5, 10 a 20 dolárových bankovkách vydaných 25. júna 1907. Celé jeho bankovníctvo bolo úzko spojené so slovenskou prisťahovaleckou komunitou. Po presťahovaní do Scrantonu v Pensylvánii založil 1. novembra 1915 Bosák State Bank, najväčšiu banku pre amerických Slovákov. Bosák však nebol len bankár. Počas prvej svetovej vojny v máji 1917 zorganizoval zbierku vo výške 1 milióna dolárov na podporu boja za nezávislosť Slovenska. Bol signatárom Pittsburghskej dohody. Zúčastňoval sa takmer každého slovenského národného podujatia v Spojených štátoch amerických a stal sa z neho muž so vznešenými ideálmi, ktorému záležalo na budúcnosti amerických Slovákov. V roku 1927 bola v Danville v Pensylvánii založená Slovenská katolícka školská nadácia a Michal Bosák sa stal jej predsedom. Malými krokmi a rozvážnymi činmi sa postupne stal prvým slovenským milionárom v Severnej Amerike a idolom mladých slovenských imigrantov. A podobné filantropické aktivity rozvíjal po vzniku Československej republiky aj v rodnom kraji. V lete v roku 1920 zavítal Michal Bosák po mnohých rokoch poprvý raz do Československa. Navštívil aj východné Slovensko a stretol sa so svojimi rodákmi. Už pri tejto návšteve poskytol pomoc obyvateľom obce Radoma a Okrúhle. Jeho návštevy sa potom pravidelne opakovali až do roku 1925.
3: Tí, čo prišli z Ameriky, aj u nás v Okrúhlom, staré domy búrajú a stavajú nové. Také, aké videli tam. Staré sa im už vidia malé a škaredé. Chcú krásne, z kameňa a tehly, prikryté šindlami, ale aj škridlami a s veľkými oknami, čo je dôležité pre zdravie, lebo možno poriadne vetrať.
1: Tak som dal opraviť aj školu v Radome, kam som ako malý školák chodil. Teraz je to moderná ustanovizeň, ako má byť. Kúpil som aj kachle a lavice, aby deti už nemuseli počas vyučovania sedieť na zemi, ako za mojich čias. A žiacká knižnica dostala odo mňa do daru 60 kníh. Tak je to taká moja malá akadémia.

0: akadémia.
1: No, taká by sa aj nám zišla. Áno. My ešte stále fungujeme po starom. Deti navštevujú školu podľa náboženského vierovyznania. Tí rímsko-katolíckej viery chodia do Radomy. A deti grécko-katolíkov do školy v Šapinci. Ale je im to ďaleko. Preto občas školu aj vynechávajú.
0: No, sám si to ešte pamätám. Medzi Radomou a Okrúhlym sú zo 2-3 kilometre. To nie je až tak veľa. Hoci v zime, keď napadne sneh, to veru nie je ani málo. Ale nevzdialenosť bývala najväčším problémom pri školskej dochádzke. Naši vlastní rodičia nás často do školy nepúšťali. Pamätáte?
1: No, veru. Hoci kedy ma radšej vyhnali s kravami na pašu namiesto do školy. Dobre si to pamätám.
0: Áno.
1: Ako som sa čertil, že budem najhlúpejší v triede, keď zas vynechám vyučovanie.
0: Tak, tak. Pomoc okolo gazdovstva sa vtedy cenila viac ako vedieť čítať a písať.
1: Ale dnes sa tým mojim rodičom ani nečudujem. V cirkevnej škole sme sa ako tak naučili niečo po slovensky, lenže ako jediná obživa nám aj tak ostalo len hrdlačenie na poli a okolo statku.
0: Mm-hmm.
1: Na úradnícku, učiteľskú či inú onakvejšiu prácu bolo treba ísť študovať po maďarsky. A to bola veľká obeta. Málo kto na to mal hlavu, čas, prostriedky.
0: Veru.
1: A potom ostávalo už len vysťahovalectvo, ako aj vo vašom prípade.
0: Ach, neboli to ľahké časy. Ale prejdime do súčasnosti. Aká je situácia v Okrúhlom, pán starosta? Hm. Ako stojíte s plánmi vybudovať svoju vlastnú školu, aby tie chúďatá deťúrence nemuseli pešky za každého počasia do susedných dedín?
1: Veď hej, pán Bosák, škola v našej dedine je priam nevyhnutnosťou. Každoročne máme aj 40 školopovinných detí. Lenže ťažko mi je presvedčiť tunajších, aby pre svoje deti postavili školskú budovu. Čakáme teda na štátnu pomoc, ale po vojne všade veľa treba. Potrvá to, kým sa dostaneme na rad.
0: Budeme čakať? Nie. Deti by vyrástli bez potrebného vzdelania. Ak miestni nemajú peňazí na zvyš a štátna pomoc je pomalá, postaram sa ja o novú školskú budovu. Keď som opravil školu v Radome, postavím jednu aj vo svojej rodnej dedine, či nie?
1: To by bola veľká dobročinnosť z vašej strany. Aj školská dochádzka by sa deťom zlepšila, keby sme mali školu priamo v dedine. Ťažšie by sa rodičom odpovedalo, prečo neposielajú deti do škôl, keď by sa stretli s pánom učiteľom.
0: Áno, ale mám jednu podmienku.
1: Áno.
0: Niektorí, ktorých som stretol, sa mi zdali ubiedení a taký pohľad ma nepotešil. Teda postavím v Okrúhlom školu a ju vybavím všetkým potrebným, ale zaručte sa mi, že tu nebude viac krčma. Nechcem vidieť mojich rodákov žiť v materiálnej a duchovnej chudobe, za ktorou často stojí ona.
1: Pán Bosák, celá dedina je vám za vašu iniciatívu a štedrú podporu veľmi vďačná. A pozrite, všetci podpísali listinu, čo ste dali vyhotoviť. Do jedného sa zaviazali, že zavrhujú opilstvo a že v obci nechcú mať krčmu. Na zbúranisku starej krčmy vyrastie nová školská budova.
0: A to ma naozaj veľmi teší.
1: Vybrali sme už aj staviteľa, Jozefa Pacelta z Prešova. Postavil už školské budovy, osvedčil sa. Aj ďalších mecenášov sme pre našu vec získali. Stavebné drevo nám zadarmo dala firma Zajíček a Jarábek. Tuto z Okrúhleho. A zaviazala sa aj, že pokým ona bude mať v prenajme lesy okrúhľanského veľkostatku, dá škole zadarmo každý rok drevo na kúrenie.
0: Výborné. Vidieť, že myšlienka sa medzi domácimi uchytila.
1: Kto by nechcel takú školu? Bude to jedna z najmodernejších jednotriedných škôl v republike. Vzor pre ďalšie. Pozrite.
0: Áno.
1: Tu bude učebňa,
0: áno.
1: Tu kabinet, tu divadelná sála s kulisami. Toto je miesto pre školský dvor a záhradu a takto ju oplotíme. A, aha. miesto pre byt pre učiteľa. Áno. Nech mu je u nás dobre a nech u nás ostane čo najdlhšie.
0: Presne tak. Nová budova je potrebná ako telesná schránka, nech je pevná, zdravá, nech je oporou. Ale ako správne podotýkate, dušu tejto ustanovizni dodá až učiteľ.
1: Tých je teraz veru málo. Starých sme sa zbavili a mnohých je veľká škoda. No len málo ktorý vedel učiť inak ako po maďarsky. Nových učiteľov niet. Prichádzajú teraz mnohí z Čiech. Neradi chodia do kostola, tak miestni trochu reptajú, a že vraj to nie je dobrý príklad pre mladých, ale zvykáme si na seba.
0: Učiteľ má vzdelávať aj vychovávať. V kostole nech to robí pán farár a pán učiteľ je dôležitý najmä v škole. Už len dúfam, pán starosta, že miestny svoj sľub, čo sa tej krčmy týka, aj dodržia. Inak moja noha do republiky už nikdy nevkročí.
2: V čase vzniku Československa v roku 1918 sa školstvo na Slovensku, teda v niekdajšom Hornom Uhorsku, nachádzalo v neutešenom stave. Život v školách zastal v dôsledku devastačného pôsobenia prvej svetovej vojny a predchádzajúcej národnostnej uhorskej politiky voči nemaďarským národom. Štatistika z roku 1910 hovorí o takmer 35% negramotnosti obyvateľov v slovenských župách. Povojnovým školám chýbali učitelia, ktorí narukovali do armády. Mnohé školy poškodilo aj vojnové ničenie a povojnové rabovanie. Najmä na východnom Slovensku boli viaceré školské budovy poškodené či spustnuté. Zložitým problémom všetkých škôl boli chýbajúci slovenskí učitelia a slovenské učebnice. Získavanie učiteľov Slovákov bolo obmedzené. Slovenskí študenti učiteľských ústavov absolvovali štúdium do roku 1918 v maďarskom jazyku. Hroziaci kolaps vzdelávania riešil bratislavský referát kurzami slovenského jazyka pre pracujúcich v štátnom aparáte. Pre učiteľov to však bolo nedostačujúce. Z vyše 4000 ľudových škôl na Slovensku bolo pred rokom 1918 slovenských len 344. Stredná ani jedna. Tak ako v iných inštitúciách, aj v slovenskom školstve chýbal národne orientovaný personál. Ako poznamenal Vavro Šrobár, koncom roku 1918 bolo na Slovensku len približne 300 národne uvedomelých slovenských učiteľov pôsobiacich v ľudových školách, ale asi 20 stredoškolských učiteľov sa hlásilo za Slovákov. No ani všetci slovenskí učitelia nehovorili spisovnou slovenčinou, a to nie len na území východného Slovenska, ale ani v mnohých ďalších regiónoch Slovenska. Ich národné povedomie bolo chabé, rovnako aj ich činnosť v prospech nového štátu, a teda aj v prospech Slovenska. Riešením bolo zamestnať na slovenských školách českých pedagógov. Od roku 1919 na Slovensku pôsobilo asi 1400 českých učiteľov a významne prispievali k činnosti všetkých stupňov školstva. Českí učitelia boli na Slovensko vyslaní príkazom, ale mnohých priviedol záujem pomôcť Slovensku a školstvu. Ich prijatie slovenským obyvateľstvom nebolo vždy jednoznačne kladné. Mnohí z nich boli nositeľmi iných kultúrnych tradícií, napríklad aj ateizmu, čo protirečilo slovenskej verejnosti prevažne katolíckeho vierovyznania. Najmä prvé povojnové roky boli kritické a poznačené celospoločenskými zmetkami, no zároveň aj plné očakávaní a vzrušenia z nových začiatkov. V procese konsolidácie Novej republiky zohrali nemalú úlohu aj americkí krajania. Napríklad ako Michal Bosák, ktorý sa podelil o časť svojho imania nadobudnutého v zámorí s rodákmi na východnom Slovensku, keď im pomáhal s vybranými projektami. Pomáhal pri obnove kostolov v Stropkove, Radome, Okrúhlom, Marhani i v Prešove. Nechal opraviť kaplnku na Kalvárii v Prešove a súčasne v meste prispel na obohatenie fondu žiackej knižnice Šafárikovho československého štátneho reálneho gymnázia. Tiež zriadil tzv. Bosákovo štipendium pre vysokoškolákov zo Šariša. Podporoval aj učiteľov, ktorí nastúpili na učiteľské miesto v školách, kde od vojny nebolo vyučovanie. Rozvoju československého bankovníctva chcel pomôcť založením americko-slovenskej banky s mnohými filiálkami, vrátane prekrásnej prešovskej secesnej pobočky. V roku 1976 bol Michal Bosák pri príležitosti dvojstoročnice Spojených štátov amerických zaradený medzi 14 najvýznamnejších Slovákov.

0: Vážený pán inšpektor, vážený pán Michal Bosák, milí rodáci, spoluobčania. Som šťastný, že dnes pre nás taký pamätný deň 9. augusta 1925 za prítomnosti nášho veľkého rodáka otvárame prvú školu v Okrúhlom. Pán Michal Bosák nemohol dôstojnejšie prejaviť radosť nad oslobodením svojho ľudu, akože okrem iných darov zo skvelých výsledkov svojej mozolnatej práce postavil a zariadil štátnu ľudovú školu vo svojej rodnej obci. Na rumoch bývalej krčmy sa odteraz bude vzdelávať budúcnosť nášho národa, ktorá, na rozdiel od minulosti, už nebude musieť ísť do sveta, ale ostane doma budovať si svoj štát. Naše deti a s nimi aj my budeme mať pritom stále na očiach príklad obetavosti, ktorý si plne zaslúži nehynúcu pamiatku. A nech iným slúži ako jasný príklad.
1: Bratia a sestry, dnes sa naplňa jedna veľká myšlienka. Keď sme kedysi odchádzali za oceán, hnala nás túžba po lepšom živote. Amerika nás naučila, že človek sa nikdy neprestáva učiť. Že život je cesta plná skúšok, ale aj nádejí. A dnes, späť doma, otvárame školu. Miesto, kde budú rásť nové generácie. Kde sa deti budú učiť. Kde spoznajú a porozumejú. Kde sa ich sny začnú meniť na skutočnosť. Toto je, hádam, najkrajší deň môjho života. Deň, keď zasievame semienka budúcnosti a veríme, že prinesú úrodu, z ktorej sa budeme tešiť.
2: Počúvali ste príbeh pre toto miesto Na miesto krčmy bude škola. Bosáková škola v Okrúhlom. Napísala Slávka Otčenášová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Kristián Michal Hnát, Miroslav Kolbašský, Alena Ďuránová a Peter Čižmár. Slovenský rozhlas 2025.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť rozprávkového seriálu Jána Uličianského Veverička Veronka. Rozpráva Zuzana Kronerová.

0: Mladá veverica obyčajná, Sciurus vulgaris, je čulé, veselé a naskrz neškodné zvieratko, ktoré sa rado dá hladkať a rozmaznávať. Pozná svojho opatrovateľa, je prítulná, učenlivá, prichádza na zavolanie. Píše o veveričkách pán Brém v knihe Život zvierat. Dobre, vyskúšame to. Veronka, Veronka, poď sem. Hop, hop, hop. A už je tu. Malá, hnedočervená, s kudlatým chvostom, predeleným pútcom. Sadne si na zadné lapky a pred nimi poprosí.
1: Máte oriešok?
0: Máme, ale neobyčajný. Rozprávkový. Je v ňom rozprávka o tebe. Počúvaj. Vo vežičke na streche drevenej besiedky býva veverička Veronka. A tá besiedka je uprostred parku a ten park je v orieškových kúpeľoch, kde sa Veronka rekreuje z nervového zrútenia, keď sa s ňou zrútilo hniezdo zo spílenej jedle. Bývanie vo vežičke je prvotriedne. Je tam krásny výhľad a najmä ticho. Dzn, dzn, dzn, dzn, dzn, dzn, dzn.
1: Moje nervy! Čo to má znamenať?
0: Preľakne sa v jedno nedeľné odpoludnie veverička Veronka. Práve sa uložila na odpoludnejší spánok, keď tu zrazu dzn, dzn, dzn, dzn, dzn, dzn, dzn. Veronka vykukne z vežičky. Besiedka je plná ľudí v čiernych oblekoch, majú so sebou také veci, čo vydávajú zvuk a robia dzn, dzn, dzn, dzn, dzn, dzn, dzn. To si hudobníci ladia nástroje na promenádny koncert. Trávnik okolo besiedky je posiatý bielými rozkladacími stoličkami a kúpeľní hostia sa začínajú usádzať. Veronka čaká, čo sa bude diať. Prichádza dirigent. Potlesk, zdvihnutá palička, potom všetko stíchne a...
2: Tra la la la la la la la la tra la la la la la la la la.
0: Z besiedky sa ozývajú tóny ľahkého valčíka. Veverička sa pohodlne usadí na striežke a neprestáva sa čudovať, čo tí ľudia všetko dokážu.
2: Tra la la la la la la la la.
0: Kúpeľní hostia sa milo usmievajú, Veronka je šťastná a ako si sa nevie zmestiť do kože. Chvostík sa jej sám od seba kníše v rytme valčíka a vyzerá to tak, že promenádny koncert diriguje ona a nie pán dirigent. Ale to ešte nie je všetko. Valčíkové raz, dva, tri, dva, dva, tri Veronku tak strhne, že sa postaví na zadné lapky, pred nimi si prichytí chvostík, aby si ho pri tancovaní nepristúpila a
2: tra la la la la la la la la tra la la la la la la la la.
0: Veveričky sú rodené baletky. Veronke sa odrazu zdá, že ju pozorujú akési oči. Hlava sa jej zakrúti a len, že nespadne dole.
1: Uf,
0: keď sa vydýcha, čupne si a...
1: Áno, tam je.
0: Medzi bielými stoličkami je čudný vozík na kolieskach. Sedí v ňom chlapec, díva sa na ňu a oči sa mu smejú. Odrazu
1: klop, klop, klop, klop, klop, klop, klop, klop.
0: Dažďové kvapky zaklopkajú na striežku besiedky. A je po koncerte. Diváci sa rozutekajú. Veronka sa schová do vežičky a odtiaľ pozoruje chlapca, ako pomaly odchádza v daždi. Kolieska vozíka zanechávajú v tráve kľukaté koľajnice. Na druhý deň prší a tretí deň zas. Veronka trčí vo vežičke a stále musí myslieť na pohľad toho chlapca. Bol taký zvláštny. Keď sa vyčasí, všetky veveričky sa znova stretnú pri lavičke. Ale Veronke ako si nechutí. Nelákajú ju keksíky, čo sa povaľujú po zemi. Je roztržitá a stále sa obzerá na cestičku, či tam nezbadá.
1: Áno, je to on.
0: Chlapec na vozíku sa pomaly blíži. Pri krdli veveričiek zastane.
1: Veď sa neboj,
0: preruší Veronka napäté pozorovanie a priskacká k chlapcovi.
1: No tak, poď bližšie a ukáž, čo si mi priniesol,
0: myslí si veverička a trošku sa predvádza. Chlapec sa predkloní a nastaví dlaň. Veronka k nej privonia.
1: Je teplá, ale prázdna. Ty si ale...
0: Urazene sa otočí a skokom je na lavičke. Poď, veverička, poď. Ozve sa chlapec nesmelo, ale Veronke ani nenapadne ísť k nemu znovu.
1: To je ale čudák,
0: myslí si.
1: Príde na návštevu s prázdnymi rukami.
0: Chlapec ju ešte chvíľu pozoruje a potom odíde.
3: Vidím, moja drahá, že ešte si našli priateľa. Gratulujem.
0: Utrusí stará Mokušková, ale Veronka jej neodpovie. Schová sa vo vežičke nad besiedkou. Na druhý deň ráno si veverička vykefuje chvostík, pazúrikmi si natupíruje štetiny na ušiach a nakoniec sa nasprejuje čerstvou vôňou ihličia. Takto vyparádená čaká na známom mieste. Nevšíma si maškrty, čo jej hádžu kúpeľní hostia. Tí ju už vôbec nezaujímajú. Chlapec však nechodí. Namrzená Veronka pobehá všetky cestičky, nakúkne do každého zákutia, až zablúdi na samý koniec parku. V záhone drobných kvietkov tu stojí socha. Na podstavci má vyrité meno Gróf Alfons von Oriešok, zakladateľ svetoznámych kúpeľov.
1: Tak preto sa volajú Orieškové.
0: Veronka si sochu dôkladne poobzerá, vyskočí jej na hlavu a odrazu vidí, že k soche mierí jej hľadaný kamarát. Veverička zastriha ušami, prikrčí sa a schová.
1: Kuk!
0: Vykukne spoza sochy a zasa sa schová. Chlapec ju spozoruje, usmeje sa a nastaví dlaň plnú orieškov.
1: Predsa vieš, čo sa patrí,
0: pomyslí si Veronka, priskacká k nemu a ponúkne sa. Odvtedy sa stretávajú na konci kúpeľného parku pri soche grófa Alfonza. Chlapec na vozíčku pozoruje veveričku najprv so zvláštnym smútkom v očiach, ale počase mu v nich začnú tancovať nepokojné veselé plamienky. Preskakujú s veveričkou zo stromu na strom a zapaľujú v ňom vieru, že keď sa vráti domov, bude behať a skákať tak ako ona. Hop, hop, hop.

Zuzana Kronerová vám porozprávala rozprávku zo seriálu Jána Uličianského Veverička Veronka. Réžiu mala Ria Paldiová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri slúchaniu rusínskych rádionovín. Prehotovila ich pre vás redakcia národnostného vysielania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravľuje zvukový technik Stanislav Hurdych i moderatorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskoršie si ale pobzerajme na aktuálne novinky z regióniu, po ktorých sa budeme venovať nasledujúcim témam. Krajské zastupiteľstvo Priaševského samosprávneho kraju chotilo minúť množstvo poslancov. Jak sa z plánovaného množstva 55 stalo nakinec 67, sa dyznáme v reportáži Davida Palaščáka. Opravy rýchlostnej dorohy R4 na obchvate Svidnika prodlžujú veci jak vždy. O situácii v meste nás bude informovať Tomáš Michal Pabiak. Jak motivovať študenti, aby sa vrtali po vyštudovaniu svojich profesí do rodného kraju, nám približí reportáž Anny Zamutovskoj. Žečíme vám príjemné slúchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Občanské združenie Košar pripravuje podiu pod názvom Naučte nás ňaňku. Mamko, na ktorý sa prichodzi môžu pobzerať, jak dakoli vyzerali tradičné žneva. Podia, ktorá sa odbude 25. júla v seli Topoľa, bude plná remeselníkov, hudobného programu i zručnosti, ktorí sa môžu prichodzi naučiť. Piatnicu 17. júla odsviatkovali v Priaševskom katedrálnym sobori svätého Joana Krstiteľa prázdnik blaženého priaševského episkopa Pavla Petra Gojdiča. Završením toržestva bolo vyhlášenie jubilejného roku blažených episkopiev, mučeníkov Pavla Petra Gojdiča i Vasilia Hopka. Spomínaný rik sa bude v Priaševskej archieparchii sviatkovať od 4. novembra 2026 až do 5. novembra 2027. V Priaševskom samosprávnym kraji išli na ostatním krajským zastupiteľstvi poslanci riešiť rachunok poslancov krajského zastupiteľstva pro ďalší volebný period, jaké chcú by ľudia zvoľať v októbrových voľbách do orgánov miestnej i regionálnej samosprávy. Úriad chotil poslancov menšie, nakoniec ich bude vecej. Aktuálne je krajských poslancov v Priaševskom samosprávnym kraji 65. Úriad chotil znižatý rachunok na 55, nakoniec bude ale poslancov PSK vecej, a to 60. Jak sa to stalo a čom bola potrebná diskusia o zmeni volebných obvodiv i rachunku poslancov, jaké po oktobrových voľbách zasiadú do poslaneckých kresel krajského zastupiteľstva Priašovi, sa dyznáte v reportáži Davida Palaščáka.
1: Všetko samospráva na Slovensku a vše územné celkene sú výnimkou. Musia riešiť v tomto mesiaci nastavenia volebných obvodov a rachunkov poslancov, keďže nás v októbru čakajú voľby do orgánov miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré rozhodnú o tým, kto sa posadí na najbližšie roky do kresiel primátoriu starosti, predsedu samosprávnych krajov, alebo jak im hovoríme županiu nových krajských, či mestských alebo obecných poslancov. Najvyšší verejný ochranca práv Robert Dobrovodský ešte v prvých mesiacoch toho roka podal na ústavný súd podnet, na osnovy ktorého jednoducho povedané sa riešilo, že rachunky poslancov nezodpovedajú reálnemu počtu voličov v obvodi, aj za to prešiel úriad Priaševského samosprávneho kraju na ostatné krajské zastupiteľstvo s troma návrhmi, ak by mali obvod a rachunky jednotlivých poslancov v nich volené vyzeratí. Úriad Priaševského samosprávneho kraju na čeli s predsedom Milanom Majerským preferoval model, podľa ktorého mal klesnutý rachunok krajských poslancov v Priaševskom samosprávnom kraju z aktuálnych 65 na 55, prečo v návrhu úriadu sa mali znižatý hlavný rachunok krajských poslancov v okresoch na severovochodí Slovenska, v okresoch jak Stropkyjov, Svidník, Humenné, prečo okres Stropkyjov a Medžilábirci mali byť spojené do jedného obvodu, a teda Medžilábirci by už nemali v krajskom zastupiteľstve vlastného poslanca. Poslanca Demau teper jeden mandát. No ďalej už prodlžuje Gabriela Petrová. Vedúča oddelenia kontroly organizácií úriadu Priaševského samosprávneho kraju i Kristián Rychvalský, vedúčej oddelenia rozvoja.
2: Z úradu PSK bol predstavené tri varianty, z toho jeden bol ako návrh, to bol variant číslo 1 s 55 poslancami a spojení obvodov medzi Laborce a Stropkou. Zvyšné varianty boli ako príklad toho, čo môže byť schválené, čiže Rátalo sa s tým, že súčasná 65-ka, ak by bola, a potom ešte variant so 66 poslancami.
3: Zákon o samospráve vyšších územných celkov 302 z roku 2001 určuje, že poslanci musia schváliť pre najbližšie volebné obdobie počet poslancov, volebné obvody a poslancov v nich volených. Tieto počty vychádzajú z počtov obyvateľov, ktorí nám bohužiaľ v kraji klesá a vyľudňujú sa nám hlavne prihraničné oblasti. A ten problém vznikol práve v okresoch s malým počtom obyvateľov, Stropkov a Medzilaborce, ktoré bola predpoklad, že ich spojíme.
1: Prečo vlastne to ombudsman dal podnet a vlastne prečo sa o tom muselo hovoriť?
2: Ten podnet dal ombudsman hlavne kvôli tomu, lebo tie počty obyvateľov na jedného poslanca v jednotlivých volebných obvodoch boli výrazne odlišné, tým pádom nebola rovnaká váha hlasu pre daných poslancov.
1: Jak sa to ale stalo, že poslanci malo byty pôvodne menšie, na konekcích však bude vecej a to 60 cím. Cez diskusiu totiž kolo daného punktu prešli ďalšie nové návrhy. Dokupe ich teda bolo nakonec 6. Najväčšiu šancu mali nakonec perejty hlasovaním dva návrhy. Jeden dal krajský poslanec za okres Kežmarok a europoslanec Milan Mazurek, jaký navrhnul počet krajských poslancov znižiť na 56. A teda, že by sa ušetrilo, no oproti návrhu úradu Prešovského samosprávneho kraju mal podľa návrhu poslanca Milana Mazureka byť zachovaný mandát pro okres Medžilábrci, a teda okrese Medžilábrci a Stropky mali mati volených samostatných poslancov. Spomenanému návrhu vyjadril podporu dokonca aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. O spomenaním návrhu poslanca Milana Mazureka sa však nakoniec neholosovalo. Natiko ešte predtým prešiel návrh poslanca za okres Prešov tl. Richarda Liaša. A teda o inčech návrhoch už nemalo zmysel holosovať. Čo teda ale prešlo? Richard Eliáš, poslanec za okres Prešov, navrhnul zochabetý obvod tak, jak súd, a počet poslancov zvršitý v okresi Prešov z 13 na 15. Dále už hovoriť krajský poslanec za okres Prešov, Richard Eliáš.
4: No, okres Prešov je najväčším okresom na Slovensku počtom obyvateľov a preto by mal byť aj adekvátne zastúpený v Prešovskom samosprávnom kraji, čo sa týka zastupiteľstva. A dlhodobo doplácal na to, že mal menej poslancov, ako by si s určitosťou zaslúžil. A preto som prišiel s týmto návrhom zvýšiť počet poslancov za okres Prešov z 13 na 15. Často doplácame na to, že pri menšom počte poslancov nemáme toľko financií na vyplácanie dotácií pre obce, ako aj pre športové kluby a aj pre občianske združenia. Preto je vždy lepšie, keď má okres viac poslancov, ktorí ho vedia v zastupiteľstve zastúpiť a taktiež aj finančne pomôcť.
1: S tom štola nakoniec prešla, že poslanci by malo byť o dvoch vecej, nejstotožnený poslanec za okres Prešov Gabriel Paľa.
5: Z môjho pohľadu by bolo ideálnym počtom poslancov pre Prešovský samosprávny kraj na nadchádzajúce volebné obdobie 55 poslancov, tak ako to bol návrh predložený úradom na základe odporúčania ombudsmana, pretože každopádne sme v období konsolidácie a každá koruna je dobrá. A v tejto oblasti by som chcel povedať, že ak by sme išli na 55 poslancov, ušporili by sme zo súčasného stavu 65 poslancov len na výdavkoch na poslancov okolo 640-650 tisíc eur na celé 4 roky. Ak by sme išli na 66 alebo 67, tak tá suma, ktorá by bola ušetrená, je až 750 tisíc eur na celé obdobie 4 rokov. Ale samozrejme, otázka peňazí nie je otázka prístupnosti poslanca k starostom, k obyvateľom, a samozrejme obstojí aj názor, že veľký počet poslancov má väčší dosah a môže viac slúžiť ľuďom. Ale toto si musí zastupiteľstvo zvážiť a zvážilo to tak, že schválilo 67, s čím ja mám problém.
1: Rachunok 60 poslancov, ktoré by mali zasiednutí do krajského zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraju po najbližších voľbách, ktoré budú 2. októbri, však ešte nie je vôbec isté. Nadeko po proteste prokurátora sa bude o rachunku poslancov a o podobí volebných obvodí na najbližší volebný period holosovať ešte raz. A to už toto piatnicu, kvôli sa krajské poslanci Prešovského samosprávneho kraju zjedú online formou, že bol rachunku poslancov a potom by obvodiu holosovali ešte raz. Nastil sa tak zvertať za variant s 55 poslancami, s ktorým prechodžať úrad Prešovského samosprávneho kraju, prečo Medžilábrci by mali prejti o mandát a byť spojené s okresom Stropkov. Jak to nakoniec celé dopadne a aký bude konečný rachunok krajských poslancov, ktorí zasiadú do poslaneckých kresiel po oktobrových voľbách a jak budú vyzerať volebné obvody v Prešovskom samosprávnom kraju, bude jasno u piatnicu po obidi. Pro Slovenskú televíziu Rozhlas, David Palaščák.
0: Už vece jak týždeň katastri mesta Svidnik prochodiť oprava rýchlostnej dorohy na obchvate Svidnika na ťahu R4, ktorá je časťou vážnej diaľničnej spojnici napriam na Poľšču. Celkový obchvat dĺžci skoro 5 km je intenzívny chosnovaný i pro nákladný transport. Jakže oprava R4 bola nevyhnutná, Národná diaľničná kompania to tu začala už pred veci jak týždňom. Z tých príčin bolo potrebné pristúpiť i k peresmerovaniu dopravy hlavno z Poľšči na Priašiv i čerez mesto Svidnik, kde vynikla zhuščená doprava. Jak to zvládať mesto po veci jak týždňu? To už na mikrofón Tomáša Michala Babiaka pojasňuje primátorka mesta Svidnik Marcela Ivančová. Po ní je hovorca NDS Tomáš Ferenčák.
6: Ja chcem poďakovať všetkým vodičom, ktorí sú ohľaduplní, aj tým, ktorí iba prechádzajú cez naše mesto, ale aj tým našim domácim, aj tým, ktorí presadli z aut na bicykle alebo chodia viacej peši. Zatiaľ, a to nechcem naozaj zakriknúť, sa nenapĺňajú tie katastrofické scenáre, s ktorými sme pracovali na začiatku. Zatiaľ je doprava v meste plynula a zvládame to. Samozrejme máme posilnenú hliadku mestskej polície, zobrali sme do práce dvoch dobrovoľníkov, ktorí stoja na prechodoch prechodcov, aby tam zabezpečovali bezpečnosť. Boli sme aj nútení uzavrieť modrý most, takzvaný modrý most vo Svidníku, pretože keď sme si urobili prvý deň, kde sme ho nechali otvorený, tak sme za jednu zmenu otočili 120 dodávok nad 3,5 tony, ktoré nemajú právo chodiť cez tento most a báli sme sa naozaj, aby nedošlo k poškodeniu mosta, čiže z bezpečnostných dôvodov, aj preto, že potrebujeme mať urobenú takú uličku záchrany pre sanitky a hasičské vozidlá, ale zatiaľ z môjho pohľadu aj šoféra, aj pešieho chodca vnímam túto situáciu v meste ako pokojnú. V tejto súvislosti chcem povedať, že obdivujem občanov susedných obcí Stročín, Ladomírova, Hunkovce, kde im táto doprava, my ju máme v polovičnom profile, iba jeden jazdný pruh, ale im tá doprava chodí v dvoch jazdných pruhoch 24 hodín denne a je to naozaj, toto musí byť pre tých občanov ťažké. A preto ja na každom fóre apelujem na to, aby sa práce na R4 urýchlili a aby sme aj my tu konečne mali dôstojný spôsob, ako sa dostať či do Prešova, do krajského mesta, alebo kdekoľvek cestovať za akýmkoľvek účelom.
7: Zvršený pohyb v meste napríklad peších, bicyklistov, kolobežkáriov.
6: Áno, vidím viacej bicyklistov, čo je dobré. Tým, že sú prázdniny, celkovo ten pohyb v meste je taký spomalený v takom letnom režime, ale áno, vidím, že o niekoľko bicyklistov takých pravidelnejších sa v meste pohybuje viac.
7: Znamená, môže koľko to potrvať približne?
6: Je lehota 35 dní. Zhotoviteľ stavby deklaroval, že urobia všetko preto, aby to bolo skôr. Takže ja verím, že bude dobre počasie, že tá stavba pôjde plynulo.
8: Na šoféry apeluje i Národná diaľničná kompánia, predĺžuje hovorca NDS Tomáš Ferenčák.
9: Vzhľadom na frekventovanú dopravu diaľničiari apelujú na motoristov smerujúcich z Poľska, aby v prípade komplikovanejšej dopravnej situácie využili na miesto hraničného priechodu Vyšný Komárnik iné alternatívy. Diaľničiari budú robiť všetko preto, aby mohli vrátiť obchvat do rúk motoristov v čo najkratšom možnom termíne. Výrazné slovo pri potenciálnom urýchlení prác ale bude mať aj počasie.
0: Koncom školného roku mali študenti gymnázií v Stropkovi interesnú podiu, ktorá ich mala motivovať zistati, abo sa vernutí po skončeniu štúdií nazad domiu i robiti tzv. Remote robotu, abo robotu z domu. Aktivita mala za cieľ kázať tým mladým ľuďom, že z menších miest abo selských oblastí možné spodnikati, robiti na interesných projektách pro technologičné firmy, abo medzinárodné firmy bez toho, že by museli natrvalo odejti do veľkých miest či zahraniča. Vecej na mikrofón Anna Zamutovskoj približuje Eva Kocanová z organizácie Také naše.
10: Tento projekt sa volá Danube for Rural a je to projekt, ktorý je v spolupráci s mestom Stropkov, s našou organizáciou Také naše. My sa venujeme regionálnemu rozvoju a cestovnému ruchu a oslovili sme mesto Stropkov kvôli tomu, že sa už s nimi dlhšie poznáme a je tam veľmi také moderné, myšľajúce vedenie, pán primátor a jeho tým. Tento projekt je taký širší, je zameraný pre samosprávu a na to, ako by mohla samospráva urobiť niečo preto, aby ľudia z regiónu neodchádzali alebo aby sa do regiónu vrátili. A keďže vieme, že východné Slovensko stráca veľmi veľa obyvateľov, jednak tým, že odchádzajú, jednak tým, že starneme, tak je veľmi dôležité, aby samosprávy robili niečo preto, aby sme tento trend zvrátili. Radi by sme ukázali študentom na gymnáziu, že nie je nevyhnutné odísť zo Stropkova alebo zo svojho regiónu, ale môžu robiť medzinárodnú kariéru a byť úspešní a aj dobre zarábať a mať kvalitný život aj doma. Ja sama som z Košíc a keď som prišla do Stropkova a zistila som, čo všetko tu je, ako to dobre vyzerá, tak som si vravela, že ja to chcem prežiť. Proste, no to samozrejme troška určite nejaké menšie nevýhody, ale ja sama pracujem prevažne z domu a naozaj tá kvalita života v menšom meste je mnohokrát oveľa lepšia ako v tom veľkom. Tento projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie z programu Interreg Danube.
11: Podia pro študenti u Stropkivskoj gymnázii vynikla jak spolupráca mesta Stropkiv s organizáciou Také naše i zaujímavým združením právnických osob Košice IT Valley, ktoré reprezentuje technologický sektor na východe Slovakii. Besiduje vykonná direktorka Miriama Hučková, po nej Maria Šulimová z Košice IT Valley.
12: IT Valley Košice je klaster, ktorý vznikol v roku 2007 v podstate s cieľom budovať technologický sektor, primárne teda na východnom Slovensku. A my sa teda snažíme rozvíjať túto našu misiu tým, teda, že prinášame rôzne osvetové aktivity, vzdelávacie aktivity, jednak pre firmy, ktoré sú v Košiciach, ale samozrejme snažíme sa cestovať alebo teda pôsobiť aj mimo Košic a teda cestujeme do ostatných miest v rámci východného Slovenska. Aj pre technologické firmy najväčším bohatstvom sú ľudia. My vnímame ako veľmi dôležité ísť do menších miest, pôsobiť vlastne aj na gymnáziách a vlastne rozprávať o týchto príležitostiach, ktoré technologické firmy v podstate prinášajú.
10: Košice IT Valley veľmi vnímame, že ten odliv mozgov sa netýka len väčších miest, ale vlastne ešte o to viac regiónu. A na základe zberu dát, ktorý sme mali pred časom, kedy sme sa pýtali stredoškolákov o ich preferenciách vysokej školy, tak keď sme porovnali skupiny, ktoré mali kontakt s expertom alebo s nejakým profesionálom počas strednej školy a tí, ktorí nemali, tak vlastne tí, ktorí ten kontakt mali, mali o to vyšší záujem o tú danú profesiu alebo pôsobenie alebo už štúdium v tom danom sektore. A toto sme sa vlastne vyskúšali napodobniť tu a podarilo sa nám zohnať naozaj profesionálov z rôznych odvetví, či tu máme prekladateľku, tlmočničku, správkyňu sociálnych sietí, programátorov, rôznych aj lektorov alebo lokálnych podnikateľov s veľmi zaujímavými skúsenostiami z remote prácou, čiže žijú v menších mestách a pôsobia buď pre väčšie mesta alebo pre zahraničie. Čo sa týka Slovenska, tak Košický a Prešovský kraj majú najhoršie percentá navratilcov, pokiaľ človek študuje nejakú časť štúdia počas vysokej školy v zahraničí. A keď absolvuje celé štúdium v zahraničí, tak len jeden z troch sa vráti do Košického a Prešovského kraja, takže ten východ naozaj trpí tým odlivom tých mozgov. Takže vnímame, že tieto aktivity sú naozaj veľmi dôležité aj z toho dôvodu, že ten kontakt s človekom, s profesionálom má veľký význam na ten rozhodovací moment pri či už voľbe štúdia alebo návratu. Je na nás všetkých, aby v rámci toho, čo môžu robiť, je využiť svoje schopnosti a možnosti na pozitívnu vlastne zmenu alebo pozitívne ovplyvnenie na to, na čo dosah máme, že nečakať na niekoho, že to zariadi, ale je taká možno výzva pre všetkých, že keď mám možnosť, tak ako vlastne aj dnešní speakeri prišli v rámci svojho voľného času a mnoho pracovných povinností, tak áno, to je presne ten príklad, kedy na čo mali dosah, tak urobili tú zmenu a sa snažili, takže nečakajme, ale každý urobme to, čo môžeme dnes.
11: Študenti v Stropkivskoj gymnázii mali možnosť diskutovať s profesionálami z rôznych sektorov, ktoré robia z domu alebo majú osobnú skúsenosť s robotou v zahraničí i navrnutím sa nazad domov do regiónu. Na dojmu z diskusii s tzv. Remote profesionálami sme sa zvídali i samotných stropkivských študentov.
13: Bola to veľmi pekná akcia. Asi najviac ma zaujala tá redaktorka.
14: Bolo to super. Nejaké nové informácie tu som našiel. Nové možnosti. Tých ľudí som mohol spoznať, čo zažili. Super to bolo.
15: Tak akože všetko boli zaujímavé. Si osobne domám, veľmi mňa to zaujalo. Aj tu s Leou asi najviac, lebo prosím, bola mi tak ako... Mám pocit, že najviac si blízka mladým ľuďom.
11: Teda uvažuješ na takou robotou? Zaujalo ťa to na týko, že by sa by to znal predstaviť ty do budúčne?
15: Ako ja neviem, také skorej, že mám takéto nutkania dokázať ty dašo v živote a dokázať ty to sám. A proste, keby som ostal doma, tak to nie je šanca na to. Tak, kde Prešov, Košice, také dašo. To už ako aj tak sám so sebou dohodnutý, že proste nechcú až tak, kde Bratislava toto až tak nenávajú. Lákať, ale len tu proste tak, kde tých proste 100 km, že aj tá dašo tam je. A dajaké to proste každodenné fungovanie, no.
11: Podiu pozitívno hodnotila i direktorka gymnázie Stropkiv Eva Paňková.
16: Toto podujatie sa uskutočňuje na základe oslovenia vedenia mesta Stropkov. Oslovili nás v súvislosti s tým, že zámerom mesta je, aby mladá generácia a hlavne teda inteligencia ostávala v regióne a konkrétne v našom meste Stropkov. Táto výzva nás potešila, pretože aj my by sme veľmi radi, aby naozaj tá mladá inteligencia ostávala v meste Stropkov.
11: Aké máte skúsenosti od vašich bývalých žiakov? Či už niekomu sa tak podarilo možno tú remote prácu z domu? Máte nejaké spätné väzby zatiaľ od absolventov doterajších?
16: Naši bývalí absolventi, hlavne v čase covidu, aj tak to bolo asi taký trend celkovo, ostával, teda pracoval z domu a niektorým to aj ostalo. Väčšina našich absolventov sa bohužiaľ nevracia naspäť do Stropkova, kde je teda pomerne málo príležitostí a preto si hľadajú teda tie lepšie príležitosti v tých veľkých mestách. Takže naozaj veľmi málo absolventov sa vracia. Naša škola robí naozaj pomerne veľa aktivít podobného charakteru a aj s iným zámerom. A väčšina takýchto ľudí, ktorí prídu na naše podujatia, menili by teda tie svoje pôsobiska za práve naše mesto.
11: My sme sa dohovorali i so samotnými remote profesionálami. Značiť s ľuďmi, ktorým profesia dovoľuje robiť z domu, že ty v regióni i taký typ roboty im prenošať mnoho výhod. Jak sa namáhali približiť i študentám na gymnázii v Stropkovi.
17: Teším, ja som Patrik Birtus a v podstate pracujem v Košiciach ako regional sub basis manager. Sú to decka, ktoré proste sa aj hambia medzi sebou, respektíve pred ostatnými hovoriť niečo také, ale čo sa veľmi teším, bolo to, že sa našli viacerí, ktorí otvorene hovorili o tom, čo si myslia, majú ako takú predstavu, čo by chceli v budúcnosti robiť, či by sa tu chceli vrátiť, nechceli vrátiť, a veľmi držím palce týmto ľuďom a týmto študentom kvôli tomu, aby podľa toho, čo som počul, aby si vyskúšali aj niečo také ako život veľkomesta, o ktorom veľakrát rozprávajú a snívajú, ale táto diskusia im ukázala možno aj to, že nie je to vždy o tom veľkomeste, nie je to niečo také, po čom chcete naozaj túžiť. Niektorí sa tam narodia, tak ako ja, v podstate žijem tam a tuto vidím zase ja z toho pohľadu úplne inak. Je tu tichočko, kľud, zeleň, pohoda, lepší vzduch a tak ďalej a tak ďalej. A takisto som vysvetlil aj deckám, že nevždy je život toho veľkomesta prínosom pre toho človeka a veľa z nich si myslí, že tam zarobí oveľa viac, ale takisto som im vysvetlil, že čím viac zarobia, tým aj viac minú, hlavne na tie byty, a takisto napríklad o Košiciach som im vravel, aké už to všetko začína byť neúnosne drahé, lebo fakt tie byty stoja už veľmi veľa peniažkov. V podstate ide o to, nech si to rozmyslia, nech si to majú ešte času, to mladí ľudia, život môžu zmeniť v podstate kedykoľvek, to je naša výhoda. Uvidia, ako to bude, ale ja si myslím, že zase odchádzať len kvôli tomu, že proste, lebo tu nič nie je, nie. Môžu to zmeniť práve oni. Môžu si založiť nejakú firmu, založiť, otvoriť si reštauráciu, kaviareň, bar, kino, hoci čo. Existujú bankové úvery, existuje kadečo, čiže aj oni môžu zmeniť ten Stropkov k lepšiemu. Len momentálne to ešte nevidia, takže uvidíme časom, ako sa im to podarí.
18: Moje meno je Pali Daňo. Budem prekvapený, že študenti v podstate dneska si ani neznali povisti, že šo buduť, alebo čím choťať byty za pár rokov. Pochopujem, že neboli to len študenti posledného ročníka gymnázia, ale všetkých ročníkov, takže chápu, že má u dinčoterka problémy na starosti, jak rozdúmať o budúcnosti, ale na podiu sa zapájali do diskusí a aj zadumovali sa nad tým, že ako môžu byť vohody a nevohody toho zistáť doma a na našim vchodi a robiti z domu vôbec. Takže neželám robiti vo firmách tu doma, ale robiti zo z domu, home office, jak sa povieť.
11: Jaký typ roboty sa by môžete z svojho sektora znaš predstaviť robiti tu z Varoša, zo Stropkova?
18: Ja robím programátora alebo softwarového inžiniera, takže mi v podstate stačí počítač a internet. Umožňuje mi to venovať sa aj inčom hobby, záležitostiam, kolo roboto, potrebujem inčak vo veľkým isti, len ťažko mi robiti. Napríklad venujú sa s čolám, máme aj svoje občanské združenia, takže takotre veci neprochodili bodo uvahy, kýb je musel byť takde v kancelárii zapertej, by sa mohol denní a nebol dostupný fyzicky doma.
11: Takže to je to typ človeka, ktorý bol deska aj za hranicami, sprobával tu život inde a vrnul sa nazad.
18: Je to tak, v rámci školy vysokoj jem bol 5 roka v Rakúsku, po školím sa tam ešte vernul na ďalšie 3 a 5 roka, pak mňa zlekala Praha na necelé 4 roky. No a v rámci covidu sa korporátne pravidla rozvolnili na tivko, že Michiem sa presunutý navalal a od toho fungujú navalali. Borovi, Mečilabirci Boriu. Ešte tam bude mať kus lepší internet a už to bude parada.
0: Drohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Stanislav Hurdych i moderatorka Lea Vaskova. Žečíme vám šumnej ostatok sredy.

0: o vicešerutno andro slováčiko parlamentos o Tibor Gašpar, nalel e kritika savi avljandale Evropakeri komisija savi andro peskero nevo reportos, pisinel hojo slováčiko na kerel dosta andro maribela korupcijaha u kerelča nabucikne uštara kajtara kele žurnalisten. O Tibor Gašpar penel hoje slováčiko likerel o antikorupcija kere štandardi andale Evropakeri unija pro butersar enjavardešte 5%. O neve analizi te publikovana data pali sikhaven hojo slováčiko pirlmaškaro Evropakere tema kaj hinie nekbareder polarizácia. O paťabe napale politika te palo čivipen ulaven lemanušen sakodive z buter. Zorale derdoperen pro personálno čivipen u sakovar buter odžene Andrejek familia maškarpende činen o kontakti u navakeren anjele nekpašeder manušenca. Onevo mangi pen prolove andalo eurofondi pondredja zo rajipnaskro kre slováčiko dešu 3. juloste kada berš. O mangi pen pezvičinel obešiben savo omanušešaj resen andro gava andalo atlasos paloromane komuniti. Prokada mangi pen hin 30 milioni euro andalo programos Slovensko. Orez Andre inicijativa hinotedel obhiko vaše feder integracija le marginalizovano romane komunitengri prekalo ačajben te rekonstrukcija andro kera kaj roma bešen. Kašate avri pukinjas baro konfliktos, maškaro primatoris Jaroslav Poláček, uje lokálnu samospráva, važo plánu stečiveltele je nalegálno romanie osada Lubina pro kašakero kotor jazero. E starostka Andre odi lokalita penel, hojo primatoris kerel e sabotáž andro systematická lačari pena. O primatoris penel hoje starostka kerel ou štara anglo avrikidi pena sa vehine o žužo populizmus. Sa ikmen keren o procesi, kana je kotor familii Čantebeš Landro Kera sa velge cinde Andre Ungriko.
1: Šundian o nevipenak herestart helumatar, paloromat he vašoroma. One vypená Andias Erika Godlová.
0: Te pomôži na hinu budláčo. U te paško da bararen peskero sastipen hino mekfeder. Aka natmelaha poltariste, ka junoste kredjao jeketanji ben chariti, charitatívno denaši ben, sa veha ažutindele cikne Filip Koske. Vakerl o organizátoris Michal Záslav.
2: Myšlienka prišla tak, že rád behám a chcel som niekomu pomôcť, tak som si povedal, že urobím tento charitatívny beh a tým pádom aj sme pomohli Filipkovi.
3: Kedy ste prvýkrát sa dozvedel o Filipkovom príbehu a čo bolo tým momentom, keď ste si povedali, musíme mu pomôcť?
2: Tak som sa spýtal ľudí, lebo som nevedel, nepoznal som ich a každý tuto z občanov vravil, že Filipko potrebuje pomoc, tak som sa spojil s jeho rodičmi a tam som sa dozvedel potom celý príbeh.
3: Prečo ste zvolili práve formu charitatívneho behu? Myslíte si, že šport dokáže spojiť ľudí?
2: Určite myslím si, že šport spája ľudí, pretože tu je dobrá atmosféra, ľudia si zašportujú, dajú si pivko, takže určite.
3: Čo pre vás znamená názov? Malý krok pre nás, obrovský pre neho.
2: Tým ľuďom to ani tak nepríde, ale mali by sme si vážiť to, že môžeme chodiť, tým, že on chodiť nemôže, takže to zažíva každý deň, takže skúsme si zaviazať dve nohy, aspoň na deň a uvidíme, že čo to je.
3: Je toto podujatie iba o behu, alebo má podľa vás aj širší spoločenský význam?
2: Tak určite, keďže chcem organizovať aj potom druhý ročník charitatívneho behu, takže má to aj širší, pretože ľudia sa spoja, začnú pomáhať a ako sa hovorí, čo dáš, to dostaneš. Takže ak sa takto budeme spájať a pomáhať, tak môžeme vytvoriť v našom meste dobrú komunitu.
3: Sme už v závere tohto prvého ročníka. Ako hodnotíte celý priebeh a vlastne výsledok tohto charitatívneho behu?
2: Stretol som tu nových ľudí, aj takých, čo som spoznal. Bol som spokojný, priebeh bol dobrý. Samozrejme, pri takej organizácii sa nájdú nejaké komplikácie, ktoré som vyriešil, ale priebeh bol super, takže sme na konci, som už rád, lebo som vyčerpaný a takže idem na kopalisko.
3: Podarilo sa vyzbierať nejaká finančná čiastka pre Filipka? Čiže aj v tomto smere ste spokojní?
2: Určite áno, každá koruna dobrá. Vyzbieralo sa 538 eur, čo si myslím, že v tejto dobe ťažkej a ešte tam konkrétne ako sme my, určite dosť pomôže.
3: Prišli ste do kontaktu aj s nejakými problémami organizačnými či iného charakteru?
2: Prvá skúsenosť tu v Poltári určite áno, tak samozrejme tie organizačné veci, človek si hneď nemyslí, že je to toľko byrokracie, ale to mi ako dalo zabrať najviac.
3: Čo všetko musí organizátor zabezpečiť,

0: aby mohol vzniknúť takýto deň?
1: Samozrejme sú to prvé povolenia, bez toho to nejde. Povolenia z mesta, povolenie z Banskej Bystrici, od BBSky na cyklotrasu a samozrejme zabezpečenie od dopravnej polície, značky. Takže tam som musel dať vypracovať projekt, takže v tomto smere.
0: Aký pocit by ste chceli, aby si ľudia odniesli z tohto podujatia?
1: Určite to, že tu neprišli zbytočne, keď bolo teplo, že pomohli, že urobili niečo dobré pre seba, lebo športovali a urobili niečo dobré pre tú rodinu. Takže dobrý pocit iba si zobrať stajeto a ísť domov.
0: Kto všetko sa podielal pri organizácii tohto charitatívneho behu? A komu by ste chceli možno aj poďakovať?
1: Mesto Poľta určite, technické služby mi pomohli dosť. Všetkým sponzorom a všetkým ostatným naokolo, ktorí priložili už len či s tým, že stáli, treba na to slunko a organizovali autá, aby napríklad tam neprešli, alebo stáli pri občerstvení, alebo rozdávali medaile, to úplne jedno, pretože každý svojou pomocou pomohol.
2: Pro ači ben avle omurša teoromňa načandalo foros poltár. Vakrin obraňo ovladotho Tomáš.
3: Dobrý deň, Braňo Janušik z Kalinova.
4: Vladimír Čakovský z Poltára.
5: Zvolám sa Tomáš Cerovský, pochádzam z Poltára. Behám už nejakých 11 rokov.
0: Prečo ste sa rozhodli prísť na MZ Charity Run?
3: No, ideme podporiť dobrú vec.
4: Presne, a ja súhlasím.
0: Budete dnes bojovať o najlepší čas, alebo je pre vás dôležitejší samotný cieľ pomôcť Filipkovi?
3: Ideme hlavne pomôcť Filipkovi. Som po zranení, tak aspoň si to odbehnem.
5: Určite pomôcť Filipkovi, ja tiež mám zajtra ligu a potrebujem tam body zbierať, čiže určite naplno nepôjdem a hlavne je podporiť Filipka a užiť si ten beh.
4: Moji predchádzajúci kolegovia to presne vyjadrili, ja už nemám k tomu čo dodať.
0: Poznáte Filipkov príbeh, čo vo vás vyvolal?
3: A osobne nepoznám, nie. Videl som len asi na Facebooku, som sa chcel pripojiť k tejto dobrej veci.
5: Z videnia poznám rodinu, v Poltarčania sa poznáme takmer všetci a rád podporujem takéto behy charitatívne a tak by sa to malo aj podporovať stále, že malo by chodiť čo najviac ľudí a ani nie, že súťažiť, pretekať, ale odbehnúť si to a užiť si to hlavne, ten beh a rád pomáham.
0: Myslíte si, že takéto podujatia dokážu ľudí viac spojiť?
3: No určite, určite.
5: Určite áno, takéto podujatia spájajú ľudí a keď sa všetci spoja pre dobrú vec, tak je to to najlepšie, čo môže byť.
2: Pro Ači Ben Charity Run, denaše nás teoromňa, vakren Elucia te Vladimíra.
6: Lucia Lalíková z Lučenca.
7: Vladimíra Prokopová z Kalinova.
0: Prečo ste sa rozhodli prísť na MZ Charity Run?
6: No, páčila sa mi táto akcia, že môžeme podporiť malého chlapčeka.
7: Takisto, pre dobrú vec. Trošku aj pre seba, aj pre chlapčeka urobiť niečo dobré.
0: Budete dnes bojovať o najlepší čas, alebo je pre vás dôležitejší samotný cieľ pomoc Filipkovi?
6: Skôr tá pomoc a iba zúčastniť sa a podporiť túto vec.
7: Podporiť a zúčastniť sa hlavne v tomto teple. Sme radi, že sme došli do cieľa a podporili dobrú vec.
0: Čo pre vás znamená bežať za niekoho, kto sám nemôže?
6: Ja som vďačná za to, že ja behať môžem a týmto spôsobom rada podporím aj tých, ktorí behať nemôžu, že to odbehnem za nich.
7: Rada som veľmi, že môžem behať, chodiť do práce a niekto to nemôže, takže aspoň tak trošku pomôcť.
0: Poznáte Filipkov príbeh, čo vo vás vyvolal?
6: Ja sa priznám, že príbeh jeho vôbec nepoznám. Vyskočil na mňa iba oznam na Facebooku, že sa tu koná takéto podujatie, takže som sa rovno išla zúčastniť. Viacej podrobnosti neviem.
7: Tiež kamarátka mi poslala odkaz, že je charitatívny beh pre Filipka, ktorý nemôže. A keďže máme voľno a vieme podporiť dobrú vec, tak sme prišli.
0: Myslíte si, že takéto podujatia dokážu ľudí viac spojiť?
6: Určite áno a myslím si, že by sa ich mohlo organizovať viacej.
7: Určite áno. A keďže sme zdravotníčky, tak veľmi radi.
0: Prišli ste sami alebo ste zapojili aj rodinu či priateľov?
6: Prišli sme samé dve len. Sme sa dali dokopy, kolegenky z roboty a sme samé dve.
0: Čo by ste odkázali Filipkovi, keby vás teraz počúval?
6: Aby bojoval ďalej a netreba sa v živote vzdávať.
7: Tak bojovať ďalej, nech sa drží, má okolo seba dobrých ľudí, tak nech pokračuje ďalej v boji.
2: Kada charitatívno ačiben sa sperdalo Filipkus, so skleske kampelte pomožinel, vakere leskeri peň.
8: Filipko sa narodil ako úplne zdravý chlapec a vlastne v 9 mesiacoch po povinnom detskom očkovaní skončil v nemocnici na inhalovanie v Lučenci, kde zanedbaním lekárskej starostlivosti, keďže sa narodil so striedorom v hrdle, nesmel plakať a napriek tomu ho lekári nechali plakať. Mamina nemohla byť pri ňom, nedovolili jej to. A vlastne ráno iba oznámili mamine, že sa čaká na prevoz vrtuľníkom do Banskej Bystrici, do rozvoltovej nemocnice a že nám dajú vedieť, či Filipko cestu prežil. Následkom toho, že prestal dýchať, dostal porážku na mozgu. Keď sa dostal do Bystrice, tak zistili, že z očkovania prekonal encefalitídu mozgu. Z porážky nemal žiadne následky, ale z encefalitídy mozgu dostal spastickú tetraplegickú detskú mozgovú obrnu, slepotu. Krv v mozgu mu zaliala ľavú stranu, čiže je čiastočne ochrnutý na ľavú stranu. Nechodí, nerozpráva. Má Lennox-Gastautov syndrom, čo je vážna forma epilepsie, ale vďaka správnej liečbe je už nejakých 10 rokov v remisii bez záchvatov. Minulý rok mu potvrdili atypický autizmus, takže má toho teda dosť. Tých diagnóz je strašne veľa a vlastne kombinácia tých všetkých spôsobuje naozaj jeho ťažký život a hlavne aj ťažký psychický stav, pretože on sa nevie vyjadrovať, nevie povedať, keď ho niečo bolí alebo keď sa mu niečo nepáči a podobne.
0: Čo bolo pre vás ako súrodenca v tých prvých chvíľach najťažšie?
8: Ja si ani väčšinu toho času nepamätám. Pamätám si iba také útržky, keď sa vlastne prebral z umelého spánku, keď sme za ním chodili do Bystrice, ale moja pamäť z tohto obdobia je úplne vymazaná, takže len také čiastočné útržky, čo sa dialo a to je všetko.
0: Ako dnes vyzerá Filipkov bežný deň?
8: Filipkov bežný deň vyzerá tak, že aktuálne má dosť problémy so spánkom, že niekedy ťaháme nočné s nevlastným ocinom, že my ideme spať a on stáva, ale keď má dobrý deň, tak ráno vstane, naje sa. A on musí pravidelne chodiť na jazdu autom. To si proste zamiloval, ako sa s ním chodievalo k lekárom. A to je proste jeho rutina, že musí ísť ráno do auta, keď sa naje, musí sa ísť povoziť, pospať si tam. A to neexistuje, že by mu človek povedal, že nie, nemôže ísť. Má to samozrejme vplyvať ten autizmus na tom, že mu sa nedá vysvetliť, že niečo nemôže alebo niečo môže. A vlastne povozí sa, prídeme domov, ide sa najesť. Potom ide do svojho vozíka obľúbeného, invalidného, špeciálneho. Tam ešte sa hrá s loptou. Samozrejme 24/7 musí počúvať pesničky a rozprávky na svojom repráku, hlavne rozprávky. Či je noc, či je deň, to stále musí mať. A vlastne samozrejme behačky po lekároch, keď treba vyšetrenia. Takže takto vyzerá náš každý deň, ak nie sú nejaké výnimočné prípady. A večer už iba poumývať, zobrať si svoj reprák, zapnúť mu tú správnu rozprávku, ktorú aktuálne v ten moment chce a už ide spať.
0: Ako vnímate ľudí, ktorí sa rozhodli Filipkovi pomôcť?
8: Ľudí, ktorí sa rozhodli Filipkovi pomôcť, vnímam extrémne pozitívne. Som všetkým veľmi vďačná, pretože každá pomoc sa ráta, či je to finančná, či je to materiálna alebo iba psychická. Každá pomoc proste niečo pre nás znamená a už nám extrémne množstvo ľudí pomohlo. Napríklad minulý rok pán Štefančík Peter zorganizoval zbierku hríbov, pretože Filipko vyše 10 rokov jedáva pravidelne každý deň iba dubovú hríbovú polievku, čiže dubáky idú nás akože na dračku. Tak minulý rok zorganizoval zbierku v celom okrese a ľudia nám doniesli extrémne veľa nasušených dubákov, takže to bolo úžasné. A vlastne každá pomoc sa ráta.
0: Čo pre vás znamená, že sa niekto rozhodol zorganizovať celé podujatie práve pre vášho bračeka?
8: Tak je to úžasné, že niekoho napadne niečo takéto zorganizovať a je skvelé, že to napadlo práve Michala. Je to naozaj skvelý človek, ktorý sa rozhodol pomáhať a táto pomoc nebola len prvýkrát, ale sa rozhodol v tom pokračovať každoročne pre rôzne ďalšie rodiny, takže verím a dúfam to, že sa mu to bude dariť každý rok a každým rokom bude oveľa väčšia a väčšia účasť, aby mohol čoraz viac a viac pomáhať.
0: Aký je váš najväčší sen pre Filip?
8: Tak asi najväčším snom pre mňa, pre Filipka je, aby sa mohol postaviť na nohy, aby sa dokázalo, že ešte môže chodiť, napriek tomu, že má čoraz horší stav tej ochrnutej ľavej nohy a už sa mu dosť aj krivý chrbtica. Takže rehabilitácie sú aktuálne pre ňoho extrémne dôležité a nevyhnutné. Samozrejme, tie rehabilitácie sú extrémne finančne náročné. Takže ešte máme čo robiť, aby sa to podarilo ho tam dostať a aby mohol absolvovať toľko rehabilitácií, ktorých potrebuje. Samozrejme, chcem zháňať nejaké informácie v zahraničí, pretože už vieme, že v 21. storočí už sa čoraz viac zlepšujú tie lekárske vyšetrenia alebo proste nejaké nové lieky alebo nejaké lekárske zázraky, keď to mám tak nazvať, aj vo forme kmeňových buniek, a určite niekde v zahraničí bude niečo pre ňa existovať.
0: Čo by ste povedali ľuďom, ktorí možno tvrdia, že jeden človek nič nezmení?
8: Je to blbosť, pretože keď si každý ten jeden človek povie, že dokáže niečo zmeniť, tak tomu jednému prídu ďalšie stovky a stovky ďalších ľudí, ktorí dokážu niekomu pomôcť a ktorí dokážu pre niekoho niečo spraviť. Michal ma inšpiroval touto pomocou tým, že som sa sama rozhodla, že chcem tiež pomáhať. Registruje svoje vlastné občianske združenie, ktoré sa bude volať Darcyland pre Filipka. Chcela by som ním pomáhať ďalším rodinám a ďalším deťom s epilepsiou alebo s iným handicapovaním, iným postihnutím. Taktiež aj ľuďom s psychickými poruchami, keďže ja sama na ne trpím. Sama mám bipolárnu poruchu a dokázala som sa vlastne tak stabilizovať sama tým všetkým okolo mňa, že nepotrebujem žiadne lieky, som v remisii už niekoľko rokov a chcem sama tým inšpirovať ďalších ľudí. Chcem začať natáčať nejaké podcasty, aby sa aj rôzne choroby, aj ktoré má napríklad Filipko, alebo aj psychické poruchy, dostali tak do povedomia, aby už nič z toho nebolo tabu, pretože napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, tak extrémne veľa postihnutí, či už viditeľných, alebo aj tých, hlavne tých neviditeľných, sú strašne tabuizované a malo by sa to už konečne zmeniť.
0: Niekedy sa život zmení v jedinom okamihu. Rodina, ktorá ešte včera riešila bežné detské radosti, zrazu bojuje o to najdôležitejšie. Zdravie svojho dieťaťa. Filipkov príbeh však nie je iba príbehom bolesti, je aj príbehom ľudí, ktorí sa rozhodli podať pomocnú ruku.
2: Pro Agor Vakrel o Milan Berkole Samueloha andalo slovenský grob sa vo tyžavľa te pomožinele Filipkuske.
9: Môj cieľ je pomôcť Filipkovi a takisto byť aj najlepší, samozrejme. Je to také obojstranné.
0: Čo pre vás znamená bežať za niekoho, kto sám nemôže?
9: Mrzí ma to, že keď človek nemôže behať, tak chcem to vyjadriť týmto podporovaním, že idem na miesto neho behať a tým pádom ho aj podporím.
0: Venujete sa behu viac ako amatérsky?
9: Ja si myslím, že áno, behávam tak 4-krát do týždňa, pravidelne mám aj intervaly, takisto aj tempové behy a aj zóny 2 si dávam, takže behávam, je to viac ako moje hobby.
2: Teda divestme ga nás o nevypenándalo športos sa ve richtinel o Roman Gorol. Le Slováči koneteli sa s Alex Molčan sa s nekbachta leder kurko andre kady sezóna. U vysardia pes palemaškaro nekfederšal tenisti Andro Rebričko z ATP pro antukovo turnaji z ATP dušel te penda Andro Chorvátsko umak bez dochudľa Giandro semifinále u palo Trimberš el Andro nekfederšal tenisti preluma u dochudľa Teaver Mirindo Tan e nominácia pro Grand Slamovo turnaji z US Open. O majstrovstvá sveta Andro fotbal kurke dešu eňatone juloste agorinde. Andro finále pez dochudleho Španiela te je Argentína. O Španiela kelde agrila Argentína ha 1-0, palo Džedžar Dipen, bo palo eňavrdeš minúty sa zmaška lende remiza 0-0. O Španiela hine fotbalová majstri preluma Imar Dujtovar. O francúziko kapitános Kylian Mbappé odľa somraku Nikopačka važo nekbuter goli, dyňa len pro turnaj zdeš. Nekfedere fotbalista skidle agrile Španielo z Rodri, nekfeder brankári Zino Tyšpanielos, Unai Simon, Uopav Kubarsi, Teo Vandalu Španielsko, chudľa Moli Pensar, Nekfeder, Teno Fotbalistas, Gio Bišujek Perš. Amare Raňale Terajale, o Romano Lavimara Vľako Agur. Teada divezle skerďa mandere redakcia vašo nácia, kere programy Radio Patria, Andro Studios, STVR, Kašate. Richtindeles o Milan Berko, Erika Godlovo, o Michal Baláš, Teo Roman Goroľ, Savotumege Mangelmech Šukarati, Uđio Šuniben, Amalina Te Amala.
10: Rádio Patria. Tam, u nás. Šumný lítny pidvečúr, dorohé sluchači. Majeme čas vakácií i dovoleniok
11: A ja si dúmam, že nie je v tým časi nič lepšie, jak nasledujúcu hodinku z istaty Kolorády i našej turističnej relácii Tam u nás, ktorá vás našima témami u našim kraju nelen malenko scholodiť, ale dať vám i tip de pity, što navštívete v našim kraju, že by ste videli nelen krásnu prírodu, ale tak samo sa diznali dašto o histórii našho regionu. Dnes takoj spočiatku navštívime unikátnej malenkej rusenskej raj na severním Spišu, v seli Oriabena, ktorý sa kliče Oriabenskej perelom. Navštívime i najstarší skanzen u Bardiovských kúpeľoch, ale zastavíme sa i u juvilením humenským skanzení. Potím pídeme do seľského múzea u malenkým seli Drišna a na kinci si poslucháme dvi pamiatnečky i sela Prkra, ktoré sme našli u našim rozhlasovým archívu a ktoré budú spomenatí na žiťa na seli i s ich krásnou starodávňou rusenskou bisidou. Samosobou začneme písňou a po ní sa už pídeme o cholodety do Oriabenského perelomu. Lem dopolňu, že dnes od mixážneho pultu zvukový majster Gabriel Nigázy a od mikrofonu Štefan Štec.

0: Tam, u nás.
1: Slucháte také literné vedania relácií Tam, u nás. No a my sme sa dostali do toho Oriavenského perlomu. Krásne tu čutí vodu, jak padať dolov. A ja im to už, jak im tu išiel, hovoril, že je to dašo také, jak v slovenským raji, ale sme dosť pravda v takým rusenským malinkým raji a je tu krásny, ale musí u našom sluchačom poistiť, že keď tu chodiať prejť, musia ťa dobrý obuty, dobrú obu za to, že pomidži toto vapencovo skale, je tu taká, jak by taký koridor, midži dvoma skalami a teče tu voda, takže je tu kúzaj Slezko. So mnou tu prešol mi vkazatý len jednu častenu toho Oriabenského perelomu náš človek, pán Ivan Kovalčík, sekerka, ktorý tu dnes s nami chodí na tie naše turistické prohúľky tu v Chotári Oriabenom.
2: Teraz sme tu u Sercovoj bani, daša po kladách prejty opatrne, tak trošku malejko horlozecké. Daša prejty tu dále do ďalšej bani, okrúhloj, o ktorej sa povídať, že bola až 75 metrov hlboká, čo ja tomu nevíru, pretože to míraňa to asi nemolo možné s rukami zviazanými. Inakšie dále sa prechodiť prez ďalšie zúžené prestore tu Jarabinského prelomu a vychodiť sa do takoj širšej časti Jarabinského prelomu, kde teraz nazad sa vrneme a tam zejdeme turistickým chodníkom smerom dolov a budeme vidieť týto úzka Jarabinský prelom i z vrchu. Tu sme dokonca v tej Sercovej bani sa kúpali, tu bolo tak po hrudník, tu bolo vody a tak spomíname, trošku sa tu pomíňalo, že tu napadali i väčšie kameni, takže takde to je trošku zamulené.
1: Ale je to krásne. Vy ste nedávno tu aj sprovodžali turisti, ľudí, môže ani ne z Oriabena, ale ktoré tu prešli?
2: To boli zo Slovenska, smerom zo Žiliny. Bolo ich tu zo 100 a 15 zo mnom sa tu pustilo divčata tak okolo 25-30 rokov. I chlopci v takom veku istom, nikto tam nesklznul, nechpal do bani, čo je troška zázrak, jak bolo slisko. A byli moc potišené tým, že v podstate tu prešli i takým složitejším tým Jarabinským prelomom.
1: Je to také dobré i pro tých ľudí, ktorí si chodí vyskúšať ku svojí sily turistečné za to, že sú tu ľahké chodníky, ale napríklad ten Oriabinský prelom je už dosť pravda taký chodník, kde treba byť zručnejšej a treba kus mať i sily, ale človek, keď to prejde, tak sa tišiť i na tíli, i na duchu, tak?
2: Kam budú tu instalované lávky, po ktorých sa bude chodilo tak, jak v slovenskom raju.
1: Dobrý, že ste povili, za to, že dúmam, že aj je taký nejaký napriam i nejaká taká dúmka zrobiť tu nejak chodník, nejak môže stežka, tak ktoré by boli aj pro ľudí, ktoré nesú tak zdatné turistické.
2: Áno, áno, áno.
1: Tak, dorové sluchači, trmte mi palci, že vám tež tu sa takde nesliznú a nech pál a rekomendujú všetkom, ktoré nás sluchate, milé sluchači, rusené aj nerusené, že by ste prešli do toho malinkoho rusenského raju, tu do Oriabenského perelomu.

0: My sa nachádzame teraz z druhého boku, aký bol z toho severného boku Oriabenského perelomu. Čo je interesné, že pán Kovalčík, vy tu taký ste, jak dobrovoľný môže ochranca toho vašho Oriabenského perelomu a sprievodca. Vy ste kazali, že ste tu boli čistety od mochu, že by to tak nezarostalo, že by to bolo kus také priechodnejšie, i keď je tu dosť ťažký terén. Toto by sme už asi neprešli.
1: Záleží na každom, jak je šikovný, ale z tých 100 ľudí, 15, čo išlo so mnou, tak tu prešli všetkých 15, keď im zo spodu z bani pomáhal, že by neušklnuli. Boli tu i dievčatá, i chlopci. A tak sa podarilo, že oni tu nechpali do bani.
0: Vám sa to už možno takoli podarilo posledný ste sa?
1: Sám im chpal. Mne však šmíjal kamaráci, ktorá mala 25 rokov, jak to do 50. Mne však šmíjal hub a ja za ňom budem hneď.
0: Jak to tu vyzerať v zemi?
1: Tu zamerzať od okraju a seredina, pretože tu je tekúca voda, tak zamerzajú to bani pomalšie. No v zimne to tu je nádherné. Iši keď sú morozy a nie je sníh, tak to ľid tu je moc krajšie vidieť, jak prirostal.
0: Je to tu jak v Prepovici. Toto bani, to sú tak jak vyhloblen od vody, ktorá sa krúte pomiči ten pereval Oriabenskej a vytvária tak až terasovito, jak bazénik malenko, takže...
1: Prepadávajú z bani do bani.
0: Je to duže interesné.
1: Že prepadávajú z bani do bani, no je to nádhera. Chce to tu prity, vidity a posudity, že asi to tá pravda je, že to je krásny kus prírody.
0: A keď prídete do Oriabena a bude tu pán Kovalčík, tak istorad vás vozme a povkazuje vám aj Oriabenský perelom. Jak sprievodca.
1: Áno.

0: my sme zdráhl z Oriabenského perelomu stretli i turistiu i starej ľubovni, penzistiu, ktorý sa píše vydali do Oriabenského chotare.
1: Tam, u nás.
2: My tu nahrávame takú reláciu tam u nás, chodíme po rusinských regiónoch, teď prídeme povozerať na drahu Tukolo Oriaben, my sme tu našli turisti, neznám, či ste Rusine, neste? Ste Rusine, odkli ste?
3: Sme, pôvod máme z Jarobiny, ale bývame v Ľubovni, Kormaníkové. Po rusnáckom budú dobrí.
2: Vy si dujte samozrejme po rusinské, po našomu, takže ste prišli tu kus popozerať na môže toto místia, kde ste takoli chodili?
3: Tak, manžel je tu, rodak.
4: Ja, rodak je tak, že ja to poznám bližšie. Tu je kaplnka pani Mári. Pred dvoma týždňami asi bol odpust, tak sme boli pozrieť tiež. Ináč chodíme na Litvanovu, bývame v Ľubovni, no ale tak nám to dá srdce stále ťahať tu.
2: Vy máte také trekové palečko, vychodíte z Ľubovni, napíše až tu?
3: Nie, auto máme tam, ale to je kus cesty, to je hodina cesty. Što ideme tu, hodinu treba i tej kaplnky. Hodinu sme posiedili pri kaplnky, veľmi pekné tam je.
4: Veľmi sa ša pomodlili, tak štíro od srdca, jak to má byti.
3: A hodinu nazad. Auto máme až tam dole, na hlavní cesti.
2: Krásny chodník, my sme tu teper akurát vošli a sa nám objavili nádherné hory, lis, luk, pastveska. Vy by ste možno nám aj znali poistiť, čo tu napríklad vejdeme?
4: Ja bym ich porozprávať. Ja celé detstvo trávim tam, jak sam, sú tam to tie sosne. My sme mali tam chyšku a s babou sme bývali celé prázdniny, dva mesiace. My sme pasli korovu, babka nám varila pyrohy, halušky a tak ďalej. A už keď začal školský rok, tak už sa stiahoval do dediny. To boli krásne zažitky.
3: Byli sme tam v júni, koncom júna. Manžel mňa vžal tam a prvý raz sme aj fotku mám, že ho odfotila tam, kde to tá chyška stojala. Mi namaľoval chyšku, jak vyzírala, bo ja nemala poňaťa, u nás neboli chyške. No a tu dále stáde, to sa dostanete aj do Jarabinského prielomu. My boli tam v piatok, ale z druhej strany. Z tamtej strany, jak sa ide na Litvanovu, hej. A máme ti krásne zaberu s tam, a to sme sa pofotili v prielomi.
2: Keby ste našom sluchači mali pozvať, na čo by ste ich tu upozornili, tu v tým kraju, čo by isto mali vidieť, keby tu zavetali napríklad tu do Oriabenského chotare?
4: Tak tu je kraj bohatý na tradícii. Tu sú pamiatky po starých chyškách, už len kameni sú, ale predsa. A tam, kto trošku cíti, že vyrys tam, tak on presne je identifikovať, kde sa nachádzať. Napríklad v môjom prípade sú to krásne. No a tu kaplnka, hej, potom ďalej Tesňany, potom cez Litvanovú by sme sa dostali Litvanovské hory až na Zvír, proste nádherný okruh.
2: Toto chyško, ktoré spomenáte, ja im čul, že tu v tým regióne boli tzv. Majdany. By si dojete o nich?
4: O tých, áno, áno. U nás chyške a po Litvanovské Majdany.
2: A to boli tak letné ubytovania, že by bolo možno bližšie ku tí roboti na poli v lisi a tak.
4: K tomu môžu povísť bližšie, lebo keď rodiče boli, otec robil dlhé roky v Ostravi a mama gazdovala tu v Jarabini. A my sme ako deti chodili korovu pasti tu, lebo málo pastvíne boli tu. Tak babka nás obrala, my sme jej proste všetko možné robili. Pasli, dojili, ale keď už treba končiť a v septembri nastupí školský rok, tak bolo treba ísť i do školy.
3: Byli prázdniny bez mobilu, bez televízie, všetko, nič nebolo, ale bolo krásne. Manžel veľmi na to spomína, že to boli zážitky.
4: Z toho budú ešte dlho žiť a rozprávam svojim vnukom, ale ty to mňa neznajú pochopiť. Majú to svoj mobil, majú svoj bicykli a jednoducho iný život je teraz, iný kritériá, hodnoty, proste celkom ináč žije. Trošku sú dochudobnené deti.
2: Ale vy neste ochudobnení za to, že aj teper už môžu poistiť na penzii, chodíte po tých stežkách, po tých slidách, kde ste chodili dakoli. Takže my vám žečíme veľa ši takých krásnych prohúľok tu v vašim krásnym regióni a vieme, že ši sa dakoli stretneme.
3: Aj my vám prajeme, že by ste objavili krásu toho kraju a že by ste ho navštevovali dále.
4: A pozrievali ďalších turistov, nech tam chodiať.

0: A my v našej relácii tam u nás ideme i severňho Spiša, do susedného regiónu na Vlchodi. Na Dunci mám Severnej abo Točniše, Hornej Šariš. Poté s nami do skanzenu u Bardiovských kúpeľoch. Ten nám vkáže jeho provodnička Jana Zlacká.
1: Je to najstarší skanzen na Slovensku. Vznikol už v roku 1965. Je to aj skanzen, ktorý je takým unikátnym skanzenom, nielen svojím vekom, ale aj drevenými chrškami, ktoré sú tu na prenesené z Horného Šariša i zo Zemplína, takže sú tu aj rusínske usadlosti.
2: A z jakých sel tu sú tie chrška?
1: Tude jem, tí sypky, tak to je sypka sypanec z obce Petrova. Máme tu aj drevený dím z obce Petrova, to je rolnícky dím bohatého rolníka, ale tu blízko sypke sa nachádza prvý domček, rusínska osadlosť z Fričke.
3: My môžeme prejti ďalej od toj takoj bydnišoj chyške bydňoho, takoho selianina, ktorý žil v Fričky. Ideme ku takým, môžeme poísť, majetnišom bohačom. A vyššie, jak ste spomenali, že teper je taký čas, že človek znáte, že ten nemôže bohač, či bol mať vecej aut a dakoli to bolo, že mal vecej hnoja, vecej toho, jaký by robiť noho bostia na dvori, tak ja znam, že mi dido by si duval, že teper každý si koset trávu, že by mal šumnú trávku v dvori a že dakoli sa kričalo na gazdu, keď mu dakomu chotil zle, že by ti dvier trávou zarís. Teper trávu chočeme, dakoli trávu nechotili. To bol znak toho, že mal zarosnuté, že sa tam negazduje.
1: No to je pravda. Teraz no, sú zarosnuté i poľa, ale najdučej také ľudia, ktorí sa zase venujú tomu prírodnomu životu, ktorí sa vrtajú ku tradíciám.
3: Kúsa tak pídneme do Bereška, ku ďalší chyšky, rusenský chyšky, ale tu vedeme takú kapličku, seňu a dnuka je socha. Asi to nebude toho vlchodňoho obradu byzantského. U nás nebola môže taká tradícia takých soch. Čo to je?
1: To je kaplnka z Harhaja, z obci Harhaj. No a vnútri to je krásnej malebnej modrej kaplnke je socha svätého Jana Nepomuckého. A to furt, jak prídu dity, to im začnú rozprávať tú tradíciu, jak to vlastne ten sviatý skončil, že bol hodený do rieky Vltáva na Karolovom mošti. No a to za to, že neprezradil spovedné tajomstvo. No ale tak kaplnke sa stávali v minulosti väčšinou pri riekoch, pri mostoch. Vlastne a tak pripomínali aj, že by aj človek sa zastavil, pomodlil sa či na obid, alebo jak prechádzal, alebo poprosil, že by ten sviatý ho doprevádzal na cestoch, že by neprišiel kudaj aký kalamity.
3: No my ideme hori ku tých chyšky, ale tu na pravým boku si sa musí zastaviť, že je tu taká krásna kebujsko, kryté solmo. Čo to je?
1: To je vlastne poligonálna stodola, má zaujímavý pôdorys, je krásne postavená, nie je s tou hlinou nejak zamaštená, len tak, tak toto druh sú pospájane a to aj za to, že keď to bolo nejaké šíno, takže by to fajne vytrálo, že by vlastne ľudia by potom mohli používať či šíno alebo nejaké obilie.
3: Takže to tak ľuftovalo, vítr pršol, čerez to bolo to kryté od dažďu, ale nebolo to celkom jak chyšk zaizolované, že by ten ľuft tam bol. Z ktorého sela to je?
1: To je Stodola Zankovec.
3: V tým regióne, či to boli rusenské chyšky, alebo ne rusenské, šarišské, zemplínské, oni sa dosť podobali, nebo tam až takej veľkej rozdiel?
1: No je to tak, to vlastne žili aj v taký symbiózi, aj keď mali svoj prvk inč, alebo kríže inč, ale žili tak dajak pospolu. Ale majú svoj rituál, svoj služby, tak jak v cerkvi. Majú dačo odlišné a dačo i spoločné. To celkovo, keď pídeme do skanzenov, tak stále najdeme i ten prvok, ktorý bol spoločný aj v iných regiónoch.
3: môžeme prodlžovať ďalej. Ideme, sme v Bartijovskom skanzení. Tu je taký krásny mostek, čerešňa. Je tu fakt taká až romantická, krásna atmosféra, dereviané chrška, strom, čistý, svížej vzduch. No a tušenia pani etnografka Janka z Bartijovského skanzenu mi vkazuje na ľivým boku. Čo to je? To nie je sopanec.
1: To nie je sopanec, to je taká vynimočná chrška. To je kovácká dielňa. Takže tu môžeme nazrieť do kovácké dielni, do jej zariadžiňa, jak dakoli vyzerala kovácká dielňa. Takže tu len si predstaviť majstra, jak tu podkúvať koník. Mal takú svoju vynimočnú funkciu v seli, a to aj tým, že nelen podkúval koník, ale aj trhal zuby. Takže totiž furt ditom pripomenul, že čo to bol za pán v seli.
3: Bol to, musel to byť veľký pán, keď dozeral na koni, ktoré boli tiež, jak teprve auta, boli dorohé a bez konia obostia nemohlo dobrý gazduvatý, ale koval ši aj torhal zuby. No tak ako o steriliti, jak teprvejšných ambulanciách stomatologických nemôžeme hovoriť, bo vidíme, že tu je od toho, jak vinku, hriade sú to od popelu, je to taká dosť pravda kovalská dielňa, takže prejti do takého kovaľa vytrhnutý zub, to bol ši väčší strach, jak te pery.
1: To treba o veľkú odvahu, no ale tak ľudia nemali také možnosti, no tak museli si tak poradiť. No a ditiš aj furt prošu, že jaké boli vlastní také najznajomíšie ľudia v seli. Čo museli teba?
3: Taký píp, taký
1: no,
3: učiteľ.
1: No takže tak deti šumne spolupracujú, keď spolu prechádzame s skanzenom, že naozaj spomenú i funkciu popa, i funkciu krčmára, i dajakoho notária, takže navzájom na sebe obrtali v potrebe.
3: A my to ľudí patrí aj koval.
1: Aj koval, no koval mal funkciu, jak sa patriť.

0: Okreme dalších starodávnych chýš, hospodárskych budov či škol sa v Bardejovskom skanzení nachodeť i najstaršej uľ na Slovákii z roku 1691. Jak etnologička skanzenu u Bardejovských kúpeľach Jana Zlacka káže, perlov je ale drevianej grecko-katolickej chrám lemkevského typu i sela Mikulášova.
1: Je to taký skvost v Bardejovských kúpeľoch i našeho skanzenu. Toto cerkev z Mikulášovej bola postavená v roku 1730. Je zasvetená ochráni pre Svetoj Bohorodičke. Ikonka, ktorá je vpravo, hovorí o tom, komu je zasvetená cerkev. Do Bardejovských kúpeľoch bola premiestnená v roku 1932. Ide o jednoosovú, trojdielnú drevenú stavbu, skladača z babinca, z lodi, z ikonostasu, ktorý predeľuje svätyňu. Takto vlastne v minulosti hovoril ikonostas ku ľuďom. Toto ikona pre sviatok hovorili tak ku ľuďom. Lebo ľudia nešetko čítali, nešetko mali také vedomosti, takže taký obyčajný človek, mikša spojitý s Bohom aj vďaka taký prekrásnej ikone.
0: Skanzen v Bardejovských kúpeľach je isto ideálne miesto, jak prežitý víkend v prírode spojený s našou históriou.
1: Chcela by som všetkých poslucháčov privítať tu na skanzení, pozvať ich na to také miesto pokoja a tak si oddychli a načerpali takú novú silu na mieste skanzenu, na mieste Múzea ľudovej architektúry tu na Bardejovských kúpeľoch.

0: Tam, u nás.
1: A teraz poďme na hranicu Šariša i Zemplina u Stropkivským okresy v Chotari Rivno troch síl, keďže dnes už tvoria jednu samosprávu. Kotrá mať centr u Vladeču a do nej náležet i selo Sucha i Drišna. Dolena jej vertep hranečat i s chránenou prírodnou rezerváciou v Chodní Karpaty. My teper pídeme do už spomenanej Drišnoj, za to, že tam sa nachode Cílsky muzej, ktorý nám vkaže starosta tých troch síl Jan Čurpek. Tak poďte s nami sa inšpirovať na ďalší letný výlet tam u nás.
2: A my sme vyšli do ďalšieho takého budinku, ktorý je starodávny, kde je dobrý cholodok za to, že musíme poistiť, že dnešné vydania relácií tam u nás nahrávame asi v jedním z najteplejších dní, ktoré sme mali v tým roci v Liti, ale to nie je teprve v tým dílo, jak sa hovoriť. Prešli sme tu do Drišnoj. Čo tu dakoli bolo v týchto prostorách, kde teprve sa nachodíme, pán Čurpek?
3: Teprve sa nachodíme vlastne v bývalým kultúrnym domy a sielským úradí, aký tu fungoval dakoli dávno.
2: Čiže selo Drišna tu dakoli malo sielský úrad. Sielský úrad tu už nie je, ale i za vďaka vašho interesu i interesu týchto ľudí domašných tu vyniknú taký sielský muzej. Tak spojíme, čo sa tu nachodí, keď človek tu prejde, zvonka môže vyzerať to tá budova, že tu asi nič nie je, ale môže si všimnúť takú tabuľku, že je tu tot muzej, takže keď tu vejde, čo tu môže vidieť?
3: Tak v tým muzeu vlastne vidieť všetko. Všetko od narodenia po smrť, čiže čo sprevádzalo človeka. Musí mať 5 expozícií, hlavná expozícia je od kolisk po hrib. Čiže na tej pravej strane oproti nám vidíme kolisku, náradia, bodeňka, plúh všelijak, hobľovania, kapusty sa robilo na tým, bočky všelijak, pil, sokery, všim robili naši ľudia vlastne, dakoli v lise, bo tu ľudia nemali robu, tak chodili väčšinou do lisa robiť, dokonca sa tu palilo aj uhľa dermiane. No a potom všetko skončili na tých maroch. Čiže veľo je tu foto, ktoré dokumentujú jednotlivé toto činnosti, všem spomínal. Čiže pasenia korov, napríklad hrabania syna, rúbania dereva v lisi. No ale jak vidno na tých fotkách, tak ktorých vidno tých ľudí vesmiatých, jak sa zešli na valali, aj takoli ľudia sa schodili, bo ľudia sa zvykli schodiť na valali a zaspívali si, pobysidovali, nejak typili.
2: My sa bardzo ľubiť, keď sme tu vyšli, tak vy takoj perše ste povili, že napered si užijte to tú pachotu, šo tu je a dosť pravda toto všetko ríči, ktoré sú tu poprvenošané z vášho sela, alebo tu zo sela Drišnoj, tak prenesli aj, jaký by to tú pachotu, atmosféru tých starých hržde, dakoli byli a človek, keď zakrie oči, tak má dosť pravda také toto počuťa, že je taký starý hrži, kde naselí u svoje babe. My aj bar sa ľubiť, že tu na stíni je plno fotografií, už jak ste kazali, týchto domašných ľudí, ktorí tu dakoli žili a oni čerez ich obliča, oni dávajú tú atmosféru, jak vyzerali, jak sa oblikali, jak sa sňali, jak sa veselili, to dávať taký život tomu múzeu. Ale jedna fotografia je tu taká, môže najstaršia z roku 1918 a to je práve toto Michal Galajda, dobrovoľný legionár u Francúzsku, píčas peršoj svitovej víny, ktorého sme spomenali takoj na počiatku na vašim cílskym úriadi Ši Vladeči. To je teda fotografia, odkedy ste ju dostali?
3: Tak tú fotku sme dostali od jeho divky, ktorá žila vo Vešti Mladeču. No, ona je merná 92 ročná. Takže tak sa podarilo zachovať túto fotku. No, my sme radi, že mali sme takého rodaka, ktorý sa vyznamená u svíti v európskych dejinách.
2: My, keby sme prešli do toho ďalšej expozícii, ktorú tu máte, stojí môže takoj národňoj, kde vidíme toto instrument tradičnej národnej kultúry, tak na tým, jaký bol pódiu bývšieho sielského úradu tu u Drišni, je zrobená taká kapleťa cerkvi, ktorá tu dakoli bola, ktorá šije, ale vy ste mi kazali, že cerkov u Drišni je už porožne, nie je tam ani ikonostas.
3: No, cerkvi žiaľ už nie je nič, asi len ostalo. Ostal taký vzduch, jak tu asi. Nie je tam nič, ikonostas je vraj Bratislavy, kde sa opravuje. No my sme, čo sa dalo, presťahovali po súhlasi správcu farnosti do múzea. Čiže z ikonostasu sme zrobili takú jednu veľkú fotografiu ikonostasu, že by, keď takto príde, že by mal predstavu, že jak to tam v cerkvi vyzeralo. Je tam krylo, kde ľudia sídali, je tam vlastne toto, čo v cerkvi je len menší meritku je to pozberaný. No je tu tá rarita ešte jedna, máme tu ten rabkač, ktorý sa používal dakoli, ten je originál, ktorí na koruši dávali, keď bola veľkodná piatnica, sa s ním hrabkalo. Sú tam staré knižky, staroslovenčiny napísané, ktoré majú neskutočnú cenu. No a celý ten, my mali takú aj príhodu, babky boli také dôchodkyni na penzióni, tak išli do múzea, oni tu prišli do tej cerkvi, si síle sa molili, normálne jak v cerkvi. Ja len tak pozdravím, no normálne, jak keby boli v cerkvi. Čiže je to také zaujímavé pre mene. Čo vám chcete povisiť, ten múzej vzniknul spontánne. Tu ľudia veci nosili nám. Doslova, i toto, čo krosná sú, to bol problém. Oni tu návči dovezli, my potom neznali to poskladať, takže museli sme odborníka najti, že to poskladal. Dále dokonca taký obruž, tam máme to jedna baba, jak sa doznala, ktorá je Drišňanka, žije v Bratislavi, ona ten obruž nám poslala, že ona chce, že by ten obruž, ktorý po mami mať, že by bol v muzeu. No, čo ešte je raritné v tým muzeu, že muzeum nemá svetlo, tu nemáme elektriku. Čiže naozaj, keď tu prijete večer, máme to otvorené piaticu, sobotu, nedeľu, ale keď prijete v 8, keď už je tma, tak tu prijete tak, že to bude rozsvičené, to svetlo, to vám to, ak prijete naozaj, aký by ste prišli, jak dakoli, navalali, to chyže, kde svieti lampáš, tu máme lampu, petrolejku, ktorá svieti, tam normálne, taký príjemný svit.

0: Múzeum navštevujú všelijaké ľudia. Choď, je pravda, že do múzea, kto povie, kto je do múzea? Do múzea, keď už u ním bol, to už není choď. To ľudia, čo to videli, lenže ľudia si neuvedomujú, že mu furt dašo novšie tu máme, mu furt dašo prineseme a to dáme tu. Tak potom takto príde po roku alebo po dvoch, toto tu nebolo, jej, to je krásne. No ale máme tu také rarité, čo ja si tam máme knižku návštev. Mali sme tu vlastne z troch kontinentí ľudí. Z Južnej Ameriky, z Peru, z Ázii, Thajska. No a dokonca tu bol jeden Černoch z Afriky, z Kenii. Takže to sú také ako perličky, čo navštívili náš muzej, ale samozrejme to je ľudia z Polska, z Česka, no vlastne z okolitých štátov, zo všetkých. A dokonca tá Peruanka mňa prekvapila, ona hovorila, to je veľa vecí, čo tu je, že oni také veci používajú.
1: Štojem si ešte všimnul, že nemáte tu nikde napis, že nedotýkať sa vystavených exponátov, je to, ste to zabili daty, alebo je to na schvál tak?
0: Však práve my sme radi, keď my sme dali tam radšej tabličku, dotýkajte sa exponátov. Dokonca máme takú príhodu, máme tu kolesku a u kolesky je normálne malé nitisko. Bola tu jedna taká mladá návštevnička, to ona ju hombala ju a potom, že či si ju nemôže zobrať, tak si ju zobrala, ona ju normálne mojkala na rukoch. To bol krásny zážitok, čiže naopak, my sme rádi, kto tu príde, si zoberie do ruk, čo chce, nech sa pohrane, popozrie, nech ovoňať, nech zakúsiť chce.
1: Či môže i vy ste boli v takej kolesci?
0: No ja jem šťastný, že mám tú čest, v takej kolesci sa vyvaliate, vykolesaty. Bolo to neskutočné, to keď ste tak, no ja si až barz nepamiatá, budem bol malinký, ale zrejme to muselo byť krásne, keď tam bereza šušťala s listom a vy ste v ní spali, tak to bolo nádherné.
1: Vy na tou koleskou máte dokince fotografii vašej matery, více a dokince i vy tam ste. To sú z vašeho súkromného archívu?
0: Hej, to sú naše najstaršie fotky, aké máme.
1: Takže ľubete si môže i vy, keď prejdete tu, popozerať toto fotografie a pospomenáť si na vaše žitia, na vaše detenstvo tu v vašim celi.
0: Toto muzeum je vlastne jak taká jedna veľká lada, kde sú odložené všetky najdrožšie veci, bo najdrožšie veci ľudia odkladali do lady. No a jak tu jem tým muzeum, teda my sa vlastne vertať cíle moje detstvo. To je netkrajšie veci, to je vlastne knižka. Ja nemusím čítať knižku, ja tu prídu, keď tam sa popozerám, ešte ak ja namením bruchu, tak si poviem, no Bože, ak to začínalo ten postup, jak išiel postupne, no a toto všetky veci, čo tu sú, to je až to úžasné.
1: A to je kus i váš taký život za to, že vy ste mi spomenali, že vy ste sa narodili tu v Ladeči, ale potom ste žili aj v Priašovi, dokonca aj za hranicami, jak to bolo?
0: No tak ja je Ladečan, z Vešňova Ladečan, tam sa narodil, no a potom je Mišov študovatý do Prešova v 70. roku, no a od 70. roku v podstate jen bol do 2010. roku Prešovi. Potom bol 5 roky v Anglicku. No a teraz jem sa vernú nazad domov. Čiže ja domám, že každý človek, keď sa takde narodil a prežije bezstarostné detstvo, tak by mal tomu valalu vernúti toto, poďakovať sa mu takú formu, aspoň, že ho rozvívate dále a pre ďalšie generácie nechávate, že nezabývajte, skade ste vyšli.
1: Nebanujete, že ste sa vernuli?
0: Nie, naopak, ja jem šťastný. Ja ďakujem Bohu, že jem tu. Ja už bym neminil místo v žádném případě za selo.
1: Čo vám dávať napríklad, že ty v takých selách, jak sú tri toto sela, vy ste dokonce ich starosta?
0: Tak selo v podstate, znáte, čo v tým tempe, akým žijeme, vy nestíhate napríklad, všimáte si takú banálnu vec, východ slnca. Ja ho každé ráno vidím. No, celý deň teraz toto je úžasné, burka, kedy ja pošlo. To sú také prírodné krásy, že toto v místí vy nesledujete, vy nemáte čas. Ďalšia vec, čo tu je, kľud, ticho. Takto je zvyknutý mať veľa ľudí okolo sebe. Ja tiež, ja chodžu, idú do Prešova, alebo tu sa stretnem, ja robím také stretnutia, že ja sa stretnú s ľuďmi. Ale ono takoli, keď ste v iným, v starším veku, už potrebujete mať skorý taký svit, ktorým žijete a mať kľud i od ľudí, mimochodom. A čo mi místo? No místo je, pro mene teraz, po tých rokoch, naozaj místo mi vôbec nechybuje. Místo, ne že vádiť. V místí je hluk, v místí je betón, no je to strašné. A panelák, keď bývate s Bohom. Takže my panelák je tu Beskyd, hore u nás a ten varí toto, čo východ slnca a celý deň na vzduchu. Pri potičku žijete si a krásne spomínate, robíte si svoju robotu, čítate. Je to nádhera.

0: My sme byli u seli Drišna, kotra už svý najlepší čas zažila a dnes napríklad i čerez muzej, ktorý nám vkazoval starosta zjednaných síl vládača Suchaj Drišna, pán Čurpek, už len s nostalgiou spomenať na čas i ľudej, ktorí v tým krásnym kraju žili. Mi bolo bars žáľ, že dnes jem už napríklad v Drišni tých starých ľudí nevidí iné, čo ich bysidu. I tak jem sa rozdúmal, že navštívľu náš rozhlasový archív, ktorý nám pomôže čerez zvuk si prepomianutý i ilustruvatý, jak sa tam dakoli žilo, jakú bysidu mali ľudé toho rusenského regionu. Nebudeme ale v Drišni a spomenami sa pereneseme do sela Prkra, ktorá etnografične reprezentuje tot region. Poslúchajte pamiatničke, ktoré už nesúďmi džinami. Bysidu je Uľa Volčková, ktorá sa narodila v roci 1910 a potom Uľu Brenišinovú. Rozpovídajú nám, jaký bol život opered u Prkry, s čím sa gazdovalo, ale i to, čo sa napríklad v tým kraju jilo.
1: Na žnivom bola po robotohem chodila, sa trapila 13 ročná. U nás bolo 7 deti, nás mali. Ja ju tak plakali, nechutil, ja nejak pustiť, že by ja tam nechal na robotu. Idu druhý učateľská, tá ja jedu, ja budu doma a išti nám treba. Tá dola Birce nás povezli na vozi. No a tam už sme prišli, no jak to sa zvalo. Hej, železniču sme volali, hej, tak tam na tým sme sa vezli tam. Byla na žnivy, byla ma, tu pa mňa tam peľa priašova, Sigarda, prvý inakšie tam sú. Hej, ale čili to jem byla i viary, no, i osen. To je tak nebolo i zrna, i šotko, jak dneska už sa sieje po roku, sa dá šotko sme sa dali. Ja še i teper sađu, zrno ne sijeme ni.
2: Teraz nie dali, da koli se sjalo zrno, pšenica, oves, jarec. A i žito. A žito väčšinu na župu, što pokrvali hržu. Abo na sičku, pro koni i korova, no. Sini boli, a potim bila hrža, ali nem jedna hrža bila. Aš pak jak už to ta akcija robila, ta už akcija porobila už také jak ganočka, pa kuhnju i hržu. Tadi što bolo, ta len boli sini, a jedna hrža velika. Pec veliki bol. To tak starovitske, što zo sini bol taki prutjeni komin.
1: Tak ako bulka bila.
2: Tak je, no.
1: Mali pec za chlibem pekla k pecu. Do peca prišla dva stiti. Vnuka pec, jak baba prišla do peca, se ohpa, pa mišinja zadusit. Teper svičku napere sebe, tak že bi pec biti ma stiti, jak vnuka.
2: Keď bolo tak zrna na vece, tak sa prišlo do mlina, no tak sa s tou múkou mlinčovou domačnému mišalo.
1: Toto mlinčové zapravili a skupču múku sme zamysleli.
2: Do Strupkova, bo tu po Nižinkivcoch tam bolo mlin taký.
1: Do Varoša sme chodili, i do Svedejka chodili, Strupkov zvodám, var, po Varošomu Varoša, hej. Chodili sme i do mlina, sme tam chodili, moloti do Varoša tež. Mm-hmm. My tak nič neprodávali, mo to ja gazdovala, tam i 4 koni prišli, 5 korú prišlo, ja tak nám tak sa vel, nám baš plánu sa vel.
2: To da kto mal konia prodati, da kto korovu, kozu, vivci, mali abo pacata. No a pak už tepr neskorši bolo v Henkivcoch, bol tak jak zvotam zvođali chudobu, što už trebalo tak, abo na kontigen, abo što. Da i ja kozu raz tam odvela, vlka sme odveli, korovu sme odveli, bo trebalo na kontigen dati. No oni tam už bo kupovali, obirali tam, odvažili, do motora naložili, až potom odakoli pizniše tam je hrošu poslali. Jaka korova, stara, молода, як була старша, та була лацніша, як була молода, та дорожча була. Кози не, аж так кози були, тось так, 150, 100 корун, 200 корун, подля кози зайзяка. А зайзяка, як ся доїть, кися добрі доїть, так, за 20, а як слабша, так менше. Йой, та ту повний вала було кіс. Ми тримали і кози, і вівці, і коні, і корови, і телята, то прям тут ся ховало, бо то з того жило, на.
1: А ще... Тримали з волами, ми робили. Контиген треба давати, мандурку треба давати, яйця треба давати, молоко треба нам давати.

0: všetko. Si vozili, si nedali, tam ste museli dať.
1: Aj synom.
0: Svedu do svedneka, že tak 120 kg mala. Tam do svedneka vodila, musela vám dať na kontingent, svedu a sama mne jela. Tak s nami robili, tak. Pak už starých kúpil konia, tak sme pak už konia mali. Ale strkovi sa nelúbilo. Ona nemala čo volo mať.

0: Zvarili sme varianku, jak sme zvaru zoveme, pak sme varili keseličku, z vývsa sme varili, pak vyčanka sa varila, ja vyčanku neľúbila variť. Potom no, tož na kvasi sa my sedeli keselica, he. A treba vývsa zmoloti, aká je kus pšenice, no i múka dáte, tak sme varili keseličku. Tak sme zvarili popru, šmarili sme kašu do nej, šmarili také jedno druhé, žeby pachlo da što tam.
1: To sýr byl, potom meso, ale nebolo tak na tani, že každý dostal pod cibulem. Každý tam taniri na každý stíl sa dalo. Meso také pooberané, už varené, no a i chlieb k tomu. Cvikla, alebo dachto ešte aj chrínu dal k tomu, na terto. A cvikla tak bola na šajtka nakrajaná. No a potom bolo už, no i ryzanky boli s polievkou. No ale sa dalo jednu mesku na jeden stíl, tak jak všetko sa dáva, ne tak jak každomu extra. Komu sa vošlo, komu sa nevošlo. To kto pilnoval, tak sa najil. No a dachto, kto nebol šokovný, tak hladen bol. No a potom ešte go ostatku toto tak fučke napekli. A toto fučke sa pomačalo do vody a sa ich scedilo. Potom žali maslo, bolo s cibuľkou prepražené a sa toto fučke pomastilo. No pak už neskôrši už dávali makovník, už zakurčanka s makom, alebo so sýrom, alebo s jabkami. Ešte no. Mačanku túto hrybu. Mačanka bola, to žiady bola mačanka. Tu už tú mačanku hrybu takú kus dali mesa, kus hrybiu a túto mačanku dávali.
0: Tá ja sme sa boli, pličata zvali sme tak, čia jedno tam dejskaj mám schovaný.
1: No pliče, lajbek, a je tak čipkovaný tuto kabat na spít, tak fodraše sa zvali. No a chustka také boli na kroch malena, na holovi a ošovaná, ošovančata. Abo keď nebola dobrý na škrobena, no tak dali papier, čeby šum nie stojala na široko.
0: My sa harša oblikali, a tam mám 5 sutien takých.
1: Ja vám ešte kažu fotku, tým kroju, hej, što tak za družičke boli.

0: A z prekrojky pidete v napriami na mistomeči labirci čerez Polianskej verich, distanete sa na Zemplín. Veľký region, ktorý je v tí severo-vochodní časte zaselený rusenským žiteľstvom. Jeho tradičnú svitskú i duchovnú kultúru reprezentuje i juviliárnej skanzen uhumením, ktorý by ste v tým roci dojesna mali navštíviť po putovaniu v našim kraju. Dalej hovoriť Osef Fundák, etnograf Vyhorlackého múzea uhumením.
1: Tak my sme v skanzení, jak sa už dohovoriť expozícii ľudovej architektúry a bývania Vyhorlackého múzea Humenu, čiže to je jedna z expozícií, ktorá je mimo kaštieľa, ku tomu sídli Vyhorlackého múzeum. Keď človek sa dostane do tejto našej expozícii, tak na prvý pohľad vlastne ho upútať naša cerkov. Cerkov je jubilant, jak je z dobrý poviu. Bola postavená pôvodne v roku 1764 a bola postavená v Novoj Selici, čo je najvýchodnejšej valá súčasnosti na Slovensku. Bola pôvodne postavená grécko-katolícka, o čom aj svičať vlastne tri kríže, ktoré vidíme na troch vežách v cerkvi. No a potom za čas socializmu bola vlastne používaná pravoslavnými vyrušťami. No a vlastne keď sa prevezla do skanzenu, tu do našej expozícii, bola jedinou cerkvou pravoslavných vyrušťach v Humennom. Až pokiaľ sme postavili murovanú cerku v roku 1993 v centri mesta. Bola prevezená začiatkom 70. roku. Tam v 70. roku bolo takové schválené je to uznesenia, to do okresného národného výboru, že sa odkúpi túta cerkov do pripravovanej expozícii, tá expozícia tu nebola ši. No a vlastne v roku, takisto v tom roku 70 bola podpísaná kúpna zmluva medzi Vyhorlackým múzeom a pravoslavnou cirkevnou obcou, kde sa to odkúpilo a v rokoch 1972 až 1974 bola premieštená tu. Čiže bola na polnom mieste rozobratá, kompletne všetko súčiastky boli očíslovaní, čiže drevení rám, či už zrubu, z ktorého je postavená vlastne zrubové konštrukcie, ale aj krovu a podobne. Všetky tu súčasťky mali taký pliešk, na ktorý bolo číslo, bol zrobený plán a podľa toho sa potom tu, na už pripravenú tom základi, kamennom základi, sa stával napríklad zrub podľa plánu a potom krov a takisto už potom prišla do toho nová strešná krytina, ktorá tvorí vlastne drevený šindel.
2: Môžeme si to predstaviť, že je to jak také Lego, ktoré sa v Novoselici v 70. rokoch rozobralo a tu sa to zase zbudovalo. To už je sa spomenal, že cirkev, keď prišla do Humenného, tak bola aj pro virujúcich, čiže bola živá, nebol to len jak nejaký výstavný artefakt, ale chodili tu pravoslavné virujúci. Ale mene by interesovalo v tých 70. rokoch, či nechobila tam v Novoselici, kde ľudia chodili do cerky, nebolo im žaľ dať to tú cirkev, alebo bola v takým, môže už nedobrým staví, že v podstate váš skanzen ju zachránil.
1: Na polnom mieste valali, túto cerkov stojala pri cinteri, kde si možno tam nájti takú tri kamiani súčasti základu, že kde presne stojala. No a vlastne, podľa mojich informácií, čo mám, tak tá cerkov bola hlavne spod cerkvy, túto spodní trámy, čo boli najnižšie pri zemli, boli zúm stavy. Bola tam voda sa dostávala, čiže to odhnevalo spodní trámy. No a vlastne túto vyrušči tam si chotili postaviť novú cerkov, murovanú, ale tam potom vlastne, keďže tu už fungoval múzeum a bola potreba zriadiť takú expozíciu v tom našom kraju, tak bola vytipovaná tu tá cerkov, že vraj tam bola aj podmienka, že keď si chodiať postaviť a chodiať to zrealizovať, tak musiať vlastne pomôcť tomu, že by tu tá cerkov sa prevezla tu. Čiže sa odkúpila tá cerkov a sa prevezla tu, aby sa zachovala pro ďalšie generácie. No a vlastne tu spodní tramy, tramy aj vidno v súčasnosti na spodí, že sú v miňaní, čiže našťastie len minimálna časť toho zrubu bola vymienaná, len tuto najspodnejší tráma. Máme šťastie, že sa zachoval pôvodný barokový ikonostas, čiže my máme v súčasnosti expozícii vystavenú v cerkvi pôvodný originálny ikonostas, akurát tam trebuje posledná večera, ale máme informácie za záznamy o tom, že ši pred odkúpením cerkve do múzea, dakoľko ikon, dúfam, že to bolo 4 alebo 5 ikon, bolo odprodaných do Národnej galerii, tudajším pracovníkom, ktorý tam vlastne bol. Napríklad aj taká ikona posledného súdu je zmiňovaná, že je v Národnej galerii z Novoj Selici.
2: V tu v skanzení rechtujete ši jednu takú dáku podiu za to, že nelen 260 roky vašej drevianej cerky, ale aj taký jubilej vašho skanzenu. O što ide? Koli to bude? Čo rechtujete? Pozvejte si našich slucháčov.
1: Tak, keďže naša expozícia, od koho prišla cerkov, sa potom budovala 10 rokov, všetky domček, všetky chrške, ktoré sú súť, boli sprístupnení celá expozícia verejnosti v júlu 1984, takže toho roku v júlu oslavuje naša expozícia 40 rokov, od koho bola sprístupnená. No a my plánujeme na 7. júla, nedeľu po obidi, slavnostné podujatia ku tomuto výroču, kde už teď, keď pozvám všetkých sluchačov, návštevníkov nášho skanzenu a vašich posluchačov, kde bude jednak folklórne vystúpenia, plánujeme ochutnávku tradičných jedál, ukážky tradičných remesiel a takisto večer vystúpenia ľudového divadla.
2: Tak ja si dúfam, že to je perfektný tip na návštevu našho regiónu. Či už sú to ľudia, ktorí pochodžujú, jak sme čuli, z toho regiónu, možno aj z tých chžok, alebo ľudia, ktorí chcú spoznať náš región na severovochodí Slovenska, na Zemplíni, kde žijú Drusin. Vstupná brána Humene je ideálnym typom aj pravý váš skanzen, kde môže človek zažiť kus atmosféru rusinských sel, rusinských polonin, Karpat. Prejti sa tu kus scholodity, za to, že je tu sadel taký krásny park okolo vašho skanzenu. Je tu taká atmosféra, aký by človek pršol na selo, tak kde dodá koho sádu, vedieť tú atmosféru tých derivianých chžok, z nich ide to tá pachota taká starodávňa. U nich sa môže scholodiť, môže tu duchovnú atmosféru nabrať u 260 roční cerkvi, no a u 40 ročním skanzení môže zažiť dašo interesné, što môže preťahnutý ľudia z celého svitu. Tak my vám žečíme úspichy, že by ten skanzen môže šiť o ďalších 40 rokov bol šivekší, môže, že sa vám podariť nájsť nejakú krásny artefakt, nejakú chyšku v našim regióne, aj do ďalších rokov.
1: Tak zrobíme všetko aj proto, že by tuto veci, ktoré my spravujeme, od ktoré sa staráme, že by vytrmali po ďalší nespočetný množstvo generácií. Tešíme sa podpory zo strany návštevníkov, že k nám prichodiať, že si vážať svoju históriu, túto šo prídať a že aj tuto ľudia, ktorí tu na tom robíme, ale aj ďalšie kolegové v budúcnosti, že tak budú k tomu pristupovať, že by to vytrmal šo na dlhšie po tých ďalších, ktoré ešte neznajme.
2: To boli krásne slova nakoniec etnografa Vyhorľackého múzea Josefa Fundaka, ktorý nám dnes robil provodníka. No a znáte, jak pán Lazorik hovoril, perše poznaj svoje rodzisko, až tak San Francisco. My vás pozdravujeme z relácií Tam u nás a veríme, že sa vedeme v regióni Tam u nás. Majte sa krásne.
0: Pro rozhlasy televíziu Slováky vyrobila národnostná redakcia Rádia Patria štúdio Košici v roci 2024. Zvuk, zvukový majster Gabriel Nigázy. Reláciu vyhotovil i do Vásia prehovarial Štefan Štec. Žečíme vám ši spokojný večer.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americký prezident sľúbil za každý útok na loď v Hormuzskom prielive útok na most alebo elektráreň v Iráne. Počet veľkých požiarov je v Španielsku proti minulému roku štvornásobný. Zajtra bude premenlivá oblačnosť a ochladí sa na 15 až 27 stupňov. Príjemný večer praje Lenka Karlubíková. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty budú bombardovať iránsku civilnú infraštruktúru, most alebo elektráreň za každým, keď Teherán vystrelí na lode v Hormuzskom prielive. Úmyselné a neprimerané útoky na civilnú infraštruktúru môžu podľa Medzinárodného trestného súdu predstavovať vojnové zločiny. Podľa šéfa americkej diplomacie Marka Rubia je však Washington stále pripravený hľadať dohodu s Teheránom. Počet veľkých požiarov je v Španielsku oproti minulému roku štvornásobný, oznámil premiér Pedro Sánchez počas návštevy hasičov, ktorí bojujú s najväčším požiarom v provincii Guadalajara. Oheň zasiahol viac ako 32 000 hektárov, evakuovali vyše 1200 obyvateľov. K riziku podľa Sáncheza prispievajú horúčavy, sucho a klimatické zmeny.
2: Španielsko potrebuje širokú dohodu a veľký celoštátny plán na boj s klimatickou krízou. Nemôžeme riešiť lesné požiare alebo iné mimoriadne situácie spôsobené počasím až vtedy, keď vypuknú. Nie je to otázka politiky ani ideológie. Je to otázka vedy. Fakty sú jasné. Zažívame vlny horúčav s teplotami na 40 stupňov Celzia, čo žiaľ vidíme vo viacerých častiach Španielska.
1: Českí hasiči po 13 dňoch zlikvidovali požiar výškovej budovy v Baťovskom areáli v Zlíne, kde okrem iného zhorelo vyše 70 000 párov obuvi. Naďalej platí zákaz vstupu do okolia torza budovy pre jej narušenú statiku. Príčinu požiaru, ktorý sa zaobišiel bez zranení, zatiaľ zisťujú. Opozičná SAS kritizuje nitrianskeho župana Branislava Becíka z hlasu SD za kampaň v hodnote 180 000 eur, ktorú financovala župa. Pokračuje Martina Bajo-Holečková z SAS.
3: 80 billboardov, 60 citylightov, 12 celostránkových inzerátov a viac ako 1,5 milióna novín. Takúto kampaň si 3 mesiace pred voľbami objednal nitriansky župan Becik z hlasu. Nikdy v histórii nitrianskeho samosprávneho kraja nebola takáto kampaň doteraz objednaná.
1: Nitriansky samosprávny kraj tvrdí, že kampaň má informovať obyvateľov kraja o výsledkoch štvoročného volebného obdobia. Zo stanoviska vyberáme.
4: Meno ani funkcia predsedu samosprávneho kraja sa na billboardoch vôbec nespomína a preto dnešné vyhlásenie strany SAS musíme odmietnuť ako ďalšie dokázané a opakované šírenie lží o nitrianskom samosprávnom kraji a jeho predsedovi.
1: O vyčlenení prostriedkov na túto kampaň rozhodlo zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja. Futbalisti Spartaka Trnava privítajú o 20:30 v úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy bulharský CSKA 1948 Sofia. Stredopoliar Erik Sabo.
5: Myslím si, že sme dostali veľmi ťažkého supera na druhé predkolo. Ten bulharský futbal išiel hore, tie týmy tam majú dobré. Tá liga nie je vôbec ľahká a Sofia skončila tretia. Minulý rok ani veľa bodov nestratila, takže veľmi ťažký protivník a hovorím, uvidíme na ihrisku.
1: Zápas bude naživo vysielať televízny Šport. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Chladno, nočná teplota 16 až 11, najmä v údoliach 11 až 6, cez deň vystúpi na 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zempliene bude teplejšie 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 10 až 35, na juhozápade a juhovýchode popoludní v náraz ojedinele až okolo 55 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. Presný čas je 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kamión s defektom aj cestári na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom do Trnavy na 64. kilometri pozor na odstavený kamión s defektom. Na severnej D1 za Popradom smerom na Spišský štvrtok na 333. kilometri cestári menia stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh a v Košiciach sa od mosta VZS po križovatku nad jazerom opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľných jazdných pruhoch popri pracovisku a môžete sa aj krátko zdržať. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daniel Bambucha bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
7: Pekné hlasy.

že ma ľúbiš ako žiadnu inú ženu. S tebou človek jedna rada trávi svoje dni. Vidíš moje rodné miesta, aj moju rodinu v nich.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko a Azerbajdžan uzavreli dohodu o výmene a ochrane utajovaných informácií. Hlavné pojednávanie v kauze Očistec bude pokračovať aj zajtra. Štvrtok bude premenlivá oblačnosť a ochladí sa na 15 až 27 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Slovensko a Azerbajdžan uzavreli dohodu o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných informácií. Za slovenskú stranu ju podpísal riaditeľ NBU Roman Konečný. Slovensko a Azerbajdžan v ostatných rokoch posilnili vzájomné vzťahy, čo potvrdzujú aj viaceré návštevy na najvyššej úrovni. Prezident Peter Pellegrini v lani počas návštevy azerbajdžanského prezidenta v Bratislave avizoval zintenzívnenie spolupráce napríklad v energetike, moderných technológiách či obrane. Peter Pellegrini oficiálnu návštevu Azerbajdžanu absolvoval minulý týždeň. Nitrianský podnikateľ Norbert Böder odmietol výpoveď bývalého šéfa Národnej jednotky finančnej polície NAKA a obžalovaného kajúcníka Bernarda Slobodníka v kauze Očistec. Bernard Slobodník okrem iného povedal, ako do vyšetrovania kauzy Váhostav zasahovali obžalovaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a Norbert Böder. Reaguje nitrianský podnikateľ.
3: Poviem zatiaľ iba toľko, keďže dokazovanie na začiatku. V spise sú desiatky dôkazov toho, že pán Slobodník rozpráva blúdy. My budeme všetci určite vypovedať, a minimálne ja ku všetkému sa vyjadrím.
2: Na slovensko-rakúskej hranici na pomedzi bratislavskej Petržalky a obce Kice odhalili pamätnú tabuľu občanovi Nemeckej demokratickej republiky Harmutovi Hautaucovi, ktorý pred 40 rokmi tragicky zahynul pri pokuse o útek do Rakúska. Zabili ho vycvičené psi, dohrízli ho na smrť. Tabuľa je v nemeckom jazyku. Prečo sa východný Nemec pokúsil o útek cez Bratislavu, vysvetľuje splnomocnenkyňa pre obete komunistického režimu v nemeckom Bundestagu Evelyn Cupke.
4: Mnohí ľudia si mysleli, že prechod cez veľkú poľnú hranicu cez bývalé socialistické krajiny bude jednoduchší. Napríklad v Bulharsku s nimi zaobchádzali o mnoho tvrdšie. O tomto všetkom utečenci nevedeli. V hre bola veľká naivita, ale mali veľkú nádej, že utiec sa im podarí.
2: Jednu pamätnú tabuľu už má, pár metrov od tej novej. Pred 10 rokmi ju odhalil Bratislavský samosprávny kraj a Ústav pamäti národa. Harmut Tauc je prvou plne rehabilitovanou obeťou železnej opony. Spartak Trnava hrá o 20. hodiny a 30. minúty úvodný zápas druhého predkola futbalovej konferenčnej ligy s bulharským CSKA 1948 Sofia. Priamo zo štadióna pokračuje Peter Štern.
5: 33. minúta zápasu Spartak Trnava CSKA 1948 Sofia zatiaľ 0-0. Domáci ohrozili súpera hneď pri svojej prvej strele. Z výbornej pozície z priamého kopu pálil v 20. minúte kapitán Sabo, ale jeho zakončenie skončilo tesne nad bránou. Stretnutie je ale zatiaľ pomerne vyrovnané. Okrem spomínanej šance si ani jeden z tímov nevytvoril žiadnu ďalšiu. Hostia mali asi minútovú pasáž, počas ktorej sa tlačili dopredu. Vantrubovú bránu však ohroziť nedokázali. V červeno-čiernom drese dostal šancu od začiatku stretnutia mladúčky stále iba 19-ročný Filip Trelo, ktorý v minulej sezóne hosťoval v Malženiciach, no atmosféra je od začiatku stretnutia výborná. Domáci fanúšikovia privítali svojich miláčikov veľko lepým choreom, tak dúfame, že im to pomôže. 35. minúta Trnava, CSKA Sofia 0-0.
2: Premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Chladno, nočná teplota 16 až 11, najmä v údoliach 11 až 6, cez deň vystúpi na 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zempline teplejšie 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 10 až 35 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Matrac na diaľnici aj cestári. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín na 73. kilometri je na vozovke matrac. Zvýšte pozornosť. Na severnej D1 za Popradom smerom na Spišský štvrtok na 333. kilometri cestári menia stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. A v Košiciach od mosta VZS po križovatku nad jazerom opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľných jazdných pruhoch popri pracovisku a môžete sa aj krátko zdržať. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
6: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z prózy Vandy Rosenbergovej Muž z jamy, deti z lásky. Účinkuje Lucia Vráblicová.

0: Ak príde čas a nedá sa vyhnúť návšteve cintorína, začnem piecť múčnik a počúvať tichú hudbu. Vyhla som sa tomu a piekla som. Mám pokrk smutných miest. Veď by som im len zavadzala. Stála by som opodiaľ a oni by sa necítili slobodne. Obzerali by sa, či sa dívam. Lebo keď už sú tam, nech klesnú až na dno smútku a nech klesnú až do trávy a zaboria sa do zeme a nech ich pritom neponižuje môj sprievod. Nepodarilo sa mi presvedčiť ich otca, aby vstal z tej pohovky a aby išiel. Robí chybu. Je ako fantóm, no ukrýva sa za seba. Keď bol decko a ja som plietla svetre, vlna sa predávala v pradenách. Poď mi podržať vlnu, hovorievalo sa deťom. Aj môj syn mi držal vlnu. Robil rukami rozvláčne elipsy a ja som namotávala vlnu do veľkej gule. Zhovárali sme sa. Jeho deravá a jeho dobrá detská ruka krúžili priestorom. Môžeš decku bez prstov povedať, poď mi držať vlnu? Samozrejme. Musíš. Smiem tomu istému decku o 40 rokov neskôr povedať, choď do krčmy a nevracaj sa. Samozrejme. Mala by som. Tam by z neho vytlkli tie spôsoby a vyhovorili mu gaučové preležaniny. Ba možno by sa aj pobil. Kto vie? Vidíš? Mávala som obavy, čo bude, keď vyrastie. Mávala som strach, či sa nebude opíjať, keď bude veľký. Neopíja sa. Leží v zelenom hniezde ako vtáčik. Ako neoperený vrabček a ja neviem. Mám pre neho loviť muchy a dážďovky? Či ho mám nechať tak? Valéria si rozložila krémy a líčidlá u mňa na pohovke a behala mi prstom po tvári. Máš tu také pekné biele chlpky, Edith. Sú skoro ako malinká lúka s odkvitnutými púpavami. Obtierala sa hánkami o moju tvár, až som sa bála, že vymyslí námet pre kabreru. Postaví mi do chlpkovej lúky miniatúrnych pandrlákov a budú sa tam naháňať. P. Štruktúra vedenia našej mestskej časti je urobená zle. Podľa môjho názoru by som mohol byť ja sám, údržba majetku, správa cintorína, aj údržba verejnej zelene a Sidónia sama by mohla byť matrika, evidencia osôb, personalistka a verejná obstarávačka. Jozef by sa staral o sieť a spravoval by počítače mne, Sidónii a Tolčemu. A ja by som navrch aj upratal. Ibaže takto to nefunguje. Každý má svojho vedúceho a každý vedúci má svojho vedúceho a až títo vedúci majú Dolčeho, pričom Dolče má svojich vedúcich v krajskom meste. Preto ak sa mi minie voda do ostrekovačov do služobného auta, bez otáľania kúpim rovno dve fľaše v najbližšej drogérii a nikomu to nepoviem. Mojej psychike by vypísanie žiadanky a čakanie na jej schválenie u jednotlivých vedúcich, potvrdené podpismi, vôbec nepomohlo. My so Sidóniou sme jednoducho nedočkaví. V kanceláriách ekonomického úseku stavebných prác aj v právnej kancelárii úradu našej mestskej časti si myslia, že je to súčasť našej taktiky a že sa nám nikto nevyrovná. A majú pravdu. Mohol som si dovoliť míňať plat na svoje veci a každý víkend tráviť vajku. Ale teraz som zodpovedný za súrodencov, za otca a za Editu. Robím čo najviac a mám zvýšený úväzok, pretože potrebujem našetriť peniaze. Len preto, aby mi každý pracovný deň nepripadal nekonečný, usilujem sa o konkrétnu činnosť v každej minúte pracovného času. Plánujem, kontrolujem, kosím, zbieram, tankujem, vozím, čistím, dolievam. Nikdy som nemal pochopenie pre všelijakých lúzrov škaredých. Vidím ich denne. Chodia v čiernych šiltovkách a v tielkach. Slnečné okuliare majú aj v zime a posedávajú na betónoch. Aj v zime. Ich opakom som ja. Každé ráno odomykám dvere obecného úradu. Predo mnou prichádza len upratovačka. Hukot tej osoby mi spôsobuje závraty a myslím si, že Celápková skrýva čosi veľké. Buď niečo ukradla, alebo nám otvára počítače a handrou potom zotiera odtlačky prstov. Jedine tak sa dajú vysvetliť jej jačavé útoky na moju tichú rannú integritu. Co hovoríte na toho frajtáka? Ani ho nechytia podľa mňa. Jednak si v Amerike zmení meno a ešte ho aj kryjú jeho kumpány. Tak nás okrádať. A veď my sa dáme. Rady. Co vaša babka? Aj vám varí? Lebo včera som tak na ňu myslela, že či vy ako rodina vystačíte na nedelu s jedným, alebo radšej s dvoma kurencami. Aj isto s dvoma, pravda. Drahá pani. Posledné kurča, ktoré sme jedli, pochádzalo z druhého matkinho chovu a bolo uložené v mrazničke. Nákupy potravín zaobstarávam ja a Edita. Drobnosti aj otec a Valéria. Kúra nekupujeme. A ani nejeme. V nedeľu mávame rezne alebo cestoviny. Istý čas som uvažoval o tom, že by som si cez víkendy privyrábal na benzínke. Umýval by som autá. Doma predsa boli dvaja školáci. Napokon k tomu nedošlo. Valéria si našla brigádu. Pomáha expedovať tlačoviny, reklamné letáky a také veci. 3 dní v týždni, od 5. popoludní do 11. večer. Si tam môže poplakať, koľko potrebuje. Na úseku pracuje sama, len nastaví plastovú pásku a balí sa to o sve. Z finančného hľadiska je šťastie, že študuje len 6 kilometrov od bydliska, čo sú 3 zastávky autobusom. Nemusí bývať na internáte ani stravovať sa v meste. Z ľudského hľadiska sú tie 3 zastávky autobusom otrasné, pretože rovnako dlho to trvá do mesta vlakom a ona má vlaky najradšej na svete. Matka vedela v našom dome vytvoriť príjemné miesta. Na schody naskladala vankúše a priniesla nám tam čaj. Do spálne si zavesila reprodukcie kreslených bylín a kvetov. Ak sa otec začal bezdôvodne rozčuľovať alebo nám chcel vštepovať svoje vedomosti o konvenčných zbraniach, otočila reč na nový druh makových pleteniek v našich potravinách alebo nás zaviedla k oknu a ukázala na brečtan, pod ktorým sa schová veľa odpadu. Brečtan, obrastie aj tank. Túžila po novej kuchyni. Predstavovala si, aká by to bola slasť, môcť si položiť nožík na magnetickú lištu. A tá lišta by bola pripevnená na obklade s jemným vzorom a ten by ladil s farbou pracovnej dosky, ktorú by osvetľovalo príjemné LED svetlo z podhornej skrinky. Diery v omietke zatierala zubnou pastou. Pomáhal som jej pri tom už ako malé decko a potom som si dlho myslel, že je to bežne zaužívaná metóda. Za mojich mladých čias postavili muži v tvojom veku dom. Potľapkal ma raz tankista po pleci. Celý ten deň som upratoval kôlňu. Na káre vyvážal odpad a drôtenou kefou som začal čistiť plot. Plánovali sme ho s mamou natrieť. Varil som si kávu. Buchol som konvicou o dosku. Matka prestrela a len čo sme si sadli, otcovi odkvapla horčica mimo taniera, pretože dostal do prostredníka krč. Nesedával s nami často. To máš za to, pomyslel som si. So súrodencami sme sa kopali pod stolom. Spoločné stolovanie je vraj základ rodinnej radosti. Jedlo spája. Mame sa nelenilo ugrilovať aj obyčajné párky, podávať ich s nastrúhanou kapustou a opečenými rožkami. Piekla úžasné kysnuté koláče a každý víkend nám na sporáku bublala polievka z nejakého zvieraťa. Rýžu varila s hubami, s mrkvou i s hráškom. Mesá špikovala a závitky viazala niťou. Omáčky boli bez jedinej hrudky a omelety pre kabreru boli nadýchané a zlatisté. Nie som si istý, či si otec uvedomuje význam jedla pre našu rodinu a význam miesta, kde sa jedlo pripravuje. Edita varí rovnako dobre ako mama. Rozptýľuje ma to. Ako by úroveň kuchárskych schopností vypovedala v jej prospech. Ale jej jedlo nás nespája. Keď som jazdil v služobnom aute sám, púšťal som si hudbu. Učieval som sa slová obľúbených songov na spameť. Mama mi v detstve kupovala časopis, kde také texty vychádzali. Zaumienil som si, že v tom budem pokračovať. Stiahnem si slová z netu a v robote si ich vytlačím. Napríklad Manu Chao. Všetci sme to vykrikovali, ale v skutočnosti sme vedeli povedať len ta-da-da-da, gustas tu. Text je v španielčine a tá nie je zložitá. Predsavzal som si, že sa naučím aj veci Farela Williamsa. Potrebujem ako tak rozumieť po anglicky. Ak ma Valéria aj Sidonia mierne zneisťujú, dôvodom môže byť aj to, že ich vzdelanie určujú širšie kontúry, než kam siahajú hranice elektrotechnickej učňovky. Občas ma chytá skepsa zo seba samého. Uvedomujem si, koľko by som toho chcel stihnúť a že to určite nestihnem, takže prečo sa mám usilovať aj o tú trochu? Nerozumiem umeniu ani niektorým fyzikálnym javom. No za ostatný rok som pochopil, že mám na svete povinnosť premeniť túto otrasnú kuchynskú miestnosť s riadmi v banánových škatuliach na vlajkovú loď kuchyň v celej štvrti, kde budú všetky príbory lesklé, obrusy rovné a chute pravé. V poriadku, Editino jedlo nás môže spojiť, no krása interiéru nás môže zachrániť. Mám si odkladať, alebo si mám zobrať pôžičku. Uvažoval som a o úvahy som sa podelil so Sidóniou. Spotrebný úver, povedala a prekrížila si ruky na hrudi. Po bočku banky na námestí vedie moja sesternica. Vybavíme dobrý úrok. Neľutujem, že som s Osidinou pomocou presvedčil šéfa techniky, aby Denisa prijal. O tomto sa mi snívalo. Zasmial sa, len čo sme vtedy spoločne opustili kanceláriu hlavného dispečera a Denis mal v ruke zmluvu na dobu určitú. Asi chcel povedať, nesnívalo. Zapísal sa dobre. Nevedel inak. Človek už pomaly nevie, o čom sa s tými mladými rozprávať, však. Zaskackala pred Denisom personalistka pani Halináková. Vonku bolo nezvyčajne teplo. Tak teplo, že sa dalo sedieť na tráve. Je 11:45. Môžeme ísť jesť. Nakúkol ku mne na tretí deň v práci. Ja jem tu. Hodil som hlavou. V kancelárii.
1: Vždy?
0: Až na výnimky vždy. Možno by sme mohli občas skočiť do zábavnej kaviarne. Pokojne aj s tou Sidóniou. Do zábavnej kaviarne? Dolu vedľa notárskeho úradu. Volá sa to tam Fan Café, nie? Čudoval som sa, čo všetko pochopil. Koľko ľudí spoznal, čo videl a ako sa dokázal naučiť reč vrátane odbornej komunikácie. Počul som ho telefonovať po nemecky. To je prax, nič viac, odvetil. Už vtedy som si uvedomil, že človek má pri ňom pocit, že so sebou chce niečo robiť. A keď nič iné, aspoň si vypítať na miesto kávy, espresso. Bol mladý a divoký ako hrdina amerických filmov a zároveň servilný a milý ako recepčná v Pátrii. Spĺňal také očakávania, aké ste mali. Mohli byť akékoľvek. Uznávam však, že jeho prívetivosť bola občas odporná a jeho oblečenie za každým štýlové, čo ma netešilo. A tiež nepreháňal to s parfumom. To som si vedel vážiť. Vozieval som Dolčeho a kto bol s Dolčem v aute dlhšie ako pol hodinu, priedušky mu pracovali sotva na 30%. Na druhej strane Denis povedal, že v meste má po 4 rokoch neprítomnosti minimum známych. Nerýpal som sa v tom. No otázka kamarátstva iste nestojí na tom, ako dlho ste sa nevideli. Myslíš ľudí okrem spolužiakov, áno? Jasné. Pokiaľ ide o chalanov z našej triedy, stretol som Laca a na neho mám aj číslo. No, toho stretávam aj ja. Zvykneme hrávať volejbal v telocvični na Šulekovej. Vytvoríme týmy a hráme. Máme aj svoje trička. To vás je toľko? Je nás 5 a tých druhých tiež. Zasmial som sa. Ale volejbal je len raz za čas. Keď budeš chcieť, môžeš ísť s nami. Peter, ty bývaš stále tam, kde si býval. Na Azalkovej. Poznáš náš dom? Kto by ho nepoznal? To je fakt. Dom s takou fasádou na esteticky vyváženej Azalkovej ulici by si nevšimol len slepý. No, ja ho vnímam skôr ako ten posledný dom pred radom panelákov, ktoré už stoja za ním. To je vlastne pravda. Rozdiely vidíme každý inde. Nespomínam to, ale takmer pri každom stretnutí sa ma pýta, či skutočne nemám žiadnu priateľku a prečo. Čo ho to zaujíma? Niekedy večer, ak nejem chrumky a nepozerám dánsky seriál, dávam pozor na hodiny. Striehnem na autobus. Okolo domu nám ráno a večer chodieva linka 207. Stalo sa to v lete. Všimol som si, že okolo 10:30 prechádzal našou ulicou autobus. Išiel pomaly, aj potichu. Konečnú mal pri prvom paneláku. Zjavne ho už nič neobmedzovalo. Čas ani nedočkaví ľudia. Vodič držal volant zľahka a na najvýš mu mohla popred kolesa prejsť mačka. Iná hrozba neexistovala. Vtedy som o tom čase sedával vonku na múriku. Len verejné osvetlenie a ticho. Nazbierané teplo vibrovalo nad povrchom zeme. Každá čiastočka vzduchu bola letná a krásna. Objavili sa svetlá a autobus komótne prešiel okolo. Viezol jediného pasažiera. Bolo ním dievča. Sedelo pri stredných dverách a dívalo sa na mňa. Počkal som tam aj na druhý deň. V letný večer je to príjemné miesto. Stark mi stočený ležal pri nohách a keď autobus prešiel, pochopil som, že ona asi chodí z roboty. Podopierala si hlavu rukou, dívala sa smelo, tvár obkresľovali dlhé tmavé vlasy. Neviem, či bola pekná. Sedával som tam ešte niekoľko večerov. Vedela, že sa uvidíme. A ja som to vedel tiež. Potom sa ochladilo a zdalo sa mi hlúpe tráviť večer nenúteným vysedávaním na múre pred vlastným domom. Takže aj teraz, keď si otvorím pivo a zalehnem do postele, podvedome dávam pozor, kedy autobus prejde našou ulicou. Stačí nadvihnúť hlavu a vidím jej obrys pri stredných dverách. Valéria by na mňa určite vybehla s otázkou, kedy sa mi v hlave rozsvieti. No ja mám rozsvietené. Raz pôjdem tam, na konečnú, a prihovorím sa jej. Sýtosť vonkajška kulminuje. V kancelárii som vyčistil počítač, zbavil som prachu aj tesné spoje, dokonca som popolieval kvety a pozametal neexistujúce smeti. Sidonia ku mne nakukla práve, keď som s malou metličkou v ruke kvočal v rohu pod oknom. A znížili rozpočet na budúci rok, vzdychla. Výmena kotlov bude musieť počkať. Zaveziem ťa? Opýtala sa. Myšlienka, že by ma o 20 rokov staršia vedúca zaviezla domov, bola neznesiteľná rovnako, ako bola krásna. Usadil som sa v jej čiernom Forde. Auto vykazuje známky riadnej starostlivosti a je v ňom útulne a sviežo. Na palubnej doske má na podložke slnečné okuliare so širokým bielým rámom. Ako sa má Cabrera? Opýtala sa. Zastali sme pred naším domom. Nakrúca mobilom filmy. Dokumenty? Neviem, aký je to žáner. Ako hercov používa figurky z Lega. V každom umeleckom diele by chlapík, ktorého domov odvezie takáto žena, navrhol, nech k nemu zajde na kávu. Ja by som to Sidonii v živote nenavrhol. Predstavoval som si, že sa Edita šmátra v banánovej škatuli a hľadá najkrajší hrnček. Bol by som sa mohol opýtať, Sidonia, nezájdeme do nejakej reštaurácie? Pozývam ťa, ak sa neponáhľaš. Ale na to som nemal guráž. A keby to asi bolo dať dokopy rozhovor o rozpočtovom provizóriu s medailónikmi na vínovej omáčke. Poďakoval som sa a vystúpil. Doma sme mali fašírky a cibuľový šalát. Valéria jedla len šalát. Cabrera zas len fašírky, jedine otec nešpekuloval. Potešili ma fašírky aj zemiaky. No úľava veditinej tvári, keď som sa pri pohľade na jedlo rozžiaril, mi zdvihla tlak. Petrík, zapni si niekedy to svoje rádio, povedala mi v aute Sidónia a dobre vedela, že sa opýtam, aké. Aké rádio? Opýtal som sa. Ozaj som nevedel, o čom je reč. To je také rádio, ktoré máme všetci so sebou, no len keď ho zapneme, počujeme vysielanie. Mám na mysli tvoje vnútorné rádio, spojenie s vedomím. Také rádio mám vypnuté, moja milá. Je hodené pod posteľou. Viem, ako to myslela. Nástojčivo trvá na tom, aby som sa zmieril s Editinou prítomnosťou a aby som jej nezazlieval niečo, čo ani neviem pomenovať. Ja to viem pomenovať. Hnusí sa mi. Nemôžem jej odpúšťať. Nevedel by som špecifikovať predmet odpustenia, ak by to nemala byť samotná existencia. A to sa mi videlo predsa len neľudské. Moja neláska sa zanedbaným interiérom nášho domu ešte znásobovala a neznášal som pohľad na to, ako sa vtiera malému aj mojej sestre, vynukuje im jedlá, ako by nikdy v živote nejedli bublaninu či guláža, celý jej pobyt pripomína misiu. Svetlo, čo prišlo do stratenej zeme. Dojedli sme. Edita sa drobnými krokmi vybrala k dverám. Ako ľudia žili predtým? Opýtal sa odrazu Cabrera. Keď si mala 16 rokov, čo ste robili celý deň okrem školy? Zastavila sa. Natiahol k nej ruku. Čo vtedy robil človek celý deň, najmä ak nebýval v meste? V meste sa môžeš prechádzať a tak, ale aké to bolo tam, kde si sa narodila ty, Edith? Jej telo naznačilo nepokojný pohyb. Chcela ísť a chcela zostať. Oslovoval ju Edith. A nikto sme mu to nevyhovárali. Valéria povedala, že sa trochu podobá na Edith Piaf. A hoci táto Edita ľutovala iste mnohé, na šanzonierku sa ponášala len fyzickou krehkosťou. Všetci sme k nej otočili hlavy a všimol som si, že jej pribudlo kože na krku. Kostičky ohrisku, ktorého veľkosť nie je pre samičky typická, jej vytrčajú ponad golier blúzky. Zmenšovala sa nám pred očami. Mala celkom úzky trup, tuším, jej rebrá presvítali aj cez látku. Pochybujem, že vážila viac ako 45 kilogramov. Bola taká, aj keď k nám prišla? To by som si všimol. Ak to bola nejakým spôsobom moja vina, trochu ma tu škrelo. Zmenšovala sa. Dal som si záväzok, že sa budem zaujímať o to, ako sa cíti a či ju niečo nebolí. Mala by ísť k lekárovi. Na ulici vyzerala ako kreslená postavička. Nezápasila s vetrom ani s bezvetrím. Zdalo sa, že sa prediera príliš hustým vzduchom. Jej správanie bolo uhýbavé, gestá úsporné a slová len dobré. Byť s ňou doma celý deň, určite by som bol pre niečo vybuchol. Aj teraz. Zadívala sa vyjavene, ako by sme od nej chceli vypočítať tretiu odmocninu. Váhavo sa postavila do dverí a začala rozprávať. Väčšinu času sme sa zaoberali prípravou na prežitie dňa. Ráno sme kúrili, aby sa dalo variť. A večer sme kúrili, aby sme mohli spať. Pred praním v jednoduchej práčke som so sestrami predprala niektoré kusy vo vani alebo v plechovej vaničke na dvore. Nanosili sme uhlie a čo ja viem, vykopali zemiaky. Pred odchodom do školy sme upratali postele a kuchyňu. Po príchode som ja išla vyťahovať repu do záhrady alebo hrách zberať. Mali sme murovaný dom a chovali sme prasa, preto tá repa. Bola som doma až od 11 rokov. Dve sestry, ja a jeden chlapec. Ten robil málo. Mal sa učiť. Otec nechcel, aby doma pracoval. Keď sa pýtaš, otočila sa ku kabrerovi, aj na strechu ma otec poslal. Tieklo nám do domu. Hambila som sa, ale išla som. Nešmyklo sa mi. Jedlo, teplo a ako tak čisto, stále dookola. To je všetko. Zabralo to celý deň. Neviem, čo mám povedať. No vidíš, a my sme si mysleli, že sme múdrejší. Zamrmlal som. Nepôjdeš s nami popoludní von? So mnou, s Valériou, s Cabrerom a so Starkom. Urobila dva kroky smerom k chodbe. Nejdem nikam. Váš psík je krásny. Chodte, deti. Váš psík. Máme spoločné jedlo, spoločný dvor, používame spoločné šálky zo spoločnej škatule. Otec, náš spoločný, po celý čas jedol tak veľa a tak potichu, že by si ho nevšimol ani Sherlock. A ona psíka označí za vášho? To predsa nie je ľahostajnosť. Zadíval som sa na Valériu, keď sme v kuchyni zostali sami. Ona nás ignoruje, povedal som. Prestaň už! Vytiahla si cigarety. Jej neviditeľné vrecká ich chrlili škatuľku za škatuľkou a ja som vedel, že doma celkom strácam spojencov. Kde na tie cigarety preboha berie? Pohádali sme sa o to, aká farba mame pristala najviac. Ja som tvrdil, že červená a Valéria by sa bola aj pobila za to, že červená vôbec. Kedy si na nej videl červené šaty, prosím ťa? Revala na mňa a rozčúlene sa vrhla ku dverám do pivnice, kde stáli škatule s maminým oblečením. Rozprávajte sa o niečom inom, povedal Cabrera, a keď sme ho požiadali o jeho názor, rozhodol, že mame pristala jednoznačne biela a všetky otiene sivej, bežovej a hnedej. Presne, objala ho sestra. Ustúpil som. Na všetky historky sme sami. Edita tu nežila a otec sa nezapája. Obrovské modré oči vybiehali Edit z tváre a všetko okolo nich sa scvrkávalo. Poťahovala si lemy na rukávoch, aby jej kostnaté zápestia zostali schované. Aj moja mama bola drobná, ale nie takto. Otec nesedával s nami. Bol v jame. Nikto zo starých kamošov za ním nechodil. Nepátral som potom prečo. Hoci predtým trčali u nás na dvore a neváhali odtrhnúť si čokoľvek, čo bolo k dispozícii. Hovorievali mame, nech je na muža dobrá. Nechaj ho dýchať, Lenka. Rehotali sa. Typicky usrančania. Obdivoval som pokoj.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z prózy Vandy Rosenbergovej Muž z jamy, deti z lásky. Účinkovala Lucia Vráblicová, produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Stanislav Kaclík. Redakčne pripravila Zuzana Belková, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

Zaiste ste aj bez môjho uvedenia poznali túto trojicu spevákov a zaiste si aj väčšina z vás, pamätníkov tej doby, spomenula, z akého hudobného filmu táto pieseň bola. Spievali ju Hana Hegerová, Karel Gott a Valdemar Matuška. No a film sa volal Kdyby tisíc klarinetú. A z tohto filmu budú dnes aj všetky ostatné piesne. Prvá mala názov Tak, aby ste to viedela a trojica Hegerová, Gott a Matuška bude spievať aj nasledujúcu. Tá má názov V opeře.

A aj ďalšie tri piesne sú z filmu Kdyby tisíc klarinetú. V prvej vyzná Valdemar Matuška lásku Tereze, v druhej Jiří Suchý Babete a v tretej Jiří Jelínek a Jana Malknechtová Motýlovi, respektíve sebe navzájom. To iba ich zalúbenie za motýla schovajú.

0: Rádio Regina.
1: Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu prózy Príde čas spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. Pre rozhlas ju pripravila Jana Hevešiová. V hlavných úlohách účinkujú Julius Pántik, Terézia Kronerová a Zuzana Kocúriková.

nemám ja radosti na tomto svete. Ani žiť ma neteší. To už varí len dáka kliatba visí nad našim domom. Už 24 rokov chovám dceru a nik ju neberie. Smelá je aj veselá. Nemá veru žiadnej chyby a predsa zostala. Kliatba. Neviem ja dobre, aká kliatba. Pravdu si mala, Anka Paukovie, naplnili sa tvoje slova. Prišla si mi na myseľ, nasľuboval som ti, darmo si na mňa čakala. Bohatú som si vzal a teba ostarenú už potom nik nechcel. Tam, v zlom svete, v meste si našla záhubu. Prišiel čas, prišiel. Preto je aj moja Zuzka doteraz nie na poriadku ako druhé.

0: Dobrý deň, tetka Anča. Čože porábate?
1: Á, len tak, okolo hrncov samocen, obed chystám. Posaď sa na lavicu.
0: A nebudem ja sedieť, len tak na chvíľku som odbehla. Varím obed, pozerám, korenie mi vyšlo. Či by ste mi reku štipku nepožičali?
1: Dám ti, dám. Len ešte pomiešam záprašku.
0: A toto, čo som to ešte chcela. Áno, takto. Všeliako rozhutujem, ale neviem, čo mám robiť. Dievča má ešte len 15 a už ho traja pýtajú. Ono nechce ísť, veď by ešte malo čas.
1: Ako chceš, tak si sprav. Aj moju Zuzu pýtali v 15. roku. Ondri Krenkovie. Nedali sme ju, že je veľmi mladúška, ale ja ti len tak poviem, ak sa ti dievke triafa, len ju dáš, čo je aj mladúška. Keby ja bola tak urobila, nebola by mi dosiaľ na hrdle. No a ty, starý, čo zazeráš? Veď ty si bol najviac proti.
2: Čo, bol som, bol. No a čo sa stalo? Veď nemá ešte 40. Mohla sa vydať viac raz a ešte sa aj môže.
1: Veď sa mohla, pravda no. Je. Mohla sa vydať i viac raz. Zuza je pyšná ako tu jej otec. Celá dedina sa dosiaľ smeje, akým spôsobom dala košík Paľovi Bodorovi. Ale tebe takto poviem. Daj ty, dievča. Veď máš ešte aj druhú. A potom, kto vie. No? Vidíš, ja mám len jednu
0: a veď ste už mohli mať na poriadku. Aj. Každý to vie. Aj Bodor by bol býval dobrý.
2: Čo? Bodor? A kto by dal dievku za nikto? A daj ty svoju. Ešte to. Radšej ju zmárnim.
0: Ja viem, i lepší ju pýtali. Prvého kupca nebolo treba odmietnúť.
1: Tak, Marka, pravdu máš. Ľako je s ním dobre, i Lízekovie. To už bolo, hádam, súdené, aby sa... A tú tvoju, ktože chce?
0: Nuž, traja ju chcú, ako vravím. Uh-huh. Ondrík Šuriakovie, Sikorovie Paľko a Jano Hrýt.
1: Dobre sa jej triafa. Z tých si už len môže vybrať.
0: A počuli ste, tetka? Aj Ondru Skalákovie sa žení.
1: Nič o tom neviem, nepočula som.
0: A povráva sa, že aj Števa Rebrinovieho ženia, hneď ako sa vráti z vojenčiny. Ten by bol súci aj k vašej Zuzke. Mocný, pekný, šikovný, takých veru nie je veľa.
1: A či príde už?
0: Čakajú ho každý deň, že vraj už vojny nebude. Na vlastné uši som počula, ako stará prosí Boha, aby ju ešte udržal pri živote, aby sa syna mohla dočkať a hneď ho do človečenstva doviesť.
1: A ktorú že mu vyhliedla?
0: Neviem. Na môj pravdu neviem. Ale tá pochabu nechce. A viete, aké má reči ako kňaz na kancli?
1: Veď je tak. Na čo by jej bola pochabá nevesta?
0: A ešte toto, aby som nezabudla. Či by ste zajtra nepustili vašu Zuzku pomôcť nám pošatriť konopnicu? Orať by bolo, na čím čas je tu. A darmo málo nás je. Veď nežiadam darmo, pán Boh chráň. A vy nemáte teraz veľa roboty. Nezameškala by veľa.
1: Pre mňa, za mňa nech ide. Ja nedbám.
2: Ja ju nepustím. Keď vás je málo, držte si sluhov. Zajtra voli vyženieme. Budú strečkovať ako vždy naprvo. Ani černých neupasie. Barmi sme boli pri nich aj desiaci. Báčik Ondro sú hluchý ako poleno, s tými sa žiaden nedohovorí.
1: Veď si povedal, že len na piatok budeme vyháňať. Ani báčik Ondro hluchý nebudú zajtra
2: doma. Zajtra vyženieme.
0: No buďte s Bohom, veď si už dáko pomôžeme.
1: Počkaj, Marka, ešte to korenie ti podám.
3: Za to sa nehnevaj, Marka. Vieš, aký je Ďuro prchký. Takého chlapa s tvrdou hlavou ani nenájdeš v dedine. Bár by si mu ani slova napriek. A dnes je zvlášť taký zahútaný. Toho Bodora si nemala spomenúť. Zuzu ti pošlem, ale nie zajtra, keď trocha pozabudne.
0: A vidia sa, nehnevám, tetka Anča. Ja viem, že báčik sú prchký, že hneď kolú a štopu ako tie voli, čo pasú. S Bohom. A vy sa nehnevajte za pohoršenie.
3: S Bohom. A dceru len daj.
2: Že by som tú ženu ostatný raz videl v mojej chyži. Ja sa za našu Zuzku ani teraz nezahambím. Čo podkúša?
1: Ani ja. A čože by si sa zahambil? Ale vieš, že nás Mara dozera zaretovala.
2: Mara, či si jej niečo dlžná? Či neodrobíš hneď všetko? Moja dievka nebude darmo robiť nikomu. Nie, za to som sa s ňou trápil. Nech radšej leží pod slivkami. Ona má robiť na cudzom a naša čiastka prielohom leží.
1: Veď je dosť zle, že prielohom. Možno aj preto sa nám dievka nevydáva. Ja som nebola bohviaka a vydala som sa v 18. Ona krásna ako kvet a dosiaľ je tu. Nie je na nej chyba, ale na nás. Lebo sme mali hojnosť všetkého a teraz nemáme už nič. Ty voli pasieš. Ktože ti ju vezme? Nechybí, hádam toho nešťastného Bodora.
2: Bodora!
4: Vadíte sa. Zazíreť o mne.
1: Aver zas, aby si vedela.
4: Ako keby ste nemali inakších starostí. Ľa, keby ste radšej záprašku pomiešali. Už vonku cítiť, že prihára.
1: A ty by si radšej mohla doma tkať? Len sa po susedoch moceš. Že ženy už aj vybielili a nám sú krosná ešte stále tu.
4: Na čo ste tak pozde navili?
1: A kedyže som mala, keď sme museli čakať, kým si druhé odkajú.
4: Mali ste krosná nepredať.
1: Ty mi máš čo radiť. Už nevieš, ako to bolo. Ani sa nečudujem, že ťa nik neberie. Celé dni sa po susedoch moceš. Ja som bola aj chybná. Preca som sa vydala v 18. roku.
4: Veď apa boli dosť vinovatí, že si vás vzali.
1: Čože by bol býval vinovatý? Veď som mala peniaze, majetok.
4: Žili ste si ako veľkomožný. A už je po všetkom. Teraz je apovi dobré aj voli pásť. Preto mňa nik nevezme. Voliarovú dcéru.
1: No, iste preto. A Ondro Chrenkovie, ten ti nebol dosť dobrý. Len sa pozri, ako dobre je s ním Ili Slízekovie.
4: Tedy ste mi nepovedali, že by som šla. Čakali ste, Vary, Paľa Fialkovie? Keby som bola bohatá, bol by prišiel i ten.
1: Keby si daro mne netárala. A aj chudobné sa vydávajú. Líkáčovie sú tri a vylietajú jedna za druhou. Teraz sa už posledná vydáva.
4: A ja sa nemusím.
1: A mohla by si sa. Stará dievka je každému trňom v oku.
4: Veď ja tu nemusím na veky byť. Sveta dosť, do služby pôjdem, ako Zuza Skupákovie. Už je vraj z nej veľká pani.
2: Ale už prestaňte! Ešte to, vraj slúžiť, no. Žiaden z rodiny Riapeľovskej ešte neslúžil a nebudeš ani ty.
4: Riapeľovská rodina a voli pasiete.
2: No a ty sa nazdáva, že je to hoci kto, na koho dedina celú čriedu volov zverí.
1: Aj v službe len starou dievkou budeš, nič sa nezmení.
4: Pôjdem do mesta, kde ma nikto nepozná. Zložím sedliacké rúcho. A na pani nepoznať, či je dievkou, či ženou.
1: Čo to vravíš? Do mesta? To rovno do pekla môžeš ísť. Nič netreba dievčici, len aby šla do mesta slúžiť. Každá jedna, čo tam šla, na posmech vyšla. Tak je to.
2: Ej, prišiel čas, prišiel. Pravdu si mala, Anka Pavkovie, naplnili sa tvoje slova. Prišla si mi na myseľ, nasľuboval som ti. Darmo si na mňa čakala, bohatú som si vzal a teba ostarenú už potom nikdy nechcem. Tam v zlom svete, v meste si našla záhubu. A teraz moja Zuzka, tak ako kedysi ty mesto spomína. Prišiel čas, prišiel. Keby sa to dalo, Anete.
3: Ďurko! A nedočkáš, kým ti uvarím fruštík?
2: Čo?
3: Veď už stáva.
2: A kým sa ty nahútaš z postele, ja už budem dávno na poli. Či mi majú gazdovia ako vlani na oči vyhadzovať, že idem pozde s ostatkom? Čo? A to všetko len preto, aby ste vy, lenivice, lenivé, nemuseli fruštík do poľa nosiť. A teraz nos. Ja už idem.
3: Čože od rána hundreš? Aký to bude deň? Zuzka, Zuzička, vstávaj. Už je čas.
5: Už? Veď je ešte tma.
4: Na čo už vstávať?
1: Druhé dievčence už trávu žnú a tebe sa vidí prívčas.
4: Keby sme mali kravu, šla by aj ja s radosťou. Ale takto čo pôjdem? Iba k vám. Či mi je už zunovaná táto vec. Voli vyháňať, voli zavracať, jedlo nosiť. Kedy sa to už skončí?

0: Kľudne, Apo.
1: Je to dobré. A aký obed dnes ješ?
0: Bôbu sme navarili.
1: Aj, kdeže sú tie časy, keď bývali halušky husté, rajsy, dobre poliate medom a trojaké rezance naraz. Teraz už len samé polievky musím chlípať. Je aspoň slaný. Ja by nebolo zas akuráno.
0: Neviem, solili ho mama.
1: No veď za to, lebo nemám ťažšej veci, ako dosárať jedlo. No, čo švistáš tým byčiskom? Radšej zavráť vola, ide do krajíkov jedateliny. Versaj, nevidíš, že už aj ostatné sa pohli za ním? Nech sa aspoň pokojne najem tej chloptaniny.
0: Veď už idem. Pre mňa, za mňa, nech sa aj celá črieda strepe do krajkovej ďateliny.

0: Jaj! Tebe je dobre prechodí sa po chládku. Radšej by si mi išla pomáhať goračke. Bola by si osožnejšia. Ogroš. Sám sa katujem s tým statkom bez pohoniča.
1: Iba za tomu úfaj, že ja ti pôjdem. Zavolaj si cigánku, tá ti lepšie pristane.
0: A ty že si čo, že by si mi nepristala? Veľká pani, ľaľa. Načága, čo chodí za voľmi. Vy ste veru boháči, vy. Ako si dvorí, vidíš ju?
1: Dvor si aj ty, keď mi závidíš.
0: A zem sa mi sama zorie. Či mám nechať zaraz trním, ako vy vaše?
1: No, veľa sa urodí aj tebe. Neviem, či vyplatíš kňaza toho roku.
0: Ostanem dlžen, ako vy. No, veče neutekaj. No, pošpásujem.
1: Ten si ty orbodorisko, aby ti zeme trním nezarástli.

0: Hej, dievča! Počkaj, neutekaj!
1: Lala, Števo! No toto, či ťa už prepustili?
0: Ako vidíš. Akože sa mávaš, Zuzka?
1: Ja? Dobre. A ty, Števko?
0: No.
1: Neviem, či ťa už doma čakajú, keď si nepísal, že prídeš dneska.
0: No, nepísal. Nevedel som istotne, kedy ma pustia. Že mala byť tá vojna, sami oficieri nevedeli, ako to bude s nami. Ale našťastie sa už všetko utíšilo.
1: A tak už nebude vojna?
0: No, pravia, že už nie.
1: Aké tu boli strachy. Báli sa aj o teba, plakali vaši, aj iní.
0: O, ktože by plakal? Iba ak mama.
1: Možno, že i druhý. Možno sa našla taká, čo si pomyslela, že by ešte škoda bola tvojim mladým kostiam hniť v zemi. V tom cudzom svete.
0: Kto ozaj by to mohol byť? Katka Hrkovie, čo som k nej chodieval, sa vraj vydala.
1: No vidíš. Aj okrem Katy bola ešte jedna, čo banovala za tebou.
0: Kto? Vari ty. Ľada, veď máš oči slzavé.
1: Nuži ja.
0: Chodže mi tá. Ty žartuješ? Neviem, či už čepiec nenosíš. No, utekám už. Horím od zvedavosti, čo je nového doma. Maj sa dobre, Zuzka. Veď sa uvidíme.

0: Mamo, mamo, dajte mi ten zlatom vyšívaný brusliak.
1: Ten zlatom vyšívaný, vravíš?
2: Mne sa zdá, že ten s krivinkami ti lepšie pristane. A šnúrku si vezmi tú širokú belasu s červenými kvetmi.
1: Vidíš, vždy ti vravím, drž si háby na poriadku. Háčik na opasku ti odpadne každú chvíľu.
0: No tak mi ho prišite.
1: Ešte čo? Bože, chráň, aby žena šila v nedeľu do poludnia do kázne. Nechcem, aby sa mi pety zbierali celé leto. Ak vydrží, dobre, ak nie, nie. Jeden háčik je nie celý svet. Ale na perly nezabudni, to je hlavné.
0: Nemám perly.
1: Nosi mi ty za dievku. A čože si si nekúpila od žida? Napískal sa dosť minulý týždeň po dedine. Tak si aspoň líca zafarbi. Nie je dievka inakšia, keď sú jej líca červené. No, skrútni sa. Nech ťa vidím. Dobre, dobre, vrkoč máš. Tu ho zapletený, tak to má byť.
0: Mamo, mamo, ja už pôjdem, lebo zmeškám.
1: A v kostole sa pekne drž. Dievka je pekná, keď stojí rovno ako svieca na oltári. A nesmej sa, počula som, že starej Rebrinovej sa len diké dievčence ľúbia. Počkaj, ešte ti šnúrky napravím. A knižku si pekne drž.
0: A dobrý obed navarte, mamo, už teraz som hladná.

0: Ale to tu rozvoniava.
1: Veru, som už poriadne vyhľadla.
2: Veď hneď môžeme obedovať. Všetko je už hotové. A ako bolo v kostole?
0: Keď som tam prišla, všetky dievky už boli poschádzané pod lipami.
1: Aj susedovie malá Anča sa už pretrčala.
3: A keby ste videli pehavú Marku Zúbkovie, tá sa vytiahla ako mucha z cmaru.
0: Cila Behuňovie postávala hneď pri bráničke, celá v bielom ako nevesta, len aby si ju vštevo všimol.
2: A po ktorej on najviac pokukoval?
0: Keď vchádzal dnu, na mňa sa pozrel a usmial. Na žiadnu druhú.
2: No, veď si aj bola vyštafírovaná. Sukne ti len tak šušťali. Jedz, jedz, naber si ešte.
0: Stará Rebrinová dokrivkala do kostola nevestu vyberať.
2: Len aby si sa jej zapáčila.
0: Stála som rovno ako svieca. Celú pobožnosť som ani plecom nekývla. Ale tie malé žaby, ešte to nemá ani 15 a celý čas len oštevo vyrapotali. Až ich musel pán farár okríknuť.
2: V kostole sa treba poriadne držať. Každý ťa hneď vidí a ohovorí. Čože tak hlceš, zaškodí ti.
0: Už som sa najedla. Idem si trochu na priedomie poklebetiť.
2: Takto? Akože budeš v kostolnom rúchu?
0: Nebojte sa, tak ako v druhom.

0: aj 100.
1: No a s tebou 101. Na čo, že si prišla? Ešte nás bude viac.
0: Hľa, už veľká hrba pýta viac.
2: Sadni si, Zuzka, nestoj. Vidíme, že si parádna, ale aj tak ti krásne neubudne.
0: Ja radšej postojím, ďakujem. Aspoň lepšie uvidím Rebrinovie mládenca. Počujete vy od Rebrinov? Pošlite už toho Števa sem. Nech ho aj my vidíme.
1: Ty si smelá, Zuza, ničoho sa nebojíš.
2: A vždy vám je len krajšia, stvorí Božie zo dňa na deň.
0: Katka, daj sem to dieťa, odmením ti ruky. Už si celá vysušená pri ňom.
1: Veru, nepoznať, že si jej vrstovnicou.
2: Na, ber. Myslíš si, že pôjde k tebe? Ani gocovi si nejde, len na mne vždy visí.
3: Len jej ho daj, nech ho povaruje. Veď je také, ani čo by už 2 roky malo.
2: Ako kláť ťažké.
1: A mohla by sa už aj odlúčiť. A neviem, či mu jej dobre mlieko teba, keď si taká chorá.
2: Veď ešte ani rok nemá odlúčiť. A nie som naozaj tak veľmi chorá, že...
1: Ale že nie si veľmi. No a čo, že by si aj bola? Že kašlieš ako máka, že si slabá. No a to, že je čo... A ktorá, že z nás nepochorie? Ale neboj sa ty, nič.
2: To veď sa mama nazdajú,
0: že... A čo by som sa ja nazdala? Ja len že...
3: Aj, čo sa máte toľko škriepiť? Tetka, dajte Katke pokoj. A ty, Kata, sa pre nič za nič nenahnevaj. Ľa, radšej volajte Števa, nech nám ide porozprávať, čo skúsil za 3 roky.
0: Števo! Števo! Počkaj sem!
2: Nejde ti ten, darmo ho zvádzaš.
0: Keď nejde, zostane.
4: A čože by som nešiel? Už aj idem.
5: A ktorá, že ma to volala?
0: Ja!
5: Ty si volala, Zuzka, ty, poznal som ťa.
0: Ja? Ja nie.
5: Nie? Určite?
1: Všetky ťa volali. Ilona. Nevidíš, koľko ich je? Pre teba sú tu.
0: Pozri, aký múr, dievok. Jedna krajšia ako druhá. Ešte aj Bodor sa im zďaleka prizerá.
1: Možno si prišiel nevestu vybrať. Ktože ho vie?

0: ukážte Števovej mame, že ma dáte za neho. Ale skoro, už aj, už aj.
1: Uža, či ťa on chce?
0: Chce, chce. Páčim sa mu, už to viem naisto. Keď som odchádzala, šepol mi, že príde dnes na večer k nám.
1: Nuž, keď príde, tak je dobre, dievka moja.
0: Ale nech tetka Kata vedie, aby mu druhú nevyhľadali. Ponúkať sa ich bude dosť. I teraz po obede, koľko ich tam bolo pred Miškovicovcami? Aj Zúbkovie dievča sa tam bolo pretrčať.
1: Zúbkovie dievča? Oče, tak to by si tú Mrenu vzal.
0: Len odkážte hneď, kým druhej nesľúbia.
2: To nie je len tak. Musím sa ešte s otcom podovrávať, odkazovať, ponúkať. Vieš, aký je hrdý. Vždy vraví, že Riapeľovská rodina dievky nikdy neponúka.
0: No tak choďte už zápom, choďte. Tak to nemám pokoja.
2: Veď idem, len mu ešte dačo pochystám.

0: Nebudem ja už dlho žiť. Stará som, chorá. Ďakujem Bohu, že som sa ťa, Števko, z vojny dočkala. Neúfala som sa už, veru. A vrátil si sa, veru, zdravý a krásny. Jaj, keby som ťa len čím skôr mohla do človečenstva priviesť. A potom, hoci aj v tú minútu, navždy zavrieť oči. A či si sa prizrel dievčencom dnes v kostole?
1: No, prizrel.
0: A ktorá že sa ti najviac videla? No, povedz.
1: Ako vy to, mamo, slávnostne predkladáte, ako kňaz na kanclici.
0: Povedz, Števko, vážne. Ja ťa chcem oženiť, uviesť do človečenstva. Pozdala by sa ti Zubkovie Marka.
1: Tá? Vede to azda pre mňa ešte maličká. Či sa už ráta medzi dievky? Ja by rád Zuzku Riapeľovie.
0: Zuzku? Riapeľovie Zuzu? Tu by si chcel.
1: Už treba až aj tu.
0: Jaj, syn môj. Števko môj. Tu si nevezmeš. Nie za to, že je chudobná, ani za to, že je už v rokoch. Ale preto, že je nehodnica. Riapeľovský rod bol odjak živa lenivý. Žiaden z nich nenagazdoval nič. Len čo sa bohato ženili. Cudzie mozole troviť, to vedia. A pýchy pri nich naveky bolo dosť. Mal gazdovstvo i ďuro. A skinožil ho. Čiastka zanedbaná na nej dlhy. Žena lenivá. A dievka nie lepšia od matere. Keď sa druhé potia v práci, ona v chrátku vyšíva. A preto si ty Zuzu nevezmeš. Nič mi neodpovieš. Či si myslíš, že by Zuza bola ostala, keby bola hodnou dievčicou? Že by sa nebola vydala ako druhé? Ja ti dobre chcem. Ani pokojne by som umrieť nemohla, ak by si si tu vzal. Ani v hrobe si neodpočiniem, ak si tu vezmeš. Tak ma poslúchni. Ja som už vybrala dievča pre teba. Súce.
1: Ktorú?
0: Marku Zúbkovie.
1: Tu?
0: Dvoch synov som si dobre oženila. Obaja sú spokojní. I teba tak chcem. Načože je žena nešikovná, nesporovlivá, pri ktorej hynie hospodárstvo. K takej aj ľúbosť ľahko pominie. Ale cena dobrej ženy je nad perly človeku vzácna.
1: A vy odkiaľ viete, že Marka Zúbková bude taká vzácna?
0: Zúbkovci boli vždy gazdovia, poriadní, usilovní a poprední v dedine. Navek by som ti dobre chcela. Aj všetkým. Aj teraz len tak hútam. Ale ak nechceš na mňa dať, nemusíš. Rob si, ako chceš, Števko môj.
1: Mama, boli ste k nám vždy dobrá. Vždy ste dobre hútali s nami. Ja pristanem na vašu vôľu.

0: Dobrý deň, tetka.
1: Dobrý deň, Marka, dobrý deň. Tak aký chýr nám nesieš?
0: Už ako by som začala...
1: Už sa nevykrúcaj, rovno povedz, či ju vezmu.
0: Nemá pravdu Števková mať, nemá. Zle robí synovi a vám kriudí. Toto odkazuje. Povedz Riapejke, že jej dievka je i poriadna, i pekná, ale ja ju synovi vziať nemôžem. Nie je súca ku gazdovi, kde treba ťažko robiť, len ku ihle.
2: No toto, hamba, veľká hamba, veď ju Boh potreste za to, že mi dceru takto ohrdila.
0: Pravda, pravdúca, nebude ani Števko šťastný, každý vie, že sa do vašej Zuzky zahľadil.
1: Plakať nebudeme, zaobídeme sa aj bez neho, keď si len mater počúva. Tu máš za kalištek, vypi. Zaslúžila si si za takú ťažkú robotu.
0: Na zdravie, tetka. Aj to je to najpotrebnejšie.
1: Aj chlebíka si zahryzni. Dobrý je.
0: Dobrý. Naozaj dobrý. Ďakujem. Vydaril sa vám. No, ja už budem musieť ísť. Cesto mi prekysne. Len som vám odbehla povedať, ako sa veci majú. S Bohom, tetka.
1: S Bohom, Marka, s Bohom. Ďakujem ti za poslúženie. Príď, keď budeš dačo potrebovať.

0: Mama, stretla som tetku Maru. Bola už u Rebrinov?
1: Bola, bola. Rovno odtiaľ prišla s čerstvou novinou.
0: Netrápte ma, zvedavá som.
1: Tak ti to poviem všetko. Dobre som si zapamätala každé slovo. Toto odkazuje. Povez Riapelke, že jej dievka je i pekná, i poriadna.
0: No.
1: Ale ja ju synovi vziať nemôžem. Nie je súdca ku gazdovi. Bude na čím ťažko robiť. Len guihle.
0: Neverím, že preto. To nie je celá pravda. Ešte tu niečo musí byť.
1: Ja viac neviem, dievka moja. Neviem o ničom.
0: Neviem. A kto má vedieť, keď vy nie? Ale vy sa o nič nestaráte. Druhé mami by ani spávať nemohli, keby mali v dome dievku v mojich rokoch. Veď sa už hanbím na svet výjsť. Bár by som sa ani neukázala medzi mladou čeľaďou. Hneď na mňa volajú. Na veľkú noc ma nikto neoblial. Na turice mi žiadenie doniesol Mája. Na svadbách ja mu vystojím. Nik starú dievku do tanca neberie. Všetky moje vrstovnice sú už dávno ženami, ale ja som sa nevydala pre vás.
1: Pre mňa si sa ver mohla.
0: Akože som sa mohla, keď nič nemáme? Či máme voli kravu? Či sa nám na čiastke niečo urodí? Ešte aj ten najostatnejší bodor má viac ako my. Aj to, čo sme mali, o to ste prišli. Na čo ste mi skinožili majetok, čo zostal po starých rodičoch?
1: My sme tvoje nepotrovili, ale naše. Po mojej materi som... A zda ja dedila, a nie ty.
0: Ale ste ho nemali premárniť, radšej k nemu dodať. Čože mi po vás zostane? Akože ste to žili?
1: Čiastka ti je tu? Bože.
0: Čiastka ti je tu, na nej trní a smeje sa na vás celý Boží svet.
2: Vy ste vina môjmu nešťastiu, len vy.
0: Ale to vám rovno poviem, že ak ma Števo nevezme, ja v tú minútu pôjdem svetom. Do mesta, do služby, vám napriek.
1: Veď tebe dá otec mesta a služby.
0: Ten ti dá. Baveru, že pôjdem. Vezmem si pánske šaty. Na paniach nevidno, ktorá je žena a ktorá dievka. V tejto dedine viac neobstojím.
1: Tak sa vydaj za Bodora.
0: Za toho sa vydajte vy!

0: Dobrý večer, Ďurko. Večeru som ti priniesla.
1: Zasa si ty prišla. A Zuza?
0: Zuza. S ňou už nikto nevládze. Mal si si aj ty dievku lepšie vychovávať. Ale ty si na ňu ani vetríka nedopustil. Teraz máš odmenu.
1: A čože zas? Stále máš čosi proti nej.
0: Jedz, kým je to ešte ako tak teplé. Dobrá je tá kapusta. Ale veru už ostatná. Súd je už na dvore vyprázdnený.
1: Aj, veď je už čas. Chvala Bohu. Ja pomaly bude kozba. Ja, tak mi už povedz, čo vyviedla tá naša Zuza. Nie je dňa, aby si na ňu dačo nežalovala.
0: Neveríš mi, lebo nie si s ňou. Tebe je dobre pri voloch vylihovať.
1: A mne je dobre, mne je veľmi dobre. Uhádla si.
0: Pravda, že ti je dobre, ale ja... Tráp sa, kedy čo naklochtíš, katuj sa z čoho. Ešte k tomu zlá Zuza.
1: Mal som voli, kravu. Kde si ich podela?
0: Ty si kde podel môj majetok? Ja som ti ich nezjedla. Minulo sa.
1: Minulo. No, len nezačínaj smokliť. Pozri, páčik, Ondro hluchý ide k nám.
2: Dobrý večer vám. Anička, nevidela si moju ženu? Už ma pomaly aj hlad chytá.
0: Nevidela.
1: Báčik, Ondro, ak chcete, tu je kapusnica. Ja nechcem.
2: Ja ešte vydržím, len reku, či sa jej dačo zlé neprihodilo.
1: Len si vezmite, ja už naozaj nechcem.
2: No tak daj, pomôžem ti. Dobrá, na moju pravdu dobrá.
1: Dobrá je. Ani svine by ju nežrali.
2: Čo si vravel?
1: Čo?
2: Vieš, že dobre nepočuje.
1: A nič takého, len že, no, a má kríže bolia.
2: Aj mňa. To už je na starostách.
0: Ďurko. Ja som pohútala o Zuze.
1: Čože si pohútala?
0: Že ju za Bodora dám.
1: Čo?
3: Ja som pre Bodora dievku nechoval!
0: A pre koho, že si ju choval? Štievo ti ju nechce, ten si bohačiu vyberie. Z druhej dediny ju tiež nikto nevzal. Dedine už neobstojí, lebo sa jej posmievajú. Slúžiť ju nedáš. Prinúď ju, nech ide zaň, rozkáž. Nech už konečne má ten čepiec. Ja neviem, prečo ju nik nevzal. Veď je dosť krásna, aj poriadna. Ani čo by jej tak súde nebolo.
1: Ako vie, že ju Štebo nechce? Mne sa zdalo.
0: Bola u nás Marka od susedov. Poslala som ju prezvedieť sa. Toto nám odkazuje Števová mať. Povedz Riapeľke, že jej dievka je i poriadna, i pekná. Ale ja ju synovi vziať nemôžem. Nie je súca ku gazdovi, kde je treba ťažko robiť. Len bujele. Či sa má túlať svetom ako sirota z Kupákovie, ktorá sa už dáva volať Žuži.
1: Tak toto... odkázala. Toto? Pekná aj poriadna.
0: Ide. Dajaký chlap, čo sa volou, nemôže dočkať. Zdá sa, že je to Števo. Ja už radšej pôjdem. Nerada ho vidím, keď mi dievku ohrdil.
1: Ohrdil, ale nič jej nesľuboval. Nie tak, ako ja. Anke Pavkovie. Neoklamali ju tak podlo ako ja. Na posmech som jej radil, že by šla za niektoša Bodorovho otca. A jeho syn moju Zuzku pýtal. Na posmech ho obrátila pred celou dedinou. Prečo som je len oklamal to dievča peknej tváre a v ľudnej reči? Lepšia mi bola odutá jachtavá, ale bohatá. A teraz? majetok je preč a Zuzu neminie Ankin osud. Do mesta pôjde, tam sa znivočí. Príde čas, tak povedala Anka, keď odchádzala z dediny. Už prichodí.
4: Už som vám chcela ísť oproti, mamo. Či ste boli dlho? A kto to šiel s vami, čo voli hnal?
0: Števo Rebrinovie. Bol si po ne na pasienku.
4: S ním ste išli. Čo vravel?
0: My sme išli s tetkou Sochošovie. On išiel obďaleč za nami.
4: Čo ste mňa neposlali za otcom?
0: Čo ste mňa neposlali? Čo ste mňa neposlali? Či som ťa dosť neposielala? Ty si nechcela ísť. Čo som ťa mala na silu vyhnať?
4: Hoci aj na silu.
0: Zuzka. Zuzička. Dieťa moje.
4: Preč? Preč? Ani vidieť nechcem túto dedinu, kde mi zvrkočom na hlave dali duši 25. rok. Budem paňou, tak to bude lepšie. Hneď zajtra odídem.
0: Zuzička, neplač. Nestojí za to taký jeden. Inakší si príde po teba.
4: Vraj príde, mám čakať, kým mi ošedivie vrkoč.
0: Zuzička moja, netráp ma. Aj mne je ťažko. Srdce mi pukne. Pekná si a aj poriadna. Nájde aj teba šťastie.
4: Ale tu dlhšie naň čakať nebudem, to vedzte.

0: človek ani do bloku nedotisne.
1: Oblepili ho tie dievčiská ani včeli úľ. Ja, aj Zuzka Riapeľov neprišla.
0: Ja by som na jej mieste radšej doma sedela.
1: A vraj Števo si Markule na silu berie.
0: A vraj mu mama túto chcú.
2: Baže ona nechce ísť za Števa.
0: A počula som, že Terka Golíškovie by ho veľmi chcela. Susedia sú, odmala sa poznali.
1: A toto že je kto, čo sem ide?
3: Aká si pani v úzkej sukni až po členky. Na pleciach má prehodený veľký šál podľa najnovšej módy.
4: A však ju nepoznáte, to je naša Zuzka, sestrina dievka.
5: Ju ešte večer. Jezu, štetka. Už som vám toľko raz povedať, že nie som Zuzka, ale Žuži.
1: To je sirota z Kupákovie. Tá, čo pred 3 rokmi odišla do Pešti slúžiť. Ja som ju veľa raz nachovala, chleba som jej podala.
5: Cirska, tyko, či som ťa len dávno nevidela, keď vešem. Akože sa Ize máš.
2: Dobre, a ty, Zuz, Žuži, kedyže si prišla?
5: Včera, ale majd mek holok odúnal mu, ale neprivyká by už tu na dedine na Ize parasokáš. Erdek, vidia, ako mi zle vravieť prichodí vašou rečou.
0: Aj, či ju počuješ?
5: Jaj, fene, ede mek túto úzku sukňu. Dobre sa nezabije v nej. Aj na železnici bola by spadla i 3 razy, keby ma pani nebol dochyčil.
4: A načo, že si takú úzku ušila, dieťa moje? Nedochodilo ti.
5: Aj, že je taký divadlelke, mne aby nedochodilo. Ale čože by ste vy, parasti, vedeli, čo je to?
1: Aj, a koľko raz by ju nachovali a teraz takto?
6: A ty, že si čo teraz, pani?
5: Pravda, hád, že som pani. A nie ako ty, buta parast.
6: Kezej čo kolom, keď si pani? No, veď si pekná v tom vreci. Báčik Ondro, podúrte, že ju tam ste blízko pri nej. Ako bude utekať?
3: Černá duriť, veď by v tú minútu spadla na zem a nos by si
6: rozbila. Aj hlavu rozbila.
5: Čože by ste mňa vy duriť? Ó, fene, ideme go mogu moreše. Kozem berek, puta parasa.
6: Pani Žuži, a kde ti je kočíš?

0: Mamo, ešte nespíte?
1: Nie, dievka moja, čakám ťa. Nemohla som zaspať.
2: Mamo, ja som tam bola. A prišla Žuži, tá, čo už je 3 roky v Pešti. Ale aká je to pani? Len sama panština, vyzerá ako strašiak do maku. Aj svoju reč už zabudla, ani hovoriť nevie. Mamo, ja sa vydám za Bodora. Radšej to, ako ísť slúžiť do mesta.
3: Zuzka, či to naozaj chceš?
2: Naozaj, Apo. Len vy choďte za ním a povedzte mu. Povedzte mu, že sa za neho vydám.
3: Zuzka, dieťa moje jediné, aby si neoľutovala. Ty za Bodora!
2: Choďte, Apo, choďte, už som sa rozhodla.
3: Zajtra pôjde.
2: Nie, hneď teraz. Ja sa chcem vydať. A druhý vám starú dievku nevezme.

0: Ja som.
1: A nemôžem teraz, po týdnu. Kto si?
0: Dobrý večer ti. A čo porábaš?
1: To ste vy, báčik? Ja, že niekto iný. Zarábam cesto na halušky. Vyhľadol som celý deň pri oračke.
0: Aj tak, halušky budú, vravíš.
1: Čože mám robiť, báčik? Nemám nikoho. Susedky nemôžem za všetkým unúvať.
0: Zišla by sa ti tu ženská ruka. Ako aj príslovie vraví, dom bez ženy je ako deň bez slnca. Tak je aj tu. Ožen sa ty. Dobre urobíš.
1: No. Sadnite si, báčik, tuto na lavicu. Čože vás ku mne donieslo?
0: Nebudem tu za dlho, syn môj. No ale aby som si spanie neodniesol, tak sa na chvíľu opriem. Ja, tak veru. Ako pozerám, zišla by sa v tvojej chalupe šikovná ženská ruka. Zišla. Nie je pre chlapa takto sa katovať so všetkým. Veď už budú zo 3 roky, ako ti mater umreli.
1: Ver budú. Baj viac. A čože ste to, báčik, prišli ku mne?
0: Počul som, že predáš raž. Na chliebe by som kúpil.
1: Nemám, báčik. Predal som, čo som mal zbytočného hneď z jary. Viete, že taký, ktorý si nemá koho nechať doma, keď sa začnú poľné práce, musí na to hútať, že ak by, nedaj Bože, oheň prišiel. Drevené stavanie, staré, spráchnivené, ako je toto moje, zhorelo by dotla.
0: Pálko, chlapi sme nebudeme ako baby dookola vykrúcať. Neprišiel som raž kupovať skrz moju Zuzku. Som prišiel. Ty si ju pýtal. Stál si o ňu. A nedal som ti ju. Odradili ma od teba zlí ľudia. Ale teraz ti ju dám. Vidím, že si súci čeľadník.
1: Báčik, vaša Zuzka mne, keď som ju pýtal, ani neodpovedala ako poriadnemu človeku, ale ako bláznovi. Aj teraz, kdekoľvek sa s ňou zídem a potupí a mi ubližuje. Nie je to toho mena, ktorým by ma nebola prezvala. Prepáčte, báčik, ale nebolo by dobre, keby šla za mňa. A preto si ja vašu dievku nevezmem.
0: Čo si to povedal? Čo to vravíš, dievčence, blabocú do sveta 2 na 3? Či to máš brať vážne?
1: Báčik, ale aj vy, aj tetka Anča, naodkazovali ste mi niktošovi do zlého. Vaša Zuzka ma ani teraz nechce. A nechcela by ma nikdy. Len preto by šla, že ju druhý nevezmú. A preto, báčik, ja ju nechcem.
2: Budeš balovať? Zbohom!
0: Prišiel čas. Anka Pavkovie, prišiel. Prečo som ťa ja len pred rokmi oklamal? Neminie ani moju Zuzku tvoj osud. Do mesta pôjde, do služby. Tam vo svete nájde svoju záhubu. Prišiel.

Vypočuli ste si rozhlasovú dramatizáciu prózy Príde čas spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. Dramatizácia Jana Hevešiová. Účinkovali Július Pántik, Terézia Kronerová, Zuzana Kocúriková, Ľubo Roman, Beta Poničanová, Jana Jakubcová, Erika Bauerová, Olga Vronská, Magda Granterová, Zdena Grúberová a ďalší. Hudba Igor Bázlik. Réžia Olivia Binderová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1977.

0: Rádio Regina. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Dnes vám v portrétoch Rádia Regina predstavím jednu na oko obyčajnú ženu. Volá sa Eva, je na dôchodku, žije dnes v Martine a vychovala troch synov, Juraja, Romana a Braňa. Na oko obyčajná žena, ale len na oko. Kto ju pozná a pozná jej životný príbeh, vie, že je výnimočná. Výnimočná mama, babka, prababka. Eva je aj veľká bojovníčka, ktorá sa nikdy nevzdáva. Dlhoročná novinárka so spomienkami, ktoré raz vydá, ako mi povedala. Láskavá, ale aj tvrdá, ak vidí neprávosť a zlobu. Taká je Eva. Miluje literatúru, umelecký prednes a divadlo a k ním viedla a vedie svoje potomstvo. Chcete ju spoznať? Nech sa páči. Eva Benčíková. Som Katarína Kovačechová a som rada, že vás môžem s touto vzácnou ženou teraz zoznámiť. Žiješ v Martine, už teda niekoľko rokov, ale predtým si žila v Banskej Bystrici a narodila si sa v Galante. Poďme, Evka, najskôr do toho tvojho detstva. Ako si na ňo spomínaš?
2: To bolo to do istej miery problematické a do istej miery veľmi šťastné obdobie. Je pravda, že počas detstva som stratila dve sestričky, čo ma dosť poznačilo. Ale vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som napríklad ako o 2 roky staršia od Evky Mázikovej a Karola Duchoňa, takže ich poznám vlastne od toho detstva a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe, spevu. Ja som tam dostala prvú príležitosť v živote zastať si na doskách, ktoré znamenajú svet. Naša pani učiteľka má oslovila ako recitátorku, či by som skúsila zahrať postavu Gerdy v Snehovej kráľovnej. No a to bola moja prvá hlavná postava a odtedy som vlastne až do odchodu z Galanty vždy hrávala v nejakých predstaveniach a mne sa to tak zapísalo do duše a do všetkého, že som sa nevedela predstaviť v ničom inom. Napriek tomu, že som sa zase nevedela predstaviť, prihlásiť sa na Vysokú školu muzických umení, lebo som sa na to necítila. Mne sa to zdalo byť o, ja neviem, koľko levelov, čo si vyššie, než dokážem ja. Ba dokonca, aj keď ma môj triedny oslovil, aby som nešla na pedagogickú fakultu, hoci teda pochádzam z rodiny. Môj starý otec bol pedagog, kopu mojich tiet a strýkov boli pedagogovia, ale že aby som išla na žurnalistiku. A ja som sa vtedy vysmiala, že ja na žurnalistiku. A keď som potom o 5 rokov neskôr prišla na prvé 5-ročné stretnutie po maturite, a oznámila som, že som redaktorkou krajského denníka, tak vybuchol veľký smiech v triede. No a odtedy vlastne som pochopila jedno, že áno, slovo je to, čo ma drží pri živote, ale môže mať rôzne podoby. A mne dodnes je najmilšie a najkrajšie to slovo spojené s umeleckým prednesom a s hraním.
1: Spomínala si teda gymnaziálne časy, ty si mi povedala, že prednedávno ste mali 60. výročie od skončenia strednej školy a mali ste teda aj stretnutie so spolužiačkami, so spolužiakmi.
2: Áno, mali sme. Bolo to niečo úžasné, pretože pred 60. rokmi sme nielen maturovali, ale sme vlastne zistili, čím všetkým sme si za tých 60 rokov všetci prešli. Rada by som spomenula, že Galanta bolo mestečko, nielen ktorom som vyrastala, ale ešte pár rokov predtým to bolo mestečko, z ktorého odišlo vyše 600 židovských rodín, vrátane detí, starcov, do koncentračného tábora alebo zberného tábora v Seredi a odtiaľ do koncentračných táborov. A vrátila sa, pokiaľ ja viem, tak necelá 20. Lenže to neboli rodiny, to boli proste muži, ženy a tým prišli na svet deti, ktorí boli moji spolužiaci. Tak sme sa vlastne dozvedeli o tých hrôzach holokaustu a teraz spätne žili sme v tom nie len cez nich, ale aj kvôli tomu, že napríklad začala vojna v Koreji a zrazu ľudia, ktorí bývali oproti nám ráno, už tam neboli. Prišlo Maďarsko, 56. rok a dve rodiny z Galanty zmizli. Prišiel 68. a to až na jednu jedinú moju spolužiačku, všetci sú vo svete. Všetko to emigrovalo a pri tomto 60. výročí mali sme spolužiačku, ktorá má na nich dodnes kontakt a tak sme mali videohovor a rozprávali sme sa s tými, ktorí sú vo Švédsku, v Kanade, v Izraeli a vlastne sme sa po tých 60 rokoch prvý raz videli, čiže je to taká, tá Galanta je pre mňa čosi akože prvé naberanie skúsenosti a múdrosti.
3: Ty si sa hneď v podstate po skončení strednej školy aj vydala. Zobrala si si spolužiaka, s ktorým ste spolu hrávali to ochotnícke divadlo a potom ste sa odsťahovali do Banskej Bystrice. V manželstve sa vám narodili traja synovia, ten najstarší Juraj, ten sa narodil ešte v Trnave a potom Roman a Bráňo, tí už sa narodili v Banskej Bystrici.
2: Áno, v podstate dá sa povedať, že som o 20 rokov staršia od svojho syna, hoci v podstate len o 19. V tom istom roku som mala 19 v októbri a on sa narodil v januári. To bol Jurko, najstarší syn, nositeľ mena, rodu. No a potom neskôr, keď sme prišli do Banskej Bystrice, ja som tam v tom čase študovala na pedagogickej fakulte, mala som sa tam úžasne, to bol rok 68-69 a stretla som tam také obrovské a vzácne osobnosti, ako bol pán Ivan Plintovič alebo Jano Findra, profesori, teda neskôr v tom čase iba moji asistenti alebo proste vedúci. No a Jurko prišiel so mnou do Banskej Bystrice a počas teda ďalších rokov sa nám narodil syn Romanko, ktorý jediný teda nejde v šlapajách mňa a mojej rodiny, ale ide v šlapajách svojho otca. Je vynikajúci po každej stránke. A potom neskôr so 14-ročným rozdielom sa narodil ten najmladší Branislav. No a ten sa takisto ako Jurko najstarší, ktorý je hercom, mímom, je vlastne žiakom profesorov a učiteľov Pálka Mikulíka a Milana Sládka, takže ho pozná všeobecne verejnosť. Tak Branka poznajú trošku menej z rôznych dôvodov, ale je momentálne režisérom detského divadelného súboru Kamarát, ktorého vedúcou som od 2013. roku tu v Martine ja.
3: No a stredný Román, ten žije vlastne v Banskej Bystrici a donedávna bol aj riaditeľom športového vojenského klubu Dukla, teda venuje sa chôdzi vy ako trénerom našich reprezentantov. Ideme na obdobie, keď si prišla do Banskej Bystrice. Stále hovoríš, že tá Banská Bystrica má pre teba obrovský význam, pretože si tam zažila toho veľmi veľa a tam sa vlastne začala aj tá tvoja práca novinárky. I keď si nevyštudovala žurnalistiku, ale teda učiteľstvo slovenského jazyka a dejepisu. Ako si spomínaš na túto éru svojho života, na tie časy, keď si bola teda novinárkou?
2: Aj pekne, aj smutno, aj ako to nazvať. No, mali sme jedno šťastie, že sme boli veľmi dobrý kolektív, aspoň teda spätne. Môžem povedať, že mala som tam kopu dobrých kolegov a vzácnych kolegov, aj učiteľov, ktorí ma naučili tej novinárčine, napríklad pani Jelinková z rozhlasu, spravodajkyňa, tá mi dala do života veľmi veľa. A aj trebárs taký Milan Holéci u nás už v redakcii. Zažila som tam aj skutočnú tvár komunizmu, pretože som nastúpila do redakcie Smer v časoch, keď dá sa povedať, že možno aj dve tretiny novinárov museli prejsť z branže, pretože nesúhlasili s príchodom bratskej pomoci. Ja som tam začínala ako klepica, teda ako sekretárka, až tam raz prišiel môj profesor Ivan Plintovič a dali im na známo, že mohli by mi s dôverou teda dávať tie svoje materiály, lebo že som dobrá slovenčinárka. A keď na to prišli, tak ma vlastne za pol druhá roka urobili teda redaktorkou vnútropolitického oddelenia, dnes by sa to nazvalo spravodajské oddelenie. No a tam som zažila veľa pekného, veľa dobrého, spoznala som vtedajší stredoslovenský kraj. Spoznala som mnoho vzácnych ľudí v rámci kraja, ale som sa aj naučila držať hubu a krok, pretože inak sa nedalo. Zo pár mojich článkov jednoducho neuzrelo svetlo sveta, pretože nevyhovovali. No a bolo im povedané, že ak chcem, aby moje deti doštudovali, ak nechcem stratiť pozíciu redaktorky, tak súdružka, ty sa musíš ešte veľa učiť, mi bolo povedané. No a jedno sme vedeli, že nás sledujú, že teda vedia o nás všeličo. Dokonca mala som kolegu Radka, ktorý, keď sme prišli do redakcie, otvorili sa dvere, tak on zvykom mal takú klauzulku, že súdruhovia, môžete začať nahrávať, už sme tu. No, časom sme sa potom po 80. dozvedeli, kto všetko boli naši sledovatelia, údajní kolegovia, ktorí mali údajne tie isté myšlienky a názory ako my, no bohužiaľ nemali, samozrejme, že ich museli mať, keď sa museli od nás dozvedieť. A je mi smutno z jedného titulu, že mnohí z nich sú aktívni, alebo boli ešte donedávna aktívni v našom živote. A obávam sa toho. Obávam sa toho, lebo viem, čo zákernosť a aká je ich zákernosť, čo všetko oni dokážu urobiť, aby sa ľuďom nedostala pravda. Aby ľudia nevedeli pravdu, aby sa báli, lebo to je jedna z ich metód. A klamstvami, no proste dokážu zázraky neskutočné. Čítala som ja za tie roky mnoho vecí okolo Goebbelsa a môžem povedať, že perfektne ovládajú jeho propagandu, ale že úplne perfektne. Ale tak to vedia robiť, že myslím si, že každého, kto to pozná, túto problematiku, to nielen hlboko zaráža, ale aj privádza do až obáv. Obáv o to, ako to pôjde ďalej.
3: Predtým, ako si vlastne odišla do dôchodku, tak si v rámci tej novinárčiny pracovala aj v Banskobystrickom večerníku, potom neskôr v časopise Civilná ochrana. Spomeniem len krátko, že tvoje manželstvo teda nebolo šťastné. S manželom ste sa rozviedli, ty si vlastne zostala sama na troch synov. Dnes ste veľká rodina, máš množstvo vnúčat a už aj pravnúčatá. Koľko?
2: Pravnúčat štyroch a mám 9 vnúčat. Takže naozaj sme sa rozrástli na velikánsku rodinu, úžasnú rodinu, ktorá je neustále v kontakte. Vieme o sebe, navzájom sa podporujeme. Ale pri tejto príležitosti by som rada povedala takú vec, že áno, bola som zakladateľkou časopisu Civilná ochrana. Oslovili ma z ministerstva vnútra po 93., keď Česi zobrali vlastne všetky tieto veci a my sme na Slovensku nemali nič odborného, žiadnu odbornú literatúru a to bol časopis. Ale čo bolo zaujímavé v tom čase, môj vnúčik Štefan veľmi sa zaujímal o jazyk ako taký. A ja som ho zvykla tak, akože čo je to morféma, čo je to morfa. A tak som mu to tak nie s veľkou náladou teda rozprávala, lebo však preboha 10 ročný, čo ťa to má čo zaujímať. A dnes je Štefan od 2018. absolventom Cambridgeu, teda univerzity v Cambridge, a on je momentálne odborníkom na antické texty a jazyky a pôsobí na Humboldtovej univerzite v Berlíne. To len vyzdvihujem len preto, že to moje jazykové sa dostalo do viacerých mojich vnúčat. Rada by som teda spomenula, už keď prídeme do toho Martina, tak takéto finále najprv, že moje vnúčky Dominika a Barborka, ktoré som vychovávala sama, tak sú scenaristkami, dramaturgičkami a režisérkami detského divadelného súboru Kamarát, ktorý som prevzala po tete Milke. A napríklad Barborka, tá je scenaristkou aj takých pásiem, akože o Zore Jesenskej, o Hani Gregorovej, alebo spravila veľmi pekné predstavenie Generácia my podľa Katky Šebestovej románu. No a je toho proste úžasné. Proste cítim, že to moje potomstvo prebralo čosi aj z toho môjho, čo sa týka slova.
3: V roku 2012 si sa z Banskej Bystrice aj teda so svojimi dvomi vnúčkami, ktoré si mala v pestúnskej starostlivosti s Dominikou a Barborkou, presťahovali do Martina, ale ty už vlastne v Banskej Bystrici si sa začala venovať deťom a detskému divadlu a založili ste v Banskej Bystrici na základnej škole v Sásovej na Pieninskej detský divadelný súbor, ktorý si ty teda začala viesť.
2: Áno, volal sa Pokoloko. Vlastne som ho založila kvôli tomu, aby tie moje vnúčky mohli sa nejak realizovať. Aby to, čo ich stihlo v živote, aby ich až tak veľmi nepoznačilo. No a veľmi z úctou a vďakou spomínam na Vierku Dubačovú, ktorá bola v tom čase našou metodičkou pre detské divadelné súbory a mnohé mi teda dala. A s týmto, keď som prišla do Martina a teta Milka Hajduchová, ktorá v tom 67. založila detský divadelný súbor Kamarát, už vekovo nestačila a ja som sa ujala súboru, tak som vlastne mohla prevziať všetky tie veci. No a keď si to tak uvedomím, tak my sme 6 rokov patrili medzi najsúbory prehliadky detských divadelných súborov Brnkáni v Brne. A vlastne dodnes držíme tú tradíciu, čiže z Pokoloka sa stal ten Milky Hajduchovej Kamarát. No ale ja som ešte navyše, a to ty vieš, stretla tu také vzácne osobnosti ako nebohu Vlastu Kunovskú, dodnes Evku Kalnickú, recitátorov a recitátorky z kruhu 3P, to znamená ochotníckych recitátorov Martine, kde dominuje pre mňa Zuzka Kmeťová, ktorá je momentálne predsedničkou miestnej organizácie Živeny. No a okrem toho, keď to všetko prešlo, tak si ma začali všímať. No a ja som dostala také nádherné postavy v štúdiu Pivnica režisérky Zuzky Galkovej, že som hrala v Zemi, v Gazdinej robe a momentálne hrám aj v predstavení Treba zabiť Sakala. Ale oslovilo ma aj divadelný súbor v Kláštore pod Znievom a momentálne mám ponuku účinkovať aj v divadle Olgy Borodáčovej.
3: Je to veľmi zaujímavé. Do Martina, to sme už spomínali, si prišla v roku 2012, čiže už si tu 13 rokov. To si ty už bola na dôchodku. Muselo to byť veľmi náročné, myslím si, pre teba prísť do úplne cudzieho prostredia v tomto veku za tých 13 rokov. Dnes, keď sa v Martine povie Eva Benčíková, tak mnohí povedia áno, áno, poznáme, pretože spomínali sme, že stala si sa teda pokračovateľkou pani Milky Hajduchovej, dlhoročnej vedúcej detského divadelného súboru Kamarát, ktorý teda dodnes vedieš. Začala si recitovať v združení amatérskych recitátorov Martina a zároveň si začala hravať aj v ochotníckom divadle, dokonca v niekoľkých ochotníckych divadlách. Niektoré vlastne režiruje aj tvoj syn Juraj Benčík, aj v nich teda účinkuje, ale čo je zaujímavé, tak mnoho ľudí ťa tu v Martine pozná aj z tej pozície recitátorky na pohreboch a to je už 5 rokov. Neviem si to predstaviť, musí to byť veľmi náročné. A je to v podstate pre teba takmer každodenná prax. Vždy sa pripraviť si nejakú báseň a ísť na takúto smutnú udalosť. Ako to ty vnímaš?
2: No, zo začiatku, keď ma oslovila Zuzka Kmeťová, či by som teda prišla do toho kolektívu, ktorý robí tieto občianske rozlúčky, nebola som si tým istá. Potom ma posmelil Janko Cíger, ktorý tiež chodí na tieto občianske rozlúčky, tie rozlúčkové reči robiť. A tak sme si to vyskúšali. No, poviem, že možno bez tých skúseností ochotníckej herečky by to bolo ešte oveľa, oveľa ťažšie. Ale jednoducho som si povedala, že tá rodina, ktorá sa ľúči so svojim najbližším, potrebuje trochu povzbudiť, potrebuje počuť nejaké príjemné slová, nejaké nádejné slová. A že ja som vlastne v tom postavení recitátorky na tom občianskom pohrebe vlastne v úlohe herečky, ktorá im sprostredkuje aj tú tú nežnosť, aj tú, dá sa povedať, náplast na rany. A po tých prvých stretnutiach skutočne sa zafungovalo to herecké, že vyšla som pred mikrofón, zarecitovala som nádherné básne, ktoré mi teda pomohli vybrať najmä Zuzka Kmeťová. A vidím na tých ľuďoch, na tých pozostalých, ako prestávajú plakať, ako sa im otvárajú oči a aké sú plné nádeje, že naozaj raz sa stretneme a že naozaj ten, na koho nezabúdame, ten vlastne neumiera. No a po 5 rokoch som už na tom tak, že považujem si za česť, že teda občas si ma dokonca rodina vyžiada, pretože už bola na nejakom pohrebe a počuli ma recitovať, to je mimoriadne vzácne pre mňa. A keď vidím, hovorím tých, najťažšie je, keď pochovávame niekoho podstatne mladšieho, treba z vo veku mojich synov, vnúčat, ale už viem jedno, že smrť patrí k životu a že aj tým na tej druhej strane mikrofónu by som mala pomôcť, aby pochopili túto pravdu.
3: Aby sme ukončili dnešné portréty tak trošku snáď aj optimistickejšie a možno aj veselšie. Spomínali sme tvoje vnúčata, pravnúčata, niektoré žijú aj v zahraničí. Čo by si prijala im a tej mladej generácii Slovákov a tvojmu potomstvu do ďalšieho života?
2: Prijala by som im, aby toto obdobie, ktoré momentálne teraz žijeme, bolo čím skôr minulosťou. Aby sa nádeje z toho 89. to nie je ani fráza, ani nič. Tí, ktorí spomínajú na roky predtým, že boli bohviaké dobré, o tých viem jedno, vedia o nich málo, pretože im bola tajená pravda. My novinári, ktorí sme tú pravdu poznali, tak máme právo aj morálne povedať, že nebolo to dobré a bohužiaľ zatiaľ to nevyzerá dobre. Hej? Ja by som im priala, aby tu nastal čas, keď nedospelí občania dospejú, lebo nie sú schopní niesť zodpovednosť sami zo seba a pýtať sa a pátrať, tak aby sa táto éra nedospelých občanov čo najskôr mohla skončiť a oni, ktorí sú zahraničí a poznajú, čo to je, sa mohli raz vrátiť a boli tu šťastní, lebo Slovensko je prekrásna krajina, je tu kopu múdrych a dobrých ľudí a domov je domov. Thank you.

0: No a rozlúčime sa tvojou asi najobľúbenejšou básňou. Napísala ju Maša Haľamová. Nedávno mala výročie narodenia a pochádza táto významná poetka z nedalekej Blatnice. Báseň sa volá Pieseň.
1: Neplakali oči moje vo dne ani v noci, len zatvrdli a nespali mnoho čiernych nocí. Nezopli sa ruky moje, pomoc neprosili, len ovisli pozdĺž tela bez vlády a sily. Nezamrelo srdce moje v zurážanej hrudi, len sa vtiahlo do kútika, keď tušilo ľudí. Nekričali ústa moje o veľkej trízni, len sa ticho spytovali, kam tie city zmizli.
0: Eva Benčíková. Na oko obyčajný človek, obyčajná žena. Túto neobyčajnú ženu takto vníma dnes už jej dospelá vnúčka Dominika.
2: Babka Eva je jedným slovom superhrdinka. Keď som si toto slovo dala do vyhľadávania, jeho význam mi vyšiel ako postava s nadľudskými schopnosťami, ktorá využíva svoje jedinečné právomoci na boj proti zlu, ochranu nevinných a udržiavanie spravodlivosti. No, mne by tam úplne stačilo napísať, že Eva. A význam by to nijak nezmenilo. O babke by sa mohla rozprávať nie hodiny, ale dni. A reálne, kam chodím, tak tam o nej rozprávam. Naučili sme sa od nej naozaj mnoho a pravdou je, že sa stále učíme. Stále nám má čo odovzdať. Jej veľké srdce, s ktorým sa iste človek musí narodiť, má vždy ešte jeden kúsok voľna pre nového človeka. Keby si mám vybrať, čo mi asi najviac dalo do života, a verím, že by so mnou veľa ľudí súhlasilo, a hlavne z rodiny, babka mi najviac dala do života to, že môžem byť všetkým. Všetkým na svete. Čo si zamaniem, to môže byť. Limit neexistuje. Jediné, len jediný limit, a to, že nesmieš byť zlým človekom. Neexistuje, že by si využil zákernosť, zlobu pre robenie nepríjemné ostatným. Babka je pre mňa veľkou inšpiráciou. Ako sa postaviť životu čelom, brať ho taký, aký je. To dobré si užívať úplne naplno a to zlé prečkať a nechať ísť. Keď budem veľká a budem čo len skúska žena, ako je ona, budem na seba veľmi hrdá. A verím, že je ona na mňa. No Eva je len jedna. A ak máte možnosť ju spoznať, už nikdy nechcete pustiť pred zo svojho života. A to moju babku opisuje najlepšie.
3: Do batôžka si nalož pretvárku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody.
4: A k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia dve, tri z vady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory?

0: Tak čo, ideme?
1: Poďme.
2: Portréty s obyčajnou, neobyčajnou ženou Evou Benčíkovou z Martina pre vás pripravila Katarína Kovačechová. Hudobná spolupráca Miriam Holeková, technická Ján Maľa. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v septembri 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Slávka Odčenášová, na miesto krčmy bude škola. Bosáková škola v okrúhlom.
2: Na zdravíčko!

0: Majú. Poďme chlapci domov do našeho kraju.
1: A čože s takou ľútosťou, mládenček? Veď dnes bola výplata.
0: Hej.

0: Bola. Ale posledná.
1: A čože sa stalo?
0: V pondelok sa vraj už nemusím v práci hlásiť. Už ma viac nepotrebujú.
1: Aha.
0: Keď domov prídeme, čo robiť budeme? Naša zem chudobná, všetci zahynieme.
1: To sa predsa stáva, že človek stratí prácu. Netreba sa tým priveľmi trápiť. Odkedy som v Amerike, ešte som nebol bez roboty, lebo ten, kto chce robiť, vždy si tu niečo nájde.
2: Ešte jeden pohárik, pán krčmár.
0: Veď hej, pokiaľ vládzeš ako kôň, ponúk nie je málo. Ale keď ťa sila opustí... Pozrite, Mike.
1: Chlapče. Kde si sa takto dochrámal?
0: V bani ma privalilo. 6 týždňov som ležal. Vraj nebudem viac chodiť. Také boli prvé vyhliadky. Nedal som sa. Vidíte? Tu som. Živý. Ale do bane ma už nechcú. Skúšal som sa vrátiť. 3 dni som tam vydržal. Iba že nestačím, čo vlečiem túto moju dokaličenú nohu za sebou. Čo teraz so mnou bude?
2: Pán krčmár, ešte jeden pohárik. Aj tuto, pre pána Majka.
1: Ďakujem. Nie, netreba.
0: Domov som už vyše mesiaca nič neposlal. A viem, že moji rodičia ťažko bez amerického dolára vyžijú. Mám aj bratov, sestry, všetko ešte deti. Chcel som, aby najmladší brat išiel do školy. Na počty má dobrú hlavu. Ale ako ho teraz budem podporovať?
1: Rozumiem ti, chlapče. Ale bane nie sú jediná možnosť. Aj iná práca sa, hádam, nájde menej namáhavá.
0: To ťažko. My, uhorskí Slováci, sme síce chudobní, ale fyzicky silní, odhodlaní a poslušní. A aj zruční a pracovití. Ale viete, ako na nás pozerajú starousadlíci? Že im berieme prácu. Keď Slovák ide po ulici a stretnú ho aj Ríši, hneď do neho zavadia aj bez príčiny. Ťažko je sa cez nich predrať ku hociakej robote.
1: Pravda. Tí, čo prišli pred nami, nás neprijali práve najvďačnejšie. Najmä írsky, walesky a škótsky robotníci nás nevítajú priateľsky, lebo si myslia, že Slováci berú prácu.
0: Angličania nám sľubujú, že nás táto vyženú, že nás hodia tá do mora, že nás ryby požerú.
1: A tie nech si nájdu inú poživeň. Neboj sa, pomôžem ti poobzerať sa po novej práci. V Scrantone hľadajú predákov a dozorcov do fabrik. Často sú tam štrajky, nikto sa dlho na dozorcovskej stoličke neohreje. Ale to ešte neznamená, že podmienky sa nemôžu zlepšiť. Po anglicky si sa už dobre naučil?
0: Rozumiem všetko. A hovoriť viem, koľko treba.
1: A písať, vieš? Čítaš anglické noviny?
0: Nie, nečítam.
1: A nezaujíma ťa politika?
0: Čo by nie? Zaujíma, ale všetko, čo mi treba, sa podozvedám tu, v krčme.
1: Chlapče, nielen Irishi môžu mať dobrú prácu. Aj iní sa môžu stať predákmi, dozorcami. Aj naši krajanie môžu žiť inak, ako len v bani hrdlačiť. Ale na to treba ísť ďalej. Prejsť ešte jednu míru. V anglickej reči sa podúčiť, prihlásiť sa na kurz. Ty máš už dosť skúseností, to sa cení. Keď sa ešte zlepšíš v jazyku a budeš smelšie vystupovať, môžeš to ďaleko dotiahnuť.
0: Nikdy sa nestanem dozorcom. Tí musia zapisovať robotníkom, koľko urobili. A ja neviem čítať ani písať. Ani po slovensky. Ani len po šarisky. Amerikánovi švídej tam zadarmo chliba nic.
1: Zadarmo nie. Zarobíš si.
3: Krčmu, ktorá sa stala miestom stretávania slovenskej komunity, Slovenské spoločenské centrum v Olifante v Pensylvánii, založil v roku 1893 Michal Bosák. Narodil sa 10. decembra 1869 v Okrúhlom a v lete 1886, keď mal 16 rokov, sa pridal k mnohým svojim krajanom, ktorí odišli do Ameriky, kde dúfali, že nájdu pracovné príležitosti a šťastie. Vtedy nikto ani len netušil, že Michal sa stane nielen váženým a vplyvným podnikateľom a bankárom, ale aj jednou z najvýraznejších osobností slovenského krajanského života. Do nového sveta prišiel s jediným dolárom vo vrecku. Keď po troch týždňoch plavby jeho loď zakotvila v Spojených štátoch amerických, hneď v prvú noc, ktorú strávil v nocľahárni, mu ten jeho jediný dolár ukradli. Našťastie už mal zakúpený lístok do Hazletonu v Pensylvánii a tak hoci úplne bez peňazí mohol začať svoj nový život. Pridal sa k ostatným prisťahovalcom, ktorí sa živili tým, že lámali a triedili uhlie a za túto prácu dostával 75 centov denne. Z namáhavej roboty sa však čoskoro vymanil a našiel si novú na stavbe železnice, kde zarobil 1,5 dolára denne. Za takúto malú plácu slovenskí prisťahovalci ťažko fyzicky pracovali 10 až 12 hodín 6 dní v týždni v náročných podmienkach. Do 6 mesiacov však dokázali z amerického platu zaplatiť dlh za cestu za more a potom začali šetriť na vlastnú budúcnosť. Medzitým zasielali peniaze príbuzným do vlasti. Z priemerne mesačne zarobených 40 dolárov zasielali domov najmenej 15. Mnohí si plánovali priviesť rodinu do nového domova, kým ostatní snívali o návrate do Uhorska, kde by si kúpili kúsok pôdy, vybudovali skromný domček s malým gazdovstvom a žili dobrý život v rodnej dedine. Michal Bosák sa v roku 1890 presťahoval do Freelandu a pracoval ako rozvážač piva pre obchodníka Michala Zemányho. Vďaka tomu sa poznal s takmer každým slovenským prisťahovalcom v okolí. Zoznámil sa aj so Zuzanou Hudákovou, pôvodom z Harhaja, a v roku 1891 sa s ňou oženil. Jeho ambície i americký duch ho doviedli k tomu, že sa rozhodol pre vlastné podnikanie, aby nemusel pracovať pre iného. V roku 1893 si kúpil malý hostinec, kde sa stretávali krajania. Hostince, či ako to ponašsky povedajú krčmi, bol jednou z tradícií, ktorú si so sebou slovenskí prisťahovalci z domoviny prinášali, pretože bolo všeobecne známe, že uhorskí Slováci radi krčmária, pálenku a pivo tiež radi pijú. Popri pití sa pretriasali miestne klebety, diskutovalo sa o práci a o politike. Mnohé hostince servírovali dobré jedlá za nízku cenu a nezriedka aj poskytovali ubytovanie. Ich najväčší význam však bol v tom, že spoločenstvo je dôležitejšie ako jednotlivec.
1: Aha. Rád ťa zase vidím, Jany.
2: Ja teba ešte viac, Mike.
1: Aha, takže si už našetril na šívkarty pre ženu a jej sestru?
2: Veď za koho by sa tam vydala, keď šli všetci do Ameriky?
1: Pravda. Dobre, že príde. Ani sa nenazdáš a budeš mať za švagra niektorého spomedzi našich chlapov. Aspoň nás bude viac a pomôžeme si.
2: Ďakujem aj za tvoju pomoc, Mike. Tu sú peniaze a prosím ťa, kúp mi tie karty.
1: Neboj sa, mám tam cestu. Musím tam aj kvôli druhým.
2: My by sme si lode mali kúpiť, čo by nás vozili do tej Ameriky.
1: Lode hneď nemusíme, Jany. Ale dobre hovoríš.
3: Väčšina prisťahovalcov vstupujúcich na severoamerický kontinent v prvých migračných vlnách bola negramotná. Nevedeli čítať a písať ani vo svojom jazyku a bolo im treba zvládnuť angličtinu. Aj Michal Bosák cítil, že jeho 4 triedy ľudovej školy v Radome mu nestačia, pretože mal veľké plány. Vo svojom voľnom čase sa preto usilovne vzdelával a pracoval na zlepšení svojej angličtiny. Slovenskí prisťahovalci sa potom na Michala či Majka začali obracať s prosbami o radu a pomoc, najmä v oblasti finančnej. Zverovali mu svoje peniaze na úschovu, alebo ho žiadali, aby im a ich rodinám zabezpečil lodné lístky. A tak sa z malej krčmy postupne stala lodná agentúra. V roku 1897 Bosák založil súkromnú banku s názvom Michael Bosák Private Bank and Agency for Shipping Companies. Rast jeho spoločnosti bol mimoriadne rýchly a v relatívne krátkom čase sa stal veľmi uznávanou a vplyvnou osobnosťou v bankovníctve. V roku 1902, keď mal 33 rokov, sa spolupodieľal na založení Citizens Bank a First National Bank v Olifante. Neskôr sa stal prezidentom National Bank. Spojené štáty americké udelili tejto banke povolenie vydávať bankovky a Bosákovo meno sa objavilo na 5, 10 a 20 dolárových bankovkách vydaných 25. júna 1907. Celé jeho bankovníctvo bolo úzko spojené so slovenskou prisťahovaleckou komunitou. Po presťahovaní do Scrantonu v Pensylvánii založil 1. novembra 1915 Bosák State Bank, najväčšiu banku pre amerických Slovákov. Bosák však nebol len bankár. Počas prvej svetovej vojny v máji 1917 zorganizoval zbierku vo výške 1 milióna dolárov na podporu boja za nezávislosť Slovenska. Bol signatárom Pittsburghskej dohody. Zúčastňoval sa takmer každého slovenského národného podujatia v Spojených štátoch amerických a stal sa z neho muž so vznešenými ideálmi, ktorému záležalo na budúcnosti amerických Slovákov. V roku 1927 bola v Denville v Pensylvánii založená Slovenská katolícka školská nadácia a Michal Bosák sa stal jej predsedom. Malými krokmi a rozvážnymi činmi sa postupne stal prvým slovenským milionárom v Severnej Amerike a idolom mladých slovenských imigrantov. A podobné filantropické aktivity rozvíjal po vzniku Československej republiky aj v rodnom kraji. V lete v roku 1920 zavítal Michal Bosák po mnohých rokoch poprvý raz do Československa. Navštívil aj východné Slovensko a stretol sa so svojimi rodákmi. Už pri tejto návšteve poskytol pomoc obyvateľom obce Radoma a Okrúhle. Jeho návštevy sa potom pravidelne opakovali až do roku 1925.
4: Tí, čo prišli z Ameriky, aj u nás v okruhom, staré domy búrajú a stavajú nové. Také, aké videli tam. Staré sa im už vidia malé a škaredé. Chcú krásne, z kameňa a tehly, prikryté šindlami, ale aj škridlami a s veľkými oknami, čo je dôležité pre zdravie, lebo možno poriadne vetrať.
5: Tak som dal opraviť aj školu v Radome, kam som ako malý školák chodil. Teraz je to moderná ustanovizeň, ako má byť. Kúpil som aj kachle a lavice, aby deti už nemuseli počas vyučovania sedieť na zemi, ako za mojich čias. A žiacká knižnica dostala odo mňa do daru 60 kníh. Tak je to taká moja malá akadémia.
4: No, taká by sa aj nám zišla. Ano. My ešte stále fungujeme po starom. Deti navštevujú školu podľa náboženského vierovyznania. Ty rímsko-katolíckej viery chodia do Radomy. A deti grécko-katolíkov do školy v Šapinci. Ale je im to ďaleko. Preto občas školu aj vynechávajú.
5: No, sám si to ešte pamätám. Medzi Radomou a Okrúhlym sú zo 2-3 kilometre. To nie je až tak veľa. Hoci v zime, keď napadne sneh, to veru nie je ani málo. Ale nevzdialenosť bývala najväčším problémom pri školskej dochádzke. Naši vlastní rodičia nás často do školy nepúšťali, pamätáte?
4: No, veru, hoci kedy ma radšej vyhnali s kravami na pašu namiesto do školy. Dobre, presne, si to pamätám.
5: Áno.
4: Ako som sa čertil, že budem najhlúpejší v triede, keď zas vynechám vyučovanie.
5: Tak, tak. Pomoc okolo gazdovstva sa vtedy cenila viac ako vedieť čítať a písať.
4: Ale dnes sa tým mojim rodičom ani nečudujem. cirkevnej škole sme sa ako tak naučili niečo po slovensky, lenže ako jediná obživa nám aj tak ostalo len hrdlačenie na poli a okolo statku. Mm-hmm. Na úradnícku, učiteľskú či inú onakvejšiu prácu bolo treba ísť študovať po maďarsky. A to bola veľká obeta. Málo kto na to mal hlavu, čas, prostriedky.
5: Veru.
4: A potom ostávalo už len vysťahovalectvo, ako aj vo vašom prípade.
5: Ach, neboli to ľahké časy. Ale prejdime do súčasnosti. Aká je situácia v okruhom, pán starosta? Hm. Ako stojíte s plánmi vybudovať svoju vlastnú školu, uh-huh, aby tie chúďatá dečúrence nemuseli pešky za každého počasia do susedných dedín?
4: Veď hej, pán Bosák, škola v našej dedine je priam nevyhnutnosťou. Každoročne máme aj 40 školopovinných detí. Lenže ťažko mi je presvedčiť tunajších, aby pre svoje deti postavili školskú budovu. Čakáme teda na štátnu pomoc, ale po vojne všade veľa treba. Potrvá to, kým sa dostaneme na rad.
5: Budeme čakať? Nie. Deti by vyrástli bez potrebného vzdelania. Ak miestni nemajú peňazí na zvyš a štátna pomoc je pomalá, postaram sa ja o novú školskú budovu. Keď som opravil školu v Radome, postavím jednu aj vo svojej rodnej dedine, či nie?
4: To by bola veľká dobročinnosť z vašej strany. Aj školská dochádzka by sa deťom zlepšila, keby sme mali školu priamo v dedine. Ťažšie by sa rodičom odpovedalo, prečo neposielajú deti do škôl, keď by sa stretli s pánom učiteľom.
5: Áno, ale mám jednu podmienku.
4: Áno.
5: Niektorí, ktorých som stretol, sa mi zdali ubiedení a taký pohľad ma nepotešil. Teda postavím v okrúhlom školu a ju vybavím všetkým potrebným, ale zaručte sa mi, že tu nebude viac krčma. Nechcem vidieť mojich rodákov žiť v materiálnej a duchovnej chudobe, za ktorou často stojí ona.
4: Pán Bosák, celá dedina je vám za vašu iniciatívu a štedrú podporu veľmi vďačná. A pozrite, všetci podpísali listinu, čo ste dali vyhotoviť. Do jedného sa zaviazali, že zavrhujú opilstvo a že v obci nechcú mať krčmu. Na zbúranisku starej krčmy vyrastie nová školská budova.
5: A to ma naozaj veľmi teší.
4: Vybrali sme už aj staviteľa, Jozefa Pacelta z Prešova. Postavil už školské budovy, osvedčil sa. Aj ďalších mecenášov sme pre našu vec získali. Stavebné drevo nám zadarmo dala firma Zajíček a Jarábek. Tuto z Okrúhleho. A zaviazala sa aj, že pokým ona bude mať v prenajme lesy okrúhľanského veľkostatku, dá škole zadarmo každý rok drevo na kúrenie.
5: Výborné. Vidieť, že myšlienka sa medzi domácimi uchytila.
4: Kto by nechcel takú školu? Bude to jedna z najmodernejších jednotriedných škôl v republike. Vzor pre ďalšie. Pozrite.
5: Áno.
4: Tu bude učebňa,
5: áno,
4: tu kabinet, tu divadelná sála s kulisami. Toto je miesto pre školský dvor a záhradu a takto ju oplotíme. Aha. Miesto pre byt, pre učiteľa. Nech mu je u nás dobre a nech u nás ostane čo najdlhšie.
5: Presne tak. Nová budova je potrebná ako telesná schránka, nech je pevná, zdravá, nech je oporou. Ale ako správne podotýkate, dušu tejto ustanovizni dodá až učiteľ.
4: Tých je teraz veru málo. Starých sme sa zbavili a mnohých je veľká škoda. No len málo ktorý vedel učiť inak ako po maďarsky. Nových učiteľov niet. Prichádzajú teraz mnohí z Čiech. Neradi chodia do kostola, tak miestni trochu reptajú, a že vraj to nie je dobrý príklad pre mladých, ale zvykáme si na seba.
5: Učiteľ má vzdelávať aj vychovávať. V kostole nech to robí pán farár a pán učiteľ je dôležitý najmä v škole. Už len dúfam, pán starosta, že miestny svoj sľub, čo sa tej krčmy týka, aj dodržia. Inak moja noha do republiky už nikdy nevkročí.
3: V čase vzniku Československa v roku 1918 sa školstvo na Slovensku, teda v niekdajšom Hornom Uhorsku, nachádzalo v neutešenom stave. Život v školách zastal v dôsledku devastačného pôsobenia prvej svetovej vojny a predchádzajúcej národnostnej uhorskej politiky voči nemaďarským národom. Štatistika z roku 1910 hovorí o takmer 35% negramotnosti obyvateľov v slovenských župách. Povojnovým školám chýbali učitelia, ktorí narukovali do armády. Mnohé školy poškodilo aj vojnové ničenie a povojnové rabovanie. Najmä na východnom Slovensku boli viaceré školské budovy poškodené či spustnuté. Zložitým problémom všetkých škôl boli chýbajúci slovenskí učitelia a slovenské učebnice. Získavanie učiteľov Slovákov bolo obmedzené. Slovenskí študenti učiteľských ústavov absolvovali štúdium do roku 1918 v maďarskom jazyku. Hroziaci kolaps vzdelávania riešil bratislavský referát kurzami slovenského jazyka pre pracujúcich v štátnom aparáte. Pre učiteľov to však bolo nedostačujúce. Z vyše 4000 ľudových škôl na Slovensku bolo pred rokom 1918 slovenských len 344, stredná ani jedna. Tak ako v iných inštitúciách, aj v slovenskom školstve chýbal národne orientovaný personál. Ako poznamenal Vavro Šrobár, koncom roku 1918 bolo na Slovensku len približne 300 národne uvedomelých slovenských učiteľov pôsobiacich v ľudových školách, ale asi 20 stredoškolských učiteľov sa hlásilo za Slovákov. No ani všetci slovenskí učitelia nehovorili spisovnou slovenčinou, a to nie len na území východného Slovenska, ale ani v mnohých ďalších regiónoch Slovenska. Ich národné povedomie bolo chabé, rovnako aj ich činnosť v prospech nového štátu, a teda aj v prospech Slovenska. Riešením bolo zamestnať na slovenských školách českých pedagógov. Od roku 1919 na Slovensku pôsobilo asi 1400 českých učiteľov a významne prispievali k činnosti všetkých stupňov školstva. Českí učitelia boli na Slovensko vyslaní príkazom, ale mnohých priviedol záujem pomôcť Slovensku a školstvu. Ich prijatie slovenským obyvateľstvom nebolo vždy jednoznačne kladné. Mnohí z nich boli nositeľmi iných kultúrnych tradícií, napríklad aj ateizmu, čo protirečilo slovenskej verejnosti prevažne katolíckeho vierovyznania. Najmä prvé povojnové roky boli kritické a poznačené celospoločenskými zmetkami, no zároveň aj plné očakávaní a vzrušenia z nových začiatkov. V procese konsolidácie Novej republiky zohrali nemalú úlohu aj americkí krajania. Napríklad ako Michal Bosák, ktorý sa podelil o časť svojho imania nadobudnutého v zámorí s rodákmi na východnom Slovensku, keď im pomáhal s vybranými projektami. Pomáhal pri obnove kostolov v Stropkove, Radome, Okrúhlom, Marhani i v Prešove. Nechal opraviť kaplnku na Kalvárii v Prešove a súčasne v meste prispel na obohatenie fondu žiackej knižnice Šafárikovho československého štátneho reálneho gymnázia. Tiež zriadil tzv. Bosákovo štipendium pre vysokoškolákov zo Šariša. Podporoval aj učiteľov, ktorí nastúpili na učiteľské miesto v školách, kde od vojny nebolo vyučovanie. Rozvoju československého bankovníctva chcel pomôcť založením americko-slovenskej banky s mnohými filiálkami, vrátane prekrásnej prešovskej secesnej pobočky. V roku 1976 bol Michal Bosák pri príležitosti dvojstoročnice Spojených štátov amerických zaradený medzi 14 najvýznamnejších Slovákov v amerických dejinách.
6: Vážený pán inšpektor, vážený pán Michal Bosák, milí rodáci, spoluobčania, som šťastný, že dnes pre nás taký pamätný deň 9. augusta 1925 za prítomnosti nášho veľkého rodáka otvárame prvú školu v Okrúhlom. Pán Michal Bosák nemohol dôstojnejšie prejaviť radosť nad oslobodením svojho ľudu, akože okrem iných darov zo skvelých výsledkov svojej mozolnatej práce postavil a zariadil štátnu ľudovú školu vo svojej rodnej obci. Na rumoch bývalej krčmy sa odteraz bude vzdelávať budúcnosť nášho národa, ktorá, na rozdiel od minulosti, už nebude musieť ísť do sveta, ale ostane doma budovať si svoj štát. Naše deti a s nimi aj my budeme mať pritom stále na očiach príklad obetavosti, ktorý si plne zaslúži nehynúcu pamiatku. A nech iným slúži ako jasný príklad.
1: Bratia a sestry, dnes sa naplňa jedna veľká myšlienka. Keď sme kedysi odchádzali za oceán, hnala nás túžba po lepšom živote. Amerika nás naučila, že človek sa nikdy neprestáva učiť. Že život je cesta plná skúšok, ale aj nádej. A dnes, späť doma, otvárame školu. Miesto, kde budú rásť nové generácie. Kde sa deti budú učiť. Kde spoznajú a porozumejú. Kde sa ich sny začnú meniť na skutočnosť. Toto je, hádam, najkrajší deň môjho života. Deň, keď zasievame semienka budúcnosti a veríme, že prinesú úrodu, z ktorej sa budeme tešiť.
7: Počúvali ste príbeh pre toto miesto Na miesto krčmy bude škola. Bosáková škola v Okrúhlom. Napísala Slávka Otčenášová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Kristián Michal Hnát, Miroslav Kolbašský, Alena Ďuránová a Peter Čižmár. Slovenský rozhlas 2025.

0: Rádio Regina. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: V dnešnej relácii Na kus reči vám chceme predstaviť vzácneho človeka. V závere roka udelil pápež Leo XIV. Rytierský rád svätého Gregora Veľkého civilnej triedy Jurajovi Vráblovi staršiemu. Ide o jedno z najvyšších pápežských vyznamenaní, ktoré sa udeľuje osobám mimoriadne zaslúžilým o dobro cirkvi a spoločnosti. Pán Juraj Vrábel starší zo Sabinova, tamojší organista a aktívny farník, ale aj autor viacerých publikácií a ochranca slobody vierovyznania, prijal pozvanie do dnešnej relácie. Prajem vám pekný deň, vitajte.
2: Ďakujem pekne, pozdravujem poslucháčov Rádia Regina.
1: Pán Vrábel, ako ste vnímali, ako ste prežívali získanie toho výnimočného ocenenia, ktoré je prvým takým ocenením pre laickú osobu v Košickej arcidiecéze?
2: No pravdu povedňac, bol som veľmi prekvapený, aj dojatý. Také niečo som ani v sne nečakal, aby mi prišlo také ocenenie, vyznamenanie priamo od Svätého Otca. A hneď na začiatku by som sa chcel poďakovať Pánu Bohu, že ma viedol po tej ceste mojho života. Poďakovať Svätému Otcovi Levovi XIV. Poďakovať Jeho Excelencie biskupovi Bernardovi Boberovi. Ale zvlášť by som chcel poďakovať Markovi Hanatimovi, farárovi a dekanovi mojej farnosti, ktorý spracoval návrh a dokumentáciu pre Vatikán.
1: Pápežský rád Gregora Veľkého, predpokladám, že ste po jeho získaní trošku aj pátrali, že o aké ocenenie ide, odkedy sa udeľuje, aké privilégia a povinnosti z toho plynú?
2: Samozrejme, že som si to prečítal, našim slovníkom povedané, vygooglil. Pápežský rytierský rád svätého Gregora Veľkého ustanovil v roku 1831 pápež Gregor XVI. Rytieri majú aj svoje privilegia, nemáme nejaké zvláštne povinnosti, ale keby sme boli v uniforme, alebo by sme nosili to vyznamenanie, tak švajčiarska garda je povinná radovým rytierom salutovať. No, žiaľ som sa o to zaujímal aj ja, kde tá uniforma by sa dalo nejak ušiť a podobne, tak mi poradili tí, čo sa tým zaoberajú, že jedine v Ríme sa také veci šijú. No a tak ja už na svoj vek asi do Ríma nepôjdem, lebo by som ju ani tak nevyužil. Hej. Jak som spomínal, že ja nemám nejaké povinnosti z toho titulu, že vlastním rytierský rád, ale mám zaručené privilegované miesto pri liturgických slávnostiach, ktoré vedie Svätý Otec a počas pápežských procesí.
1: Dostali ste aj tie rytierske insignie rádu a tú pápežskú listinu? Všetko, ako sa patrí?
2: Áno, pri Svätej Omši som dostal aj insignie rytierskeho rádu Svätého Gregora Veľkého, aj pápežskú listinu, ktorá je po latinsky, ale pán dekan ju preložil a prečítal po slovensky. No, chcem spomnúť ešte aj heslo toho rádu, ktoré znie Pro Deo et Principe, za Boha a vládcu. Dostal som aj insignie vo forme odznaku a odznak rádu je 8 hroty zlatý červeno smaltovaný kríž s podobizňou svätého Gregora Veľkého na prednej strane na averze. A na reverze je radové heslo, ako som už spomínal, Pro Deo et Principe.
1: Vy ste tušili, že sa niečo také chystá? Že má niečo také pán farár pre vás pripravené?
2: No tak pán farár komunikoval s mojim synom Jurajom mladším. No a Juraj mladší nosil mu materiály, ktoré si žiadal pán dekan, aby mohol vypracovať návrh. Tak ja som nevedel absolútne o ničom. Týždeň predtým som sa dozvedel. Stalo sa to tak, že zavolal nás s manželkou na faru a tam čakali kapláni na menšie pohostenie a slavnostne mi oznámil, že Svätý Otec ma menoval za rytiera. Tak to bolo pre mňa určitý šok.
1: Cítite sa ako rytier?
2: No tak, rytier je vznešený človek, hej, tak snažím sa teraz nejak byť tým vznešeným človekom. Uvedomujem si to, viete, uvedomujem si to, lebo predtým človek si až tak neuvedomoval. Hej.
1: Čo to vlastne pre vás tak naozaj znamená?
2: No, pre mňa to znamená, že by som pokračoval v tej línii, že by som obohatil ten rytierský rád. Keď som čítal, ako vznikol tento rád, tak bolo tam, že ľudia dostávajú ocenenie, pretože urobia niečo pre dobro cirkvi a spoločnosti. No, pre cirkev som možno urobil toho, čo som mohol, lebo som hral 57 a ešte hrávam v kostole 57 rokov a pre spoločnosť asi to, že od roku 1990 som v Zväze protikomunistického odboja, to je naša organizácia, kde mapujeme komunistické zločiny a navštevujeme ľudí, ktorí trpeli v 50 rokoch alebo neskôr. A oni nám hovoria svoje osudy, my to zapisujeme a vychádza to aj knižne.
1: Ocenenie, ako ste spomínali, ste získali v novembri, v predvečer toho o Sviatku slobody a demokracie. Čo pre vás sloboda občianska, ale aj tá náboženská znamená?
2: Tak občianska alebo náboženská sloboda, ja to pokladám ako dar od Boha, ale zaslúžili sa o ňom mnoho statočných ľudí, ktorí o tú slobodu bojovali a niekedy položili aj svoj vlastný život.
1: Je tá náboženská sloboda rovnako dôležitá ako občianska sloboda?
2: No tak to sú, ako by som povedal, pľúca. Pokiaľ je náboženská sloboda, tak by bol iba náboženský štát. Musí byť aj občianská sloboda, aby fungoval štát. A je najlepšie a je dobre, keď fungujú v určitej symbióze spolupráci pre rozvoj a pre dobro ľudstva.
1: Vyrozprávať váš príbeh bez príbehu vášho otca nejde. Vy ste syn politického väzňa Karola Vrábla, ktorý bol väznený v komunistických lágroch. Skúsme možno v krátkosti priblížiť ten jeho príbeh. Prečo bol váš otec prenasledovaný a následne aj uväznený?
2: Môj otec bol zaistený v roku 1950 s tým, že neoznámil svojho synovca, ktorý vykonával protištátnu činnosť na území Československej republiky. Zažil tú skupinu, do ktorej sa dostal aj môj otec. Môj otec mal za úlohu podávať mu informácie. A táto skupina bola zaistená. Môj otec potom dostal 15 rokov väzenia.
1: Aké informácie to boli?
2: No boli to informácie, a otec aspoň čo mal podávať informácie, tak aká je situácia náboženská v republike, koľko kňazov je zatvorených, koľko je činných kňazov. Mal na starosti takú cirkevnú oblasť. Ostatní roznašali plagáty, mali založiť nejaký časopis, ktorý už potom nezaložili, lebo skupinu pochytali a bolo.
1: Ako zatkli vášho otca?
2: Mojho otca zatkli, ja som mal 3 roky, takže sa nepamätám, jak to bolo. Ale otec, čo píše vo svojich spomienkach, že zabúchali na dvere a povedali, že niekto vnikol do poštového úradu, lebo otec bol vedúci pošty a že potrebujú jeho súčinnosť. Tak otec nič nemysliac, alebo netúšiac otvoril dvere a v tom vtrhli príslušníci verejnej bezpečnosti so samopálmi. Tlačili ho do spálni, mama bola zošokovaná, strhli z nej perinu a my deti samozrejme a väzme začali plakať a kvičať. Potom zaistili otca, bola robená domová prehliadka. Potom zaistili aj moju mamu, ktorá sa nervové zrútila. My sme sa ráno nejak prebudili, pretože sme zaspali od strachu, by sa dalo povedať. No a pamätám sa, že všetky tie veci, čo sme mali v skriniach, boli povyhazované na to, ako troječne sa pamätám ešte, že to bolo také kopy v izbách. No potom sme išli s bratom ku plotu, lebo my sme mali taký plot, čo mal škári a dívali sme sa na ulicu, čo bude. Pred domom stál taký čierny tataraplán, za jakým účelom neviem. No a potom na, pomáhali susedia, alebo sme boli ponecháni na ulicu určitý čas. Až potom príbuzní potom prišli po nás a nejak nás prikryli, by sa dalo povedať.
1: Mali ste vtedy 3 roky. Aké to bolo vyrastať bez otca?
2: No, bez otca vyrastať bolo veľmi ťažko, pretože moja mamka od rána do večera musela pracovať. My sme boli na ulici a ulica nedáva nič dobrého. Keď sme boli chorí, musela chodiť po lekároch. Ešte chcem povedať, že pri zatýkaní sme stratili úplne reč. My sme nevedeli rozprávať od strachu. Ja neviem dodnes pochopiť, ako to na všetko toto zvládla a ešte hovorím, že bola nervové poznačená. Bol to jeden lekár v Sabinove, doktor Klačanský, a on ju dával ako dokopy, bol priateľ môjho otca a povedal jej, že ak nepríjme ten stav, ktorý nastal, tak jej zoberú deti. No tak našťastie mama sa vyliečila nejakým spôsobom, začala chodiť do práce a tak sme začali žiť.
1: Navštevovali ste ho aj vo väzení, otca?
2: Tak, čo sa týka návštev, to tiež je jeden úsek našho života. Keď som mal 7 rokov, navštívili sme otca v Jachymove. Tam sme mali v Karlových Varoch nocľah. A ráno sme cestovali do ostrova nad Ohři. Väzňov priniesli na takých nákladných vozoch do danej miestnosti. Keď prišiel na nás rád, tak povedali nám, že môžeme vojsť, ale väzňom bolo vidieť iba hlavy. Časť tela mali zakryté. Tak ja som išiel ku mamke a išli sme ku otcovi. No veľa som sa nenadíval, lebo nastal tam plač a krik. Predtým ešte, ak sme tam išli, nám povedali, že návšteva bude trvať 10 minút, že sa nesmieme poboskať, nesmieme rozprávať o politických veciach, o právnych veciach. Takže nastal tam taký zmetok a po 10 minútach nám moca bezcitne zobrali z očí a my sme odkázali domu veľmi smutný.
1: Pamätáte si ten deň, keď otca prepustili z väzenia, keď sa zrazu objavil doma?
2: Ten deň si dobre pamätám, bolo to v roku 1960. Tuším, že to bola sobota. Ráno, asi kolo 8, sme videli cez okna hlavu otca, že prichádza domov. Tak my sme ešte boli v posteli s mojim bratom. Vyskočili sme a začali sme ho vítať pláčom, krikom. To sa nedá povedať ani opísať.
1: Ako otec prijal všetko to, čo musel prežiť? On sám, ale aj vaša rodina, keď bola bez neho. Necítil nikdy možno krivdu, takú nespravodlivosť? Prečo sa to

0: mentality. Čo z vašho pohľadu pomohlo vášmu otcovi toto všetko prežiť? Prežiť to väzenie, prežiť ten Jachymov, čo ho najviac držalo pri živote?
1: Najviac ho držalo podľa mňa viera v Boha, lebo to bol veriaci človek a potom v 50. rokoch boli vo väzení uväznená elita národa, sa hovorilo. Boli tam biskupy, kňazi, reholníci, profesori, vzácni, charakterní ľudia, ktorí sa spriečili tomu komunistickému režimu a oni si navzájom pomáhali. Potom môžem povedať, že môj otec sedel alebo bol väznený s blahoslaveným Titusom Zemanom a blahoslaveným Jánom Havlíkom a to tiež oni po duchovnej stránke držali tých väzňov, aby sa nezlomili.
0: Dočkal sa váš otec rehabilitácie?
1: No, môj otec rehabilitácii nedočkal sa, lebo zomrel po ťažkej chorobe v roku 1988.
0: Váš otec si ale podal rehabilitáciu ešte v roku 1971, ktorá bola pre Husákovú normalizáciu zamietnutá. Ako to prebiehalo vtedy na súde?
1: Na súde som bol prítomný ako jeden príslušník z rodiny. Bol tam aj jeho brat, ktorý bol z tej skupiny, aj jeden ešte človek. A brat odpadol, nemohol to zniesť, to vypytovanie, stále mu pripomínalo to väzenie. Otec, keď to všetko videl, tak prihlásil sa o posledné slovo, o záverečné slovo a tam vykričal všetko, čo stváral zločinecký komunistický režim v Jachymove na nevinných ľuďoch. Niekoľkokrát ho sudca prerušoval a on si nedal povedať a reč dokončil. Ja keď som to všetko počul a videl, myslel som si, že domov sa vrátim sám bez otca už. Že ho zase zavrú. Tak to bola rehabilitácia. A potom, jak som hovoril, po smrti som podal rehabilitáciu ja.
0: Ako to vplynilo váš život, celý ten príbeh? Príbeh vášho otca, to, čo ste prežili v detstve?
1: Nemať otca a mamka nestačila na všetko a nemať nejakú principiálnu výchovu a vedenú v tom dobrom duchu a v tej pravde, čo som povedal, bo otec veľmi miloval pravdu, tak to mi veľmi chýbalo. Ale museli sme prežiť ešte jednu veľkú tragédiu. Totiž v roku 1963 môj brat Ivan pri výkone svojho povolania v Veľkom Šariši utrpel smrteľný pracovný úraz. Bola to veľká tragédia pre rodinu.
0: Počas totality ste pôsobili v podzemnej cirkvi napojenej na biskupa Korca. Ako si spomínate na toto obdobie, keď sa v skrytosti bránili tie hodnoty viery a už ste v tej línii pokračovali vy?
1: Som sa začal zaujímať o ten vnútorný život komunizmu a nejak shodom okolností bol som napojený na biskupa Korca, kde som prenášal literatúru tu na východ a ďalej bol som napojený aj na Salesianov v Krakove, Konfederácka 6, to pamätám presne ako teraz. Tam už bola pripravená náboženská literatúra, nebol nejaký problém ju zobrať, bol problém ju preniesť. Ale už sme mali také metódy, že sme ju tak zašívali a tak ďalej. No ale stále hrozilo riziko, že colníci ju nájdu. No ale mne sa nestalo, že by našli, chvála Bohu. Ale keby nás boli chytili, tak biskup Korec vypracoval nám taký manuál, ako máme hovoriť pri vyšetrovaní štátnou bezpečnosťou.
0: Vedeli ste, ako ľahko sa môže človek dostať do väzenia? Nemali ste strach? Neodradilo vás to od toho angažovania sa v podzemnej cirkvi, od pašovania tej náboženskej literatúry?
1: To máte tak. Strach. Ja som strach nemal a teraz vysvetlím prečo. Lebo keď sa mi darilo prenášať tú literatúru, no tak potom už, jak sa hovorí, s jedlom rastie chuť. Tak už ma to ťahalo, aby som pokračoval ďalej. Zaujímavé, že sme nevedeli, odkiaľ máme pramene a to sme ani si nepovedali, aby keď nás chytia, aby sme nehovorili o iných. Ja som mal takú literatúru, čo ani kňazi nemali. Ja som mal sumu teologickú od Sv. Tomáša

0: Kolínskeho, Špírkové dejiny, Spesovú morálku, Heringovú morálku. Takže ja som bol s tými knihmi zasobený a som ich dával. No, boli aj také prípady, že nechceli, sa báli zobrať. Tak už potom som bol opatrnejší, lebo som sa dočítal, že na teologickej fakulte jedného seminaristu prepustili, že mu našli knihy z ústavu Svätého Cyrila a Metoda, tak už som potom bol opatrnejší.
1: Takže čo vás poháňalo vpred a čo vás zbavovalo toho strachu?
0: No poháňalo ma vpred, že urobím niekomu radosť, lebo tie knihy neboli a tí ľudia, nedá sa povedať, že stratili náboženstvo, však sa počúval Vatikán, Slobodná Európa, mníchov. Takže ľudia chceli tú literatúru. Takže ja som mal takú radosť, že môžem im poskytnúť a dať, i keď to bol veľký risk, či sa to neprezradí, či tá rodina jak to príjme a podobne.
1: Vy ste aj predsedom regionálnej organizácie politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja v Košiciach. Za ako dôležité považujete pripomínať si aj obete toho komunistického režimu, pamiatku politických väzňov a to, čo všetko sa odohralo počas toho bývalého režimu?
0: No tak jednoducho, preto som tam a preto sa o to zaujímam. Nemám pocit v sebe nenávisti, to otvorene hovorím, ale aby sa nezabudlo na tie komunistické zločiny.
1: Poďme k takej ďalšej oblasti vášho života. 57 rokov ste kantorom v Sabinovskom rímskokatolíckom kostole. Tam ste si aj prevzali ten spomínaný rytierský rád Gregora Veľkého, ktorý vám udelil pápež Lev. Stále vás aj po tých 57 rokoch teší skrášľovať tú liturgiu tou hudbou? Aj toto bolo také vaše životné poslanie, tak ste to vnímali?
0: Tak hudba je môjim životom, sa dá povedať. Z začiatku som hrával v kaviarniach a na plesoch a tak ďalej. Ale zaujímavé, že v tej oblasti zabral otec. Pretože otec písal stále z väzenia, aby mamka nás dávala na hudobnú školu. Mama mu síce vyhovela, lenže ja som nemal 5 rokov klavír. Ja som cvičil na hudobnej škole s Romami. A s takými ľuďmi, čo boli chudobní a nemali klavír, ale zaujímavé, že tí Romovia, oni majú svoj rytmus a svoj taký apetit do hudby a naučili ma nejaké veci, ktoré som potom využíval aj vo kaviarni. Potom som išiel na vojnu, tam sme si založili skupinu, chodili sme do Nymburku hravať tzv. Posvícení. Keď som sa vrátil z vojny, tak uvoľnilo sa miesto v kaviarni, tak tam sme hrali populárnu hudbu v 60. 70. rokoch.
1: No a kedy prišiel zlom a vstúpila vám do života tá cirkevná hudba?
0: No a potom zomrel tu v Sabinove kantor Budkovič a prišiel pán dekan do našho domu a povedal, aby som prišiel hrať. Tak ja si myslím, tak z kaviarni hrať do kostola, to mi nejak nesedelo. No ale potom zas otec zaujal stanovisko a potom ma ten otec presvedčil, že som tu kaviareň nechal, ale nebyť jeho, tak neviem, či by som hral v tom kostole. My sme mali v kaviarni založenú skupinu Amati Sextet a sme chodili hrávať aj plesy, stužkové, všetko. Bolo to také príjemné, by sa dalo povedať. No. A v kostole to je už vážne. Je to aj iná hudba. A to mi dalo veľmi veľa času, lebo ja som ešte bol pred koncilom, čiže hrával som po latinsky a potom sa to všetko prerábalo po slovensky a to mi dalo veľmi veľa driny, kým sa to všetko preložilo a tak ďalej. A ja som spokojný a otcovi som vďačný, že tak mi poradil.
1: Váš syn je taktiež organista a riaditeľ cirkevného konzervatória v Bratislave, takže vás teší, že tak ako vás otec, aj vy ste v podstate syna priviedli k hudbe. Predpokladám, že tak to bolo.
0: No tak syn, keď bol malý a ministroval pri oltári, tak hneď po svätej omši letel hore. On mal orgán nejak v génoch, by som povedal už. Tak ja som mu nastavil vždy tie registre, aby hrali tuty, čiže nahlas. A on si tam trošku zapreludoval, no a išli sme domov. Ale tá hudba ho poznačila tak potom, že urobil základnú umeleckú školu a dal si na konzervatórium ako jednu školu, nedával si iné školy. Bol prijatý, skončil tam, odišiel na Vysokú školu muzických umení, no a jeho činnosť pokračovala ako pedagóg a potom ako koncertný umelec. Hej. Naposledy hral v Ríme v Panteone, pretože on koncertuje aj v zahraničí. Minulého roku hral v Sabinove z dôvodu organového festivalu Košickej filharmonie Ivana Sokola koncert, ktorý mi daroval. Musím vám povedať, že vyhrkli mi slzy a bol som z toho dojatý. Myslím, že a ja som prispel tou svojou troškou do jeho životného poslania. Potom sme obidvaja pred 14 rokmi boli pri výstavbe nového orgána v Sabinove.
1: Kde okrem Sabinovského chrámu vás ešte môžeme stretnúť? Kde všade sa angažujete?
0: Tak ja som ešte zatiaľ predseda miestneho spolku Slovenského Červeného kríža. Môžem povedať, že od roku 2006 sme poskytli pre naše zdravotníctvo viac ako 1000 litrov krvi.
1: V Sabinove ste prežili väčšinu svojho života a tam ste sa aj spoznali so svojou manželkou, založili si rodinu.
0: Manželku som spoznal ešte na základnej škole a stala sa mi osudnou láskou a manželstvo sme uzavreli v roku 1972. Spolu máme 4 deti.
1: A väčšinu aktívneho pracovného života ste prežili kde? Kde ste pracovali?
0: Som pracoval vo východoslovenských železiarniach v Košiciach, neskôr v Imune, Šarické Michalany. A naposledy som pracoval na mestskom úrade v Sabinove, odkiaľ som odišiel aj do dôchodku.
1: Ste už otec, ste už detko. Čo sú také vaše radosti života?
0: Už som v penzii, čiže tak chodím po prírode a pozerám, jak sa mení Sabinov, jak bol niekedy. Čiže všímam si tie sabinovské kúty, ktoré mi ako pripomínajú moju mladosť. A ďalej je zaujímavé pozorovať, ako plynie náš život pri vlastných deťoch a pri vnúčatách. Ja je na čase už a ja rozmýšľam, že je na čase myslieť na druhé domov.
1: Ešte je skoro, ale my sa už blížime pomaličky k záveru nášho rozhovoru. Väčšinu života ste bránili hodnoty viery, teraz už ako rytier rádu Gregora Veľkého, v tom budete pokračovať? Ako by ste chceli to významné ocenenie zúročiť? To už je moja posledná otázka na vás.
0: Rytier znamená, keď som pozrel do slovníka, ušľachtili. A chcel by som pokračovať v tejto jeho línii a aj pri rôznych debatách, čo mám s priateľmi, aj tak, tak chcem sa takto chovať, aby trošku cítili, že som rytier.
1: Ešte raz vám k tomuto oceneniu blahoželáme. Želáme hlavne veľa zdravia a elánu aj do tých ďalších rokov a ďakujeme, že ste si našli čas na tento rozhovor.
0: Veľmi pekne ďakujem a ja vám.
1: Končí sa relácia Na kus reči, ktorej hosťom dnes bol Juraj Vrábel starší zo Sabinova, ktorý získal pápežský rád Gregora Veľkého civilnej triedy, jedno z najvyšších pápežských vyznamenaní. Martina Vašková a Štefan Marci vám ďakujú za pozornosť a želajú naďalej príjemný deň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Každý deň sa od chorých detí čomusi naučím. Všetko, čo som sa v živote naučila, zúročujem v pomoci ľuďom. To sú slová primárky a lekárskej námestníčky špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej, doktorky Kataríny Rekabarenovej. Máme tu česť privítať ju v štúdiu a stráviť s ňou v príjemnom rozhovore nasledujúcu poldruhá hodinu. Pani primárka, želáme pekný večer.
2: Ďakujem pekne.
1: S našou hostkou sa budeme rozprávať o jej profesii, životných hodnotách, o detských pacientoch a samozrejme o jubilujúcom špecializovanom liečebnom ústave Marína v Kováčovej. Tohto roku si totiž nielen jeho zamestnanci pripomenuli 50 rokov od jeho založenia. Večernými reflexiami vás budú sprevádzať z režie Richard Čvarba a zo štúdia Michal Várošík. Pani primárka, dnes je pracovný deň, hoci sú letné prázdniny a deti si užívajú. Marína lieči počas letných mesiacov. Na ovoci povedzme, na čo sa špecializuje tento ústav?
2: Tak už v tom slove špecializovaný je skryté to, že sa špecializuje na liečbu pohybového ústrojenstva. To sú ochorenia neurologické, ortopedické. V podstate celá Kováčova je rokmi zameraná na liečbu pohybového ústrojenstva.
1: Ak to sa môže liečiť v Maríne? Viem, že sa špecializuje najmä na deti.
2: Áno. Pôvodne Marína bola čisto zariadenie, ktoré liečilo detských pacientov. Od roku 2004 vlastne liečíme aj dospelých pacientov.
1: Koľko pacientov dokáže ústav naraz pojať? Prípadne koľko ich je tam teraz?
2: Máme 260 lôžok, ale v letnom období ešte aj triedy premeníme na izby pre pacientov, aby sme odliečili stredoškolákov so svojou hlavnou diagnózou skolióza. Takže teraz máme taký vrchol sezóny kúpeľnej v Marine, dalo by sa povedať.
1: Hovoríte skolióza až stredoškoláci, je to typické pre ten vek?
2: Áno, áno, ten dorastový vek, tie druhé rastové obdobie je veľmi náchylný preto, aby rast a tvár chrbtice sa pokazil alebo vlastne sa prejavili odchylky.
1: A môže ten stredoškolák aj niečo pre to urobiť? Alebo je to jednoducho pri tom raste tak, že to telo niekedy reaguje rôzne? Alebo niečo aj tí stredoškoláci zanedbávajú? Taška na jednom pleci?
2: Samozrejme. Niečo je dané ako geneticky, ale veľa môžeme spraviť pre svoj vývoj. A je pravdou, že mládež teraz má menej pohybu, menej fyzickej možno práce a naozaj nosenie tašky ohrozuje vlastne tú chrbticu.
1: Spomínali ste, že počas prázdnin aj tie triedy zmeníte na lôžkové izby. Triedy znamená, že súčasťou liečebného ústavu je aj základná škola?
2: Áno, práve o to ide, že benefitom Maríny je, že pacient u nás, ktorý chodí do základnej školy, nestráca školskú dochádzku, nevymešká. Čiže základná škola, takíto pacienti môžu celý rok k nám chodiť. Ale stredoškoláci by vynechali a preto snažia sa rodičia ich umiestniť do Maríny práve v letných mesiacoch.
1: Toľko odborov nie je možné jednoducho naplniť odborníkmi, aby ste vyučovali ešte aj stredoškolákov. To je áno, doslova nemožné. Ste lekárskou šéfkou ústavu. Koľko lekárov a s akou odbornosťou pôsobí v tomto zariadení?
2: Momentálne sme 5 lekári. Keďže máme aj detských pacientov, tak ešte pracuje u nás jedna pediatrička, dvaja internisti pracujú a doktorka, ktorá má špecializáciu v detskej neurológii. Od ako som končila školu, postupne sa vyvinul samostatný odbor FBLR, čiže už lekár po skončení univerzity môže končiť a špecializovať sa aj v odbore FBLR, čo znamená fyziatria a liečebná rehabilitácia.
1: Súčasťou týmu medicínskeho alebo zdravotného sú aj sestry?
2: Samozrejme.
1: A bratia?
2: Áno. Naše zariadenie naozaj je špecifické v tom, že musia to byť sestry, ktoré vlastne sú aj pri dospelom pacientovi, ale sestry, ktoré sú odborne vzdelané aj pri detskom pacientovi. K nám chodia detskí pacienti aj od pol roka, čiže do 18 rokov aj celý aj 365 dní je v podstate detský vek. Chodia na indikácie ako detskej kúpeľnej liečby a vlastne potom k nám chodia pacienti dospelí aj do 90. roku. Čiže naozaj naše zariadenie je veľmi špecifické a náročné vlastne v starostlivosti pre takýchto pacientov.
1: Spomínali ste od pol roka. A čo deti do pol roka? Či jednoducho to sa ešte necháva na posúdenie lekára?
2: Trošku to už je taká špecifika, že od pol roka, lebo to je naozaj nízky vek na kúpeľnú liečbu. Kúpeľná liečba znamená, že to sú trojtýžňové alebo štvortýžňové pobyty. Pre také malé dieťa je to náročné. Ale pacienti po operácii equinovarus, pes equinovarus, to je deformácia nožičky, takýto sa k nám dostávajú už v takomto nízkom veku. Ale taký odporúčaný vek na naše zariadenie pre malé dieťa je okolo 2 rokov. Čiže tá dolná hranica.
1: Vy ste to už naznačili, čím je špecifické leto pre liečebný ústav, ale predsa len, ak by sme to mohli ešte v porovnaní s celým tým rokom tak porovnať, je v čom si teda ešte výnimočné tieto 2 mesiace, júl, august, oproti tomu septembru až júnu?
2: Práve v tomto, ako som spomenula, že chodia k nám pacienti stredoškoláci, mm-hmm, a je to veľa pacientov so skoliózami. No. V rámci nich môžem povedať, že stále stúpa počet operovaných pacientov na skoliózu, čiže ani sa nedostali na kúpeľnú liečbu, aby sa zabojovalo v tej konzervatívnej liečbe a už vlastne museli byť operovaní, už to boli také závažné skoliózy, ale zase je veľmi dobré, že naše zariadenie po tejto operácii pacienta naučí vhodné cviky, pretože aj po operácii skoliózy je potrebné ďalej cvičiť.
1: Predtým, ako sme sa išli rozprávať sem do vysielania, keď nám svieti červená a všetko to, čo hovoríme, počuť na celom Slovensku, spomenuli ste mi, aký bol váš dnešný pracovný deň. Jednoducho, nechystali ste sa len na dnešné večerné vysielanie, ale prišli ste sem po práci. Čo konkrétne ste dnes robili?
2: Dnes, utorok, bývajú vlastne dni príjmové. Prijímame pacientov. Boli to teda pacienti so skoliózou, boli to aj dospelí pacienti, ale ten môj deň vyzerá tak, že ráno si pozriem poštu, maily, mám funkciu, takže musím aj toto vlastne spracovať, odpovedať na mnohé maily. O pol osmej máme lekárske sedenie, kde si zreferujeme, aká bola nočná služba, vlastne ako sa mali pacienti. Potom idem na oddelenie, ako skontrolovať. Niekedy pacienti majú nejaké interkurentné ochorenia alebo nejaké úrazy alebo rôzne dekompenzácie, ale ktoré musíme riešiť, preto sme tam ako lekári. No a keď si toto spravím, idem aj na rehabilitačnú časť, sa porozprávam s fyzioterapeutkami, ako vlastne pracujú s jednotlivými pacientami. A potom už idem do ambulancie, kde prijímam pacientov. Sestrička vždycky pripraví pacienta pre jednotlivé ambulancie, pre lekárov a prijímam pacienta. Znamená to, že ho vyšetrím a pripravím dokumentáciu, lebo ten pacient je u nás mesiac, tak aby sme mali informácie o jeho zdravotnom stave.
1: Už ste hovorili aj o nočných službách. Ste lekárskou námestničkou, aj primárkou. Aj takýto človek máva nočné služby?
2: Samozrejme.
1: Kedy vás čaká najbližšie?
2: No, napríklad zajtra.
1: Takže
2: to je taká časť, ktorá možno, že už mnoho lekárov aj v tomto veku nechce slúžiť, ale je potrebné, aby v takomto zariadení, ako je naše, tá lekárska pohotovosť bola.
1: Čo vám dáva táto práca?
2: táto práca, tak už keď si človek zvolí lekárske povolanie, je to také vážne rozhodnutie, lebo musí rátať s tým, že bude tam možno veľa stresov, veľa bude namáhavé štúdium, bude treba celý život študovať a keď človek už sa dostane aj na určitú pozíciu, treba reprezentovať zariadenie a vynakladať proste určitú námahu. Na druhej strane dôležité je, aby človek to, čo si zvolí, robil rád. A môžem povedať, že tu som sa našla a není jediný deň, že by som povedala, že ľutujem toto svoje rozhodnutie. Jednak môjim rozhodnutím bola práca s deťmi. Som 12 rokov, 13 pracovala na detskom oddelení vo Zvolene. Mám rada deti a naozaj som si našla cestu, ako ich aj liečiť. A v Marine som potom zhodnotila to, že mám špecializáciu rehabilitácia a môžem tieto deti liečiť nie liekami, ale pohybom a fyzikálnou liečbou.
1: Vyznáva sa Katarína Rekabarenová, s ktorou sa rozprávame v poldruhá hodinových večerných reflexiách. V rozhovore budeme pokračovať aj po pesničke.
3: Vím, proč je na svete nebe, vím, práve mi vrátilo tebe, vím, už to vím, vím, co je žiť léta v kleci, vím,

0: z dediny. Blízko som mala školu. Bolo veľmi také milé, že sme bývali v rodinnom dome so starými rodičmi, čiže sme tam mali také prepojenie, taký spoločný život, že rodičia chodili do práce a kým neboli doma, tak o mňa sa starala starka, alebo starka navarila. Ja som v tom rodinnom dome mala aj v dedine teda také pôsobisko, že som vlastne slobodne mohla behať po dedine, po posadoch, po záhradách, takže to detstvo bolo také naozaj, že ako má byť, že som naťahovala mačky, mali sme sliepky, starka proste štopala kačky, áno, takže mali sme prasiatko, takže som zažila vlastne taký pekný dedinský život.
1: A teraz sa priznajte, stvárali ste aj nejaké pestvá v detstve?
0: No, môžem povedať, že bola som ja. Keď
1: ste spomínali tie sady, chodili áno, ste na čerešne.
0: Áno, bola som susedok. Ja také dievčatko, aha, čo som si kadečo vyskúšala. Za domom sme mali jarok, proste tam som robila s kamarátmi rôzne veci, sme sa hrávali. Naozaj sme lozili sesternicou na čerešňu, po plotoch, roztrhala som sukne, čiže no, už to detstvo bolo také, ako za našich čias.
1: Kúpali ste sa aj v slatine, tá preteká s vodou?
0: Samozrejme, tam ešte aj ryby boli, pleskáče sa chytali, môj ujo bol rybár, takže toto všetko mi ukázal.
1: No poďme na tú medicínsku tému, respektíve detskú medicínsku tému, nejaké vaše úrazy?
0: No, žiaľ Bohu, som mala dvakrát zlomeninu, takže zlomenú ruku, zlomenú nohu, ruku na sánkovačke, nohu na lyžovačke, takže som si vyskúšala aj túto stranu pacienta, že ako je to chodiť s barlami.
1: No. A nechodili ste na rehabilitáciu potom? Či áno?
0: Ale hej, áno, samozrejme. Aj si to doslova pamätám, ako som mala elektroliečbu po tej zlomenine, čiže tá zdravotná starostlivosť bola na dobrej úrovni aj vtedy.
1: Trošku preskočme a porovnajme to. Áno, naznačili ste to. Je o dosť iná tá liečba teraz, ako bola vtedy, keď ste boli dieťaťom pred pár 10 ročiami? Stručne
0: už pribudlo veľa nových prístrojov, ale tá klasická liečba je základná, dobrá. Tie základy boli stanovené veľmi dobre.
1: A vy ste v detstve mali aj mumps, tiež sa s tým spája zvláštna príhoda, alebo milá
0: áno,
1: príhoda?
0: Áno, to som spomenula, že ako keby som ja doktorovi ukázala, že si nevšimol, že mám uzlinu proste na krku, vlastne tak som si akoby sama diagnostikovala mumps. Takže to boli moje prvé náznaky, že mám cit pre medicínu.
1: Čím boli vaši rodičia?
0: Moji rodičia, maminka bola profesorka matematiky na strojárskej priemyslovke vo Zvolene a ocko bol elektrotechnický inžinier.
1: Tak kde sa vzala medicína?
0: Medicína asi tak, že to bol aj taký nesplnený sen mojho ocka. Nemal dobré kádrové posudky na to, aby sa stal lekárom. Ja som trošku splnila tento jeho sen, ale nemôžem povedať, že on by mi to nejako vnútil. Ono to tak postupne sa vlastne vzniklo na tej strednej škole, na gymnázium vo Zvolene som chodila, kde som si roky písala, že idem na lesnickú fakultu, ale v závere som sa odvážila a že idem predsa len na tú medicínu, že budem taká odvážna, tam sa spojí to, že mám rada biológiu, že mám rada deti a že chcem ľuďom pomáhať, takže takto vzniklo to, že som sa na tú medicínu vydala.
1: Zdedili ste nejaké vlastnosti, schopnosti z povolaní vašich rodičov?
0: Určite sú mi veľkým vzorom a veľmi dobré základy mi dali ocko v svojom logickom myslení, cieľavedomosti a maminka, matematika u nás, my sme sa, a keď sme cestovali autom, tak sme si dávali príklady a proste, takže ono to tam išlo, ja som mala matematiku rada.
1: Hovoril

0: som v úvode tohto vstupu, že Marina a Marina. Vo vašej rodine sa pestoval vzťah k folklóru. Vy ste teda mali blízky vzťah k Marine, máte ho aj teraz, ale k inej Marine, ale možno aj k tej predchádzajúcej Marine, no tak nám to teda vysvetlite.
1: Asi to mám trošku tak v osude, že ma to tak nejako ťahá, že moja maminka bola zakladateľkou a vedúcou súboru Marina spolu s dvomi ešte ženami významnými vo zvolenie, pani Máriou Mazorovou a Máriou Benkovou. No a vlastne ako vedúca tanečnej zložky, ona ma berávala na nácviky do súboru Marina, takže tam boli moje prvé kontakty s folklórom, tancom a asi som bola aj v jej brúšku ešte, keď začala s touto svojou záľubou.
0: Teraz rada tancujete?
1: Áno, asi tam sú tie korene, lebo naozaj rada tancujem.
0: A tanec nemôže byť terapia u vás v Marine, keby ste ho zaviedli?
1: Áno, aj je. Môžem povedať, že máme rôzne terapie a napríklad aj momentálne máme takých priaznivcov, že momentálne prišli rodičia jednej našej pacientky, ktorí roky k nám chodievajú a robia večery salsy, keďže sú spoločenskí, akože učitelia tanca.
0: Počas štúdia medicíny v Bratislave, trošku zmeníme tému, ste zažili aj rok 1989, rok prudkých spoločenských zmien. Ako ste vnímali toto obdobie ako študentka, vysokoškoláčka? Vtedy to bolo, ak to zjednodušíme, viac menej v rukách študentov.
1: Naozaj. Aj som rada, že som bola pri tom, že naozaj ja o tom nemusím hovoriť alebo počúvať niekoho iného, ale že my sme boli priamo pri tom. Priamo sme prežívali to, že ešte môžeme byť aj ohrození v tom sprievode, že sa ukazovalo, kto je na akej strane a tam sa vlastne aj charaktery ukazovali.
0: Vy ste spomínali, že pre kádrový posudok váš otec sa nedostal na medicínu, ak si dobre a pamätám, ako on vnímal tieto zmeny. Nevaroval vás alebo čo sa dialo u vás
1: on
0: doma?
1: On sa tešil, ako bolo zaujímavé to, že my sme boli od seba, ja som bola v Bratislave, oni boli vo Zvolene, vtedy ešte neboli mobily. Takže my sme občas spolu telefonovali z nejakej telefónnej centrály z Bratislavy alebo z internátu. Čiže to, čo som ja robila, vlastne bola moja zodpovednosť. A takisto oni mali svoj postoj a ten náš postoj bol spoločný. Takže my sme sa len stretli v tomto. A ocko tiež bol svedkom vlastne aj v 68. príchodu sovietských vojsk. Takže to sú všetko také veľmi silné zážitky, ktoré poznačili rodiny.
0: Hovorí Katarína Rekabarenová, lekárka, s ktorou sa budeme rozprávať aj o chvíľu.

0: 21 hodín 32 minút, počúvate večerné reflexie. Ich hostkou je lekárka Katarína Rekabarenová zo špecializovaného liečebného ústavu Marina v Kováčovej. Pani primárka, prečo ste sa rozhodli stať sa práve detskou lekárkou, pediatričkou? Vy ste to už naznačili, ale tak teraz skúsme tak ešte raz.
1: Áno, ako bola to u mňa dosť taká podmienka, že naozaj som chcela pracovať s deťmi. A v rokoch, keď som sa prihlásila na štúdium medicíny, ešte bolo sa možné prihlásiť do pediatrickej vetvy. Čiže ja som bola zároveň aj takým posledným ročníkom, ktorý končil Univerzitu Komenského ako pediater. Čiže som mala až špecializáciu, skúšku vlastne na záver z pediatrie.
0: Vysvetlíme to teda. To znamená, že dnes sa študuje medicína ako a vtedy sa ako?
1: Čiže
0: v súvislosti
1: teraz,
0: s tým, čo hovoríte.
1: Teraz sa primárne študuje všeobecná medicína pre dospelých a pediatria sa musí robiť ako špecializačné štúdium po ukončení univerzity.
0: Ako sa robia aj iné.
1: Áno,
0: aj.
1: Áno.
0: Dobre, a v tom čase, keď ste študovali?
1: Keď som študovala ja, tak ja som končila ako špecialista pediater, ale v podstate som si robila aj všeobecnú internú atestáciu.
0: Už ste spomínali, že ste 13 rokov pracovali vo Zvolenskej nemocnici.
1: Áno.
0: Ako detská lekárka. V čom je špecifická tá pediatria v porovnaní s prácou všeobecného lekára pre dospelých? Zrejme, to majú na svedomí tie rôzne vývinové štádia, že ten človek je v každom období, v každom veku iný, môžeme to tak povedať?
1: Samozrejme, je úplne iný prístup. Malé dieťa vám nepovie, čo ho bolí, malé dieťa plače, čiže k tomu dieťatku treba pristupovať ináč. Vyšetrí sa jeho objektívny stav a človek musí tú diagnózu iným spôsobom stanovovať. A samozrejme, je to okrem klasických diagnóz, sú tam rôzne aj vývinové ochorenia, čiže to dieťa sledujeme v určitých vekových obdobiach a tam sú určité diagnózy vlastne ochorenia, ktoré liečíme.
0: Čiže je úplne iný organizmus 5-ročného dieťaťa aj ako trebárs 12-ročného, tam sme už...
1: Zhruba je to podobné, ale musíme zohľadňovať ten vek.
0: Vek.
1: A potom aj tie lieky vlastne.
0: Kedy je človek z toho fyziologického a biologického hľadiska dospelý? V zákone to máme 18 rokov, ako je to v medicíne?
1: Už ako 18-ročný. Napríklad nervový systém až v tom veku 18 rokov doslova dozrieva, že jednotlivé orgány majú rôzne vekové obdobia, kedy dozrievajú, ale ten nervový systém nakoniec vlastne dozrieva.
0: Teraz mi napadla, neviem, či je tá otázka vhodná, že kedy je človek mentálne zrelý. To je už, to, o tom sa môžeme diskutovať. To už ani nemusí byť 18, možno ani tá hranica nepríde.
1: To je už takéto osamostatnenie tej bytosti človeka a možno povedať, že niekedy je to až 50-ke.
0: Takže to mi ešte nejaký čas zostáva. Ako ste pristupovali k tým deťom? Lebo ja sám priznám sa, že niekedy som nervózny, keď už počujem detský plač, hoci sám som vychoval dve dcery, ktoré sú už dospelé, teda s manželkou. A už som trochu nervózny, keď ho počujem.
1: No.
0: A už reagujem tak, že a vy keď to máte v ambulancii, dieťa len plače, možno má rok alebo pol roka a
1: detský
0: doslova vrieska.
1: Je naozaj veľmi silný, že patrí medzi najsilnejšie zvuky, ktoré sú, ale s tým dieťaťom treba pracovať, treba si ho získať, treba ho odpútať. Ono sa samozrejme bojí, treba vytvoriť také prostredie, aby sa to dalo a niekedy sa to ale nedá. Čiže to treba trošku potom zohľadniť. Človek má rôzny prístup v tých situáciách.
0: My sme vždy mali strach z iných injekcie z ihly. To bolo strašidelné priamo.
1: Už len vôjde do ambulancie a už cíti, že to není dobré prostredie, ešte keď má človek biely pláž alebo košelu, tak samozrejme už sa bojí, lebo bolo naučené, že u pediatra dostane injekciu, očkovanie samozrejme.
0: Vy vyzeráte veľmi pokojne, sústredene, spokojne. Stratili ste niekedy v ambulancii nervy práve pri ordinovaní takého neposedného alebo plačlivého dieťaťa?
1: Viete čo, asi ani nie. Tu je tiež dôležitým momentom, ako sa správa matka alebo rodič, ktorý je s dieťaťom, pretože tá energia sa prenáša. Takže potom komunikujem viac s mamou, upokojujem ju a tiež hovorím vlastne, že aj ona, aby upokojila to dieťatko. No, keď to niekedy nejde, tak to celé sa musí urýchliť a robíme do vyšetrenie potom neskôr.
0: Tak niekedy treba jednoducho tu sa posať a tú injekciu dáme, či chceš, či
1: ja
0: chceš,
1: možno ja to ešte tak nepovieme. Ja ešte robím takú vec, že pustím, mám reproduktory v ambulancii, takže pustím detské pesničky a to dieťa zrazu spozornie, zameria sa na niečo iné a vlastne aj stíchne.
0: Spomínali ste biely plášť. Musíte mať biely plášť?
1: Nie, toto už zdravotníci tiež teraz robievajú a hlavne pediatri, že aby už nemali tie fádne a strohé oblečenia.
0: Najkrajší príbeh z vašej praxe detskej lekárky?
1: Toto je pre mňa ťažká otázka, lebo je toho hodne. Možno naozaj tu v Maríne som veľmi potešená tým, keď pomôžeme pacientovi. U nás sú tie pobyty aj také dlhodobejšie, keďže sa jedná o neurologické ochorenia, postihnutia nervového systému. Čiže naozaj, keď za ten 1-2 mesiace pacient, ktorý prišiel ležiaci, nerozprávajúci a odchádza po vlastných, komunikuje, tak to sú pre mňa také zadozučinenie a potešenie.
0: Áno, tá pozitívna odozva je veľmi, veľmi dôležitá, že to, čo robíte, má zmysel. No život prináša aj smutné príbehy. Stalo sa vám, možno ešte aj keď ste boli vo zvolení alebo mali svojich pacientov, čo teda v nemocnici asi celkom nie, ambulancia o čom si
1: inom? No samozrejme, že aj v nemocnici, aj v detskej nemocnici.
0: Odišli vám niektorí pacienti, teda, ak to takto povieme?
1: Samozrejme.
0: Ako ste vnímali
1: aj
0: tieto situácie?
1: Aj v pediatrii sa to deje. Je to veľmi také smutné, že človek si to do konca života pamätá. Proste aj keď som lekár a snaží sa človek odosobniť, ale to sú prípady, ktoré človek nezabudne. A samozrejme napríklad hovoríte, že sú pacienti, ktorí sa možno aj nezlepšia, aj počas rehabilitácie. Samozrejme, že máme aj takých pacientov.